0: hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Đây được xem là cơ sở quan trọng để kiến tạo không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng dài hạn và nâng cao vị thế cạnh tranh của thủ đô trong khu vực và trên thế giới. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
1: Thủ tướng đã nói là chúng ta phải tập trung vào không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ. Chính là bây giờ chúng ta phải hướng đến cái không gian tầng cao. Đây là một không gian kinh tế rất đặc biệt và đấy là cái sự phát triển rất lớn của các khoa học công nghệ cũng như là trong quá trình phát triển của đô thị hiện đại là chúng ta phải hết quan tâm đến không gian ngầm và không gian vũ trụ, gọi là không gian tầm thấp và không gian tầng cao.
2: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 diễn ra vào ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng khơi nguồn cơ hội, sự kiện sẽ công bố quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giới thiệu các cơ chế, chính sách ưu đãi và danh mục dự án trọng điểm mời gọi đầu tư. Bên cạnh các hoạt động đối thoại, trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết hợp tác, hội nghị còn quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm ô cốp cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh Lai Châu là điểm đến hấp dẫn đầu tư, phát triển xanh và bền vững.
0: Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp khoảng 1.200 tài khoản cho các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, nhà đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản để cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin do Bộ Xây dựng quản lý. Dữ liệu của thành phố đang được thu thập, hoàn thiện và dự kiến đồng bộ trong tháng 7 tới. Khi hệ thống đi vào hoạt động, người dân có thể tra cứu các thông tin tổng quan về nhà ở và thị trường bất động sản trên cổng thông tin điện tử. Đối với các dữ liệu chuyên sâu liên quan đến từng dự án, tổ chức và cá nhân sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai thác theo quy định.
2: Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, hệ thống giao thông thông minh và thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh gồm Bãi Vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng đã cơ bản hoàn thiện, được kiểm tra, hiệu chỉnh và kết nối dữ liệu. Sau thời gian vận hành thử, các tuyến cao tốc này dự kiến tổ chức thu phí từ giữa tháng 7 tới. Trung tâm điều hành giao thông đặt tại nút giao Cẩm Quan được xem là bộ não số của toàn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, toàn bộ dữ liệu từ camera, các thiết bị giám sát và hệ thống thu phí được tiếp nhận, xử lý và hiển thị tập trung, giúp lực lượng vận hành theo dõi diễn biến giao thông, phát hiện sớm các tình huống bất thường, kịp thời đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn và duy trì lưu thông thông suốt.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát. Ba đối tượng chủ mưu trong vụ án này đã sử dụng nhiều hình thức nhằm kêu gọi người dân ở nhiều tỉnh thành ký kết hợp đồng góp vốn vào tập đoàn để đầu tư vào 8 ngành nghề lĩnh vực kinh doanh và được hưởng lãi suất cao. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chủ mưu dùng để trả cho các nhà đầu tư sau và chi tiêu cá nhân. Theo thống kê, trong vụ án này có khoảng hơn 17.000 bị hại với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.100 tỷ đồng. Điểm đáng lưu ý là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này không có khả năng khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.
2: Tin thế giới, vừa lộ diện tiêm kích Z-15T trong huấn luyện xa bờ của tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Z-15T là tiêm kích hạng nặng một chỗ ngồi do Trung Quốc tự phát triển, được nâng cấp từ nền tảng của mẫu tiêm kích Z-15. Mẫu máy bay này được cải tiến đáng kể về hệ thống điện tử hàng không, vũ khí cũng như hiệu năng tổng thể, nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển. Z-15T có khả năng tương thích cả hai phương thức cất cánh bằng máy phóng và nhảy cầu. Mẫu máy bay này được trang bị radar mảng pha chủ động mới, giúp tăng đáng kể tầm phát hiện mục tiêu và nâng cao năng lực tác chiến điện tử. Về hỏa lực, Z-15T có thể mang tên lửa không đối không

0: thêm hơn 4.300 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu đến giải Gaza. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
1: Đây là lô hàng thứ 222 theo sáng kiến Zad Enisa từ Ai Cập đến Gaza, được phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng có tổng trọng lượng 4.318 tấn, gồm đồ ăn đóng gói, bột mì, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng một số nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp Ai Cập. Dự kiến lô hàng mới có thể đến Gaza trong ngày mai. Ai Cập là nước đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza. Trong gần 3 năm chiến sự vừa qua, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển đến giải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ, chiếm 70% tổng lượng hàng cứu trợ quốc tế dành cho Gaza.
2: Malaysia đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ chưa từng thấy, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc tái thiết kế hạ tầng đô thị và củng cố hệ thống an sinh xã hội. Dự báo đến năm 2050, cứ 5 người Malaysia thì sẽ có một người là người cao tuổi. Sự thay đổi này đòi hỏi những kế hoạch toàn diện vượt ra ngoài phạm vi chăm sóc y tế đơn thuần, bao gồm cả việc xây dựng nhà ở phù hợp và các hệ thống hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ hơn. Thách thức lớn hiện nay là khả năng đáp ứng của hạ tầng nhà ở hiện hữu. Việc cải tạo các khu nhà ở để lắp đặt thêm tay vịn và áp dụng các nguyên tắc thiết kế toàn diện đang là vấn đề ưu tiên thảo luận với các cơ quan quản lý nhà ở.
0: Chính quyền bang New South Wales của Australia sẽ đầu tư thêm 34 triệu đô la để mở rộng chương trình giám sát cá mập bằng máy bay không người lái sau vụ một phụ nữ bị cá mập tấn công nghiêm trọng tại bãi biển Sydney hồi đầu tháng này. Với nguồn kinh phí bổ sung, khoảng 70 bãi biển trên toàn bang sẽ được giám sát bằng máy bay không người lái quanh năm. Và từ ngày 1 tháng 7 tới, toàn bộ các bãi biển tại Sydney sẽ được triển khai giám sát thường xuyên, trong khi các khu vực ven biển khác sẽ được tuần tra bằng drone vào cuối tuần, quanh năm và ngày trong mùa hè. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết.
3: Quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài nhiều ngày. Dự báo là từ nay đến ngày 2 tháng 7, nhiều nơi có lượng mưa từ 100 đến 300 mm, cá biệt có nơi vượt 500 mm. Trong ngày hôm nay, các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, kèm dông mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối tiếp tục xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 34 độ. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp

0: với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
0: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, trong gừng thái dương, tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc là thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách. Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư là câu chuyện đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hậu quả không chỉ làm giảm hiệu lực của chính sách vĩ mô mà còn trực tiếp gây thiệt hại cho kinh tế và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
8: Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư, đó là một nghịch lý trong khâu quản trị khi ý chí tối cao của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội lại phải chờ và phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ xây dựng ban hành nghị định, thông tư của các bộ ngành mới có thể đưa được luật vào cuộc sống. Trong khi, để có thể ban hành được một dự án luật, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các đại biểu Quốc hội phải dành rất nhiều thời gian, công sức để xem xét cho ý kiến. Thậm chí, có những dự án luật phải mang ra bàn bạc, lấy ý kiến trong mấy kỳ họp liên tiếp. Tất cả vì mục tiêu sớm đưa luật vào cuộc sống để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vậy nhưng, soi vào thực tiễn thời gian qua, vẫn còn tình trạng luật có hiệu lực nhưng lại không thể thi hành vì thiếu văn bản hướng dẫn. Hệ lụy của thực tế này làm đóng băng các chính sách vốn được nỗ lực rất cao để ban hành kịp thời. Đối với nền kinh tế, sẽ làm chậm dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp mất cơ hội vì dự án phải đắp chiếu chờ thủ tục. Còn với người dân, quyền lợi chính đáng không được thụ hưởng kịp thời. Nguy hại hơn là thời điểm luật bị nghẽn khi chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn thực thi sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, nhất là khi luật cũ hết hiệu lực, luật mới có hiệu lực thi hành nhưng chưa ban hành được hướng dẫn. Các cơ quan thực thi ở địa phương thường có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, nên sẽ chọn giải pháp ngừng xem xét, ngừng giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, việc chậm ban hành văn bản chủ yếu mới dừng lại ở mức nhắc nhở, kiểm điểm hoặc phê bình, chưa có cơ chế xử lý kỷ luật nghiêm khắc hoặc chưa ràng buộc trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với người đứng đầu cơ quan soạn thảo nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ gây thiệt hại về kinh tế. Tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ và các cuộc làm việc liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh đến thực trạng này và cho rằng đây chính là điểm nghẽn trong khâu thực thi pháp luật. Đáng mừng là điểm nghẽn ấy đã được Chính phủ nhận diện và có hành động quyết liệt khi ngày 20 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành công điện yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ ngành mình phụ trách, đồng thời chỉ rõ những đơn vị còn nợ đọng văn bản. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng có lỗi mà không bị kiểm điểm, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ liên quan nghiên cứu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bổ sung các quy định liên quan cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra tình trạng chậm nợ văn bản kéo dài hoặc gây khoảng trống pháp lý trong thực tiễn thi hành. Tiếp đó, ngày 25 tháng 6, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo về đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật. Dù đây là việc mới, khó nhưng rất cần thiết để đổi mới quản trị trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, chuyển từ theo dõi bằng báo cáo định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu. Bởi thực tế đã cho thấy rõ rằng chừng nào khâu ban hành văn bản hướng dẫn còn chạy sau hiệu lực của luật, thì chừng đó điểm nghẽn trong việc thực thi sẽ vẫn còn kìm hãm đà phát triển và làm giảm đi ý nghĩa của cải cách thể chế.
9: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở các điều kiện vận hành đã được hoàn thiện, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước vào ngày hôm nay.
10: Sàn giao dịch carbon được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế thị trường mới giúp lượng hóa giá trị của việc giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong xuất nhập khẩu ngày càng khắt khe của thế giới, đặc biệt là các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản.
7: Tuy nhiên, từ khung chính sách đến thực tiễn doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu kiểm kê phát thải, xây dựng lộ trình giảm carbon, thì không ít doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chưa hình dung đầy đủ về luật chơi mới này. Khi sàn giao dịch carbon vận hành, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng đến đâu và ai sẽ nắm bắt được cơ hội và ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
11: Trước hết thì xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình ạ.
12: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
11: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang phát triển thị trường carbon như một công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, thị trường carbon giúp các tổ chức doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây.
13: Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn 2025-2026 trên hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và tín chỉ carbon. Theo đó, hạn ngạch phát thải khí nhà kính của 3 ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e, carbon dioxide equivalent. Lượng này sẽ được giao dịch ngày đầu tiên là 29 tháng 6 và ngày cuối là 24 tháng 12 năm 2027. Theo cập nhật, danh sách được phép giao dịch hạn ngạch trên sàn gồm 92 doanh nghiệp là Hòa Phát, Formosa, EVN, Điện lực Dầu khí, Vsem, v.v. Từ tháng 2, Thủ tướng đã phê duyệt tổng hạn ngạch khí nhà kính cho 3 ngành ô nhiễm nhất là hơn 511 triệu tấn CO2e, gồm 243 triệu tấn năm 2025 và 268 triệu tấn vào năm 2026. Trên cơ sở được phân bổ, doanh nghiệp nào gây ô nhiễm vượt mức sẽ phải mua hạn ngạch của doanh nghiệp ít phát thải hơn hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ tối đa 30% hạn ngạch phát thải. Theo quy định của Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đủ điều kiện sẽ được đăng ký trên hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Hạn ngạch, tín chỉ này được lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành. Sàn giao dịch carbon dự kiến thí điểm đến năm 2028, sau đó vận hành chính thức từ năm 2029. Trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp giao dịch trên sàn được miễn phí dịch vụ.
11: Thưa ông, sàn giao dịch carbon được nhắc đến khá nhiều thời gian qua, nhưng với nhiều doanh nghiệp, đây vẫn là một khái niệm khá mới. Có thể hiểu ngắn gọn sàn giao dịch carbon sẽ vận hành như thế nào và mang lại điều gì cho doanh nghiệp ạ?
12: Vâng, sàn giao dịch carbon thực chất nó là một cái hình thức mới đối với việc giảm phát thải khí nhà kính. Nó cũng giống như là thị trường chứng khoán, chứ nó cũng không khác gì. Nó tức là nó có một cái sàn, tức là giống như một cái nơi chợ mà ở đó người ta trao đổi mua bán các tín chỉ carbon. nó khác với cái việc chứng khoán là mua bán các cái cổ phiếu, ví dụ như vậy. Nó hai cái nó giống nhau về bản chất, cho nên ai chưa hiểu sàn giao dịch carbon thì cứ hiểu nôm na là cho đơn giản, nó hiểu như thị trường chứng khoán.
11: À, vâng, Việt Nam đã có nhiều quy định về bảo vệ môi trường. À, vậy điều gì khiến thị trường carbon được xem là bước chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng cơ chế thị trường, thưa ông ạ?
12: Tức là chúng ta đã ký cam kết và thỏa thuận Paris là đến năm 2050 là phát thải bằng không. Hơn nữa là cái chủ trương lớn của Đảng Nhà nước mình có ba cái đột phá. Một trong cái đột phá quan trọng nhất đấy là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Thì như sở hữu biết, bây giờ chúng ta thực hiện cái giảm phát thải khí nhà kính thông qua cái việc để tiến tới là 2050 phát thải bằng không, thì thay vì các cái biện pháp mệnh lệnh cứng nhắc thì chúng ta dùng cái biện pháp thị trường. Thì sàn giao dịch carbon nó là một loại công cụ thị trường, mà công cụ thị trường này nó là hiệu quả, bởi vì bây giờ chúng ta đi sau trong các nước thực hiện hết rồi. Nhiều nước trên thế giới hiện nay người ta thực hiện được công cụ thị trường này. Công cụ thị trường này nó có tính mềm dẻo và hiệu quả, nó không có tính chất gọi là áp đặt.
11: Để tham gia thị trường carbon thì doanh nghiệp không chỉ cần hiểu luật chơi mà còn phải có năng lực đo đếm, kiểm kê và cắt giảm phát thải. Qua tiếp xúc với doanh nghiệp thì ông đánh giá bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp thực sự hiểu thị trường carbon là cơ hội kinh doanh và bao nhiêu phần trăm vẫn đang coi đây như nghĩa vụ môi trường phải tuân thủ ạ?
12: Thì phải có điều tra, phải có tổng hợp. Ví dụ như là bên Bộ Công Thương hay VCCI người ta có những cái đề tài nó điều tra cụ thể. Thế nhưng mà tôi có thể khẳng định với nhau một điều, tức là những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp phát thải nhiều ấy, thì chắc chắn họ sẽ biết được hoặc nắm được thị trường carbon này. Nên nếu mà chắc về tỷ lệ phần trăm thì bao nhiêu phần trăm loại doanh nghiệp lớn đấy, đặc biệt là những doanh nghiệp phát thải thuộc cái nhóm về như là sắt thép thì xi măng rồi nhiệt điện rồi dệt may là bao nhiêu phần trăm trong cái loại doanh nghiệp lớn đấy, thì tôi nghĩ họ sẽ nắm được cái câu chuyện này và họ cũng đã bắt đầu có những cái để mà chuẩn bị cho tham gia cái thị trường này, bởi vì họ cũng biết đây là quy định của nhà nước mà. Nên là bao nhiêu phần trăm thì với cái tỷ lệ đấy thì tôi thấy là không, cũng chưa nhiều, bởi vì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái doanh nghiệp này chưa hiểu biết nhiều về thị trường carbon.
11: Thị trường carbon vận hành nhưng mà mức độ sẵn sàng của cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn khá chênh lệch. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp sau đây.
14: Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến kiểm kê khí nhà kính và yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có bộ phận chuyên trách về phát triển bền vững, chưa xây dựng hệ thống đo lường phát thải và chưa hiểu rõ cách thức vận hành của thị trường carbon. Một khảo sát khác cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã chịu sức ép từ khách hàng quốc tế liên quan đến dấu chân carbon của sản phẩm, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kiểm kê phát thải đầy đủ vẫn còn hạn chế. Không ít doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu thông tin, trong khi việc xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải, thuê đơn vị tư vấn xác minh hay đầu tư công nghệ giảm phát thải đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể. Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực dệt may, chế biến thực phẩm đã chủ động đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tham gia các chương trình tín chỉ carbon tự nguyện nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thị trường carbon trong nước đi vào vận hành. Điều đó cho thấy khoảng cách về năng lực chuyển đổi xanh giữa các nhóm doanh nghiệp đang khá lớn và đây sẽ là thách thức không nhỏ khi thị trường carbon chính thức hình thành.
11: Từ thực tế vừa nêu thì theo ông đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Nhận thức chưa đầy đủ, thiếu dữ liệu phát thải, vốn hay là thiếu nhân lực chuyên môn ạ?
12: Tôi cho là cả ba cái nội dung mà chị vừa nói là đều có liên quan cả. Đầu tiên là phải nhận thức, đúng không? Quan trọng là hiểu đã. Hai là cái dữ liệu mà mình có, mình phải biết được mình có cái gì, mình phát thải bao nhiêu. Và cái này hiện nay tức là chúng ta đang quá trình thực hiện, các doanh nghiệp chắc là cái dữ liệu này thì họ cũng có, nhưng mà để đảm bảo đúng hay đủ thì cái đó họ cũng phải chưa có thể là một cách tuyệt đối được, mà họ cần phải có những cái công cụ để mà họ xác định đấy là chính xác. Thì đương nhiên tức là cái nhân lực. Thì bây giờ được khi tham việc có thị trường carbon thì đương nhiên là trong doanh nghiệp ông phải có cái người mà tham gia cái này, có cái người mà tư vấn cho giám đốc hay là chủ doanh nghiệp phải rất thông thạo để tham gia thị trường này. Bởi vì tham gia thị trường này ấy, nếu mà anh hiểu tốt, anh làm tốt ấy, thì thậm chí anh mang lại lợi nhuận thêm cho doanh nghiệp chứ. Thì cả ba cái đó thì tôi cho nó là những cái điểm nghẽn mà cần phải tháo gỡ ngay từ bây giờ, nhìn về phía gọi là góc độ của doanh nghiệp.
11: Thưa ông, nếu hôm nay một doanh nghiệp muốn chuẩn bị tham gia thị trường carbon thì họ cần bắt đầu từ đâu? Kiểm kê phát thải, xây dựng dữ liệu hay là thay đổi công nghệ?
12: Họ phải bắt đầu tiên, tức là phải hiểu về pháp luật. Đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là họ phải biết mình có cái gì và mình bị điều chỉnh bởi pháp luật cái gì. Thế thì rõ ràng họ phải thực hiện cái việc kiểm kê. Và trên cơ sở kiểm kê, hay người ta gọi là trong cái quy định ấy, tức là MRV, hoàn thiện hệ thống đo đạc báo cáo thẩm định, phải hiểu cái câu chuyện như thế. Và họ phải có một chuẩn bị một cơ sở dữ liệu. Thế thì rõ ràng đây là vấn đề mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngay từ khi mà bắt đầu thị trường carbon đi vào hành, rất là quan trọng để có một cái dữ liệu và hiểu biết về pháp luật, hai cái này đi kèm với nhau.
11: Vâng, thưa ông, CBAM của EU và các cái tiêu chuẩn xanh thì đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại mất đơn hàng nếu không giảm phát thải. Theo ông thì thị trường carbon sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này như thế nào?
12: Khi mà doanh nghiệp tham gia vào cái thị trường carbon ấy, thì họ lại có lợi thế, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu ấy, khi mà xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thế thì trong thị trường châu Âu nó gọi là cơ chế carbon xuyên biên giới ấy, thì nó gọi tính chất tắt là CBAM ấy. Đơn giản ta cứ hiểu thế này. Tức là tôi đã tham gia cái phát thải ở Việt Nam và tôi đã có cái chứng chỉ tham gia thị trường này. Thì họ tính ra cho cái xuất khẩu đấy, họ đã giảm phát thải về cái mức quy định của Việt Nam. Và cái đó EU và theo cái quy định thì họ sẽ thấy rất là ok. Còn nếu họ không có thì họ lại bị ngăn việc là không tham gia vào giảm phát thải thì không theo quy định. Vì Việt Nam đã như ký cam kết trong thỏa thuận Paris về lộ trình cái việc là chúng ta giảm phát thải khí nhà kính, cho nên nó có mối quan hệ với cái việc tức là quy định của EU. Trong cái đó thì họ cũng có dựa trên cái pháp lý Việt Nam đã ký, họ đã có những quy định. Thế thì khi mà doanh nghiệp đã tham gia theo những cái phân bổ của Việt Nam rồi thì hàng hóa của họ sẽ dễ vào thị trường này. Thì đấy chính là cái điều mà tôi cho nó rất tốt đối với doanh nghiệp, mà nhất là doanh nghiệp xuất khẩu sang cái thị trường EU.
11: Một trong những cái điểm nghẽn được nhắc đến nhiều là chi phí chuyển đổi xanh khá lớn. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ để giảm phát thải mà cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Green và ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.
15: Để khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư để chuyển đổi công nghệ cao, hiện nay chúng ta có các quỹ rồi, nhưng mà để tiếp tục các quỹ đó thì cái dòng tiền đó nó dư tiền, nhưng mà chủ tập trung vào vấn đề cho vay ngắn hạn chứ dài hạn trung hạn thì nó rủi ro nhiều, mà doanh nghiệp cũng do dự không đầu tư. Thì nếu mà có một chính sách dài hạn thì họ sẽ đầu tư ngay chuyển đổi công nghệ.
16: Vì bản chất của chuyển đổi xanh và sản xuất xanh phát triển bền vững thì chi phí cho nguyên liệu, cho sử dụng năng lượng, cho việc quản lý và chuẩn hóa quy trình thì đều cần phải có một cái nguồn tài chính nhất định. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là nhà nước hay là các cái tổ chức hay thậm chí là các cái nhãn hàng cũng phải có những cái lộ trình và có cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ để họ có thể chuyển đổi xanh.
11: Các ý kiến vừa rồi cho thấy là nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đổi xanh nhưng thiếu nguồn vốn dài hạn. Vậy theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh thì nếu không có các cái cơ chế tín dụng xanh hoặc là hỗ trợ tài chính phù hợp thì liệu doanh nghiệp có đủ động lực để tham gia thị trường carbon hay không ạ?
12: Cái việc này thì rõ ràng là doanh nghiệp phải xem là trong các luật quy định ấy, nhất là luật bảo vệ môi trường 2020 rồi các cái luật liên quan khác, họ đã có một cơ chế, trong đó có tín dụng xanh, có trái phiếu xanh, có những quy định rất là cụ thể về hỗ trợ, thì trong đó có hỗ trợ cái việc chuyển đổi xanh cũng như là những cái nguồn như là quỹ bảo vệ môi trường. Thế là mình xem là mình có nằm trong các tiêu chí đấy không. Nếu mà mình nằm trong tiêu chí đấy thì mình làm các cái hồ sơ vay vốn. Vì trước đây tôi cũng tham gia cái thời kỳ chưa có thị trường carbon đâu, mà nó gọi là thời kỳ gọi là thân thiện môi trường ấy, thì nó có cả các cái nguồn lực của quốc tế nữa, họ cho vay với một ưu đãi. Nhưng mà phải tiêu chí, ví dụ như là các sản phẩm của Anh thân thiện môi trường, cụ thể ví dụ như hồi đấy là bắt ràng, họ chuyển đổi từ đốt than sang ga thì họ được vay vốn, họ chứng minh được. Và sau đó thì nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cái chuyển đổi, đi vào cái câu chuyện là vay được cái tín dụng. Mà tín dụng này thì nó có cái ưu đãi thấp so với lại các cái tín dụng bình thường. Vấn đề cuối cùng, các cái doanh nghiệp vẫn phải hiểu pháp luật các cái quỹ mà bây giờ nó có gọi là quỹ bảo vệ môi trường này, tín dụng xanh này, trái phiếu xanh này, người ta có những tiêu chí quy định cho vay vốn. Và nếu doanh nghiệp mà muốn thực sự thì hãy có một cái bộ phận nghiên cứu rất kỹ và làm hồ sơ vay vốn, thì cái đó nó hoàn toàn được cái sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng mà trong cái khuôn khổ của quy định pháp luật, chứ không phải là cái hỗ trợ nói chung chung được.
11: Nhiều quốc gia khi xây dựng thị trường carbon thì đã gặp cái tình trạng là giá tín chỉ biến động mạnh, thiếu minh bạch dữ liệu hoặc là xảy ra đầu cơ. Vậy thì Việt Nam cần làm gì để tránh những rủi ro này, thưa ông?
12: Đấy, chính cái điều đấy là điều hết sức lưu ý. Ngay chúng ta hồi mới hình thành thị trường chứng khoán thế, ban đầu chúng ta chưa có kinh nghiệm nên giá nó bật lên kinh khủng để sau đó nó đau. Thì carbon thế, mà các nước cũng thế. Ví dụ chúng ta biết hiện nay là trên thế giới là hình như là ở trên châu Âu chẳng hạn là 80 đô la một tấn. Nhưng mà có thể nó xuống, có khi nó xuống 2 đô la chẳng hạn. Thì cái việc đấy, cái việc mà quản lý thị trường nó là vấn đề đòi hỏi cái năng lực và cái dự báo trước. Thì trong lý thuyết kinh tế chúng ta đã biết rồi là quản lý rủi ro. Thế thì những cái tình huống đều phải đặt ra cả. Bởi vì chưa vận hành, bây giờ chúng ta đang vận hành thử. Cho nên cái giai đoạn thử này từ nay đến năm 2029 ấy, là rất quan trọng để chúng ta biết được những cái kẽ hở nào. Do thông tin hay là do cái gọi đầu cơ hay là do cái gì. Nay thị trường chứng khoán chúng ta chạy làm lâu như thế rồi, thế mà chúng ta đấy có những vụ mà chúng ta phải xử lý rất là mạnh. Tôi cho trước mắt đấy, chưa thải thị trường carbon một cách đầy đủ thì nên lấy những kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán để biết được trong hoạt động thị trường có bản chất giống nhau thì cái thị trường carbon cũng sẽ thể xảy ra cái này, nó chỉ khác cái kia là cổ phiếu còn cái này là tín chỉ, nhưng mà carbon nó hơi khác cái thị trường kia ở điểm nào. Ở cái điểm đó là chúng ta thấy rằng là cái tín chỉ đấy nó phải đảm bảo được cái tính đầy đủ, tính minh bạch và khi không nhìn thấy mà. Cho nên là nó khó là khó ví dụ là chúng ta phải kiểm kê như thế nào cho nó là đảm bảo cái tính đầy đủ chính xác. Cho nên đây là những vấn đề mà chúng ta phải lường trước hết được những cái rủi ro có thể xảy ra.
11: Nếu đưa ra một khuyến nghị ngắn gọn cho cộng đồng doanh nghiệp lúc này thì ông sẽ nói điều gì để họ không bỏ lỡ cơ hội từ thị trường carbon ạ?
12: Doanh nghiệp đó, theo tôi ấy, là không chờ đến khi thị trường carbon vận hành mới chuẩn bị, mà ngay từ bây giờ là doanh nghiệp phải chủ động. Cái chủ động đầu tiên đó là kiểm kê khi nhà kính, phải tìm cái đối tác hoặc là khi tư vấn mà đo lường chính xác khí phát thải của mình, đấy là cái đầu tiên. Từ đấy là xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho mình, nó đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo được cái yêu cầu. Thứ hai là hết sức quan trọng như tôi đã nói, đấy là doanh nghiệp cần cập nhật các quy định về pháp lý, nâng cao năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Cái này nên có cái bộ phận tư vấn của doanh nghiệp. Như ngày xưa là những doanh nghiệp mà họ có cái bộ phận về môi trường ấy, thì nên có những cái chuyên gia về hiểu biết về kinh tế, đặc biệt là kinh tế môi trường ấy, thì anh sẽ sớm chuẩn bị cho cái tư thế tham gia vào cái thị trường này. Đấy là hết sức quan trọng. Tóm lại, tức là vẫn cái năng lực của doanh nghiệp trong cái đo đếm, trong cái nắm bắt pháp lý về cái thị trường này. Và nhớ một điều là thị trường này nó gần giống như là thị trường chứng khoán.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trinh ạ. Thưa quý vị và các bạn, sàn giao dịch carbon không đơn thuần là một công cụ môi trường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế xanh và phát triển bền vững ngày càng là xu thế tất yếu. Với doanh nghiệp thì đây có thể là áp lực trong ngắn hạn nhưng cũng là cơ hội để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cánh cửa vào những thị trường có giá trị cao. Đảm bảo yêu cầu gắt gao về chuyển đổi xanh, một tăng điểm chuẩn quan trọng để xuất khẩu vào thị trường lớn. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin.
17: xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
18: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
19: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
18: Dùng cho cả gia đình á?
19: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
18: Để tôi đi mua về luôn.
19: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
20: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
21: Công Lý đi à?
20: Vâng.
21: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
20: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
21: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
20: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
21: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
20: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: nhân và bộ phôi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng. Tiếp nối chương trình là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Đang mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng rất cao, lực lượng kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai phương án phòng chống chữa cháy rừng tại cơ sở, nghiêm cấm người dân đốt thực bì, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng. Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Trên địa bàn thành phố có 83 trên 94 xã phường có rừng được xác định là các xã phường trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác định phải tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tập trung lực lượng ứng phó kịp thời để hạn chế nguy cơ, số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chi cục kiểm lâm tham mưu sở chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng cháy cháy rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
5: Vấn đề dinh dưỡng mùa nắng nóng đang được nhiều người dân đặc biệt quan tâm. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, giám đốc trung tâm tư vấn phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia lưu ý.
6: Mùa nắng nóng này thì là nguy cơ nhiễm trùng các cái thức ăn là dễ xảy ra, nên là chúng ta phải tuân thủ các cái khuyến nghị về khi thực hành chế biến, rồi khi chế biến xong thì chúng ta ăn uống và chúng ta bảo quản thực phẩm cho hợp lý. Và khi mùa nóng bức này thì đôi khi có thể làm cho chúng ta bị giảm các cái ăn, thì chúng ta có thể chế biến với các cái món mà nó mềm hơn, có thể lỏng hơn để chúng ta vẫn đầy đủ các giá trị dinh dưỡng trong cái mùa hè nắng nóng này. Nên tuân thủ các cái khuyến nghị là chúng ta ăn đủ rau xanh và quả chín, ăn đủ năng lượng và cung cấp đủ protein, chứ không là ăn cái gì nhiều là cũng không được.
3: Sau 4 ngày tranh đua sôi nổi với hàng chuỗi hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc, lễ hội Tam Thanh Biển Xanh Vẫy Gọi tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng đã kết thúc. Lễ hội thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài địa phương đến thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc và tham gia các hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền kayak trên sông Trường Giang và tạo hình nghệ thuật trên cát.
5: Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ xét kết hợp IELTS với điểm thi HSA, TSA, VACT từ năm 2027, đồng thời lần đầu dùng SPT. Cụ thể, trường dự kiến bỏ xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với các kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trong nước, gồm có HSA là Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, VACT là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và TSA là Đại học Bách khoa Hà Nội. Thay vào đó, thí sinh chỉ được dùng điểm thi đánh giá năng lực để xét tuyển độc lập, còn chứng chỉ ngoại ngữ có thể được dùng để quy đổi thay cho môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp hoặc quy đổi thành điểm cộng. Ngưỡng sàn của IELTS vẫn là 5.5. Ngoài tiếng Anh, trường chấp nhận thêm chứng chỉ ngoại ngữ khác như là tiếng Trung, Nhật, Hàn, Đức, Pháp.
3: Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
5: Tin thế giới, khoảng 630 hành khách bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại bang Brandenburg của Đức sau khi một cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão. Sự cố xảy ra đối với đoàn tàu của hãng đường sắt Cộng hòa Séc đang chạy tuyến Hamburg-Praha. Mất điện đã khiến đầu máy ngừng hoạt động, đồng thời hệ thống điều hòa không khí và cửa tàu cũng không thể vận hành. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương mở cửa toa tàu, cưa dọn cây đổ để tiếp cận hiện trường. Toàn bộ của khoảng 630 hành khách được kiểm tra sức khỏe, trong đó 3 người phải nhập viện do bị suy tuần hoàn.
3: Chính phủ Campuchia đã miễn giảm 50 triệu đô la thuế nhiên liệu mỗi tháng để bình ổn giá cả trong giai đoạn giá dầu thế giới tăng cao vừa qua. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
7: Chính phủ Campuchia đã thực hiện các biện pháp cắt giảm thuế nhiên liệu và hỗ trợ một số công ty nhập khẩu để quản lý và giữ giá xăng dầu tăng ở mức tương đối vừa phải so với các quốc gia láng giềng khác trong thời điểm giá nhiên liệu tăng cao do áp lực thị trường toàn cầu. Campuchia cũng duy trì nguồn cung và giữ nguyên giá điện để hỗ trợ các hộ gia đình chuyển đổi sang sử dụng các phương tiện thiết bị điện. Nhờ vậy, các hộ gia đình đã giảm bớt được gánh nặng về chi phí sinh hoạt bất chấp giá dầu thế giới tăng cao. Chiến lược phát triển năng lượng điện của Campuchia trong những năm qua cũng là yếu tố quan trọng giúp nước này tăng cường an ninh năng lượng. Hiện nay, hơn 62% điện năng của Campuchia được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, điện mặt trời.
5: Ấn Độ vừa khánh thành cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới dựa trên chu trình nhiệt hóa đồng clo, sử dụng nhiệt quy trình từ lò phản ứng hạt nhân thay vì phụ thuộc vào mô hình điện phân truyền thống. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực kết hợp công nghệ hạt nhân tiên tiến với sản xuất năng lượng sạch, phục vụ mục tiêu khử carbon và đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn của quốc gia Nam Á này.
3: Các nhà khảo cổ học Đan Mạch vừa công bố phát hiện địa điểm sản xuất dệt có quy mô lớn từ thời kỳ Viking tại khu vực Stockholm thuộc bán đảo Jutland. Phát hiện này được đánh giá là có phần làm sáng tỏ đời sống kinh tế xã hội và mạng lưới giao thương của người Viking cách đây hơn 1.000 năm. Các nhà khảo cổ hy vọng những nghiên cứu tiếp theo bao gồm phân tích carbon phóng xạ và phấn hoa sẽ giúp xác định rõ hơn loại vải từng được sản xuất tại đây cũng như cách thức tổ chức của khu định cư cổ này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa vùng quê ven biển còn nhiều khó khăn của tỉnh Vĩnh Long, nơi những cơn lốc xoáy, sạt lở và nước biển xâm thực luôn rình rập, đời sống của người dân dễ bị tổn thương. Có một điểm sáng ấm áp tình người, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa. Không chỉ làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển, những người lính nơi đây còn trở thành chỗ dựa vững chắc cho những mảnh đời cơ cực, đặc biệt là trẻ em nghèo hiếu học. Ngay sau đây là phóng sự của phóng viên Thạch Trà Vinh, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong căn nhà nhỏ ở khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải, bà Nguyễn Thị Mước năm nay đã 75 tuổi, tóc bạc trắng như mây biển. Bà là ngoại của em Thạch Diễu Vong, đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh chẳng khác gì gió biển tứ bề. Cha bỏ đi từ khi mới lọt lòng, mẹ mắc chứng rối loạn tâm thần. Những năm đầu đời, Phong lớn lên nhờ bàn tay gầy guộc của bà ngoại và sự đùm bọc của cậu dì. Nhưng đến em vào lớp 7, các cậu dì lần lượt ra riêng, gánh nặng đổ cả lên vai người bà già yếu, không một tấc đất cắm dùi. Tưởng chừng con đường học tập của Phong sẽ khép lại từ đó, nhưng qua sự kết nối của địa phương, Phong được đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa nhận vào đồn làm con nuôi, ăn cùng, ở cùng, có chiến sĩ kèm cặp việc học, có xe đưa rước đến trường mỗi ngày. Giờ đây, Phong đã bước chân vào giảng đường đại học. Cách khóm Láng Cháo không xa, tại khóm Cồn Tàu cũng thuộc phường Duyên Hải. Em Vinh Duy Ân, học sinh lớp 6, sống cùng mẹ trong một tiệm tạp hóa nhỏ. Ba mất từ em lúc còn thơ, một mình mẹ buôn bán tạo tầng để nuôi con ăn học. Từ khi được đưa vào danh sách hỗ trợ của mô hình nâng bước em tới trường, mỗi tháng em nhận được 500.000 đồng từ đồn biên phòng. Một khoản tiền tuy không lớn, nhưng đủ để mẹ em bước đi nỗi lo cơm áo mỗi đầu tháng. Duy Ân nói bằng giọng trẻ thơ mà đầy quyết tâm.
2: Dạ, cha con thì mất sớm, có một mình mẹ con nuôi. Thì khi mà được chú bộ đội biên phòng á, hỗ trợ cho con tháng 500 ngàn, giúp mẹ đỡ hơn một phần nào để cho con được học tập. Khi mà Tết thì con được các chú bộ đội cho con tiền gạo và mì. Thì con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các chú bộ đội đã quan tâm và giúp đỡ con.
1: Mô hình nâng bước em tới trường được đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa triển khai từ năm 2016, hỗ trợ 50.000 đồng mỗi tháng cho học sinh nghèo từ tiểu học đến trung học phổ thông. Đến nay đã có 16 em được thụ hưởng, trong đó có một em đã thi đỗ vào đại học ngành sư phạm sĩ quan công binh tại thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, mô hình bảo hiểm cho em từ năm 2022 đến nay đã hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 142 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng trân trọng là nguồn kinh phí cho chương trình này không đến từ ngân sách mà được các chiến sĩ đóng góp và gây dựng. Thượng úy Trần Đức Thắng, bí thư chi đoàn, đội trưởng đội vận động quần chúng cho biết.
3: Để có cái nguồn kinh phí, thứ nhất là cán bộ chiến sĩ chúng tôi là thu gom phế liệu tại đơn vị, các vật dụng tái chế được thì chúng tôi tập kết lại xong rồi bán. Còn cái nguồn thứ hai là phối hợp với các tổ chức đoàn của địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện cái chương trình là ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh. Nếu mà có phế liệu nguyên liệu không tái chế được thì chúng tôi cũng đem về đơn vị. Khi mà cái nguồn kinh phí nó không đủ để thực hiện các chương trình này thì chúng tôi cũng có vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm để tiếp sức cho các em nó đến trường.
1: Biên giới biển Trường Long Hòa vẫn còn nhiều gian khó, sóng vẫn vỗ, đất vẫn lở và những gia đình nghèo vẫn còn đó. Nhưng giữa mênh mông ấy, có những người lính không chỉ canh giữ từng mét bờ biển mà còn ngày ngày chắc chiêu từng đồng tiền phế liệu, từng buổi sáng quét rác bãi biển để con chữ của trẻ em vùng quê biên giới không bị sóng gió cuốn trôi.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, những diễn biến nóng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Vấn đề quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Hồ Điệp và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ và phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đến với nội dung này.
1: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo các bạn, có thể nói là Trung Đông vẫn tiếp tục nóng sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán trong bối cảnh nguy cơ xung đột vẫn có thể tái bùng phát trở lại. Trong một cái động thái đáng chú ý nhất thì việc Mỹ, Israel và Liban ký kết thỏa thuận khung ba bên. Theo đó thì lực lượng phòng vệ Israel sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài gần 2 km đã thiết lập ở miền nam Liban, và binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế, được cho là một tín hiệu tích cực đối với các bên. Và mới nhất là việc ngày 27 tháng 6, Tổng thống Liban Joseph Aoun điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian giữa Liban và Israel là một ví dụ khác cho thấy nỗ lực của các bên. Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù sự kiện này một mặt mở ra hy vọng hòa bình, nhưng đồng thời nó cũng đặt ra những thách thức mới về vai trò của Iran và lực lượng Hezbollah trong khu vực. Và chúng ta sẽ cùng đến với những phân tích của các phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, và phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Trước tiên thì thưa anh Bá Thi, Israel, Mỹ và Liban thì vừa ký một cái thỏa thuận khung tại Washington, mở đường để hai quốc gia Trung Đông này có thể đạt được một hòa bình lâu dài. Đáng chú ý là việc phía Israel tuyên bố Iran và Hezbollah bị loại ra ngoài cái thỏa thuận này, thì liệu cái tuyên bố này nó sẽ tác động như thế nào tới cái tương lai đàm phán Mỹ-Iran thưa anh?
2: Vâng, như đã từng đề cập trong một số trao đổi thời gian gần đây, thì yếu tố Israel được giới phân tích xem là một trở ngại đáng kể, nếu không muốn nói là một trong những trở ngại lớn nhất đối với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Bởi như chúng ta đã biết thì Iran cũng như các nhà trung gian liên tục khẳng định rằng mặt trận Liban không thể tách rời thỏa thuận Mỹ-Iran. Chừng nào chưa có hòa bình tại Liban thì chừng đó chưa thể có giải pháp cuối cùng giữa Tehran và Washington. Và không chỉ có Iran và các nhà trung gian, mà ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không ít lần thừa nhận điều này. Vì vậy khi Israel tuyên bố rằng với thỏa thuận khung vừa ký kết tại Washington thì Iran và Hezbollah đã bị loại ra ngoài, điều này mang theo thông điệp rất đáng chú ý. Thứ nhất, về bản chất, thỏa thuận thực sự không tính đến vai trò của cả Iran và lực lượng Hezbollah trong tiến trình hòa bình tương lai tại Liban. Thứ hai, Israel đưa ra tuyên bố này được xem một sự khiêu khích công khai và trực diện nhắm vào cả Iran và Hezbollah, thách thức điều kiện mà Iran đưa ra, đó là phải đưa Liban vào trong thỏa thuận Mỹ-Iran. Thứ ba, tuyên bố có tác dụng trấn an nội bộ Israel, nhưng đồng thời tự ràng buộc chính phủ Israel với cam kết không để Israel và Liban trở thành một phần của đàm phán hay là thỏa thuận Mỹ-Iran. Tức là chính phủ Israel của Thủ tướng Netanyahu từ nay có quyền và cũng là trách nhiệm chối bỏ sức ép hay là yêu cầu của Washington về hạn chế hoạt động quân sự tại Liban để mà phục vụ hòa đàm Mỹ-Iran. Và tất cả những điều này rõ ràng không phải là thứ có thể khiến cả Iran lẫn Hezbollah hài lòng. Ngay trong đêm 26 tháng 6, khi mà thỏa thuận khung vừa được công bố, thì hàng nghìn thành viên Hezbollah và những người ủng hộ của nhóm này ở Liban đã xuống đường biểu tình phản đối thỏa thuận với một thái độ hết sức gay gắt. Họ coi văn kiện là một sự đầu hàng trước Israel. Còn về phía Iran, về mặt công khai thì họ chưa đưa ra phản ứng một cách chính thức với thỏa thuận khung vừa ký kết. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của giới phân tích thì Iran chắc chắn không thể chấp nhận điều này. Khả năng cao là trong các cuộc thảo luận kỹ thuật tới đây thì Iran sẽ yêu cầu Mỹ trước tiên phải làm rõ vấn đề mặt trận Liban, rồi sau đó họ mới chấp nhận thảo luận các nội dung quan trọng khác. Điều này chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực và thách thức với các cuộc đàm phán Mỹ-Iran trong thời gian tới.
1: Rõ ràng là việc loại Iran và Hezbollah ra khỏi cái thỏa thuận khung ba bên đàm phán sẽ khiến cho tình hình có thể trở nên phức tạp hơn. Thưa anh Quang Trung, những diễn biến hiện nay đang làm dấy lên những lo ngại đàm phán bị đình trệ và cái thỏa thuận và đạt được giữa Mỹ và Iran cũng có thể sẽ đổ vỡ. Thưa anh Quang Trung, giới chuyên gia Mỹ bình luận như thế nào về cái khả năng này, cũng như là những cái bước đi tiếp theo của Washington khi mà Tổng thống Donald Trump còn đang chưa kịp ăn mừng cái tỷ lệ người dân ủng hộ tăng lên sau khi Mỹ đạt được cái thỏa thuận với Iran ạ?
3: Vâng, đúng là những cái diễn biến mới đây thì làm dấy lên cái lo ngại về tiến trình đàm phán sẽ bị chững lại. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia tại Mỹ thì lợi ích chiến lược và lợi ích chính trị của cả Washington lẫn Tehran thì vẫn đang rất lớn, và lớn hơn những cái động lực khiến thỏa thuận bị đổ vỡ. Đối với Tổng thống Donald Trump thì thỏa thuận với Iran được xem là một cái thành tựu đối ngoại quan trọng. Sau nhiều tháng xung đột thì việc đạt được một cái lệnh ngừng bắn và mở ra tiến trình đàm phán đã giúp giảm giá dầu và giá xăng tại Mỹ đáng kể, đồng thời cải thiện cái tỷ lệ ủng hộ dành cho ông. Đây là những cái kết quả mà Nhà Trắng không muốn bị đánh mất. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng là Washington sẽ tiếp tục theo đuổi cái chiến lược là cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa sẵn sàng sử dụng các biện pháp quân sự để đáp trả nếu Iran có những hành động bị coi là khiêu khích, nhưng đồng thời vẫn duy trì các cái kênh đàm phán nhằm hướng tới một cái thỏa thuận lâu dài. Điều mà cái giới quan sát lo ngại nhất hiện nay không phải là chủ trương của hai chính phủ, mà là nguy cơ một cái sự cố ngoài ý muốn trên thực địa, như cái vụ tấn công ở eo biển Hormuz hay là các cái hành động của các lực lượng ủy nhiệm có thể khiến căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát và làm đổ vỡ tiến trình hòa bình vừa mới được khởi động.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung và phóng viên Bá Thi với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, dù thể hiện những nỗ lực nhưng việc gạt Iran và Hezbollah ra khỏi tiến trình thỏa thuận khung ba bên đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các bên ở Trung Đông. Và mặc dù các cái nỗ lực hiện thực hóa thỏa thuận khung ba bên đều được các bên hết sức tích cực, nhưng việc gạt Iran và Hezbollah ra khỏi tiến trình này có thể sẽ đặt ra những cái biến số mới trong những ngày tới. Và trong một diễn biến mới nhất, Israel đã lại tiếp tục tấn công vào Liban. Mặc dù vậy thì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vẫn lạc quan, gọi cái thỏa thuận khung ba bên này là một cái sự khởi đầu của những bước khởi đầu, và dư luận đang nín thở chờ xem là cái việc hiện thực hóa thỏa thuận này sẽ được triển khai như thế nào nếu Mỹ gia tăng sức ép với các bên. Và vấn đề quốc tế hôm nay xin khép lại ở đây.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đông trùng ngọc hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là Kiếm Ba Quang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu trong chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý trong khung giờ tiếp theo.
1: Cung cấp hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá tại nước ta.
0: Truy xuất nguồn gốc nông sản từ yêu cầu thị trường đến động lực chuyển đổi số.
1: Phần cuối chương trình, như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thật và giả phát sóng vào thứ hai hàng tuần trong chương trình Theo Dòng Thời Sự.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời Sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Đến với những nội dung như vừa giới thiệu sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo điều hành giá. Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ, thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu, quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu phù hợp với từng thời kỳ, thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng và thiết yếu.
0: Đồng nguồn sơn thủy, cộng sinh văn minh là chủ đề triển lãm lưu động các nước ASEAN tại Hà Nội. Triển lãm giới thiệu hơn 90 tác phẩm chọn lọc với nhiều chủ đề như sơn thủy, hoa điểu, nhân vật, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, tình yêu cuộc sống, phản ánh quá trình kế thừa, đổi mới và sáng tạo của nghệ thuật hội họa hai nước. Triển lãm đã lần lượt tổ chức tại Malaysia, Thái Lan, Lào. Tại Hà Nội, triển lãm mở cửa tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hà Nội đến hết ngày hôm nay.
1: Hệ thống giao thông thông minh và thu phí điện tử không dừng ETC trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh gồm bãi Vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng dự kiến tổ chức thu phí từ giữa tháng 7 tới. Trên toàn tuyến đã lắp đặt 121 camera AI gồm 55 camera trên đoạn bãi Vọt Hàm Nghi và 66 camera trên đoạn Hàm Nghi Vũng Áng. Hệ thống camera được bố trí tại các vị trí trọng yếu có khả năng tự động nhận diện lưu lượng phương tiện, phát hiện sự cố, giám sát tình trạng giao thông và hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Lộc Phát. Trong vụ án này, ba bị can đều thuộc Tập đoàn Tân Lộc Phát bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm có Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, hai Phó Tổng Giám đốc là Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin, họ tên, địa chỉ cụ thể đã bị Khuyên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ và yêu cầu bồi thường về dân sự với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 317 tỷ đồng.
1: Hôm nay, ông Andy Burnham, ứng viên được đánh giá có nhiều khả năng kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer, dự kiến sẽ công bố chương trình kinh tế mới với trọng tâm là phân cấp quyền lực từ London tới các vùng và cộng đồng địa phương ở Anh. Kế hoạch này hướng tới thay đổi cách thức điều hành nền kinh tế Anh, đồng thời triển khai chiến lược phát triển kéo dài 10 năm nhằm nâng cao mức sống của người dân. Các ưu tiên bao gồm thúc đẩy tái công nghiệp hóa, mở rộng xây dựng nhà ở, đầu tư hạ tầng và cải cách các dịch vụ công ích. Ông Burnham cũng cam kết cải tổ hoạt động mua sắm công nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, tạo thêm việc làm và tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế Anh.
0: Ông Chatcha Sitipun tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Bangkok, Thái Lan tổ chức ngày hôm qua, sau khi kết quả không chính thức vào tối cùng ngày cho thấy ông đang hướng tới chiến thắng áp đảo trong nhiệm kỳ thứ hai và tiếp tục hành trình chính trị từ một chuyên gia kỹ thuật giao thông tới bộ trưởng nội các rồi nhà lãnh đạo của thủ đô đất nước Chùa Vàng.
1: Chủ trì cuộc họp với các quan chức phụ trách lĩnh vực năng lượng nhằm đánh giá tình hình cung ứng nhiên liệu trên toàn quốc trong bối cảnh Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại nhiều địa phương. Tổng thống Nga Putin thừa nhận nguồn cung nhiên liệu vẫn gặp khó khăn, kéo theo việc người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm mua nhiên liệu.
3: Các vị đều hiểu rõ rằng các tài xế và doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với những khó khăn. Đáng tiếc là tại một số nơi vẫn xuất hiện tình trạng xếp hàng tại các trạm xăng. Việc tìm mua đúng loại xăng cần thiết cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Và tất nhiên, tôi hiểu những khó khăn mà các nhà sản xuất nông nghiệp và các trang trại đang phải đối mặt trong mùa hè này.
0: Quân đội Israel cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền nam Liban. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Israel và Liban ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Theo tuyên bố của quân đội Israel, một binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến đấu tại miền nam Liban. Cuộc đụng độ đã xảy ra giữa các binh sĩ Israel với một số thành viên Hezbollah ở khu vực Đông Syria. Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Israel Netanyahu tiếp tục khẳng định quân đội Israel sẽ hiện diện tại vùng an ninh, một khu vực trải dài từ biên giới hai nước sâu vào lãnh thổ Liban khoảng 10 km. Ông Netanyahu khẳng định Israel chỉ rút quân khi Hezbollah và các nhóm vũ trang khác bị giải giáp, cũng như không còn mối đe dọa nào đối với Israel xuất phát từ lãnh thổ Liban.
1: Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu đã khiến số ca tử vong gia tăng mạnh. Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng cho biết nước này ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong, tăng thêm chỉ trong 3 ngày cao điểm của đợt nắng nóng tuần qua. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia ở châu Âu khẩn trương tăng cường các biện pháp ứng phó, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương lai.
5: Đợt mưa lớn đang ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Từ nay đến hết ngày 2 tháng 7, dự báo nhiều địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to với cường suất mưa có thể vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng ở khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Tại Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục trải qua đợt nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi vượt 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng, riêng phía Bắc khu vực có nơi có nắng nóng gay gắt. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Quý vị cần để ý theo dõi diễn biến thời tiết cực đoan để chủ động các biện pháp phòng tránh.

0: không, lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
0: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Không phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới.
5: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị
9: sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
9: Ôi, lớn tưởng gì? Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường bà.
12: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Trước giờ mở cửa.
15: Thưa quý vị và các bạn, bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: nâng cao hiệu quả thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; cung cấp hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá tại Việt Nam; VN Index tăng điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu Vin phiên cuối tuần trước. Sau đây các biên tập viên Hà Nho và Ngọc Diệu sẽ thông tin chi tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026, tỷ lệ giải ngân theo hình thức ghi thu ghi chi kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2026 trung bình cả nước mới chỉ đạt 9,99% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công trong nước. Tỷ lệ giải ngân cho vay lại của các địa phương mới chỉ đạt 8,98% kế hoạch vốn được giao. Cần tiếp tục rà soát phân bổ chi tiết dự toán đầu tư công để bảo đảm nhu cầu giải ngân kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
17: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng làm rõ phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Khánh Hòa - Đà Lạt - Lâm Đồng theo phương thức đối tác công tư PPP. Trong giai đoạn trước năm 2030, Khánh Hòa đề xuất ưu tiên đầu tư đoạn Nha Trang - Đà Lạt nhằm tăng cường kết nối hai trung tâm du lịch lớn là Nha Trang và Đà Lạt, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 27C, đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển du lịch, kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc dài 80,8 km sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 80 đến 100 km/h, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 25.000 tỷ đồng.
16: Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SSCOP Việt Nam cùng đối tác chiến lược công ty đấu giá hợp danh DVL vừa chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng hạ tầng.

0: dữ liệu số phục vụ lĩnh vực tài sản và đấu giá tài sản tại Việt Nam, định hướng trở thành hạ tầng dữ liệu số của hệ sinh thái tài sản và đấu giá tài sản tại Việt Nam, mở ra cơ hội kết nối đầu tư hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL, đơn vị thành viên tham gia cung cấp nền tảng đấu giá tại Việt Nam, phân tích:
1: nền tảng được cấp phép của cái cơ quan theo quy định, và trong những nội dung đó thì cũng đề cao đến cái tính bảo mật của những người tham gia đấu giá, cũng như là tuân thủ đảm bảo cái an toàn an ninh mạng. Đây là cái nền tảng là kết nối giữa cái cung cầu, cũng như người bán và người mua. Là trong cái nền tảng này thì có những cái báo cáo liên quan đến cụ thể từng khu vực, từng nơi, từng địa điểm, không hạn chế về cái địa giới hành chính. Nó sẽ gia tăng hơn, có cái không gian hơn cho người có tài sản, người ta thông tin chi tiết về tài sản. Cái thứ hai, đối với cái người mua thì người mua có cái nền tảng tìm hiểu được nhiều hơn, cụ thể hơn là điểm đến giữa người mua và người bán.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, mã là DCV, mới thông báo ngày 6 tháng 7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2025. Cụ thể, Dragon Capital Việt Nam sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17 tháng 7. Với khoảng 31 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DCV dự kiến chi khoảng 93 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này cho cổ đông.
4: Công ty cổ phần chứng khoán VIX, mã VIX, vừa tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026. Tính đến thời điểm chốt quyền dự Đại hội Cổ đông, VIX có 128.000 cổ đông, không có cổ đông nào sở hữu trên 5% cổ phần, là cổ đông lớn. Sau đợt tăng vốn một lần trong năm 2025 và tiếp tục tăng lên mức 24.500 tỷ đồng vào đầu năm 2026, VIX hiện vào nhóm top đầu về vốn điều lệ. Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, VIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng.
0: Trên thị trường chứng khoán phiên cuối tuần trước, thị trường diễn biến giằng co, thanh khoản sụt giảm và sắc đỏ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nhờ lực kéo từ bộ đôi VIC và VHM, VN Index bật tăng gần 9 điểm, khép lại tuần giao dịch với mức tăng hơn 47 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Đáng kể khác, ở nhóm blue chip chỉ còn SSB khi có lúc chạm giá trần, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với lác đác vài điểm nhấn như LAF, ASP tăng kịch trần. Chốt phiên VN Index tăng 8,84 điểm lên 1.871,91 điểm, HNX Index giảm 1,61 điểm xuống 317,83 điểm. Đây là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại nhiều khu dân cư ở thành phố Huế tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Một vấn đề được đa số cử tri nhân dân quan tâm đó là tên gọi thôn, tổ dân phố mới, băn khoăn việc quản lý địa bàn khi thôn, tổ dân phố rộng hơn sau khi sắp xếp. Đa số người dân bày tỏ đồng thuận với chủ trương sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
7: Tại phường Phong Điền, thành phố Huế, việc sắp xếp tổ dân phố được tính toán trên cơ sở đảm bảo tiêu chí về dân số, cân nhắc yếu tố lịch sử, địa lý và sự gắn kết cộng đồng dân cư vốn đã hình thành nhiều năm qua. Ông Võ Phi Bình, tổ trưởng tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền cho biết, phần lớn người dân đều ủng hộ chủ trương sắp xếp lại tổ dân phố, phố cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
8: Tôi thấy việc mà sáp nhập các cái tổ dân phố để trở thành cái tổ dân phố lớn hơn thì lãnh đạo phường cũng đã nghiên cứu kỹ, vừa là về mặt địa hình, quy tụ dân cư cũng như là cái cách thức sản xuất của cái từng vùng. Do đó mà khi sáp nhập các cái tổ dân phố thì người dân đồng thuận rất là cao. Và hiện tại thì phường đang cố gắng là tuyển chọn một cái bộ máy cán bộ có chất lượng hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn.
7: Phường Phong Điền là địa phương có diện tích lớn với hơn 592 km vuông và gần 27.800 dân. Số lượng tổ dân phố dự kiến được sắp xếp từ 37 xuống còn 13 đơn vị. Sau khi sáp nhập, nhiều tổ dân phố sẽ có quy mô diện tích rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý và điều hành ở cơ sở. Ông Thanh Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phong Điền cho rằng việc sắp xếp tổ dân phố là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh địa bàn rộng và định hướng phát triển đô thị của địa phương.
9: Người dân thì đồng thuận rất là cao về cái chủ trương sáp nhập cũng như là tên gọi sáp nhập. Tuy nhiên hiện nay thì phải nói là cái việc mà sáp nhập thì có một số tổ dân phố là quy mô diện tích rất là lớn, trên khoảng 1.000 ha. Cả cái tên gọi của các tổ dân phố sáp nhập chúng tôi đã lấy ý kiến người dân thì 100% bà con là đồng thuận với cái phương án của cả cấp có thẩm quyền là đưa ra.
7: Ở khu vực miền núi, việc sắp xếp thôn đặt ra yêu cầu đặc thù do địa hình rộng, dân cư phân tán, điều kiện đi lại khó khăn và đặc biệt là yếu tố văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc. Bên cạnh tiêu chí về quy mô dân số, nhiều địa phương kiến nghị giữ lại một số thôn đặc thù nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ hành chính thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Tân, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới Bốn cho biết, việc sắp xếp thôn tổ dân phố không chỉ là giảm đầu mối hành chính mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.
10: Gắn với cái mô hình tổ chức thôn, tức là lựa chọn cái đội ngũ cán bộ công chức để làm sao cho nó phù hợp, kể cả những người hoạt động không chuyên trách mà nếu sử dụng được thì có thể là có những nghiên cứu bố trí, nhưng mà làm sao để bộ máy ở cấp thôn vận hành hiệu quả, cảm tái nối dài của xã.
7: Theo phương án sắp xếp, thành phố Huế sắp xếp từ 1.105 thôn tổ dân phố còn 589 đơn vị, giảm 516 thôn tổ dân phố. Ông Nguyễn Văn Mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố Huế cho biết, việc sắp xếp lần này không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối mà còn hướng tới xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn.
11: Việc sắp xếp tổng số 1.105 thôn tổ dân phố xuống còn 589 thôn tổ dân phố, giảm đi 516, có 41 thôn tổ dân phố áp dụng cơ chế đặc thù, chủ yếu phân bố ở các địa bàn vùng miền núi A Lưới và Nam Đông trước đây và các vùng bãi ngang ven biển như ở Quảng Điền, Phong Điền và Thuận An.
7: Việc sắp xếp thôn tổ dân phố ít nhiều sẽ thay đổi trong đời sống cộng đồng và công tác quản lý ở cơ sở. Qua triển khai lấy ý kiến, đa số người dân đồng thuận, triển khai khá thuận lợi, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
12: RTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Thời sự toàn cảnh tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc đã trở thành tấm hộ chiếu của nông sản Việt Nam. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản từ ngày 1 tháng 7 sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý sản xuất, minh bạch chuỗi cung ứng và thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Bài viết của phóng viên Minh Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng của ngành nông nghiệp thời gian qua, đặc biệt là ngành hàng rau quả, là áp lực ngày càng lớn về chất lượng sản phẩm và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Thực tế cho thấy chỉ cần một lô hàng vi phạm quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện sinh vật gây hại hoặc tồn dư chất cấm, không chỉ doanh nghiệp xuất khẩu bị ảnh hưởng mà cả vùng trồng và cơ sở đóng gói liên quan cũng có nguy cơ bị tạm dừng mã số. Tại một số vùng chuyên canh sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên, truy xuất nguồn gốc được thực hiện ngay tại vườn cây. Mỗi cây sầu riêng được gắn một mã QR. Trong suốt quá trình canh tác, khi thu hoạch, mỗi trái sầu riêng tiếp tục được cấp mã định danh riêng. Đến khâu đóng gói, các sản phẩm được tập hợp thành từng lô hàng và cấp mã QR tổng hợp như một hộ chiếu điện tử trước khi xuất khẩu. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng, muốn truy xuất nguồn gốc hiệu quả thì trước hết phải chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và đảm bảo khả năng kết nối giữa các nền tảng công nghệ. Khi các hệ thống truy xuất nguồn gốc có thể kết nối với hệ thống truy xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như nền tảng quản lý của các nước nhập khẩu, việc kiểm soát chất lượng và xác minh nguồn gốc nông sản sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
14: Truy xuất nguồn gốc hiệu quả, vấn đề quan trọng cần đặt ra ấy, đó là chúng ta phải xây dựng cái tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu đầu vào. Ví dụ như những cái công ty cung cấp giải pháp về ứng dụng truy xuất nguồn gốc, người ta có cái cơ sở để coi như là xây dựng các cái nền tảng nó phù hợp. Và tiêu chuẩn đấy nó có thể được kết nối vào một cái cổng quốc gia hay là một cái cổng của bộ hay là một cái cổng của coi như là các nước nhập khẩu để có thể là truy xuất nguồn gốc.
13: Không chỉ ở các vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc đang được áp dụng ngày càng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tại trang trại Deco Farm ở phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh, hệ thống cảm biến điện tử được lắp đặt khắp khu nhà kính và kết nối trực tiếp với Internet. Các chỉ số về nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng được theo dõi liên tục theo thời gian thực. Toàn bộ rau quả được sản xuất theo mô hình thủy canh và bán thủy canh. Ông Lê Khánh Mạnh, Tổng đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Deco cho biết, mỗi quả dưa lưới đều được gắn mã QR để theo dõi từ giai đoạn sinh trưởng đến khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
15: Khi mà lập trình thì chúng tôi có các cái giai đoạn sinh trưởng của quả dưa ngoài đó. Tại vườn sẽ có một cái tem QR code cho cái việc quản lý ở đấy. Tức là qua từng giai đoạn một thì kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi sẽ quét cái việc đó. Ví dụ như là khi mà qua giai đoạn dây họt, cây chuyển sang cây lon, cái thông số đấy được sẽ chuyển về phần mềm. Thì khách hàng có thể tìm thấy ở trong chúng tôi là các cái giai đoạn sinh trưởng, các cái giai đoạn của quả đấy.
13: Từ những dữ liệu được tích lũy qua từng vụ sản xuất, doanh nghiệp không chỉ kiểm soát tốt chất lượng mà còn tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng thông qua sự minh bạch về thông tin sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành điều kiện để duy trì thị trường. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đưa trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Australia, ông Phan Quốc Nam, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean cho rằng, cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đặc biệt quan trọng trong chuỗi xuất khẩu. Vì vậy, khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản từ ngày 1 tháng 7 tới, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trong xuất khẩu nông sản.
16: Tổ chức được những cái mã vùng trồng, cái mã nhà đóng gói có ý nghĩa rất là lớn, giống như là một cái cổng bảo vệ cho doanh nghiệp và người nông dân, là họ tiếp cận những cái phản hồi từ các nước nhập khẩu, những thông tin chẳng hạn như ảnh hưởng về mặt chất lượng, các nước nhập khẩu cũng thông báo về cho đại sứ quán hay là thông báo về cho Bộ Nông nghiệp để Bộ Nông nghiệp kịp thời nắm bắt được những cái vấn đề mới phát sinh để mà cảnh báo cho các doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp cũng cảnh báo lại cho người nông dân.
13: Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, truy xuất nguồn gốc hàng hóa nói chung, nông sản nói riêng không còn đơn thuần là công cụ kiểm soát về chất lượng mà đang trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế, trong đó có ngành nông nghiệp. Từ những mã QR trên từng trái sầu riêng, từng quả dưa lưới hay từng lô bưởi xuất khẩu, ngành nông nghiệp Việt Nam đang từng bước xây dựng nền sản xuất minh bạch và có trách nhiệm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần cuối chương trình hôm nay sẽ là thời gian của bản tin thật và giả.
17: Thật và giả. Quà tặng miễn phí, đầu tư siêu lợi nhuận, vé cao trúng tiền tỷ, nghe càng hấp dẫn thì quý vị càng cần cảnh giác. Những chiếc bẫy lừa đảo ngày nay liên tục thay hình đổi dạng, đánh trúng vào lòng tham, sự cả tin hoặc cả sự bất cẩn của nạn nhân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Liên quan tới đường dây lừa đảo bán kỳ nghỉ mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vừa triệt phá, nhiều đối tượng trong số này mới ngoài 20 tuổi, là sinh viên vừa ra trường, bị hấp dẫn bởi lời mời gọi lương cao, hoa hồng lớn, rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo. Chỉ riêng hơn 5.500 hợp đồng đã bị phát hiện, số tiền chiếm đoạt ban đầu xác định lên tới hơn 600 tỷ đồng. Qua vụ việc này, các gia đình, nhà trường cần quan tâm nhiều hơn đến việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Đồng thời, người lao động cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý và mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc để tránh trở thành công cụ cho các tổ chức tội phạm. Tại Sơn La, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tới hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là mở các phiên livestream bán vé cào, dùng các tài khoản ảo, tung hô, gian cảnh khách trúng thưởng tiền tỷ để tăng tương tác. Khi nạn nhân thấy nhiều người trúng thưởng, liền lập tức chuyển tiền mua vé và chúng tiếp tục nghĩ ra đủ loại phí như phí sàn, phí xác minh, cho đến khi con mồi chuyển tiếp các khoản tiền thì lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc. Ở Đà Nẵng, công an khởi tố 15 đối tượng tiếp tay cho các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng cách thu mua tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin tài khoản và hỗ trợ dòng tiền cho các nhóm đối tượng hoạt động ở nước ngoài. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng bị khởi tố có độ tuổi từ 21 đến 41, thường trú tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương như Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng, Quảng Ngãi. Cũng tại Đà Nẵng, một đối tượng còn dựng kịch bản góp vốn kinh doanh mỹ phẩm, hứa trả lợi nhuận 7-8% mỗi tháng. Tiền của nhà đầu tư không sinh lời như quảng cáo, mà lại được đem vào đầu tư tiền ảo rồi thua lỗ, khiến nạn nhân mất hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị, điểm chung của các chiêu lừa là luôn đánh vào tâm lý được nhiều mất ít. Nhưng thực tế, lợi nhuận càng cao, quà càng lớn, thủ tục càng gấp thì nguy cơ càng lớn. Chậm vài phút để kiểm chứng thông tin vẫn tốt hơn là mất sạch tiền chỉ vì một cú nhấp chuột hay một lần chuyển khoản. Sức hút của K-pop và làn sóng Hallyu không chỉ tạo nên cơn sốt âm nhạc mà còn trở thành mảnh đất màu mỡ để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy người hâm mộ. Từ vé concert, album, hàng lưu niệm đến tour du lịch trải nghiệm, tất cả đều có thể bị lợi dụng. Biên tập viên Thu Hoài có bài khi cơn sốt K-pop trở thành mồi nhử của các đối tượng lừa đảo.
18: Một fan hâm mộ của BTS cho biết, sau khi không thể mua được vé buổi biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng qua các kênh chính thức, cô đã tìm đến một dịch vụ đặt vé hộ trên mạng xã hội.
19: Khi thấy vé ở những nơi khác đều đã bán hết, tôi nghĩ rằng công ty này hẳn vẫn đang tích cực bán vé, vì vậy tôi đã mất cảnh giác.
18: Sau khi yêu cầu thanh toán trước, bên bán tiếp tục viện nhiều lý do khác nhau để buộc cô chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi đã chuyển hơn 1 triệu won qua 3 giao dịch riêng biệt, cô mới nhận ra mình bị lừa và yêu cầu hoàn tiền. Tuy nhiên, tài khoản liên lạc của bên bán đã biến mất.
19: Họ nói tên người chuyển tiền được nhập sai và yêu cầu tôi chuyển thêm 1,05 triệu won bằng đúng tên đó. Lúc đó tôi mới nhận ra đây thực sự là một vụ lừa đảo.
18: Theo các chuyên gia, những thủ đoạn tương tự đang ngày càng phổ biến, đặc biệt khi độ tuổi của người hâm mộ K-pop ngày càng trẻ hóa. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của người hâm mộ, tạo cảm giác khan hiếm và thúc giục thanh toán ngay để giữ vé hoặc giữ hàng trước khi cắt đứt liên lạc. Không giống các vụ lừa đảo qua điện thoại, các giao dịch diễn ra trên nền tảng trực tuyến thường khiến việc truy vết và phong tỏa tài khoản của đối tượng gặp nhiều khó khăn hơn. Giáo sư khoa khoa học cảnh sát Đại học Jeonju Park Jong-seong cho biết.
20: Hiện có những trang web cho phép người dân tra cứu và báo cáo các trường hợp lừa đảo. Người tiêu dùng nên kiểm tra lịch sử tài khoản thông qua các trang web này trước khi thực hiện giao dịch.
18: Theo ước tính, thị trường bán lại vé tại Hàn Quốc hiện có giá trị khoảng 2,8 nghìn tỷ won. Quy mô thị trường ngày càng lớn cũng tạo điều kiện để các nhóm lừa đảo hoạt động chuyên nghiệp và tinh vi hơn.
17: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thật và giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
21: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Hùng Cường, Minh Châu Hoàng Ân, Vân Hồng, Hải Yến cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
22: Bản tin văn hóa xã hội.
23: Kính chào quý vị thính giả. Bản tin văn hóa xã hội hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện đáng chú ý sau. Đề xuất hai mức tăng lương tối thiểu năm 2027. Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho người cao tuổi. Sắp diễn ra tuần lễ áo dài Huế 2026 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, áp lực thu nhập và chi phí sinh hoạt tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm đối với người lao động, đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách tiền lương tối thiểu trong thời gian tới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2027 theo hai phương án là tăng 9,8% và 8,5% với kỳ vọng đảm bảo mức sống cơ bản cho người lao động trong bối cảnh hiện nay. Để xây dựng đề xuất này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khảo sát gần 2.000 người lao động tại 7 tỉnh, thành phố và gần 200 doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026. Kết quả cho thấy hơn 54% người lao động chỉ đủ trang trải cuộc sống. Đáng chú ý, gần 27% phải vay mượn hàng tháng để ổn định chi tiêu. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, câu chuyện an sinh cho người cao tuổi cũng đang được quan tâm nhiều hơn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết số người hưởng lương hưu tính đến đầu năm nay đã tăng 93% so với năm 2024, chủ yếu là do số người nghỉ hưu trước tuổi tăng sau quá trình sắp xếp bộ máy. Song song với chính sách an sinh thì chính sách thu hút nhân tài vào các ngành công nghệ chiến lược cũng đang được triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM là việc thực hiện chính sách học bổng của Chính phủ theo Nghị định 179 ban hành năm 2026 dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thì chính sách này có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
24: Đây là có thể nói là một cái nghị định hết sức quan trọng với những cái chính sách hỗ trợ rất là phù hợp đối với các em sinh viên. Những chính sách này sẽ giúp các em có thêm cái điều kiện để lựa chọn ngành học và có thêm điều kiện để đỡ chi phí học tập. Và nhiều em có điều kiện hoàn cảnh khó khăn sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong những ngành này.
23: Cùng với chính sách an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực, nhiều địa phương cũng đang tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động. Tại Hà Nội thì Sở Nội vụ vừa tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026 với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh. gần 500 chỉ tiêu tuyển dụng được giới thiệu, trong đó có 250 vị trí dành riêng cho người cao tuổi, tập trung vào các công việc phù hợp như bảo vệ, tư vấn, chăm sóc khách hàng, sản xuất thủ công và làm việc bán thời gian.
12: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
23: Bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin liên quan đến công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai các hoạt động dân sinh gắn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại các phường như Dĩ An, Phú An thì người dân đã tham gia trồng vườn cây đại đoàn kết, đồng thời trao quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó thì tại xã đảo Long Sơn, hơn 500 người dân và trẻ em đã được khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Tiếp nối các hoạt động chăm lo sức khỏe cộng đồng, hàng nghìn người dân đã tham gia Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Sự kiện do Bộ Y tế và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hơn 87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức vận động thể chất khuyến nghị, cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường truyền thông dinh dưỡng và vận động thể lực trong cộng đồng. Nhiều sự kiện văn hóa du lịch cũng đang được tổ chức mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm giàu bản sắc tại nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý vị, từ ngày mùng 3 đến mùng 10 tháng 7, thành phố Huế tổ chức tuần lễ áo dài Huế năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam, quảng bá hình ảnh cố đô. Từ ngày mùng 1 đến 31 tháng 7 thì tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống, mở ra cơ hội khám phá đời sống văn hóa các dân tộc. Du khách còn có thể tham gia các hoạt động thực hành nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, làm nón, nặn tò he dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Quý thính giả thân mến, thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
12: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
0: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn, dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
3: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ, dạ, kèm vâng. Theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì bị táo bón.
1: Dạ vâng.
3: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển, dạ, và vẫn đau thêm. Bác sĩ sẽ tư vấn cho tất cả cho tôi. Xin cảm ơn.
1: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
3: Tôi năm nay là 70 tuổi.
1: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược, nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt. Ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời, người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5HTB và Imugamma. Trong đó đặc biệt là 5HTP, nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan. Nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì. Tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng. Ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng, có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu đang diễn ra ngày càng quyết liệt, trí tuệ nhân tạo không còn đơn thuần là một lĩnh vực nghiên cứu mà đã trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Và để đón đầu xu thế đó thì Trung Quốc vừa thực hiện một cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học. Hơn 12.000 chương trình đào tạo được cắt giảm hoặc là tạm dừng, trong khi hàng chục nghìn chương trình mới được mở, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ. Động thái này không chỉ phản ánh quyết tâm xây dựng nguồn nhân lực cho nền kinh tế số, mà còn cho thấy cách Bắc Kinh đang cải cách giáo dục nhằm phục vụ chiến lược phát triển quốc gia và cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Và chúng tôi sẽ bàn luận về chủ đề này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị, Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc mới đây quyết định dừng đào tạo các ngành biên phiên dịch, nhiếp ảnh và minh họa với lý do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI khiến cho việc tiếp tục duy trì các chương trình này không còn là cách sử dụng nguồn lực hiệu quả. Quyết định này khiến không ít người trong các ngành sáng tạo phải nhìn lại con đường nghề nghiệp của mình. Alexi, người từng tốt nghiệp chuyên ngành biên phiên dịch tiếng Anh, cho rằng trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng nhất không còn là sở hữu một tấm bằng, mà là khả năng liên tục học hỏi và bổ sung kỹ năng mới. Bản thân cô cũng học thêm nghệ thuật hài độc thoại để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
3: Chúng ta đang sống trong giai đoạn thay đổi nhanh nhất của lịch sử nhân loại và tốc độ ấy còn ngày càng tăng. Vì vậy chúng ta phải luôn sẵn sàng thích nghi. Đã qua rồi cái thời chỉ cần đặt tất cả kỳ vọng vào một con đường duy nhất.
1: Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, thì giai đoạn 2021 đến 2025, các trường đại học trên cả nước này đã hủy bỏ hoặc tạm dừng tuyển sinh 12.200 chương trình đào tạo bậc đại học, đồng thời mở mới 10.200 chương trình khác. Như vậy là hơn 30% ngành học đã được điều chỉnh chỉ trong vòng 5 năm. Các ngành thiết kế, quản lý công vụ, quản lý thông tin chịu tỷ lệ cắt giảm cao nhất, tiếp đến là ngoại ngữ và truyền thông. Ngược lại thì nhiều ngành mới được thiết kế theo định hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc. Chẳng hạn như 9 trường đại học đã mở ngành trí tuệ hiện thân, phục vụ chiến lược thúc đẩy ứng dụng AI thế hệ mới cho nền kinh tế thực. Một cuộc cải tổ trong giáo dục với những con số rất đáng chú ý, phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc về nguồn nhân lực để thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế số. Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. Vâng, thưa chị Bích Thuận, việc cải tổ giáo dục với việc dừng hoặc hủy bỏ nhiều ngành học ở Trung Quốc thì đang trở thành chủ đề trên nhiều diễn đàn giáo dục toàn cầu. Nhiều chuyên gia thì cho rằng sức ép từ AI chỉ là một phần nguyên nhân. Với những thông tin từ địa bàn thì theo chị, việc cải tổ giáo dục ở Trung Quốc xuất phát từ những nguyên nhân nào?
4: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Trên thực tế thì việc cắt giảm hoặc tạm dừng các chuyên ngành bậc đại học không còn phù hợp với nhu cầu thực tế không phải là việc của năm nay. Câu chuyện chỉ thực sự nóng khi bước sang năm 2026. Năm đầu tiên của quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức 5 năm tới. Sự điều chỉnh này trên toàn quốc lần đầu tiên vượt 10%, đạt quy mô và cường độ chưa từng có. Đây được xem là cuộc tái cơ cấu lớn nhất của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc kể từ khi nước này mở rộng quy mô tuyển sinh đại học vào cuối những năm 1990. Theo giải thích của quan chức Bộ Giáo dục Trung Quốc, thì động thái chưa từng có này nhằm phục vụ nhu cầu chiến lược quốc gia và tăng cường đóng góp của giáo dục đại học vào việc xây dựng cường quốc, đáp ứng nhu cầu chiến lược cấp bách của đất nước. Thực tế cho thấy là từ năm 2024, nước này đã triển khai cơ chế cập nhật hàng năm đối với danh mục ngành học bậc đại học. Cơ chế này được đưa ra trong phương án cải cách nhằm điều chỉnh và tối ưu hóa các ngành học và chuyên ngành trong giáo dục đại học ban hành năm 2023. Tiếp đó thì đến năm 2025, để phục vụ yêu cầu phát triển chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của quốc gia, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã thiết lập cơ chế phi thường quy về thành lập các ngành học mang tính cấp thiết chiến lược, tạo ra một luồng xanh hưởng ứng tức thời trước lời hiệu triệu của quốc gia trong việc đào tạo nhân tài cho các lĩnh vực chiến lược. Bên cạnh phục vụ chiến lược quốc gia thì việc đáp ứng nhu cầu phát triển của từng vùng, từng địa phương, nhu cầu tuyển dụng của xã hội và doanh nghiệp từ lâu đã là mục tiêu hướng đến của những cải tổ về giáo dục mà Trung Quốc tiến hành. Theo quan điểm của nước này thì đào tạo cử nhân là giai đoạn nền tảng của giáo dục đại học và nền móng của đào tạo nhân tài. Việc điều chỉnh chuyên ngành học cử nhân có mối liên hệ mật thiết với các chiến lược quốc gia và nhu cầu tương lai, đòi hỏi phải quy hoạch và triển khai có tầm nhìn xa và mang tính hệ thống. Giờ đây thì các trường đại học ở Trung Quốc đang dần chuyển đổi mô hình đào tạo từ có gì dạy đó sang cần gì đào tạo đó, từ đáp ứng nhu cầu thị trường nâng tầm lên kết hợp với phục vụ chiến lược quốc gia và nhu cầu cấp thiết trong tương lai. Hay nói cách khác, chiến lược quốc gia hướng đến đâu, việc sắp xếp bồi dưỡng nhân tài sẽ theo tới đó, nhằm đảm bảo các lĩnh vực thắt nút cổ chai sẽ được ưu tiên phát triển nhân tài từ gốc.
1: Vâng, dù việc điều chỉnh hay là tạo mới thì rõ ràng là việc cải tổ giáo dục đặt ra nhiều yêu cầu mới so với truyền thống. Theo quan sát của chị thì từ nhà trường, giáo viên cho đến sinh viên thì đang chuẩn bị như thế nào để có thể đáp ứng những cải cách lớn hiện nay trong giáo dục ở Trung Quốc?
4: Vâng, như đã nói ở trên thì đây không phải là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện việc cắt giảm hoặc là tạm dừng các chuyên ngành học bậc đại học, mà là một quá trình liên tục trong nhiều năm. Mặc dù vậy thì những cải tổ ngày càng mạnh mẽ và liên tục này vẫn gây ra những xáo trộn và áp lực cho cả sinh viên, giáo viên và nhà trường. Không ít sinh viên đang theo học, bỗng một ngày phát hiện chuyên ngành của mình từ năm sau bị khai tử hoặc là sáp nhập với các chuyên ngành khác. Áp lực việc làm sau khi ra trường ngay lập tức trở nên lớn hơn bao giờ hết. Để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng này thì một số trường cho phép sinh viên chuyển chuyên ngành, học thêm chuyên ngành phụ hoặc là học song bằng theo một tỷ lệ nhất định và kèm theo các điều kiện. Họ cũng được hướng dẫn chủ động tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật hoặc là các chương trình thực tập tại doanh nghiệp để nâng cao và cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực mới nổi có mối liên hệ nhất định với ngành mình học. Họ cũng có thể tự phát triển kỹ năng liên ngành thông qua tự học hoặc các khóa học trực tuyến nhằm điều chỉnh kỹ năng chuyên môn phù hợp với nhu cầu thị trường. Việc điều chỉnh chuyên ngành cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn và mang đến nhiều thách thức hơn cho giáo viên và nhà trường. Với các chuyên ngành bị xóa bỏ thì một phần giảng viên sẽ được điều chuyển để giảng dạy các môn học mới trong các chuyên ngành tương đồng. Một số chương trình học thì phải cải cách theo hướng dự án số hóa và tích hợp nhằm thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống, gắn kết các nội dung khóa học và tích hợp kiến thức của các môn học khác nhau thông qua các dự án. Việc quyết định thêm hay là bỏ chuyên ngành nào cũng không còn là việc riêng của các sở giáo dục và trường đại học, mà có sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn như là kinh tế hay là khoa học công nghệ. Các bên phối hợp đánh giá việc thiết kế các chuyên ngành, dự báo nhu cầu nhân tài, phản hồi và cảnh báo sớm về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, cũng như đánh giá việc sử dụng nhân tài. Bên cạnh đó thì dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI cũng được ứng dụng vào việc điều chỉnh các chuyên ngành, thậm chí đóng vai trò như là người dẫn đường. Tỉnh Hắc Long Giang miền Đông Bắc Trung Quốc đã thiết lập một cơ chế khép kín, giám sát dữ liệu, phân tích thông minh và điều chỉnh linh hoạt, tạo ra hồ sơ số cho các chuyên ngành đại học trên toàn tỉnh dựa trên 6 khía cạnh như là chất lượng sinh viên, năng lực giảng viên và điều kiện giảng dạy. Trung Quốc từng trải qua những giai đoạn mở ồ ạt các chuyên ngành hot thiếu tính toán hoặc duy trì những chuyên ngành kiến thức lỗi thời, không mang nhiều giá trị về học thuật, xã hội và thị trường thực tế trong các trường đại học. Giờ đây thì để trở thành cường quốc trong các ngành công nghiệp tương lai, nước này buộc phải đổi mới cách tiếp cận hướng đến thị trường lao động, nhu cầu xã hội và chiến lược quốc gia trong thiết lập các chuyên ngành đào tạo bậc đại học.
1: Vâng, vậy theo chị thì việc tái cấu trúc hệ thống giáo dục lần này phản ánh tầm nhìn và mục tiêu chiến lược gì của Trung Quốc trong việc thay đổi tư duy về giáo dục, việc làm cũng như là cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu?
4: Trong đợt tái cấu trúc hệ thống giáo dục lần này thì những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất thuộc nhóm nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ và quản trị. Các lĩnh vực này bị xem là dư thừa nhân lực hoặc không còn đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cơ cấu việc làm. Trong khi đó thì các ngành học mới tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi, công nghệ và AI, gắn chặt với chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao quốc gia, trong đó có những chuyên ngành mới đưa ra trong năm 2026 như là trí tuệ hiện thân, công nghệ nặng máy tính hay là robot nông nghiệp. Mục tiêu của Bắc Kinh sau những bước cải tổ này không chỉ là đào tạo lực lượng lao động có khả năng sử dụng AI, mà còn xây dựng một đội ngũ kỹ sư và nhà nghiên cứu có thể trực tiếp phát triển, hoàn thiện và thương mại hóa các công nghệ cốt lõi. Bên cạnh đó thì bài toán việc làm cũng là vấn đề đang ngày càng trở nên cấp bách. Việc mở rộng tuyển sinh đại học từng góp phần nâng cao trình độ dân trí và cung cấp nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng trưởng nhanh của nền kinh tế. Tuy nhiên, khi tốc độ tăng trưởng chậm lại và nhu cầu lao động thay đổi, thì cách làm này bộc lộ nhiều hạn chế. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi tại Trung Quốc những năm gần đây thường dao động từ 15 đến 19%. Trong khi đó, thì năm nay dự kiến có hơn 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động. Tình trạng thừa cử nhân thiếu việc làm đã trở thành một trong những vấn đề xã hội được quan tâm tại Trung Quốc. Có thể thấy là Bắc Kinh đang thực hiện một phép thử lớn đối với mô hình quy hoạch giáo dục theo định hướng quốc gia. Cách làm này đang cho thấy một thực tế rằng sự phát triển của AI không chỉ làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp, mà còn buộc hệ thống giáo dục phải xem xét lại những ngành nghề nào thực sự cần thiết cho tương lai. Đây cũng là tín hiệu cho thấy những thay đổi sâu sắc hơn của giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện cải tổ giáo dục đại học ở Trung Quốc có thể thấy quan niệm về học tập và nghề nghiệp đang dần thay đổi. Mô hình học một chuyên ngành, làm một công việc và gắn bó với nghề suốt đời dường như không còn phù hợp. Thay vào đó thì khả năng học hỏi liên tục, thích ứng và làm chủ công nghệ mới trở thành năng lực cốt lõi của người lao động trong kỷ nguyên mới. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
0: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được như trước đâu. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
6: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe, thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
7: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
0: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
7: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đai Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết, mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể của đám đông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
0: Như vậy, để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
7: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
7: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308.
0: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm nâng tầm sinh lực.
9: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tập trung giải ngân đầu tư công ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2026, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, không để chậm tiến độ nợ văn bản pháp luật làm phát sinh khoảng trống pháp lý. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hành trình thầm lặng của người chiến sĩ phá án bằng khoa học. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, kết nối nghệ nhân và doanh nghiệp phát triển văn hóa. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, chặn cái chết trắng từ cửa ngõ hàng không. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, công nghệ là giải pháp để nông nghiệp phát triển bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Giá vé máy bay hạ nhiệt mở ra cơ hội lớn cho du lịch hè. Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh và nối lại đàm phán kỹ thuật. Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam.
7: Bây giờ là những tin chính sau.
4: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm nay. Phóng viên Huy Nam đang có mặt tại hội nghị thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Huy Nam ạ.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hội nghị sáng nay có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm lấy quan điểm là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo cái mô hình là đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Trong khuôn khổ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sáng nay, thì hội nghị sẽ trưng bày hệ thống sao bản kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D mapping và các video giới thiệu về bản đồ quy hoạch, sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó thì khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của thủ đô Hà Nội. Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô thì hội nghị sẽ giới thiệu các cái chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng và lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các cái dự án đầu tư, cùng với đó là đánh giá phân tích các cái giải pháp thu hút đầu tư trên một số cái lĩnh vực trọng tâm của Hà Nội mà đang tập trung thu hút, như là tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Và thông tin chi tiết về kỳ hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm sáng nay thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
4: Vâng, cảm ơn phóng viên Huy Nam về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư vừa khai mạc tối qua, tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
8: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư diễn ra đến mùng 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình toàn cầu điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Sau 3 lần tổ chức thành công với thông điệp nhịp cầu xuyên Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã mở rộng chủ đề nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các bộ cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển bằng tài năng, sáng tạo, công nghệ và hội nhập. Tiếp tục nâng tầm liên hoan phim, phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo.
9: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.
4: Sau thời gian dài duy trì ở mức cao, giá vé máy bay nội địa đang dần hạ nhiệt ngay trước cao điểm du lịch hè. Dịp bến này không chỉ giúp người dân dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch nghỉ dưỡng, mà còn thêm tạo động lực kích cầu cho thị trường du lịch nội địa sau nhiều tháng chịu áp lực bởi chi phí vận chuyển tăng cao. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
10: Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, giá vé máy bay hiện đã giảm khoảng từ 10 đến 15% so với giai đoạn đầu năm và dịp cao điểm lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Nhiều đường bay trọng điểm từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn đang có mức giá dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là các khung giờ bay sớm hoặc muộn. Sự hạ nhiệt của giá vé đang tác động trực tiếp đến quyết định du lịch của nhiều gia đình trong dịp hè này. Đối với các doanh nghiệp lữ hành, chi phí vé máy bay thường chiếm từ 35 đến 50% giá tour, thậm chí có những hành trình tỷ lệ này lên tới gần một nửa tổng chi phí. Vì vậy, việc giá vé giảm đúng thời điểm bước vào mùa du lịch cao điểm được xem là tín hiệu tích cực cho toàn thị trường. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt cho hay, giá vé máy bay hạ nhiệt, các doanh nghiệp lữ hành sẽ có thêm dư địa để gia tăng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và kích cầu du lịch hè.
11: Thì rõ ràng là đây là một cái mức giá dễ chịu hơn trong cái thời điểm kinh doanh du lịch mùa cao điểm. Và nhờ như vậy thì các công ty lữ hành có thể giữ nguyên giá tour nhưng nâng chất lượng dịch vụ, gia tăng thêm trải nghiệm hoặc là đảm bảo chất lượng tốt và giảm giá tung khuyến mại mạnh hơn để kích thích cái nhu cầu của các cái nhóm khách gia đình trong cái dịp du lịch cao điểm hè.
10: Dù không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức bật của thị trường, nhưng giá vé máy bay giảm đang trở thành cú hích quan trọng cho du lịch hè, vừa hỗ trợ doanh nghiệp kích cầu, vừa giúp người dân dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch nghỉ dưỡng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, du lịch nội đô, tận dụng lợi thế kết nối của sân bay Tân Sơn Nhất để thu hút du khách trong mùa cao điểm hè.
12: Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày, thẩm phán Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa phiên tòa. Hồi tháng 1 năm nay, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án tuyên phạt Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù, tổng hợp với bản án khác là 30 năm tù và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại. Hai bị cáo Nguyễn Duy Cường, nguyên thiếu tướng, nguyên hiệu trưởng trường sĩ quan không quân và Hoàng Viết Quang, nguyên thiếu tướng, nguyên phó cục trưởng cục tác chiến Bộ Quốc phòng, cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũ bị tuyên phạt án tù trong vụ án này. Sau phiên sơ thẩm, hầu hết các khách hàng có đơn kháng cáo với nội dung không phải bị hại và đề nghị tòa phúc thẩm buộc tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại với đại diện các khách hàng tại dự án, cùng sự tham gia của các sở ngành địa phương và đại diện tập đoàn Phúc Sơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị xem xét giải quyết vụ án này. Bước vào mùa mưa bão, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tăng tốc triển khai các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, gia cố những khu vực có nguy cơ sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tại phường Quy Nhơn, công trình tường chắn chống sạt lở núi ở khu vực Hải Minh đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trước mùa mưa. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.

0: sẽ trở thành lá chắn bảo vệ khu dân cư trước những diễn biến thời tiết cực đoan.
1: Cấp thiết lắm. Bây giờ là mưa bão gần tới rồi. Bây giờ nếu thi công mà không kịp thì mưa thì cũng khó khăn. Người dân mình là mong nhà nước là sớm hoàn thành vững chắc cho bà con.
0: Ngay sau khi được bố trí nguồn vốn, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân triển khai dự án xây dựng tường chắn khắc phục sạt lở tại núi Hải Minh Ngoài với tổng mức đầu tư hơn 10,2 tỷ đồng. Công trình gồm tường chắn dài 65 mét, cao 4 mét, kết hợp hệ thống mương thoát nước dẫn dòng từ chân núi ra biển nhằm giảm áp lực dòng chảy và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Ông Nguyễn Quốc Hùng, đại diện đơn vị thi công cho biết.
2: Từ biển đảo đi vô tới cảng để cập bến thì trong quá trình vận chuyển vô trong bãi tập kết này thì rất là nhiều đường luồn khá, cho nên là bên nhà thầu cũng đã tăng ba rất nhiều xe rùa vận chuyển ngày đêm để có vật tư để kịp làm xây tường chắn sớm đưa vào hoàn thiện công trình.
0: Năm 2026, tỉnh Gia Lai ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương. Riêng phường Quy Nhân được bố trí hơn 52,7 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng các công trình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến nay đã hoàn thành 5 công trình trường học, trụ sở khu phố và trụ sở làm việc.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn tiếp tục là tâm điểm thời tiết trong những ngày cuối tháng 6. Từ nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến hơn 100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mưa lớn còn duy trì đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi giảm dần từ ngày 2 tháng 7. Và tiếp nối diễn biến mưa lớn ở Bắc Bộ thì chiều tối và tối nay, Nghệ An, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi trên 80mm. Trái ngược với thời tiết mưa dông ở miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo từ ngày 1 tháng 7, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ nhiều khả năng kết thúc. Riêng tại thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran vừa nhất trí dừng giao tranh tại eo biển Hormuz, đồng thời khởi động lại các cuộc đàm phán kỹ thuật về thiết lập giải pháp hòa bình cuối cùng giữa hai bên. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo các nguồn tin Ả Rập và tiếng Do Thái, thông tin về việc Mỹ và Iran nhất trí dừng giao tranh được hãng tin Axios của Mỹ công bố đêm qua, ngay sau khi Tehran thông báo không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Washington tại Thụy Sĩ nhằm phản đối các cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Các nguồn tin cho biết, cùng với thống nhất dừng giao tranh, hai bên nhất trí nối lại đàm phán kỹ thuật vào ngày mai 30 tháng 6 tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả Iran và Qatar xác nhận. Trước đó, một quan chức cấp cao Iran tối qua thông báo nước này đã hủy bỏ kế hoạch đàm phán kỹ thuật với Mỹ vào ngày 28 tháng 6, bước đi nhằm phản đối việc Washington tấn công quân sự chống Tehran và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Trong hai đêm 26 và 27 tháng 6, lực lượng Mỹ liên tiếp tập kích các mục tiêu quân sự tại khu vực ven biển phía nam Iran, viện lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz và vi phạm cam kết ngừng bắn. Iran đã giáng trả dữ dội, mở nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước vùng vịnh. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng đầu tiên giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ hôm 14 tháng 6. Bước leo thang làm dấy lên quan ngại xen lẫn hoài nghi sâu sắc trong dư luận về tính khả thi của thỏa thuận cũng như sự nghiêm túc và quyết tâm của các bên trong kiến tạo hòa bình, dù hai bên đã thống nhất lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày để xây dựng giải pháp.
4: Ấn Độ vừa khánh thành cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới dựa trên chu trình nhiệt hóa đồng clo, sử dụng nhiệt quy trình từ lò phản ứng hạt nhân thay vì phụ thuộc vào mô hình điện phân truyền thống. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực kết hợp công nghệ hạt nhân tiên tiến với sản xuất năng lượng sạch, phục vụ mục tiêu khử carbon và đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn của quốc gia Nam Á này. Số người thiệt mạng trong hai trận động đất kinh hoàng ở Venezuela đã vượt quá 1.400 người. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, số người thiệt mạng cuối cùng có thể lên tới hơn 10.000 người, khiến đây trở thành một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất khu vực Mỹ Latin trong thế kỷ qua. Hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đang khẩn trương làm việc tại hiện trường. Liên minh châu Âu đã huy động 5 triệu euro viện trợ khẩn cấp và triển khai hệ thống vệ tinh quan sát để đánh giá thiệt hại tại Venezuela. Mỹ dự kiến công bố gói hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu đô la trong những ngày tới, cùng với khoản viện trợ 150 triệu đô la Mỹ đã cam kết trước đó. Sáng sớm nay đã xảy ra một trận động đất có cường độ lớn 5,5 tại huyện Cao Hưng, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến 13 người bị thương. đơn vị chỉ huy cứu trợ

0: Động đất Nghi Tân cho biết, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và 196 người khác đã được di dời. Các nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành một cách có trật tự. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 3 sau động đất. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam nước này từ hôm nay đến ngày 3 tháng 7, trong khi 10 ngày tới dự kiến sẽ có một cơn bão tấn công các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
1: Trung tâm khí tượng quốc gia nước này dự báo, từ 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, vành đai mưa chính sẽ dần di chuyển về phía Bắc đến vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử với lượng mưa tăng cường. Mưa to đến rất to, thậm chí cực lớn sẽ xảy ra ở Vân Nam, Quý Châu, phía Nam Trùng Khánh và nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc, kèm theo dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá và các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt khác. Còn theo dự báo trung hạn của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự kiến sẽ có từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương trong 10 ngày tới. Trong đó có một cơn bão có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam nước này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi các sở thủy lợi địa phương và các cơ quan quản lý lưu vực sông theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác phòng chống lũ lụt và lũ quét ở các sông vừa và nhỏ. Bộ này cũng yêu cầu điều tiết khoa học hệ thống thủy lợi lưu vực, tăng cường tuần tra và bảo vệ các hồ chứa và đê điều ven sông, áp dụng các biện pháp an toàn cho các dự án đang xây dựng trong mùa lũ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Tập trung giải ngân đầu tư công ngành xây dựng 6 tháng đầu năm. Phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng cảng biển. Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 137.800 tỷ đồng và đã được phân bổ chi tiết ngay từ quý đầu năm cho các chủ đầu tư dự án để triển khai thực hiện. Đáng chú ý tại một số dự án chậm tiến độ đang có sự rà soát điều chuyển nguồn vốn để thúc đẩy quá trình đầu tư xây dựng, đảm bảo yêu cầu tiến độ trong thời gian còn lại của năm. Việc mở rộng một số tuyến cao tốc, chuẩn bị nguồn vật liệu và công tác phù hợp để tăng tốc giải ngân tại một số dự án trọng điểm của ngành đang được đôn đốc triển khai gắn liền với trách nhiệm thực hiện của một số cơ quan, đơn vị. Phóng viên Hà Nho thông tin.
3: Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Xây dựng đã giải ngân gần 7.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm trên tổng kế hoạch vốn hơn 137.000 tỷ đồng được giao. Nếu không tính hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia, tỷ lệ giải ngân của các dự án còn lại đạt trên 20%. Khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn rất lớn, đặc biệt khi khu vực xây dựng được giao mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 14,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng luật xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự đồng bộ thống nhất trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án và kỳ vọng sẽ có sự đột phá trong giai đoạn giải ngân vốn đầu tư công của ngành giai đoạn 2026-2030.
5: Các dự án có các nguồn vốn khác nhau ấy, lúc đấy theo quy định đối với các quản lý hoạt động xây dựng ở trong luật xây dựng thì sẽ không phân biệt là nguồn vốn gì, mà chỉ quy định để quản lý thông suốt sẽ đưa ra được cái sự đồng đẳng, công bằng giữa các loại hình đầu tư hình đầu tư công thì sẽ quản lý theo như đối với dự án đầu tư công. Đầu tư theo hình thức đầu tư gọi là đối tư kinh doanh thì sẽ được quản lý giống nhau với các loại hình thức quản lý đầu tư kinh doanh. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với các luật và đảm bảo sự công bằng bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp với nhau.
3: Thời gian này, ngành xây dựng cũng tích cực hoàn thiện nghiên cứu đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án cao tốc ngay sau khi hoàn thành, tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai các dự án thuộc mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Về kế hoạch đầu tư đối với các dự án trọng điểm, nguồn vốn sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên đối với từng dự án công trình cụ thể. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
6: Quy hoạch ngành quốc gia về đường bộ này, trên cơ sở này thì các địa phương đã cập nhật vào các quy hoạch và các địa phương có cái căn cứ cụ thể để mà triển khai thực hiện, đưa ra các kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn. Và từ đó thì các địa phương cũng như các bộ ngành sẽ ưu tiên sắp xếp các nguồn lực cũng như nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, đây dự án cấp bách, phát triển hạ tầng, hình thành các cái không gian phát triển rất rõ ràng hơn, lượng hóa rõ quy mô toàn mạng và nhu cầu đất cũng nhu cầu vốn, triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các cái dự án công trình.
3: Thực tế về tiến độ giải ngân đối với các dự án công trình trọng điểm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, một số dự án vẫn chậm tiến độ. Khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải bám sát công trường, theo dõi tiến độ thi công và giải ngân hàng ngày, hàng tuần trên nguyên tắc không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo tiến độ hoặc thành tích. Công tác đầu tư mới và phương án tài chính cho các dự án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam có quy mô 4 làn xe cũng đang được nghiên cứu hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 này để triển khai sớm. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam nêu kế hoạch.
7: Đầu tư PPP thì hiện nay thì hành lang pháp lý đã cơ bản đầy đủ, luật cũng như các nghị định hướng dẫn thi hành. Thế thì Tổng ty Đường Cao tốc Việt Nam cũng là một doanh nghiệp, chúng tôi cũng là một nhà đầu tư. Thì vừa rồi thì chúng tôi đã tham gia cùng các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vượt được vành đai 4 và đã khởi công, và chúng tôi trong tương lai cũng đây là một trong những cái hình thức đầu tư sẽ tập trung trọng tâm bên cạnh những cái tuyến đường cao tốc đầu tư có vốn đầu tư công. Thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái nhà đầu tư tư nhân để đầu tư các cái tuyến đường cao tốc mới.
3: Theo báo cáo của ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, năm 2026, Bộ dự kiến khởi công 5 dự án và hoàn thành 27 dự án. Đến nay đã có 2 dự án được khởi công gồm cầu Ninh Cường và cải tạo khu gian Hòa Duyệt Thanh Luyện, đồng thời hoàn thành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và tuyến tránh thành phố Cao Bằng. Các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng cũng đang được đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Để đạt được các mục tiêu công việc đã đề ra trong 6 tháng còn lại của năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu việc cần làm ngay là hoàn thành các hạng mục giao thông thông minh, thu phí không dừng, kiểm tra tải trọng và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chuẩn bị kịch bản tăng trưởng ngành xây dựng giai đoạn 2026-2030, đặc biệt chú ý công tác giải ngân đối với các dự án theo kế hoạch năm 2026 với tinh thần chủ động tăng tốc đón chu kỳ phát triển mới của ngành và của cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, quá trình thu hút nguồn vốn tư nhân cùng nguồn vốn mồi của nhà nước đang từng bước hoàn thiện hệ thống các cảng biển lớn của nước ta như cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, cảng Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cái Mép, Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là việc tiếp tục huy động các nguồn lực trong việc khai thác, quản lý vận hành, cung ứng hệ thống dịch vụ cảng biển theo hướng cảng số, cảng xanh, cảng thông minh, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần khai thác hệ thống cảng biển đã được đầu tư rất lớn, đóng góp cho phát triển kinh tế biển nước ta. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, lĩnh vực hạ tầng cảng biển, cái thu hút đầu tư vốn tư nhân thực hiện cái nghị quyết 68 ấy thì có triển vọng như thế nào?
9: Thời gian qua là rất nhiều cái dự án lớn phát triển cảng biển trên nền tảng là sự đề xuất đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân. Tôi có thể lấy ví dụ như là cảng Liên Chiểu và vừa mới khởi công ở Đà Nẵng này, rồi là cảng Cần Giờ là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai này, rồi cái hệ thống cảng biển mà đã hình thành và đang hoạt động. Ví dụ như là Lạch Huyện rồi Cái Mép Thị Vải là có sự tham gia rất hiệu quả từ khối đầu tư nước ngoài, khối đầu tư tư nhân và doanh nghiệp, nhưng mà cũng có cái sự vốn mồi, vốn kích từ nhà nước rất quan trọng trong cái việc là đầu tư hạ tầng luồng, đầu tư hệ thống đê chắn sóng, rồi là đầu tư hệ thống phao tiêu, báo hiệu, biển báo và cái hệ thống rất lớn nữa là hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối các cái cảng biển đó. Cho nên là rõ ràng là cái sự phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân là hết sức quan trọng.
8: Thưa ông, và cái điều đó thì mới đảm bảo được nâng cái sức cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới. Thì đặt ra các yêu cầu gì với các cái doanh nghiệp nhà nước và các cái cơ quan quản lý của nhà nước?
9: Ở đây thì là trong cái thời gian tới thì không chỉ là chủ yếu trong cái đầu tư nguồn vốn, mà phải có sự lập hợp trong cái tổ chức quản lý để đảm bảo là mỗi một cái cảng biển được hình thành thì nó có một cái tiếng nói đồng bộ thống nhất tránh cái sự là chia nhỏ những cái tiếng nói. Ví dụ như khối ở khu vực cái máy thị vải cần có những cái đại diện cái tiếng nói của là hai hơn 20 bến cảng cái khu vực đó, chứ không phải là từng chủ đầu tư một lại có tiếng nói nhỏ lẻ trên cơ sở là hai bến mà mình đang sở hữu. Và khi mà hình thành một hệ thống bền vững ấy, thì nó cần sự phối hợp. Còn nếu mà mỗi một doanh nghiệp mà triển khai cái hệ thống của mình ấy, thì cái chi phí rất nhiều, cần cái sự là đồng bộ hơn, phối kết hợp hiệu quả hơn trong cái công tác tổ chức quản lý.
8: Thưa ông, chính là cái việc mà khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư ấy, thì ông cho rằng là cái tổ chức thực hiện ấy, thì phải tập trung vào cái giải pháp, cái yêu cầu nào để có thể là khai thác hiệu quả cái hệ thống hạ tầng của các cái nhà đầu tư, vừa là nhà nước là vốn mồi, tư nhân là đầu tư chủ đạo trong thời gian tới ấy.
9: Trước mắt đi thì là cái cơ sở hạ tầng hiện hữu đang vẫn có cái sự phân mảnh tương đối, mà đối với cả các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để là thực hiện là cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác đấy. Và ở đây thì là đối với cả cái mà đã có cái sự phân mảnh trước đây thì là có thể là vai trò của nhà nước sẽ đứng ra để đảm bảo cái sự đồng bộ trong cái tiếng nói giữa các nhà đầu tư mà nhỏ trong khu vực cảng đó. Thế còn đối với cả các cái nhà đầu tư lớn ý, thì là sẽ đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và sẽ là có cái sự phối hợp của doanh nghiệp trong cái việc là thể hiện cái vai trò chức trách của quản lý nhà nước về hàng hải cũng như là nhà đầu tư để đảm bảo cái việc mà triển khai các cái chính sách lớn như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động cũng như là có cái vai trò, cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
0: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu đồng thời vùng nguyên liệu quy mô lớn và cửa ngõ ra biển sau sáp nhập, Đắk Lắk đứng trước cơ hội bứt phá về công nghiệp chế biến sâu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng logistics và kết nối liên vùng. Đây là vấn đề được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tập trung phân tích tại hội thảo phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu và logistics liên vùng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
10: Theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng hình thành 3 khu kinh tế, gồm khu kinh tế Nam Phú Yên, khu kinh tế chuyên biệt phía Tây và khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê. Đồng thời, tỉnh quy hoạch 31 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 8.900 ha. Tuy nhiên, hiện mới có 7 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp được quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng, trong đó chỉ một số ít đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Theo ông Đỗ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, để nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng sức hấp dẫn của các khu cụm công nghiệp, Đắk Lắk cần phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới logistics liên vùng và các nguồn năng lượng xanh. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư mà còn nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.
11: Những cái khu công nghiệp này nó phải đặt trong quy hoạch gắn với cả hệ thống logistics liên vùng, kết nối được Đông Tây, kết nối được với cả trên cao nguyên và dưới cảng. Để mà tiết kiệm được năng lượng thì các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp được quy hoạch mới cũng sẽ cần phải được điều chỉnh theo cái hướng là nó tập trung, tạo được cái thuận lợi cho cái việc là phát triển những cái dự án năng lượng và kết nối, rồi thì là truyền tải năng lượng.
10: Thực tế cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của Đắk Lắk không chỉ nằm ở hạ tầng khu công nghiệp, mà còn ở khả năng kết nối logistics với cảng biển, sân bay và các phương thức vận tải khác. Khi chi phí logistics còn cao, thời gian vận chuyển kéo dài, lợi thế về vùng nguyên liệu khó chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh của ngành chế biến sâu. Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát lái Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
12: học các bài học quốc tế thì phải đem hàng đến cảng cạn thì là cái việc mà lưu thông sẽ nhanh hơn. Và trong logistics thì cảng cạn đó là vận chuyển hai chiều, đó là những trung tâm lưu trữ, đóng gói và các cái dịch vụ liên quan đến là giá trị gia tăng. Cảng cạn là nơi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Thì tôi thấy cái đường từ EU về đến Khánh Hòa là có 60 cây, thì điểm phù hợp nhất đối với ngành logistics.
10: Sau sáp nhập, Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000 km2, đứng thứ 3 cả nước, hội tụ cả lợi thế vùng nguyên liệu nông nghiệp quy mô lớn ở phía Tây và hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, kinh tế biển ở phía Đông. Sự kết hợp này mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, bài toán hạ tầng công nghiệp và logistics cần được giải quyết đồng bộ. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch khu cụm công nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển và logistics nhằm tạo đột phá cho công nghiệp chế biến sâu và nâng cao giá trị xuất khẩu.
13: Tôi đề nghị Sở Công Thương, Ban Lý khu kinh tế và các cơ quan liên quan là tổng hợp toàn diện đầy đủ các ý kiến tham luận hội thảo để hoàn thiện cái báo cáo Ủy ban tỉnh xem xét có cái chỉ đạo mưu xây dựng danh mục cử dự án thu hút trọng điểm hạ tầng khu cụm công nghiệp chế biến sâu và logistics giai đoạn 2026-2030 để chủ động kết hợp các cái hoạt động xúc tiến đầu tư, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù về đất đai, tín dụng khuyến công, hỗ trợ chuyển đổi số liên kết vùng và hỗ trợ lao động trình các thẩm quyền của như trung ương xem xét để tháo gỡ cho doanh nghiệp.
10: Lợi thế về quy mô, vùng nguyên liệu và cửa ngõ ra biển chỉ thực sự phát huy khi được kết nối bằng hệ thống logistics hiện đại và hạ tầng công nghiệp đồng bộ. Với định hướng hoàn thiện quy hoạch, phát triển các trung tâm logistics, đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới về công nghiệp chế biến và logistics của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin pháp luật.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
15: Hà Nội tăng mức xử phạt với hành vi vi phạm về căn cước cư trú từ ngày 1 tháng 7.
14: Khởi tố 51 bị can trong đường dây lừa bán kỳ nghỉ.
15: Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở lại phiên phúc thẩm lần thứ 3 xét xử 6 cựu chiến binh bị kết tội hủy hoại rừng.
14: Bây giờ là thông tin chi tiết. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt tăng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú, căn cước và an ninh trật tự theo nghị quyết số 56/2026. Theo đó, các hành vi tẩy xóa giấy tờ cư trú, mua bán, cho mượn thông tin cư trú hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước bị phạt từ 3 đến 6 triệu đồng. Hành vi cho người khác đăng ký cư trú để vụ lợi bị phạt từ 6 đến 12 triệu đồng. Cơ sở lưu trú không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người cũng bị xử phạt đến 12 triệu đồng. Đáng chú ý, vi phạm quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Một số vi phạm về xuất nhập cảnh bị xử phạt đến 40 triệu đồng.
15: 6 tháng đầu năm nay, Chi cục Hải quan khu vực 1 đã phát hiện xử lý 11 vụ án ma túy, đấu tranh thành công 2 chuyên án lớn, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 118 kg ma túy các loại. Kết quả này khẳng định quyết tâm chặn ma túy từ cửa ngõ xuất nhập khẩu, nhất là trên tuyến hàng không và chuyển phát nhanh. Việc liên tiếp bóc gỡ các đường dây xuyên quốc gia không chỉ ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa mà còn tạo sức răn đe mạnh mẽ, góp phần kiềm chế tội phạm ma túy. Ông Lê Quý Hoàng, Phó đội trưởng đội kiểm soát hải quan Chi cục Hải quan khu vực 1 cho biết.
16: Đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh thu thập phân tích thông tin, tập trung kiểm soát các địa bàn, tuyến, loại hình và đối tượng trọng điểm, đặc biệt là khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hải quan chuyển phát nhanh và các kho hàng không kéo dài. Xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, rà soát, nâng cấp và khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại như là máy soi container, máy soi hành lý, thiết bị phát hiện nhanh ma túy và chó nghiệp vụ, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc.
14: Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, cổ đông, quản lý và nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Metalan. Theo điều tra, Metalan hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ, tổ chức bộ máy phân cấp chặt chẽ để tiếp cận, tư vấn và thu tiền khách hàng. Các đối tượng quảng bá thẻ nghỉ dưỡng có khả năng sinh lợi cho thuê lại, chuyển nhượng nhằm dụ khách ký hợp đồng. Sau khi nhận tiền, công ty chi trả một phần dưới danh nghĩa tiền cho thuê năm đầu để tạo lòng tin, trong khi thực tế không thực hiện cam kết.
15: Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Lộc Phát cùng hai Phó Tổng Giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, các bị can lập mạng lưới 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, kêu gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận lên tới 9,6% một tháng. Thực chất doanh nghiệp không kinh doanh mà lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước theo mô hình đa cấp biến tướng. Từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2024, Tân Lộc Phát ký hơn 39.600 hợp đồng với gần 17.500 nhà đầu tư, huy động gần 4.170 tỷ đồng và bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.
14: Liên quan đến vụ giàn cảnh cướp giật tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, công ty Tân Huy Viên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa, trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang và Tô Văn Bé 10, trú tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang về tội cướp giật tài sản. Hai bị can này trong nhóm 7 đối tượng bị truy tìm sau thời gian lẩn trốn đã ra đầu thú. Trước đó, công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can trong đường dây phạm tội chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi gây án tại các điểm du lịch ở nhiều địa phương. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
15: Hôm nay 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở lại phiên phúc thẩm lần thứ 3 xét xử 6 cựu chiến binh bị kết tội hủy hoại rừng sau 2 lần hoãn phiên tòa. Vụ án kéo dài suốt 11 năm, trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh từng chỉ ra nhiều mâu thuẫn về căn cứ, cho rằng cấp sơ thẩm chưa đủ căn cứ buộc tội và hủy toàn bộ các bản án để điều tra lại. Đáng chú ý, Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũ đã kết luận không thể xác định danh giới diện tích tích và trạng thái rừng bị thiệt hại. Hội cựu chiến binh Việt Nam cũng nhiều lần kiến nghị các cơ quan tố tụng giải quyết khách quan, thận trọng, tránh làm oan sai người vô tội.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
17: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
18: Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
19: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
18: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
19: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
18: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
19: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái supply châu. À, cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được thao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
18: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
17: Cần thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc

0: cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi luật nghị quyết có hiệu lực, việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn sẽ sớm đưa chính sách vào cuộc sống. Ngược lại, luật đã có nhưng vẫn phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn sẽ tạo khoảng trống pháp lý và là rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Còn cơ quan thực thi lúng túng trong triển khai thực hiện, thậm chí tạo tâm lý né thực hiện vì sợ sai. Người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng kịp thời chính sách mà luật nghị quyết đã quy định. Không để chậm tiến độ, nợ văn bản pháp luật, làm phát sinh khoảng trống pháp lý là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị, tại hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thẳng thắn điểm danh những tồn tại kéo dài trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời đặt ra những yêu cầu, thời hạn và chế tài cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ này. Trong đó có căn bệnh dai dẳng, đó là luật chờ nghị định chờ thông tư. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiều nghị quyết đại hội đảng từ khóa 6 đến khóa 13 đều nhận định 3 điểm nghẽn, đó là thể chế, kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Chúng ta đã dồn sức tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt trong 2 năm 2024-2025, 127 luật đã được xây dựng chỉ trong 2 năm này. Một trong những đổi mới căn bản nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, đó là từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 không đưa nội dung nghị định và thông tư vào luật.
4: Thì trước đây nghị định thông tư chúng ta đưa vào luật, nhưng mà bắt đầu từ cái kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 thì nghị định thông tư là không đưa vào luật. Quốc hội chỉ ban hành khung, nghị định là do chính phủ, thông tư là do bộ.
3: Có thể thấy, tư duy xây dựng luật từ cơ quan lập pháp đã có những đổi mới. Luật chỉ quy định khung với số lượng luật nhiều hơn, ngắn gọn và nhanh hơn. Tuy nhiên, từ cơ quan hành pháp, một căn bệnh dai dẳng, đó là nghị định thông tư hướng dẫn lại chậm ban hành.
4: Chậm ban hành văn bản quy phạm chi tiết như là luật công đoàn hiệu lực ngày 1 tháng 7 2025. Nhưng mà đến nay vẫn chưa ban hành đủ văn bản quy định chi tiết. Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực ngày 1 tháng 7 2025, nhưng mà ngày 26 tháng 5 2026 mới ban hành nghị định số 185. Luật lưu trữ thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2025, nhưng mà ngày 12 tháng 5 2026 mới ban hành thông tư số 47. Luật ban hành đã lâu đã chậm, nhưng mà tới nghị định thông tư là còn rất lâu. Tình trạng luật chờ nghị định, người nghị định chờ là thông tư, đây là cái bệnh của chúng ta rất là lâu triền miên mà chúng ta phải sửa. Nếu không khắc phục triệt để thì đây có thể là một điểm nghẽn trong khâu tổ chức thi hành pháp luật.
3: Thực tế cho thấy, chậm nợ động văn bản quy định chi tiết không phải là vấn đề mới, mà là căn bệnh tồn tại nhiều năm. Không ít luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhưng thiếu văn bản hướng dẫn, khiến quy định nằm trên giấy, chưa thể đi vào cuộc sống. Đây chính là điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của người dân doanh nghiệp vào thể chế. Tính đến ngày 23 tháng 6, các bộ còn nợ 15 văn bản quy định chi tiết liên quan đến các luật nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. Con số này một lần nữa cho thấy, dù đã được quan tâm nhưng tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa được khắc phục triệt để. Mới đây nhất, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành.
4: Phải chấm dứt cái tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách. Tôi đề nghị các cái cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Tôi đề nghị từ đây về sau, các đồng chí phó chủ tịch phụ trách các cái luật cần thiết thì các đồng chí ra văn bản nhắc bộ ngành, nhắc chính phủ cập nhật ngay giờ rất là cụ thể, không để chậm trễ trong cái việc xây dựng lập pháp.
3: Trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình đã được xác lập từ lâu. Khi trình dự án luật, cơ quan soạn thảo phải chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm luật có thể thi hành ngay khi có hiệu lực. Nói cách khác, văn bản chi tiết chính là đường xoay cho luật vận hành. Nhưng trong thực tế, hai quá trình này lại thường bị tách rời. Luật được xây dựng và thông qua mà không có nghị định, thông tư đi kèm. Và thế là hình thành một chu trình quen thuộc. Luật chờ nghị định lại chờ thông tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi một đạo luật phải chờ nghị định, rồi nghị định lại chờ thông tư, thì thứ bị trì hoãn không chỉ là văn bản mà là cả nền kinh tế và thậm chí là niềm tin của người dân. Chính trong bối cảnh đó, tại nhiều cuộc họp gần đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, cơ quan phải ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, đồng thời khi trình dự thảo luật phải trình kèm dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành như nghị định, thông tư. Thông điệp luật không thể chờ nghị định thông tư do Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng và vận hành thể chế. Đó là một mệnh lệnh đi thẳng vào điểm nghẽn, căn bệnh đã tồn tại dai dẳng lâu nay. Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ tình trạng chậm nợ ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật nghị quyết chưa được khắc phục triệt để, trong khi khối lượng văn bản cần ban hành rất lớn. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh về đổi mới cách thực hiện.
0: Về các luật nghị quyết có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 thì có 60 nghị định cần phải ban hành trước ngày mùng 1 tháng 7. Rồi đối với các nghị quyết có hiệu lực từ thời điểm mùng 1 tháng 9, mùng 1 tháng 10, mùng 1 tháng 1 năm 2027 có 14 văn bản. Tức là khối lượng mà văn bản quy phạm pháp luật, ông chí Bộ trưởng nghiên cứu kỹ phụ lục của bộ mình quy định rất đủ, rất rõ ràng ở trong các phụ lục. Bộ nào đang chậm, bộ nào đang nợ, bộ nào đang vướng, ông chí phải trực tiếp chỉ đạo. Và tôi cũng kiến nghị cái cách làm như này này, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ phải chủ trì và công chí trực tiếp báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách bộ đó. Có những vấn đề nếu các bộ ngồi với nhau rất mất thời gian, các công chí báo cáo Phó Thủ tướng trực tiếp ngồi cho chỉ đạo luôn, hoặc là đồng chí Lê Tiến Châu cùng dự, hoặc là chỉ đạo trực tiếp cái bộ, các bộ mình phụ trách ấy. Nên chúng ta đổi mới cái cách làm ở đây thì công việc được đẩy rất nhanh mà cũng không mất nhiều thời gian.
1: Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nếu có. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại văn bản số 707 ký ngày 20 tháng 6 năm 2026 về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm và tăng cường tính chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Cùng với đó là cơ chế xử lý trách nhiệm nghiêm minh, cần xác định rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ lập pháp là một nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Lấy kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Thủ tướng chỉ đạo quan tâm triển khai thực hiện thí điểm việc đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật sau khi được ban hành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì.
5: Nội dung chấm điểm của những người tham gia này là chấm điểm cái gì?
6: Tướng là nội dung chấm điểm.
1: Đây là trao đổi của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với đại diện các bộ tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật mới diễn ra ngày 23 tháng 6 vừa qua.
5: Nghị quyết 66 ta nói rõ rồi. Bây giờ bộ nào không làm mà xem xét trách gì. Và đây cũng là cái bước mà chúng ta thí điểm.
1: Và như vậy, chỉ 2 ngày nữa thôi, bắt đầu từ quý 2, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành. Việc đánh giá KPI sẽ giúp lượng hóa các nhiệm vụ trong xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, cảm tính. Các chỉ số cụ thể về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự thảo, mức độ tiếp thu ý kiến, tỷ lệ văn bản ban hành đúng hạn hay tình trạng nợ động văn bản hướng dẫn thi hành sẽ phản ánh khách quan hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan. Thưa quý vị, như đã đề cập từ đầu chương trình, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách. Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư là câu chuyện đã tồn tại từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hậu quả không chỉ làm giảm hiệu lực của các chính sách vĩ mô mà còn trực tiếp gây thiệt hại cho kinh tế và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư, đó là một nghịch lý trong khâu quản trị. Khi ý chí tối cao của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội lại phải chờ và phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ xây dựng ban hành nghị định thông tư của các bộ ngành mới có thể đưa luật vào cuộc sống. Trong khi, để có thể ban hành được một dự án luật, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các đại biểu Quốc hội phải dành rất nhiều thời gian công sức để xem xét cho ý kiến. Thậm chí, có những dự án luật phải mang ra bàn bạc, lấy ý kiến trong mấy kỳ họp liên tiếp, tất cả vì mục tiêu sớm đưa luật vào cuộc sống để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vậy nhưng, soi vào thực tiễn thời gian qua, vẫn còn tình trạng luật có hiệu lực nhưng lại không thể thi hành vì thiếu văn bản hướng dẫn. Hệ lụy của thực tế này làm đóng băng các chính sách vốn đã được nỗ lực rất cao để ban hành kịp thời. Đối với nền kinh tế, sẽ làm chậm dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp mất cơ hội vì dự án phải đắp chiếu chờ thủ tục. Còn với người dân, quyền lợi chính đáng không được thụ hưởng kịp thời. Nguy hại hơn là thời điểm luật bị nghẽn khi chưa có nghị định thông tư hướng dẫn thực thi sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, nhất là khi luật cũ hết hiệu lực, luật mới có hiệu lực thi hành nhưng chưa ban hành được hướng dẫn. Các cơ quan thực thi ở địa phương thường có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nên sẽ chọn giải pháp ngừng xem xét, ngừng giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, việc chậm ban hành văn bản chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, kiểm điểm hoặc phê bình, chưa có cơ chế xử lý kỷ luật nghiêm khắc hoặc chưa ràng buộc trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với người đứng đầu cơ quan soạn thảo nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ gây thiệt hại về kinh tế. Tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ và các cuộc làm việc liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh đến thực trạng này và cho rằng đây chính là điểm nghẽn trong khâu thực thi pháp luật. Đáng mừng là điểm nghẽn ấy đã được chính phủ nhận diện và có hành động quyết liệt khi ngày 20 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành công điện yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ ngành mình phụ trách, đồng thời chỉ rõ những đơn vị còn nợ đọng văn bản. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng có lỗi mà không bị kiểm điểm, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ liên quan nghiên cứu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra tình trạng chậm, nợ văn bản kéo dài hoặc gây khoảng trống pháp lý trong thực tiễn thi hành. Tiếp đó, ngày 25 tháng 6, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo về đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật. Dù đây là việc làm mới, khó nhưng rất cần thiết để đổi mới quản trị trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, chuyển từ theo dõi bằng báo cáo định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu. Bởi thực tiễn đã cho thấy rõ rằng chừng nào khâu ban hành văn bản hướng dẫn còn chạy sau hiệu lực của luật thì chừng đó điểm nghẽn trong việc thực thi sẽ vẫn còn kìm hãm đà phát triển và làm giảm đi ý nghĩa của cải cách thể chế.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên trang web vov1.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
11: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng hơn và ngủ kém, không ngủ được, có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
11: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là như bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
10: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
12: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
10: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
11: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên giảm, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng cái gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
10: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
10: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức hai bài tân cổ cải lương. Mở đầu là bài Anh đi trời ẩn mây hồng của tác giả Viễn Châu do nghệ sĩ Lệ Thủy trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bài dân ca bài tròi viết về mảnh đất Tây Sơn. Sau đây là bài Huyền thoại sông Côn, lời của Thanh Hải do nghệ sĩ Quang Thắng trình bày.

Bà Di dọc lên đường 19, ngược dòng sông Côn qua thị trấn Phú Phong. Đất Tây Sơn một dải đất anh hùng, một bức tranh điệp trùng non nước. Tây Sơn ơi vùng trời sơn cước, còn vọng vang nhịp bước quân đi. Bình Khê xưa ngọn lửa bập bùng quang trung.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Nghị quyết mở đường cho phát triển do phóng viên Hữu Ranh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những mục tiêu mà Nghị quyết số 10 NQTVĐUP ngày 8 tháng 6 năm 2026, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, Gia Lai hôm nay đang đứng trước thời cơ lớn để phát huy thế mạnh của không gian phát triển mới sau sáp nhập. Sự kết nối giữa cao nguyên Đại Ngàn và vùng biển Duyên Hải không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội hình thành cực tăng trưởng mới với tầm nhìn liên kết vùng sâu rộng hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Tỉnh tập trung triển khai 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh.
2: Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết có vai trò là xương sống pháp lý để cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và địa phương thành chính sách cụ thể, xây dựng căn cứ để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và địa phương triển khai thực hiện. Là hệ thống các quy định pháp lý phù hợp với thực tiễn, tạo động lực thiết yếu để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống cho người dân. Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược, nhiều nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, các cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhà ở xã hội, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét ban hành nhiều nghị quyết nhằm ra soát sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ, thống nhất, phù hợp yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 40 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh:
3: Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Tập trung rà soát tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, đầu tư, nguồn lực thực hiện, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt cần tập trung cao độ cho việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội. Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm giải ngân đầu tư, giàn trải, thiếu trọng tâm trọng điểm, kịp thời xem xét triển khai các dự án cấp bách, khắc phục thiên tai bão lũ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
2: Tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề được tổ chức chiều ngày 15 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xem xét quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10 đến 10,5% trên năm. Đây là quyết sách có ý nghĩa chiến lược, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đây là kỳ họp được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031 với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đánh giá kết quả gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm cơ sở hoạch định các giải pháp phát triển trong thời gian tới. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng gồm phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, bài bỏ nghị quyết về thẩm quyền, quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho địa bàn, sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và bảng giá các loại đất năm 2026. Thực tiễn cho thấy, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy và hội đồng nhân dân tỉnh, với những nghị quyết được ban hành kịp thời sát với tình hình thực tiễn của địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành, địa phương đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết các cấp với quyết tâm cao nhằm sớm cụ thể hóa nghị quyết bằng những kết quả cụ thể. Quý I năm 2026, kinh tế Gia Lai ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc bằng những chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,51% thuộc nhóm dẫn đầu khu vực các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 10.800 tỷ đồng, tăng trên 70% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư tiếp tục thu hút mạnh mẽ, toàn tỉnh đã thu hút 77 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 117.000 tỷ đồng, gấp khoảng 10 lần so với cùng kỳ. Một trong những kết quả nổi bật chính là cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát biểu trước các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định:
4: Tôi cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành và kiến tạo. Lấy doanh nghiệp, nhà đầu tư làm trung tâm và mọi chủ trương chính sách đều hướng tới môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Thứ hai là cam kết hành động với tinh thần không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội một tháng và không để bị động trong một năm. Và tinh thần sáng rõ để giải quyết dứt điểm các công việc. Thứ ba là cam kết đồng hành thực chất xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ khâu đăng ký ban đầu đến khâu triển khai xây dựng và đặc biệt là kể cả sau này khi đưa vào khai thác sử dụng, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành trong việc là tiêu thụ sản phẩm rồi mở rộng nhà máy, có cái sự cố chúng tôi sẽ cùng tham gia hỗ trợ. Bốn là cam kết xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, tận tâm tâm huyết, có năng lực và trách nhiệm cao. Năm là cam kết bảo vệ đầy đủ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, đảm bảo tính ổn định nhất quán trong chính sách, tôn trọng cam kết được xác lập và tạo dựng môi trường hợp tác tin cậy lâu dài cùng phát triển.
2: Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, cho hay:
5: Tôi nhìn thấy đó là cái niềm tin của nhà đầu tư với cái chính quyền Gia Lai là thực sự là một cái bộ máy chính quyền đang khát khao kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp với niềm tin rất lớn.
2: Xác định chủ trương nghị quyết đi trước, mở lối cho phát triển, tỉnh Gia Lai đã khẳng định tầm nhìn chiến lược, trong đó các đường lối, định hướng và thể chế phải đóng vai trò dẫn dắt, tạo hành lang pháp lý và tư tưởng. Điều này giúp tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Gia Lai mới hôm nay có Tây Nguyên là không gian chiến lược về sinh thái, năng lượng, nông nghiệp và bản sắc văn hóa, có vùng duyên hải lại mang lợi thế về kinh tế biển, logistics, đô thị và hội nhập quốc tế. Sự cộng hưởng giữa biển và rừng, giữa cao nguyên và duyên hải đang tạo nên dư địa phát triển trong giai đoạn tới. Khát vọng mở lối của tỉnh đã được bắt đầu từ những nghị quyết mang tính chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra và nhiều nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua. Đó sẽ là cơ sở để Gia Lai đánh thức tiềm năng con người, khơi dậy ý chí vươn lên của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa và giàu nội lực phát triển. Từ những cánh rừng Tây Nguyên đến không gian biển rộng lớn, từ các đô thị trung tâm đến vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục phát triển hài hòa, bền vững với người dân làm trung tâm là mục tiêu xuyên suốt cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 10 NQTVĐUP, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Mục tiêu tổng quát của nghị quyết là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh, thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển. Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, tạo động lực quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045. Nghị quyết xác định các mục tiêu cụ thể gồm: đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Giai đoạn 2026-2030, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỷ đô la Mỹ, 40-50 tỷ đô la Mỹ một năm, vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ đô la Mỹ, 30-40 tỷ đô la Mỹ một năm. 75% vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Số lượng tập đoàn đa quốc gia trong danh sách Fortune 500 có hoạt động đầu tư tại Việt Nam tăng 30%. Thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các trung tâm nghiên cứu, thiết kế, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, trụ sở khu vực, trung tâm điều hành, trung tâm ngân quỹ, trung tâm mua sắm, trung tâm dịch vụ dùng chung. Trong đó có ít nhất 3 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở văn phòng, trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại Việt Nam. Thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng có công nghệ lõi, công nghệ chuyên biệt, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 45-50%. Phấn đấu có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có khoảng từ 500-1.000 nhà cung ứng cấp 1. Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt khoảng 80%, nâng cao rõ rệt tỷ lệ người Việt Nam đảm nhiệm vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế, vận hành, chuỗi cung ứng trong các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái, bao gồm chuyển đổi và thành lập mới, chiếm khoảng 10% tổng số khu công nghiệp trên cả nước. Phấn đấu trước năm 2030, thị trường chứng khoán được tổ chức xếp hạng thị trường MSCI nâng hạng. Đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thị trường vốn phát triển hiện đại, minh bạch, an toàn, tiệm cận thông lệ quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao.

0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc địa phương. Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình trang âm nhạc địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, sức hấp dẫn của một lễ hội chính là việc đưa âm nhạc trở thành thương hiệu cảm xúc. Những giai điệu không gian văn hóa không chỉ phục vụ thưởng thức, mà còn lan tỏa hình ảnh quê hương và nâng tầm giá trị du lịch. Đó cũng là tinh thần mà lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026 hướng tới. Một Hoài Nhơn với tiếng sóng biển hòa cùng rì rào của những hàng dừa xanh, tạo nên bản hòa âm mộc mạc mà đầy sức sống của một miền quê đang vươn mình bằng văn hóa và du lịch. Lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn không chỉ mở ra một không gian lễ hội sống động, mà còn khơi dậy những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Trong hành trình ấy, âm nhạc trở thành nhịp cầu cảm xúc, đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp của biển làng Búng, với hương vị quê dừa và với những con người chân chất nơi miền duyên hải. Âm nhạc của lễ hội không chỉ cất lên trên sân khấu, mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc đời sống. Đó là nhịp hò lao động của người dân miền biển, là âm thanh rộn ràng của những cuộc đua thúng, là tiếng reo vui trên bãi cát mỗi chiều hè, là hơi thở của Tết Đoan Ngọ được tiếp nối bằng những nét văn hóa truyền thống như gói bánh ú, trưng bày mâm quả hay là trình diễn nghề đan lưới, tước sơ dừa. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng mang đậm hơi thở quê hương, nơi văn hóa dân gian gặp nhịp sống hiện đại. Khi những giai điệu cất lên giữa tiếng sóng và gió biển, kết nối con người với thiên nhiên, người dân với du khách, truyền thống với nhịp sống đương đại, chính sự giao thoa ấy đã tạo nên một dấu ấn khác biệt cho mùa hè Hoài Nhơn, để mỗi người khi rời đi vẫn còn lưu giữ trong ký ức âm thanh của biển, của dừa và của một vùng đất hiền hòa mến khách. Âm nhạc đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của biển làng Búng, lan tỏa thông điệp gìn giữ môi trường biển và hệ sinh thái dừa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về những giá trị bản địa đang được gìn giữ và phát huy trong nhịp sống phát triển mới. Giữa xu hướng du lịch ngày càng đề cao trải nghiệm văn hóa, những lễ hội giàu bản sắc như lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn đang mở ra hướng đi bền vững. Khi cảnh sắc thiên nhiên, di sản địa phương và nghệ thuật cùng hòa chung một nhịp, mỗi chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho người thưởng thức, mà còn trở thành lời mời gọi khám phá, góp phần tạo điểm nhấn cho mùa hè du lịch năm 2026 và xây dựng hình ảnh Hoài Nhơn Gia Lai như một điểm đến giàu sức hút trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Làng Bún Lễ Hội Dừa và Biển, sáng tác nhạc sĩ Nhất Phong, và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nhất Phong. Ca khúc Làng Bún Lễ Hội Dừa và Biển ra đời đúng dịp Hòa Nhơn tổ chức lễ hội dừa và biển lần thứ nhất. Xúc cảm nào để anh sáng tác nên ca khúc này?
1: Vâng, chào MC Thanh Thủy. Nói đến sự ra đời của ca khúc Làng Bún Lễ Hội Dừa và Biển thì đây là một cái ca khúc mà tôi cảm xúc khi là Hòa Nhơn của chúng tôi lần đầu tiên tổ chức lễ hội dừa và biển. Đây không chỉ là một lễ hội văn hóa mà còn dịp quảng bá hình ảnh quê hương, tôn vinh cây dừa, biển xanh và con người Hòa Nhơn đến với du khách mọi miền đất nước.
0: Khi bắt tay vào sáng tác, anh muốn khắc họa hình ảnh Hòa Nhơn như thế nào qua âm nhạc? Đó là vẻ đẹp của biển, của quê dừa, hay chính là con người và nhịp sống nơi đây?
1: Tôi muốn viết ca khúc này trong không khí rộn ràng trẻ trung, để mỗi khi ai đó nghe được ca khúc này muốn đến với Làng Bún hòa mình trong lễ hội. Tôi cảm nhận Hòa Nhơn đang thay đổi rất là mạnh mẽ. Không chỉ cơ sở hạ tầng được đầu tư, các sản phẩm du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương cũng được quảng bá bài bản hơn. Việc gắn kết lễ hội dừa và biển với chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia đã tạo thêm sức hút của vùng đất này. Ca khúc gửi lên những hình ảnh của biển và dừa và con người Hòa Nhơn đến với du khách được gần gũi hơn.
0: Trong ca khúc, người nghe có thể cảm nhận hơi thở rất riêng của miền biển. Anh đã lựa chọn những chất liệu âm nhạc nào để vừa giữ được bản sắc địa phương, vừa tạo sự gần gũi?
1: Với chất liệu âm nhạc, tôi sử dụng chọn chất liệu samba kết hợp với âm hưởng dân gian. Với nhịp điệu sôi động, rất phù hợp với không khí lễ hội. Giai điệu và ca từ, tôi vẫn giữ được nét mộc mạc gần gũi của con người Hòa Nhơn. Tôi muốn ca khúc vừa sự hiện đại nhưng dễ lan tỏa, vừa mang đậm bản sắc dân tộc của quê hương.
0: Hòa Nhơn đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của mùa du lịch hè với nhiều hoạt động văn hóa mới. Theo anh, âm nhạc có thể trở thành đại sứ quảng bá, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất này đến với du khách theo cách riêng như thế nào?
1: Tôi hy vọng sau khi nghe ca khúc này, mọi người sẽ đón nhận Hòa Nhơn muốn đến với lễ hội được trải nghiệm trực tiếp. Ở nơi đây có rất nhiều hoạt động hấp dẫn được thưởng thức ẩm thực từ những món ăn cây dừa, những sản phẩm của quê hương và các trò chơi thể thao trên biển. Có cả một chương trình đại nhạc hội với nhiều chương trình văn hóa đặc sắc. Điều thú vị nhất là du khách không chỉ được vui chơi mà còn cảm nhận được tình người, vẻ đẹp của quê hương Làng Bún với những hàng dừa xanh, với sóng biển rì rào, rất là mộc mạc chân tình đến với mọi du khách.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, chống khai thác IUU được xác định là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra giấy tờ, kiểm soát tàu cá hay truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhiệm vụ này còn đòi hỏi phải phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi cố tình vi phạm, nhất là nguy cơ đưa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Thời gian qua, cùng với đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương, Công an Gia Lai đã tăng cường tuyên truyền quản lý, xác minh, xử lý vi phạm, góp phần thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Phóng sự của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong tháng 10 tới đây, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục kiểm tra kết quả công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Thời gian không còn nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra rất cụ thể. Toàn bộ tàu cá đang hoạt động phải được đăng ký đăng kiểm, cấp phép. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá phải đảm bảo trong thời gian hoạt động. Nhật ký khai thác phải đầy đủ. Sản lượng qua cảng phải truy xuất được nguồn gốc. Không có tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhờ tinh thần quyết liệt và nỗ lực liên tục trong những năm qua, đến nay công tác chống khai thác IUU ở Gia Lai đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ hiện nay là tiếp tục rà soát, củng cố và hoàn thành dứt điểm những phần việc còn lại. Với tinh thần đó, cùng với các cơ quan chức năng khác, lực lượng công an tỉnh Gia Lai mà nòng cốt là Phòng An ninh Kinh tế và Công an các xã phường ven biển, phối hợp với các ban quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh, vừa tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở, vừa kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực thủy sản đối với các tàu cá đang hoạt động. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Gia Lai cho biết thêm về sự phối hợp hỗ trợ của lực lượng công an tỉnh trong công tác này.
3: Qua quá trình mà triển khai công tác IUU thì đơn vị cũng được sự hỗ trợ của rất nhiều về lực lượng công an. Nhất là Phòng An ninh Kinh tế thì thường xuyên cung cấp các thông tin cho đơn vị về những cái tàu thuyền và ngư trường khai thác của các cái phương tiện này để ban quản lý cảng cá kịp thời kiểm tra, giám sát cũng như là các hoạt động mà tổ chức tuyên truyền với ban quản lý cảng cá và phát tờ rơi cũng như là tuyên truyền cho bà con đi khai thác xa bờ được tốt.
2: Hiện toàn tỉnh Gia Lai đang có hơn 5.500 tàu cá có giấy phép khai thác còn hạn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 38.000 lượt tàu cá xuất nhập cảng, giám sát hơn 26.000 tấn thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng. Những con số ấy cho thấy hoạt động khai thác thủy sản đang đi vào nề nếp. Đối với lực lượng công an, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác này là phòng ngừa hành vi tổ chức môi giới đưa tàu cá và ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, hỗ trợ xác minh cung cấp kịp thời các thông tin của tàu thuyền và ngư dân, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ hậu quả nếu cố tình vi phạm. Từ khi nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có hiệu lực, công tác tuyên truyền pháp luật về IUU được nhấn mạnh nhiều hơn về mặt xử lý hình sự đối với các hành vi như cố tình vượt ranh giới trên biển, tắt thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng, tạo điều kiện cho ngư dân khai thác thủy sản trái phép. Nói cách khác, chống khai thác IUU giờ đây không chỉ là tuyên truyền nhắc nhở nữa, mà đang vào giai đoạn siết chặt bằng kỷ cương pháp luật. Ngư dân Mai Thanh Hiền, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ đang cập bến ở cảng cá Quy Nhơn cho biết như sau:
4: khi mà về bến á, thì cảng, công an, trạm, đồn, các ban ngành công an cũng đã tuyên truyền, chúng tôi là cũng ghi nhận và chấp hành rất là nghiêm túc.
2: Không chỉ phối hợp tuyên truyền tại các khu dân cư nơi ngư dân sinh sống, các đơn vị công an còn đến từng cảng cá, từng khu neo đậu tàu thuyền để nhắc nhở, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình hành nghề. Đồng thời nhấn mạnh về việc pháp luật hiện nay đã xử lý nghiêm minh hơn, cũng như các yêu cầu khắt khe hơn của Ủy ban châu Âu trong công tác chống khai thác IUU ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc chấp hành đúng quy định của pháp luật không chỉ là bảo vệ sinh kế của mỗi người, mỗi gia đình ngư dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành thủy sản của đất nước. Ngư dân Ngô Đức Lợi, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ ở phường Quy Nhơn Đông, cho biết như sau.
5: Tôi này tôi nghe cũng có một số bà con đi vi phạm lãnh hải nước ngoài thì ông bị nhà nước xử lý, cho nên tôi thực hiện nghiêm chứ tôi không có dám Cụ thể trước khi đi là xuất cảng, rồi nhập khi trước khi đi nhập xuất cảng rồi giấy tờ đầy đủ, rồi khi đánh bắt bắt vùng theo quy định nhà nước quy định vùng nào mình bắt vùng đó, rồi khi về thì cũng cập cảng giấy cũng nhật ký điện tử rồi nhật ký khai thác đầy đủ.
2: Không chỉ tham gia tuyên truyền về pháp luật trong lĩnh vực này, lực lượng công an Gia Lai còn đảm nhận những phần việc rất cụ thể trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm IUU. Từ cấp tỉnh đến công an các xã phường ven biển, lực lượng công an phối hợp ra soát chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, xác thực thông tin định danh trên VNEID, đối chiếu dữ liệu dân cư với dữ liệu tàu cá, kịp thời trao đổi thông tin với các địa phương nơi chủ tàu cư trú để không xảy ra tình trạng tàu có tên nhưng không rõ người quản lý. Đặc biệt, công an tỉnh tập trung nắm tình hình, phát hiện điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là công tác mang tính phòng ngừa từ gốc, góp phần ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU ngay từ trên bờ, trước khi tàu cá rời bến. Đại úy Nguyễn Thanh Hoàng, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai trao đổi.
6: Từ năm 2024 đến nay, tàu cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa vi phạm vùng biển bị nước ngoài bắt giữ. Công tác quản lý đối với các tàu cá vi phạm IUU cũng như các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản được quản lý chặt chẽ, góp phần các mặt công tác chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ thẻ vàng.
2: Có thể thấy trong cuộc chiến chống khai thác IUU, vai trò của lực lượng công an Gia Lai không chỉ nằm ở tuyên truyền, vận động, phát hiện và xử lý vi phạm, mà còn ở công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Khi dữ liệu dân cư, dữ liệu về tàu cá đúng đủ rõ ràng, khi từng chuyến biển được kiểm soát từ lúc rời bến đến khi cập cảng, thì nguy cơ vi phạm sẽ từng bước được kéo giảm. Gỡ thẻ vàng IUU là mục tiêu chung của cả nước, nhưng với Gia Lai, đây còn là nhiệm vụ lâu dài để xây dựng nghề cá hiện đại, làm cơ sở phát triển ngành thủy sản một cách bền vững. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ có nhiều chính sách pháp luật mới trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội có hiệu lực thi hành. Trong đó có nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ công chức viên chức và người dân. Một trong số đó là chính sách mới về lương hưu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chính sách mới về lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 có gì đáng chú ý? Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin chi tiết và giải đáp một số thắc mắc của khán giả nghe đài. Thông tin chính sách pháp luật, những điểm đáng chú ý của chính sách mới về lương hưu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Từ ngày 1 tháng 7 2026, một số quy định mới liên quan đến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ bắt đầu được áp dụng. Vậy chính sách mới về lương hưu từ ngày 1 tháng 7 2026 có gì đáng chú ý? Một trong những chính sách đáng chú ý từ ngày 1 tháng 7 2026 là việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng theo Nghị định 73-2024 NDCB là 2.340.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7-2024. Theo khoản 2 điều 3 Nghị định 161-2026 NDCB quy định, từ ngày 1 tháng 7-2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng. Như vậy, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7-2026. Bên cạnh đó, theo điều 2 Nghị định 161-2026 NDCB, mức lương cơ sở mới này được áp dụng đối với các nhóm đối tượng sau. Một, cán bộ công chức từ trung ương đến cấp xã quy định tại điều 1 Luật cán bộ công chức. 2, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điều 1 Luật viên chức. 3, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại nghị định của chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo nghị định 204/2004 NDCB. 4, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại nghị định 126/2024 NDCB. 5, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân, công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân. 7. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu. 8. hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an Nhân dân. 9. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố. Lưu ý, người hưởng lương quy định tại các nhóm từ 1 tới 7 không bao gồm đối tượng hưởng phụ cấp sinh hoạt phí thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng. Chính sách mới về lương hưu từ ngày 1 tháng 7 2026 có gì đáng chú ý? Từ ngày 1 tháng 7 2026, chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có thay đổi đáng chú ý theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Theo đó, chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo hai nhóm chính. Tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6 2026. Nhóm được tăng 8% gồm cán bộ công chức, công nhân viên chức và người lao động đang hưởng lương hưu hàng tháng, người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Như vậy, đây là mức tăng chung áp dụng đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Tăng thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức thưởng thấp. Ngoài mức tăng 8% nêu trên, Nghị định 162/2026/NĐ-CP còn có chính sách điều chỉnh thêm đối với một số người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 1995. Cụ thể, sau khi đã được tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn thấp hơn 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau. Người có mức hưởng từ 3 triệu 500 nghìn đồng một tháng trở xuống được tăng thêm 300 nghìn đồng mỗi người một tháng. Người có mức hưởng trên 3 triệu 500 nghìn đồng một tháng nhưng dưới 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng được tăng lên bằng 3 triệu 800 nghìn đồng mỗi người một tháng. Chính sách này nhằm hỗ trợ thêm cho nhóm người nghỉ hưu, nghỉ hưởng trợ cấp từ trước năm 1995 nhưng hiện vẫn có mức hưởng thấp. Lưu ý, đối tượng được điều chỉnh thêm không bao gồm người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và người đang hưởng trợ cấp hàng tháng do đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Liên quan đến những thay đổi trong áp dụng tăng lương cơ sở, bạn Lê Văn Tiến ở phường Pleiku hỏi, lương phụ cấp của cán bộ công chức viên chức từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 được tính thế nào? Chúng tôi thông tin tới vị khán giả này như sau. Từ ngày 1 tháng 7 2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng. Theo đó, cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 3, Thông tư 13/2026 của Bộ Nội vụ. Cụ thể, đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động, công thức tính mức lương đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc đối tượng áp dụng. Mức lương từ ngày 1 tháng 7 2026 được tính theo công thức. Mức lương từ ngày 1 tháng 7 2026 bằng 2.530.000 đồng một tháng nhân hệ số lương hiện hưởng.

phụ cấp được hưởng. Nếu phụ cấp đã được quy định bằng số tiền cụ thể thì tiếp tục giữ nguyên theo quy định hiện hành. Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có. Trường hợp có hệ số chênh lệch bảo lưu, mức tiền chênh lệch bảo lưu được tính như sau. Mức tiền chênh lệch bảo lưu từ ngày 1 tháng 7 2026 bằng 2.530.000 đồng một tháng nhân hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, mức hoạt động phí từ ngày 1 tháng 7 2026 được tính căn cứ vào hệ số hoạt động phí theo quy định hiện hành. Công thức tính như sau. Mức hoạt động phí từ ngày 1 tháng 7 2026 bằng 2.530.000 đồng một tháng nhân hệ số hoạt động phí theo quy định. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng một tháng. Như vậy, khi lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7 2026, quỹ phụ cấp khoán đối với nhóm đối tượng này cũng được xác định theo mức lương cơ sở mới. Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, cách tính lương và phụ cấp được xác định tùy theo phạm vi quản lý. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu tại các cơ quan đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội nhưng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thì thực hiện cách tính lương phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu như đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Những thông tin chính sách mới đáng chú ý về lương hưu được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 2026 vừa rồi đã khép lại chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, mùa hè đã đi qua gần 1/3 chặng đường. Đây là khoảng thời gian chúng mình được nghỉ ngơi, vui chơi, nhưng cũng là dịp có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn.
0: Và khi ở nhà nhiều hơn, mình mới nhận ra rằng mỗi ngày ba mẹ đều rất bận rộn, từ sáng sớm đến tối muộn, luôn có rất nhiều việc cần làm để chăm lo cho cả gia đình.
1: Có lẽ vì trong năm học, mình đi học suốt nên ít để ý. Chỉ đến khi ở nhà cả ngày, mình mới thấy ba mẹ gần như không có lúc nào thật sự được nghỉ ngơi.
0: Chính điều đó khiến mình nghĩ rằng, nếu mỗi bạn đều biết phụ giúp ba mẹ một vài việc vừa sức, thì chắc chắn ba mẹ sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.
1: Thế là mình bắt đầu từ những việc rất nhỏ như gấp chăn màn sau khi thức dậy, sắp xếp góc học tập gọn gàng, quét nhà hay phụ rửa chén sau bữa ăn.
0: Ban đầu cũng có lúc mình làm chưa quen, còn vụng về hoặc chậm hơn ba mẹ. Nhưng mỗi ngày cố gắng một chút, mình dần thấy việc nhà không còn khó như mình từng nghĩ.
1: Điều quan trọng nhất không phải là làm được bao nhiêu việc, mà là mình biết chủ động chia sẻ với ba mẹ và hình thành thói quen tự lập ngay từ những việc nhỏ.
0: Khi trực tiếp làm việc nhà, mình cũng hiểu hơn vì sao ba mẹ luôn bận rộn. Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất cần nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và trách nhiệm.
1: Không chỉ riêng chúng mình, nhiều bạn học sinh cũng có những trải nghiệm rất thú vị khi bắt đầu giúp ba mẹ làm việc nhà. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Bạn Nguyễn Ngọc Trâm Anh, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết.
2: Trong mùa hè vừa qua, em thường xuyên giúp mẹ rửa chén và nấu cơm. Lúc đầu em còn rất vụng về, có lần còn làm rơi cả bát. Nhưng mẹ không la mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở em cực lần sau cẩn thận hơn. Nhờ đó em ngày càng quen tay và cảm thấy việc nhà không hề chán, còn là cơ hội để em thể hiện tình yêu với mẹ. Mọi khi thấy mẹ cười vui vì được em giúp đỡ, em lại cảm thấy mình trưởng thành hơn.
1: Bạn Đỗ Minh Tâm, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Bình cũng chia sẻ.
3: Vì mẹ đã làm rất nhiều việc vất vả mỗi ngày, từ đi làm, nấu cơm đến chăm lo gia đình. Khi em giúp mẹ làm việc

0: em không chỉ sang sẻ bớt gánh nặng mà còn học được tính tự là siêng năng và biết trân trọng công việc của mẹ. Em nghĩ rằng trẻ em cũng nên góp phần chăm sóc gia đình dù chỉ là những việc nhỏ nhất.
1: Qua những chia sẻ vừa rồi, mình thấy rằng giúp ba mẹ không phải là làm những việc lớn, mà chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ phù hợp với lứa tuổi.
2: Đổi lại chúng mình, không chỉ giúp ba mẹ bớt vất vả, mà còn học được nhiều điều quý giá như tính tự lập, sự kiên trì và biết quan tâm đến người thân.
1: Có lẽ đó cũng là những bài học mà sách vở khó có thể dạy hết, nhưng lại học được ngay trong chính ngôi nhà của mình.
2: Và khi mỗi thành viên đều cùng chia sẻ công việc, không khí gia đình cũng sẽ trở nên vui vẻ, ấm áp hơn.
1: Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều chứa đựng sự yêu thương. Một chiếc bát được rửa sạch, một căn phòng được dọn gọn gàng, hay một bộ quần áo được gấp ngay ngắn cũng đủ để ba mẹ cảm thấy vui.
2: Bây giờ, chúng mình sẽ tiếp tục lắng nghe những dự định và lời nhắn gửi các bạn nha. Bạn Nguyễn Hoàng An Nhiên, học sinh trường tiểu học Trần Phú chia sẻ:
3: em vẫn sẽ dành thời gian buổi tối hoặc cuối tuần để giúp mẹ một vài việc như quét nhà, gấp quần áo hoặc rửa bát. Em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để vừa học tốt vừa làm một người con chăm ngoan trong gia đình.
2: Còn bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường tiểu học Trần Phú thì cho biết thêm:
4: nói gì với các bạn chưa từng giúp mẹ làm việc nhà, em sẽ nhẹ nhàng nói với bạn, làm việc nhà không khó đâu, chỉ cần bạn bắt đầu từ những việc nhỏ như lau bàn, gấp áo. Khi bạn thấy mẹ cười vì được nghỉ ngơi một chút, bạn sẽ thấy việc đó rất đáng làm.
1: Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi hay vui chơi, mà còn là cơ hội để mỗi chúng mình học cách sống tự lập và biết cách chia sẻ với gia đình.
2: Hy vọng sau chương trình hôm nay, mỗi bạn sẽ bắt đầu bằng một việc nhỏ để giúp ba mẹ. Chỉ cần một hành động nhỏ mỗi ngày cũng có thể mang đến niềm vui và sự ấm áp dành cho cả gia đình.

0: Các bạn thân mến, mỗi lần hè đến, mình luôn có cảm giác mọi thứ xung quanh đều chậm lại một chút, nhưng lại vui hơn rất nhiều. Sáng không phải dậy sớm đi học, trưa thì có thể chạy nhảy ngoài sân, còn chiều thì cả nhóm bạn tụ tập lại chơi đủ trò.
1: Mình cũng thấy vậy, mùa hè giống như một khoảng thời gian để chúng mình được sống đúng với tuổi thơ của mình. Không vội vàng, không áp lực, chỉ có tiếng cười và những trò chơi rất đơn giản thôi, mà vui mãi không chán.
0: Và trong những ngày hè như thế, có một điều rất quen thuộc mà chắc bạn nào cũng từng nghe qua, đó chính là những câu đồng dao.
1: Nhưng mà nhiều bạn có thể chưa hiểu rõ, nên chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé.
0: Đồng dao là những câu hát dân gian rất ngắn, thường không có nhạc cụ, được ông bà mình truyền lại từ rất lâu rồi. Những câu này dễ nhớ, dễ đọc và thường dành cho trẻ em vừa hát vừa chơi cùng nhau. Ví dụ như dung dân dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, hay những trò đếm số, gọi bạn trong các trò chơi tập thể.
1: À, vậy đồng dao không chỉ là hát cho vui mà còn gắn liền với trò chơi nữa đúng không bạn?
0: Đúng rồi, khi chơi đồng dao, chúng mình không chỉ hát mà còn nắm tay nhau, di chuyển cùng nhau, có khi nhảy lo cò, có khi chạy vòng tròn. Nhờ vậy mà ai cũng phải để ý nhau, không thể chơi một mình được.
1: Mình hiểu rồi, vậy nên đồng dao giúp các bạn gần nhau hơn, biết phối hợp với nhau hơn và chơi cùng nhau vui hơn rất nhiều.
0: Đúng vậy, và ý nghĩa của đồng dao không chỉ nằm ở trò chơi đâu, mà còn giúp chúng mình biết sống vui vẻ, hòa đồng, biết chờ đợi, biết sẻ chia niềm vui với bạn bè. Và bây giờ, chúng mình cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Nguyễn Minh Anh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ nhé.
2: Em đã từng nghe rất nhiều bài đồng dao như Chi Chi Chành Chành, Rồng Rắn Lâm Mây và Dung Dân Dung Dẻ. Trong đó em thích nhất là bài Chi Chi Chành Chành vì có giai điệu vui tai, dễ chơi cùng với các bạn. Mỗi lần nghe bài này em cảm thấy rất vui và nhớ lại những lúc chơi đùa cùng bạn bè.
0: Còn bạn Nguyễn Mỹ Duyên, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ chia sẻ thêm.
3: Đồng dao giúp trẻ em vui chơi, rèn luyện trí nhớ và học được nhiều bài học nhẹ nhàng về cuộc sống.
1: Qua chia sẻ của các bạn, chúng mình thấy đồng dao thật sự rất gần gũi và mang lại nhiều niềm vui đúng không Như Khánh?
0: Tiếp theo là ý kiến của bạn Cao Minh Thủy, học sinh lớp 5, trường tiểu học Trần Phú.
4: Thời nay có nhiều trò chơi hiện đại, bởi vì đồng dao không chỉ giúp em chơi vui mà còn gắn kết bạn bè, giúp em hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Nếu chỉ chơi điện thoại hoặc game, chúng em sẽ dễ quên mất những trò chơi dân gian rất ý nghĩa này.
0: Đúng là đồng dao không chỉ là trò chơi mà còn là văn hóa rất đáng trân trọng.
1: Và bây giờ là mong muốn của bạn Lê Thu Hà, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Trần Phú.
5: Em mong các thầy cô sẽ dạy đồng dao trong giờ học âm nhạc hoặc hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra, em cũng mong các chương trình truyền hình, mạng xã hội chia sẻ thêm các video về đồng dao để bạn nhỏ cùng biết đến và yêu thích.
0: Mong muốn của bạn Thu Hà thật ý nghĩa, để đồng dao được nhiều bạn biết đến hơn nữa. Và mùa hè chính là khoảng thời gian đẹp nhất để những câu đồng dao vang lên, hòa cùng tiếng ve, tiếng gió và ánh nắng, tạo thành một bức tranh rất sống động của tuổi thơ.
1: Mình mong rằng, dù sau này các bạn có lớn lên, đi học xa hơn hay bận rộn hơn, thì mỗi khi nhớ lại mùa hè, các bạn vẫn sẽ nhớ đến những câu đồng dao giản dị, nhưng đầy niềm vui này.
0: Vì đôi khi, những điều nhỏ bé như một câu hát hay một trò chơi lại chính là thứ giữ lại ký ức đẹp nhất của chúng ta.
1: Và nếu có thể giữ lại điều gì đó của tuổi thơ, thì mình nghĩ rằng đó chính là tiếng cười và những câu đồng dao như thế này.

Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Khai mạc kỳ sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức năm 2026. Tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm trao quyền cấp phép khai thác cát, đất san lấp cho chủ tịch 65 xã phường. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh nổ lực bảo tồn nguồn gen dừa nước ở Cồn Chim. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về hiệu quả của việc triển khai các biện pháp chuyển dịch, nâng cao giá trị ngành nông nghiệp của xã Chư Cren. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ảnh về sự cần thiết phải trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh, giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 29 tháng 6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, phường Quy Nhân Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trong Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng và 195 đại biểu đại diện cho hơn 796.000 hội viên thanh niên toàn tỉnh. Giai đoạn 2024-2026, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào chương trình lớn như Tôi yêu Tổ quốc tôi, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, cùng các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế được triển khai sâu rộng hiệu quả. Toàn tỉnh thực hiện 1.017 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời triển khai 187 đội hình bình dân học viện số với 563 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng số. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, 763 đội hình với hơn 112.040 lượt tình nguyện viên đã thực hiện 695 công trình phần việc có tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Tích cực tham gia các chương trình chuyển đổi số, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2029 với khẩu hiệu hành động Thanh niên Gia Lai đoàn kết sáng tạo bản sắc, hội nhập, phát triển, đại hội đề ra 10 chỉ tiêu và 3 giải pháp đột phá hướng tới phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận biểu dương những kết quả của công tác hội và phong trào thanh niên thời gian qua, đồng thời đề nghị thanh niên tỉnh phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng thời xây dựng hình ảnh con người Gia Lai năng động, thân thiện, hội nhập, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục chú trọng cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng những hoạt động thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ quê hương, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 45 ủy viên, bầu Ban kiểm tra, Ban thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và hiệp thương cử 4 Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng hiệp thương thống nhất cử đồng chí Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029 trong chương trình thời sự sau.
0: Sáng nay 29 tháng 6, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào công chức cấp xã tỉnh Gia Lai, tổ chức khai mạc kỳ sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức các cơ quan đảng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã năm 2026. Tham dự có các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch và Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh, thời gian qua đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc tổ chức kỳ sát hạch nhằm bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp xã. Đồng chí Ra Lan Chung đề nghị các thành viên hội đồng kiểm tra sát hạch, ban giám sát và các bộ phận liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy quy chế, bảo đảm kỳ sát hạch diễn ra khách quan, dân chủ, công tâm, minh bạch. Đối với các thí sinh cần bình tĩnh, tự tin vận dụng tốt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực công tác để hoàn thành tốt các nội dung sát hạch. Đồng chí Ra Lan Chung tin tưởng kỳ sát hạch sẽ lựa chọn được những công chức có đủ phẩm chất, năng lực vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kỳ sát hạch có 115 thí sinh đủ điều kiện tham gia gồm các vị trí công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, 63 thí sinh, tổ chức xây dựng Đảng, 16 thí sinh, tuyên giáo và dân vận, 12 thí sinh, văn phòng cấp ủy, 20 thí sinh, kế toán, 2 thí sinh và chuyên viên về công tác kiểm tra giám sát, 2 thí sinh. Kỳ sát hạch được tổ chức theo hình thức vấn đáp, tập trung đánh giá trình độ, hiểu biết chung, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của thí sinh. Trên cơ sở kết quả sát hạch, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét quyết định việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức theo quy định.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký quyết định số 2574 về việc thí điểm ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 65 xã phường trên địa bàn tỉnh thực hiện thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các xây dựng và đất san lấp. Thời gian thí điểm là 5 năm. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường được giao thẩm định phê duyệt kết quả thăm dò, cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đối với khoáng sản là cát sông và đất san lấp. Việc phân cấp ủy quyền nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công, công trình hạ tầng, năng lượng, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh. Ngoài lĩnh vực khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã còn được ban hành văn bản chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đối với các trường hợp được cấp phép khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào khác. Các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, công khai thông tin đến tổ chức cá nhân và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, các địa phương phải kịp thời báo cáo để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh phù hợp.
0: Từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, lực lượng an ninh hàng không sẽ chính thức được chuyển giao về lực lượng Công an Nhân dân. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không quốc gia, đáp ứng các yêu cầu cao hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Theo đó, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không sẽ chịu sự chỉ đạo tổ chức trực tiếp của Bộ Công an, với đầu mối chính là Cục Quản lý xuất nhập cảnh ở cấp bộ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại 17 công an tỉnh thành phố có cảng hàng không. Về thẩm quyền cấp phép bay, lần đầu tiên Bộ Công an được giao thẩm quyền cấp sửa đổi và hủy bỏ phép bay đối với các chuyến bay công vụ của Bộ Công an. Các cơ quan doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình, thời gian cấp thẻ an ninh hàng không được rút ngắn đáng kể nhờ tích hợp dữ liệu dân cư. Đối với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, mô hình tổ chức mới này là một bước ngoặt hành chính, hứa hẹn sẽ tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, chính quy và hiện đại hơn, bảo vệ vững chắc an ninh cửa ngõ hàng không quốc gia trong tình hình mới.
1: Tối hôm qua 28 tháng 6, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao môn cầu lông bóng bàn và giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026. Đại hội Thể dục Thể thao môn cầu lông bóng bàn tỉnh Gia Lai năm nay có sự góp mặt của hơn 450 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 44 đơn vị. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Đây là dịp để ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào tập luyện, phát hiện những nhân tố có triển vọng, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu cấp cao hơn. Cùng thời điểm, giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 thu hút 130 vận động viên của 10 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Các tay vợt tranh tài ở nhiều nhóm tuổi với đầy đủ các nội dung thi đấu, hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn. Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường gắn kết giữa các địa phương, câu lạc bộ. Theo kế hoạch, giải sẽ bế mạc vào ngày 1 tháng 7 sắp tới.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bê tông hóa khoảng 1.787 km đường giao thông nông thôn, đồng thời sửa chữa mở rộng khoảng 980 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Theo kế hoạch, hàng năm, các xã phường sẽ đăng ký danh mục công trình để Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ đầu tư. Việc triển khai chương trình không chỉ góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kết nối vùng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Thời gian qua, công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, tỉnh duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 15 xã phường ven biển, triển khai đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 5 khu vực với tổng diện tích gần 1.200 hectare với hơn 400 thành viên tham gia. Đồng thời xây dựng đề án thành lập khu bảo tồn biển Vịnh Quy Nhơn và khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại. Song song với đó, tỉnh thường xuyên điều tra đánh giá các hệ sinh thái ven biển, tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ rùa biển. Giai đoạn 2019-2025, toàn tỉnh đã thả hơn 484.000 con giống thủy sản nước mặn và nước ngọt để phục hồi nguồn lợi tự nhiên. Riêng năm 2024, công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã thả gần 470.000 con giống thủy sản nhằm bồi hoàn đa dạng sinh học tại khu vực cảng. Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, người dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp cứu hộ thả về biển hơn 50 cá thể rùa biển, bảo vệ thành công 16 ổ trứng với 674 rùa con nở và trở về biển an toàn, góp phần bảo tồn các loài thủy sinh quý hiếm và giữ gìn hệ sinh thái biển bền vững.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 844 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, đưa bảo hiểm y tế trở thành trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội tại địa phương. Theo kế hoạch, tỉnh đặt ra những mục tiêu rất cụ thể nhằm bảo đảm công bằng hiệu quả trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phấn đấu trong năm 2026 này, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt trên 96% dân số và hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030, đồng thời nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, nâng tỷ lệ hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% năm 2026 và đạt 95% vào năm 2030. Đẩy mạnh xử lý hồ sơ điện tử và giao dịch trực tuyến trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 92% năm 2026 và nâng lên 95% năm 2030. Tỉnh sẽ đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào nghị quyết chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của từng địa phương. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu địa phương. Để hiện thực hóa các mục tiêu vừa nêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và địa phương tập trung phối hợp thực hiện đồng bộ 6 nhóm giải pháp gồm đổi mới truyền thông tập trung vào các nhóm đối tượng như người lao động tự do, hộ gia đình, học sinh sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu vùng xa qua hệ thống loa phát thanh cơ sở và nền tảng số. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho nhóm yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật dựa trên ngân sách địa phương, tiếp tục phát huy hiệu quả nghị quyết số 35 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Đổi mới phong cách phục vụ theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm và bảo đảm bình đẳng giữa cơ sở y tế công lập và tư nhân. Siết chặt quản lý chống trục lợi, tăng cường thanh tra kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng nợ đóng bảo hiểm y tế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Bên cạnh ngân sách, tỉnh sẽ tích cực huy động nguồn tài trợ từ các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời triển khai đồng bộ việc đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNEID để nhanh tiến độ lập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kiểm soát chi phí khám chữa bệnh. Kế hoạch cũng nêu rõ, nguồn kinh phí thực hiện sẽ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn huy động hợp pháp khác, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.
1: Toàn tỉnh hiện có 428 công trình cấp nước tập trung, trong đó 303 công trình đang hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các công trình có tổng công suất thiết kế hơn 218.633 mét khối một ngày đêm. Đến nay, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 99%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn địa phương đạt 38,6%. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư sửa chữa nâng cấp các công trình đã xuống cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ sinh thái và sản xuất nông nghiệp. Từ thực tiễn đó, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Gia Lai đã tập trung nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị các nguồn tài nguyên bản địa. Trong đó, hành trình giải mã nguồn gen và phục hồi dừa nước tại đầm Thị Nại là một trong những kết quả đáng chú ý. Phóng sự sau của phóng viên Bình Nhi phản ánh nỗ lực bảo tồn nguồn gen dừa nước ở Cồn Chim. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Cồn Chim thuộc xã Tuy Phước Đông, những rặng dừa nước xanh mướt hôm nay là kết quả của quá trình phục hồi hệ sinh thái ngập mặn kéo dài nhiều năm. Đồng hành cùng các nhà khoa học, người dân địa phương đã tích cực thu gom ươm giống các loài cây bản địa như đước, bần và dừa nước. Từ những cây giống nhỏ bé, màu xanh đang dần trở lại với vùng đầm Thị Nại, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Là một trong những người gắn bó với hành trình phục hồi hệ sinh thái tại Cồn Chim, anh Nguyễn Ngọc Sim chia sẻ.
2: Cây dừa nước là cây mới du nhập vào của tỉnh Gia Lai mình. Nó tầm phát triển, nếu mà đẹp là tầm mình trồng từ 4 đến 5 năm để nó phát triển và đẹp. Và cái độ chấn sóng và cái độ phát triển chấn sóng cũng như là đẹp là thấy cây dừa nước này nó đẹp hơn. Dừa nước em trồng cách đây 6 đến 7 năm vẫn phát triển tốt.
1: Những gốc dừa nước được anh Nguyễn Ngọc Sim trồng cách đây 6 đến 7 năm hiện phát triển xanh tốt, cho thấy khả năng thích nghi cao của loài cây này trong môi trường nước lợ, nước mặn. Thực tế này cũng được minh chứng qua kết quả thực hiện đề tài khoa học về bảo tồn nguồn gen dừa nước ở đầm Thị Nại. Theo đó, toàn khu vực hiện có khoảng 113 điểm phân bố với hơn 5.500 cây dừa nước, tập trung chủ yếu tại khu vực 3 xã của huyện Tuy Phước trước đây là Phước Hòa, Phước Thắng và Phước Sơn, nay thuộc xã Tuy Phước Đông. Đáng chú ý, các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ mã vạch ADN để định danh và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen dừa nước. Các mẫu gen thu thập tại đầm Thị Nại đã được giải trình tự và đăng ký thành công trên Ngân hàng Gen Quốc tế GenBank. Kết quả này không chỉ góp phần chuẩn hóa nguồn giống, phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn tạo cơ sở khoa học quan trọng cho việc phát huy giá trị của dừa nước trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chia sẻ về kết quả này, ông Trương Xuân Đưa, trưởng trạm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Vừa rồi tham gia cái đề tài bảo tồn gen cây dừa nước với Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật của Sở Khoa học Công nghệ. Nói chung là thử nghiệm mình ươm thử nghiệm trước đã đạt, thì thử nghiệm mình trồng nó thấy nó phù hợp với cái điều kiện địa phương, như là cái sức chống chịu qua cơn bão số 13 thì thấy cái sức chống chịu là tốt, nên là nên duy trì cái cây đó. Nhưng tuy nhiên cái cây dừa nước nó chỉ phù hợp những cái vùng đứa đầm trở lên thôi, cái độ mặn nó thấp hơn khoảng 25 trở lại thôi, những cái vùng độ mặn cao hơn thì nó không có phù hợp.
1: Không chỉ mang lại giá trị bảo tồn sinh thái, dừa nước còn mở ra nhiều cơ hội phát triển sinh kế cho người dân địa phương. Tại khu sinh thái Cồn Chim, mô hình nuôi ghép tôm cua cá dưới tán rừng ngập mặn đang từng bước phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, giá trị kinh tế của dừa nước cũng đang được khai thác theo hướng đa dạng. Từ việc sử dụng lá dừa trong các công trình mang đậm bản sắc địa phương, đến nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ mật dừa nước, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, gắn bảo tồn với phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng. Nói về vấn đề này, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết.
4: Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu về mặt lý thuyết mà cũng đã có nhiều cái kết quả của các cái đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Cụ thể là một số các cái đề tài thông qua đó đã hình thành một số các cái mô hình về cái quy trình kỹ thuật để mà hỗ trợ cho các cái ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực môi trường.
1: Những rặng dừa nước đang hồi sinh trên đầm Thị Nại không chỉ là màu xanh của một hệ sinh thái được phục hồi mà còn là kết quả của sự kết hợp giữa tri thức khoa học và nỗ lực của cộng đồng địa phương. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, những nghiên cứu gắn với thực tiễn như thế này đang góp phần tạo thêm các giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của các hệ sinh thái ven biển.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực bảo tồn nguồn gen dừa nước ở Cồn Chim.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất nông nghiệp, trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, đảng ủy xã Chư Rây xác định tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó đẩy mạnh chuyển đổi từ các loại cây trồng ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, đồng thời chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, với 5 hectare đất sản xuất, trước đây gia đình ông Đinh Cót ở làng Ó, xã Chư Rây chủ yếu canh tác các loại cây trồng ngắn ngày như bắp, mì. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nước tưới ổn định nên sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết, hiệu quả kinh tế không cao. Bình quân mỗi năm chỉ thu nhập được vài chục triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích sang trồng mía. Nhờ liên kết với nhà máy đường từ khâu sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, cây mía đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 150 triệu đồng. Ông Đinh Cót, làng Ó, xã Chư Rây, chia sẻ.
2: Bà con tôi đây là trồng mía thì ổn định hơn, do là cây mía thì nó tốt hơn cây bắp, cây mì, cây đậu thì cuộc sống là nó ổn định hơn.
1: Nói về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương, ông Đỗ Minh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Rây cho hay.
3: Những năm gần đây, bà con nhân dân trên địa bàn xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đã đưa những cái cây có năng suất cao như cây mía đi vào trồng, là làm thay đổi diện mạo đời sống bà con này ngày càng được ổn định.
1: Hiện nay, xã Chư Rây có khoảng 9.300 hectare đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng mía chiếm gần 50%. Phần còn lại là các loại cây trồng ngắn ngày và cây ăn quả. Để nâng cao năng suất và giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, đảng ủy xã Chư Rây xác định tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông và thủy lợi phục vụ sản xuất, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Đinh Văn Suý, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Rây cho biết.
4: Chú trọng về vấn đề áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các công nghệ tiên tiến hiện nay để đưa vào sản xuất ngành nông nghiệp cho nó có hiệu quả, đồng thời cũng tiếp tục chuyển đổi một số cây con giống. Xã cũng đang tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã, cụ thể là đang triển khai đầu tư các cái đường liên thôn, đường nội đồng để nổi là tiếp tục sửa chữa, nâng cấp thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã.
1: Là địa phương thuộc vùng 3, trong khi nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, việc xã Chư Rây xác định phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, từng bước hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn được xem là hướng đi phù hợp. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng ổn định và lâu dài.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của việc triển khai các biện pháp chuyển dịch nâng cao giá trị ngành nông nghiệp của xã Chư Rây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những hành vi như bắt nạt, xúc phạm, cô lập bạn bè hay công kích trên mạng xã hội đang trở thành nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và sự phát triển của học sinh. Trước thực tế đó, việc trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh bạo lực học đường được xem là giải pháp quan trọng, giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, khác với các hoạt động tuyên truyền thường được tổ chức trong nhà trường, chuyên đề nhận biết và phòng tránh bạo lực học đường do câu lạc bộ Quy Nhơn Kids Fit phối hợp cùng Bình Định Discovery tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều học sinh và phụ huynh. Tại đây, các em được tiếp cận những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm chủ động nhận diện ứng phó với các hành vi gây tổn thương có thể xảy ra trong quá trình học tập và giao tiếp. Thông qua những câu chuyện thực tế cùng các tình huống giả định gần gũi với lứa tuổi, học sinh được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bắt nạt, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến xung đột, cũng như cách xử lý phù hợp khi bản thân hoặc bạn bè rơi vào hoàn cảnh mất an toàn. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác cấp trung ương cho biết.
2: Với kỹ năng nhận biết, xử lý tình huống khi bạo lực học đường thì sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thứ nhất là các bạn nhận biết được là những hành vi nào gọi là bạo lực học đường. Thứ hai nữa là bên cạnh đó thì hỗ trợ để mà phân loại cho các bạn biết được những nhóm bạo lực học đường gồm có những nhóm nào. Có thể là bạo lực về thể chất, bạo lực về tinh thần, bạo lực trên mạng và một số bạo lực khác. Thứ ba nữa là hỗ trợ cho các bạn biết được rằng trong khi chúng ta đang gặp tình huống bạo lực học đường thì chúng ta phải xử lý như thế nào cho an toàn.
1: Từ những nội dung được truyền đạt tại chương trình, học sinh còn trực tiếp tham gia xử lý nhiều tình huống mô phỏng sát với thực tế. Từ những lời trêu đùa vượt giới hạn, mâu thuẫn giữa bạn bè cho đến hành vi xúc phạm trên mạng xã hội, mỗi hoạt động đều giúp các em nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, qua đó hình thành kỹ năng ứng xử phù hợp, đồng thời hiểu rõ hơn giá trị của sự tôn trọng sẻ chia trong các mối quan hệ xung quanh. Em Phạm Nhất Cường, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn chia sẻ.
3: Con tham gia lớp này giúp con biết thêm về tác hại của bạo lực học đường, gây ra tổn thương cho mọi người. Tổn thương rất nhiều về tinh thần, về cả thể chất, nhiều cái cách phòng chống bạo lực học đường.
1: Với cách tiếp cận trực quan sinh động, những thông điệp giáo dục kỹ năng đã nhanh chóng được các bạn nhỏ ghi nhớ và áp dụng. Em Lê Huyền Trân, học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam bày tỏ.
4: Tham gia cái lớp học này sẽ giúp con được là cách ứng xử và phòng tránh bạo lực học đường và biết được tác hại của bạo lực học đường như thế nào.
1: Quan tâm đến sự an toàn của con em trong quá trình học tập hiện nay, nhiều phụ huynh cũng chủ động đồng hành tạo điều kiện để các em sớm được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó có thêm hành trang để ứng xử phù hợp trước những tác động tiêu cực có thể gặp phải trong môi trường học đường cũng như trên mạng xã hội. Anh Trần Hùng Phú, một phụ huynh ở phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
5: Cái chương trình ngày hôm nay để cho cháu biết được cái vấn đề về bạo lực học đường, nắm được cái vấn đề các vấn đề trên lớp học xảy ra trong quá trình học tập với lại hoạt động lớp. Mình mong muốn cháu là thông qua cái buổi hôm nay thì biết được cái cách ứng phó với cái chuyện bạo lực học đường diễn biến rất phức tạp.
1: Khi được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện và ứng phó với bạo lực học đường, học sinh sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể xảy ra. Sự đồng hành từ gia đình, nhà trường và cộng đồng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh và thân thiện cho trẻ em.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về sự cần thiết phải trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh, giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết Gia Lai ngày hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga. Tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chính thức đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong phần tin thế giới, Venezuela bắt đầu đánh giá thiệt hại và khôi phục dịch vụ thiết yếu sau 4 ngày xảy ra thảm họa động đất khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Mỹ và Iran thống nhất tạm dừng giao tranh và nối lại đàm phán kỹ thuật vào ngày mai tại Doha, Qatar. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa. Ngày 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29 tháng 6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đó là tháo pháo xuôi bè, vượt thác, cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh bộ đội pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và dũng cảm của bộ đội pháo binh tên lửa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng bộ đội pháo binh tên lửa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của bộ đội pháo binh tên lửa và chia sẻ: trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã viết nên truyền thống chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, rất đôi tự hào của bộ đội pháo binh anh hùng mà Bác Hồ kính yêu khen tặng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tư duy chủ động chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa trên cơ sở binh chủng pháo binh vào tháng 8 năm 2025. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn mới về xây dựng sức mạnh của quân đội trong điều kiện mới. Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh tên lửa Việt Nam, rút ngắn chu trình phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin, quyết định hỏa lực, khai hỏa, cơ động, ngụy trang, đánh giá kết quả, phải huấn luyện bắn giỏi đi liền với ẩn giấu giỏi, cơ động giỏi, bảo toàn giỏi, đánh tiếp giỏi. Tiếp tục phát triển nghệ thuật tác chiến trên nền tảng chiến tranh nhân dân với tư duy và phương tiện mới, phân tán lực lượng nhưng tập trung hiệu quả, phân tán trận địa nhưng tập trung dữ liệu, phân tán phương tiện nhưng thống nhất chỉ huy, tập trung đòn đánh vào mục tiêu trọng yếu, đúng thời cơ.
2: Đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách rời khỏi hậu cần kỹ thuật hiện đại, phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vật tư mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành địa phương. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách mới, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của thủ đô, đồng thời giới thiệu những thành tựu của Hà Nội thời gian qua và định hướng của Hà Nội trong tương lai.
4: Từ thủ đô Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng thành phố, cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp, công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống.
3: Đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài như Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nvidia đã trình bày cam kết của mình với thủ đô Hà Nội. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cam kết.
5: Tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của thủ đô mà phải là nhân tài của cả nước, mà hơn thế nữa là nhân tài mà chảy trong người mình dòng máu Lạc Hồng, và nói nữa thì cả nhân tài của thế giới. Chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ.
3: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
6: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
3: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Hội nghị cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số, các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế xã hội, trưng bày giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km², quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển

0: một công dân, tôi rất ủng hộ về cái chương trình của thành phố. Kỳ vọng bản quy hoạch này tôi chỉ mong sao nó thành công được rực rỡ là tốt nhất.
1: Thì ở đây thì chúng tôi rất kỳ vọng vào những các cái gọi là sự tạo môi trường mới, sự phát triển của doanh nghiệp, kể cả là trong gọi là hạ tầng cũng như là các chính sách và cái tầm nhìn định hướng cho các cái ngành nghề và những các cái định hướng phát triển mới, đặc biệt là theo cái thời đại công nghệ số của Hà Nội. Chúng tôi rất là kỳ vọng và tôi hoàn toàn tin tưởng là nhìn thấy những cái điểm rất là tích cực.
2: Khi nó đã trúng, nó đúng rồi thì cái quy hoạch tổng thể này phải chuyển hóa thành những quy hoạch cụ thể và phân kỳ giai đoạn để tổ chức thực hiện, làm sao cho lấy những cái bước cơ sở, bước nền tảng đấy, rồi là đến bước tăng trưởng thúc đẩy và đến bước hoàn thiện.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kiện toàn lực lượng, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích, kết quả của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm nay, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ gắn với nội dung của quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, đấu tranh với các hình thức chống phá mới, sử dụng AI tạo sinh, xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều phức tạp.
3: Sáng nay, một số tỉnh, thành phố tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về mặt phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn cho tăng trưởng.
4: Tại Cà Mau, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ tư, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, đồng thời tiến hành chất vấn và xem xét thông qua 12 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20 khai mạc kỳ họp thứ ba, kỳ họp thường lệ giữa năm. Các đại biểu xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời tiến hành chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, xem xét và thông qua 19 nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế đất đai, tài nguyên và đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Kỳ họp cũng thông qua nhiều chính sách về tài chính, an sinh xã hội và bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc, góp phần tạo động lực phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.
3: Tại Cần Thơ, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Tin của phóng viên Tấn Phong.
5: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công và các lĩnh vực quan trọng khác trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, kỳ họp tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động xem xét báo cáo, thảo luận và chất vấn. Đây là nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, kỳ vọng. Thông qua hoạt động chất vấn,

0: và trả lời chất vấn. Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tập trung làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, đời sống của nhân dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của thành phố. 6 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,4% đến 7,6%.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Phóng viên Công Luận thông tin.
4: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo với việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
4: Theo kế hoạch, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
3: Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
6: Theo thống kê sơ bộ của ngành xây dựng, toàn tỉnh hiện cần khoảng 27.000 căn hộ cho thuê, trong khi nguồn cung vẫn còn thiếu. Dự án đầu tiên được xây dựng tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí, trên diện tích khoảng 3.500 m2, quy mô 158 căn hộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, địa phương cũng đang rà soát nhiều vị trí khác để tiếp tục triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới.
7: Ủy ban tỉnh đã có văn bản số 24496 ngày 15 tháng 6 đã giao cho ban quản lý dự án 1 lập chủ trương đầu tư hoặc làm chủ đầu tư dự án nhà xã hội cho thuê tại phường Uông Bí với diện tích tầm 3.500 m2, quy mô là 158 là căn hộ cho thuê. Thì hiện nay là tỉnh Quảng Ninh cũng đang rất là quyết liệt để triển khai. Hiện nay theo cái thống kê chưa đầy đủ của các địa phương gửi về ấy, thì là nhu cầu trên địa bàn tỉnh đến nay nó khoảng tầm 27.000 căn hộ. Rồi cũng đang rà soát các cái địa điểm mà tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo khởi công trong quý 3 hoặc là quý 4 năm 2026.
6: Để tạo nguồn lực phát triển lâu dài, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thành lập quỹ nhà với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đầu tư và phát triển quỹ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Cùng với mô hình nhà ở cho thuê, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công thêm một số dự án tại Việt Hưng, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn. Ông Tạ Đức Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội cho biết:
8: Tôi sẽ cam kết năm 2027 thì chúng tôi sẽ khánh thành tòa B và tòa C, hơn 300 căn hộ sẽ được đưa vào bàn giao. Và năm 2028 thì sẽ tiếp tục bàn giao 2 tòa CD và đến năm 30 là kết thúc và chúng tôi sẽ hoàn thành đưa toàn bộ dự án 7 tòa vào hoạt động.
6: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn hộ, đồng thời đang triển khai 15 dự án khác với quy mô hơn 18.500 căn.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Sài Gòn gia định Thành phố Hồ Chí Minh, bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
9: 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, soi rọi một Sài Gòn gia định trung dũng kiên cường qua các phong trào khởi nghĩa vào cuối thế kỷ 19 đến ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, hào khí Nam Bộ kháng chiến năm 1945 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu về phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị, du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân hậu, những con người đã và đang lặng lẽ cống hiến cho sự phát triển của thành phố, làm nên một Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình suốt 50 năm qua.
3: Sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
9: Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch carbon tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống lưu ký và thanh toán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã được hoàn thiện, kết nối đồng bộ và tổ chức kiểm thử toàn thị trường. Trong tháng 5 và tháng 6 này, các đơn vị đã tổ chức kiểm thử nội bộ và kiểm thử toàn bộ thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan, cho thấy kết quả vận hành ổn định. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
10: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
9: Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
11: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ số carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
3: Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm nay. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
9: Theo đó, mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn này là 6,5% một năm. Cụ thể, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm trên một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TVBank và HDBank.
3: Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư với thông điệp Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
12: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình toàn cầu điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư mang khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế, nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn. Sau 3 lần tổ chức thành công với thông điệp Nhịp cầu xuyên Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã mở rộng chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trong một thời gian ngắn, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã khẳng định uy tín, trở thành câu chuyện giữa điện ảnh Việt Nam và khu vực, góp phần nâng cao vị thế điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây là một minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước.
10: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.
3: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.
9: Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Ban chuyên án đã được xác lập để đấu tranh triệt phá. Cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam. Theo điều tra, từ tháng 4 năm nay đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi tội phạm. Cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn 1.000 tỷ đồng.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
13: Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm thời tiết hôm nay là mưa lớn kéo dài ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong khi đó Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng. Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ còn duy trì đến hết ngày 1 tháng 7. Riêng từ hôm nay đến đêm mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trên các sông nhỏ và thượng nguồn sông ở Bắc Bộ cũng có khả năng xuất hiện lũ. Đặc biệt đến trưa nay, mưa tạm ngớt, nhiều nơi ở Bắc Bộ hưởng nắng. Hà Nội và nhiều khu vực lân cận nền nhiệt 32 đến 33 độ. Riêng Hòa Bình và Phú Thọ lên tới 35 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ. Về chiều tối, mưa rông phát triển từ thành phố Huế đến Lâm Đồng. Tại Tây Nguyên, trưa nay trời nắng nhiệt độ 28 đến 31 độ, nhưng chiều nay mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi. Còn Nam Bộ, trưa nay trời nắng 31 đến 34 độ, chiều tối tiếp tục có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela đã chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
14: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hôm qua cho biết chính phủ đã thành lập một ủy ban nhằm đánh giá mức độ an toàn của nhà ở và hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu vực bị ảnh hưởng.
15: Chúng tôi đã quyết định thành lập ngay Ủy ban Tổng thống để đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu và cầu vượt. Chúng tôi cũng đã xây dựng một hệ thống phân loại theo mô hình đèn giao thông, sử dụng 3 mức màu xanh, vàng và đỏ để đánh giá điều kiện an toàn của từng ngôi nhà. Trên cơ sở đó, Ủy ban Tổng thống về điều kiện sinh sống, nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ xác định trong những giờ tới liệu người dân có thể trở lại sinh sống tại các ngôi nhà này hay không.
14: cùng với nỗ lực khôi phục hạ tầng. Các đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Venezuela tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, Gianluca Rampolla nhấn mạnh.
16: Điều đầu tiên cần làm là cứu những người còn sống sót dưới đống đổ nát. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ và phối hợp các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới. Sự chung tay của cộng đồng quốc tế dành cho người dân Venezuela là một minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết. Điều quan trọng lúc này là tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm, giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, đồng thời chăm sóc và hỗ trợ những người còn sống sót.
14: Tính đến chiều 28 tháng 6, thảm họa đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hơn 3.100 người bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Hơn 770 công trình đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,8 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. 4 ngày sau thảm họa, vẫn có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Giới chuyên môn cho biết, 48 đến 72 giờ đầu sau động đất là giai đoạn vàng của công tác tìm kiếm cứu nạn, song khả năng sống sót vẫn có thể kéo dài nếu nạn nhân còn được tiếp cận nguồn nước và thức ăn. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định, dù đã qua ngưỡng thời gian an toàn, các hoạt động tìm kiếm sẽ không dừng lại. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia, cùng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đang tiếp tục được huy động để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
3: Cùng với nhiều quốc gia khác thì Việt Nam cũng đã cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela.
9: Đêm qua rạng sáng nay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiến đoàn công tác của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt dù thời gian rất gấp để lên đường làm nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất của 82 thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Đồng thời yêu cầu lực lượng quân đội khi sang tới nước bạn cần đoàn kết, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và nước sở tại cũng như các nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ước tính đến nay đã có 24 quốc gia gửi hơn 500 tấn hàng cứu trợ, triển khai 86 đơn vị cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đến hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, thiệt hại vật chất sau trận động đất kép ở Venezuela lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 6% GDP của nước này.
3: Tại châu Âu, đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục lan rộng từ Tây Âu sang Bắc và Trung Âu, khiến nhiều quốc gia ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, đồng thời gây sức ép lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông, y tế và đời sống người dân.
9: Theo cơ quan khí tượng, hôm qua Đan Mạch lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ 37 độ C tại khu vực Odum, phía bắc thành phố Aarhus, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1874. Tại Thụy Sĩ, thành phố Basel ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C, trong khi trạm khí tượng ở phía bắc Cộng hòa Séc đo được hơn 40,8 độ C, vượt kỷ lục quốc gia trước đó. Tại Đức, nơi nhiệt độ nhiều khu vực tiếp tục dao động quanh ngưỡng 40 độ C, nắng nóng đã gây hư hại hệ thống giao thông. Tập đoàn Đường sắt Đức khuyến cáo người dân hạn chế đi lại bằng tàu hỏa do nguy cơ đường ray bị biến dạng, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Trong khi đó, tại Pháp, dù nền nhiệt đã có dấu hiệu giảm sau khi đạt đỉnh, cảnh báo đỏ về nắng nóng vẫn được duy trì tại 37 tỉnh, thành phố, trong đó có thủ đô Paris. Nhiều sự kiện ngoài trời và các lễ hội âm nhạc quy mô lớn đã bị hủy hoặc hoãn để đảm bảo an toàn.
3: Tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng nước này dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 7, trong khi 10 ngày tới dự kiến sẽ có một cơn bão tấn công các khu vực ven biển. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
17: Trung tâm khí tượng quốc gia nước này dự báo, từ 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, vành đai mưa chính sẽ dần di chuyển về phía Bắc đến vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử với lượng mưa tăng cường. Mưa to đến rất to, thậm chí cực lớn sẽ xảy ra ở Vân Nam, Quý Châu, phía Nam Trùng Khánh và nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc, kèm theo dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá và các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt khác. Đặc biệt là ở Quý Châu và Quảng Tây, do mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất đã bão hòa, nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp rất cao, do vậy cần cẩn trọng phòng ngừa lũ quét, thiên tai địa chất và ngập lụt đô thị do mưa lớn gây ra. Còn theo dự báo trung hạn của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự kiến sẽ có từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương trong 10 ngày tới. Trong đó có một cơn bão có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam nước này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi các sở thủy lợi địa phương và các cơ quan quản lý lưu vực sông theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác phòng chống lũ lụt và lũ quét ở các sông vừa và nhỏ.
3: Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại vào đàm phán vào ngày 30 tháng 6, tức là ngày mai, tại thủ đô Doha của Qatar. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
18: Nội dung trọng tâm của cuộc gặp tại Doha vào tuần này sẽ là giải quyết tranh chấp liên quan tới eo biển Hormuz, Đây được xem là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Washington và Tehran sau khi Iran nhiều lần tuyên bố có quyền kiểm soát tuyến đường này và từng đề cập tới khả năng áp phí đối với các tàu đi qua. Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang kể từ khi một tàu chở dầu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz hôm 26 tháng 6. Mỹ và Iran liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 17 tháng 6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Iran đáp trả lại bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Trước thông tin về cuộc gặp được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn trên mạng xã hội rằng nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, Mỹ có thể buộc phải sử dụng các biện pháp quân sự để hoàn thành công việc đã bắt đầu. Trong khi đó, Israel cũng liên tục các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận khung mới ký được giữa Israel và Liban dưới sự bảo trợ của Mỹ. Diễn biến này tiếp tục đặt ra thách thức đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
3: Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được nối lại trong ngày hôm nay. Động thái diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào những mục tiêu của nước này trong cuộc xung đột Trung Đông. Theo báo cáo mới đây do Quỹ Đổi mới và Công nghệ Thông tin của Mỹ công bố, Trung Quốc đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và có thể vươn lên vị trí dẫn đầu nếu Mỹ không có các biện pháp ứng phó phù hợp.
9: Báo cáo cho rằng với sự hỗ trợ mạnh từ nhà nước, lĩnh vực không gian thương mại của Trung Quốc đã phát triển nhanh, trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Theo Quỹ Đổi mới và Công nghệ Thông tin Mỹ, trong bối cảnh kinh tế vũ trụ toàn cầu được dự báo sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới, Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ ở một số lĩnh vực như hệ thống định vị, trinh sát và năng lực chống vệ tinh. Báo cáo cũng nhấn mạnh phần lớn công nghệ vũ trụ có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ mục đích dân sự, vừa có thể ứng dụng trong quân sự. Ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng, quỹ đạo trái đất tầm thấp nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu công nghệ tên lửa tái sử dụng. Trong khi đó, phát triển vũ trụ, hai nước được đánh giá có năng lực tương đương. Báo cáo cho rằng sự khác biệt chủ yếu giữa hai nước nằm ở mô hình phát triển. Mỹ dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, còn Trung Quốc triển khai cách tiếp cận kết hợp giữa quy hoạch quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và chính sách hợp nhất quân dân sự. Sau khi mở cửa một phần lĩnh vực không gian cho đầu tư tư nhân từ năm 2014, Trung Quốc hiện có hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong ngành này.
3: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang khẩn trương triển khai sứ mệnh trị giá 30 triệu đô la Mỹ nhằm giải cứu kính thiên văn vũ trụ SWIFT trước nguy cơ rơi trở lại trái đất. Chiến dịch dự kiến bắt đầu ngay trong tuần này với lịch phóng thiết bị tiếp cận SWIFT sớm nhất vào ngày mai. Trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, chiến dịch giải cứu là một trong những sứ mệnh thách thức nhất của Mỹ trong không gian. Và nếu thành công thì SWIFT có thể hoạt động trở lại vào tháng 9 năm 2026. Đây cũng sẽ là bước đệm để Catalyst Space Technology tiếp tục kế hoạch giải cứu kính thiên văn huyền thoại Hubble 36 tuổi vào năm 2028.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, lâu nay, chất lượng vẫn được xem là tấm hộ chiếu để nông sản Việt chinh phục thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất những thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Phóng viên Hữu Hưng đề cập.
19: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Big Thao ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã Cà phê Big Thao xuất khẩu từ 4.000 đến 6.000 tấn cà phê nhân sang các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Big Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
20: Chúng tôi đang rất khó khăn về cái tháo gỡ vì từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUER là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
19: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Để nông sản Việt Nam vượt qua rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đại diện quỹ hỗ trợ GRED của chính phủ Úc cho rằng, ngoài việc nâng cao tính chuyên nghiệp của người nông dân, thì cần nhiều hơn sự hỗ trợ chính sách từ nhà nước.
0: Trong giai đoạn mà cầu còn đang rất là yếu, mới manh nha phát triển như Sơn La hay ở các cái vùng nông thôn thì cần những cái vai trò của các chính sách phù hợp để làm sao chuyên nghiệp hóa các cái nhà cung cấp dịch vụ thay vì là cho không. Bởi vì khi một doanh nghiệp nhận được một cái dịch vụ chuyên nghiệp và đem lại lợi ích thì họ sẵn sàng trả tiền. Và đấy là cái hướng mà chúng ta nên thúc đẩy thay vì là tổ chức các cái khóa đào tạo miễn phí.
19: Trong bối cảnh thị trường nhập khẩu áp dụng các quy định mới thì việc số hóa vùng trồng, minh bạch quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản trở thành điều kiện bắt buộc nếu muốn tạo lợi thế cạnh tranh. Để người nông dân, hợp tác xã chủ động hơn trong việc minh bạch hóa quy trình sản xuất, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường xuất khẩu thì cần có sự đồng hành của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông cơ sở. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, minh bạch quy trình sản xuất không chỉ để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, đó còn là nền tảng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.
21: Nếu như lực lượng khuyến nông mà không đồng hành với người nông dân, và nếu như người nông dân có làm chuyên nghiệp bao nhiêu mà không có một lực lượng đồng hành, chúng tôi nghĩ là cũng rất khó. Là vì cái yếu tố sản xuất nông nghiệp nó thay đổi quá nhanh, nó bị tác động quá nhiều, luôn luôn phải đồng hành cùng với người nông dân để duy trì tất cả cái hoạt động chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường, chuyển đổi số và cùng với người nông dân thay đổi cái cách tư duy ngay trên đồng ruộng.
19: Mỗi thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân, hợp tác xã sẽ quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Từ việc ghi chép nhật ký sản xuất, số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế sẽ trở thành động lực để nông sản Việt nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
22: Trang tin đầu tư tài chính.
23: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 145 triệu đồng, bán ra là 148 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.060 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 15 đô la Mỹ so với mức giá chốt phiên cuối tuần trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện khoảng 130 triệu đồng.
24: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.201 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với phiên cuối tuần trước. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay cho thấy tỷ giá đô la Mỹ có diễn biến trái chiều. Tại Vietcombank và BIDV, giá mua vào đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.121 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 13 đồng so với phiên cuối tuần trước, trong khi đó giá bán lại tăng 7 đồng lên 26.461 đồng 1 đô la Mỹ.
23: Sáng nay, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức vận hành tại HNX, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Sàn giao dịch carbon trong nước được đưa vào vận hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, tạo động lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
24: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường khởi động phiên đầu tuần trong trạng thái phân hóa quen thuộc và biến động chỉ số phụ thuộc chủ yếu vào một vài trụ lớn. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.856,74 điểm, HNX Index đạt 319,7 điểm.
22: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
25: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
23: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức do áp lực tỷ giá, dòng tiền và rủi ro từ các cổ phiếu trụ cột. Tuần giao dịch cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thị trường được dự báo tiếp tục bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chờ đợi thêm các thông tin kinh tế trong và ngoài nước.
24: Hàng loạt cải cách về thể chế, hạ tầng giao dịch và nâng cao chất lượng thị trường đang tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn chưa đồng đều. Sự phục hồi thời gian qua chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm tương đối thận trọng về triển vọng ngắn hạn. Theo nhóm phân tích của công ty chứng khoán Bảo Việt, VN Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục, với xu hướng chính là dao động trong biên độ hẹp để tạo nền tảng tích lũy trước khi tiếp tục hướng tới thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm. Còn các chuyên gia của công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội nhận định thị trường cần một động lực từ tăng trưởng thực sự vượt trội để có thể bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ. Tương tự, công ty chứng khoán SSI nhìn nhận diễn biến hiện tại phản ánh trạng thái giữ nhịp hơn là bứt phá. Thị trường đang trong giai đoạn kiểm tra độ bền của vùng hỗ trợ ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI, lưu ý nhà đầu tư, hiện nay thị trường không có thông tin tiêu cực để giảm sâu, song vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng về dòng tiền.
4: Những gì diễn ra trên thị trường về mặt biến động thì nhà đầu tư thông thường quan tâm là diễn biến giá, tức là giá cổ phiếu tăng hay giảm thì nó quyết định đến việc là tài khoản chúng ta tăng hay giảm. Còn thực ra thanh khoản tăng hay giảm thì nó chưa chắc. Nhưng gốc rễ của những cái biến động của thị trường gần đây thì vẫn cho rằng là nguyên nhân sâu xa vẫn việc là thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp khiến cho kể cả những kỳ vọng thực tế về tăng trưởng kết quả kinh doanh nó cũng không phải ngay lập tức thể hiện. Thanh khoản nó là một cái đại diện gián tiếp ảnh hưởng tới định giá của thị trường. Chúng ta cũng không có thông tin nào quá bất lợi và tác động theo hướng tiêu cực đến thị trường. Thị trường cũng không hình thành một cái nhịp giảm. Chúng ta ở một giai đoạn mà thị trường nguội đi, đã nguội đi về giá rồi và bắt đầu tiếp tục nguội đi về thanh khoản. Và do vậy cho nên cái mà chúng ta chờ đợi cho sự ấm lên trở lại của thị trường thì thanh khoản vẫn là mấu chốt lớn nhất.
24: Trong ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh. Đồng thời, ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng riêng như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công hoặc các nhóm ngành hưởng lợi từ xuống nâng hạng thị trường.
5: Nhật ký World Cup 2026.

0: lập nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 khi đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0, qua đó có lần đầu tiên giành vé vào vòng 1/8. Trước một Nam Phi chủ động chơi phòng ngự lùi sâu đầy kỷ luật, Canada dù kiểm soát thế trận và pressing tầm cao liên tục, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Phải chờ đến phút bù giờ thứ hai, bước ngoặt mới xuất hiện khi tiền vệ Stephen Eustaquio tung cú volley chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm khi bàn thắng duy nhất mang về niềm vui vỡ òa. Hân hoan sau chiến tích lịch sử, huấn luyện viên trưởng Jesse March của Canada chia sẻ.
1: Tôi muốn nói cho các cầu thủ biết khoảnh khắc này sẽ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nền bóng đá nước nhà. Bạn có thể thấy rõ tính cách, chất lượng, tinh thần và sự gắn kết của tập thể này.
0: Ở chiều ngược lại, dù phải dừng bước đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Hugo Broos của Nam Phi vẫn thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ nhưng đầy kiêu hãnh về các học trò.
1: Chúng tôi thua vì thiếu hụt sức mạnh và tốc độ so với Canada. Tuy nhiên, tôi vô cùng tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối cùng và thành tích lọt vào vòng đấu này đối với tôi vĩ đại ngang tầm chức vô địch cúp bóng đá châu Phi trước đây.
2: Từ trước đến nay, đạt hơn 5,3 triệu tấn trên diện tích thu hoạch gần 740.000 ha. Đáng chú ý, tỷ trọng lúa chất lượng cao chiếm gần 76,4% tổng sản lượng, tương đương hơn 4 triệu tấn. Đồng thời, tỉnh đang đẩy mạnh đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp với diện tích đạt chuẩn trong vụ đông xuân vừa qua là hơn 159.000 hecta, khẳng định vai trò trụ đỡ của ngành trồng trọt trong tăng trưởng kinh tế bền vững. Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 35.000 tấn sản phẩm mỗi năm vừa được khánh thành tại khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, sở hữu khu nhà xưởng rộng 24.500 m2 và dự kiến tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, việc đưa nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị xuất khẩu mà còn góp phần ổn định đầu ra cho vùng nguyên liệu, thúc đẩy chuỗi giá trị ngành tôm của tỉnh phát triển bền vững. Tại xã Tumorong, tỉnh Quảng Ngãi, hơn 1 triệu cây cà phê giống đang được cấp phát miễn phí và xuống giống trên diện tích khoảng 200 ha. Đây là nguồn lực từ mô hình xã hội hóa mang tên Đại hội Không Hoa, ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, người cao tuổi và hộ neo đơn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu trồng mới 1.000 ha, phấn đấu nâng tổng diện tích lên gần 1.590 ha vào năm 2030 để hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tumorong khẳng định.
3: Hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc, đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng mã vùng trồng, liên hệ với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã để liên danh với người dân, tạo ra cái sản phẩm đặc sản của Tumorong, đảm bảo thương hiệu cà phê Tumorong.
2: Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung Công nghệ là giải pháp giúp nông nghiệp phát triển bền vững, tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, lợi ích kép giữa bão giá thức ăn được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Trong chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về cải thiện sinh kế cho phụ nữ nông thôn ở thành phố Cần Thơ từ cộng Lục Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt để tạo đột phá trong nông nghiệp. Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào sản xuất, giúp nâng cao rõ rệt giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản địa phương. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đã đạt được cũng như định hướng trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, trong quá trình triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang giữ vai trò như thế nào đối với việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản của tỉnh Bắc Ninh ạ?
3: Hiện nay thì khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang giữ một cái vai trò rất là quan trọng và được xác định là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại cũng như là nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm lao động và nâng cao năng suất cũng như là khả năng thích ứng với lại biến đổi khí hậu. Cái thứ hai là ngành khoa học công nghệ đã ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng cũng như là đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nông sản. Các cái quy trình sản xuất tiên tiến thì như là VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ rồi thì các cái hệ thống quản lý chất lượng ISO thì cũng đã được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Thứ ba là cái việc chuyển đổi số cũng đã tạo ra những cái bước thay đổi quan trọng trong cái việc quản lý cũng như là tổ chức sản xuất. Các công nghệ số như là dữ liệu số này, nhiệt cứ điện tử này, hệ thống truy xuất nguồn gốc, rồi thì cái việc ứng dụng internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo thì cũng đã từng bước được ứng dụng trong quản lý sản xuất cũng như là giám sát chất lượng và dự báo thị trường. Và chính cái điều này thì đã giúp cho cái người sản xuất thì nâng cao được cái khả năng quản lý, giảm rủi ro và tăng cái hiệu quả sản xuất. Cái thứ tư là ngành khoa học công nghệ đã giúp cho cái việc nâng cao giá trị, gia tăng và năng lực cạnh tranh của nông sản tỉnh Bắc Ninh.
0: Hiện nay thì tỉnh Bắc Ninh đang tập trung ứng dụng những công nghệ nổi bật nào vào sản xuất nông nghiệp như công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa hay chuyển đổi số để hỗ trợ người dân và các hợp tác xã?
3: Đối với lại Bắc Ninh, hiện nay đã có một số các cái công nghệ nổi bật đang được quan tâm thúc đẩy. Cái thứ nhất thì Bắc Ninh đang khuyến khích phát triển các cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, rồi nuôi trồng thủy sản. Nhiều cơ sở thì đã đầu tư các cái hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới nhỏ giọt, tưới tự động. Và đặc biệt là có rất là nhiều các hợp tác xã đã ứng dụng các cái công nghệ internet vạn vật trong cái việc mà dự báo thời tiết cũng như là dự báo cái tình hình dịch bệnh. Đối với các cái trang trại chăn nuôi cũng rất là nhiều các cái trang trại quy mô lớn đã áp dụng các cái công nghệ chuồng khép kín rồi thì hệ thống cung cấp thức ăn chăn nuôi tự động. Cái thứ hai là việc ứng dụng công nghệ sinh học thì tỉnh cũng đã chú trọng đưa các cái tiến bộ sinh học vào trong việc sản xuất thông qua cái việc là ứng dụng các giống cây mới, giống vật nuôi mới có năng suất cao, có chất lượng cao và đặc biệt là có cái khả năng mà chịu sâu bệnh tốt. Với cái mùa vụ năm 2026 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cái doanh nghiệp và các cái viện nghiên cứu là ứng dụng cái công nghệ sinh học trong cái việc chăm sóc, bảo quản trái vải thiều. Cái thứ ba là cái hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử thì Bắc Ninh hiện nay đẩy mạnh cái việc mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì trong tháng 5 vừa qua thì tỉnh cũng đã ra mắt cái hệ thống truy xuất nguồn gốc và cái hệ thống truy xuất nguồn gốc này cũng đã được kết nối trực tiếp với lại cái hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.
0: Trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản của tỉnh ạ?
3: Để đáp ứng cái nhu cầu này thì ngành khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tập trung một số các cái giải pháp chính sau đây. Cái thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cái việc mà nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp để xây dựng các mô hình trình diễn khoa học công nghệ. Cái thứ hai thì ngành khoa học công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với lại các ngành liên quan trong cái việc đào tạo, tập huấn, giới thiệu các cái công nghệ mới, các cái tiến bộ khoa học công nghệ mới.

0: đặc biệt là tiếp cận các cái nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng chuyển đổi số vào trong nông nghiệp. Thứ tư là chúng tôi tiếp tục là nâng cao chất lượng cũng như là xây dựng thương hiệu và bảo hộ các cái tài sản trí tuệ cho nông sản của tỉnh Bắc Ninh.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá thức ăn chăn nuôi chiếm tới 65-70% tổng chi phí sản xuất của các hộ chăn nuôi. Theo báo cáo của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, trong 6 tháng năm 2026, giá thức ăn hỗn hợp cho gia súc gia cầm đã tăng 15-20% so với cuối năm trước. Do đó, tiết kiệm chi phí là giải pháp cấp thiết để duy trì và nâng cao lợi nhuận trong chăn nuôi. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung này.
5: Ở thời điểm này, trang trại lợn của gia đình chị Lê Thị Ngân tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên luôn kín chuồng. Giá lợn ở mức cao khiến hoạt động tái đàn diễn ra liên tục. Chị Ngân chia sẻ, từ khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, gia đình chị đã thay đổi hoàn toàn cách chăn nuôi. Nhờ áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động phối trộn giữa thức ăn tinh với thức ăn công nghiệp, chi phí chăn nuôi của gia đình đã giảm đi từ 10-15%. Chị Lê Thị Ngân cho biết cụ thể về cách làm của mình.
6: Về cái nguồn thức ăn thì là bản thân cũng đã tìm tòi và học hỏi bằng cách là sử dụng biện pháp là ủ men với các nguyên liệu để cho lợn ăn. Cái sản phẩm đó rất là tốt và hữu hiệu. Tính bình quân mỗi một tháng cũng phải giảm giá thành chi phí thức ăn khoảng tầm 10-12 triệu một tháng.
5: Không chỉ hộ gia đình chị Ngân, nhiều người chăn nuôi cũng đang chuyển đổi dần phương thức sản xuất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, họ chuyển sang tận dụng các loại phụ phẩm nông nghiệp kết hợp với thức ăn tinh để giảm chi phí. Theo kết quả khảo sát của Viện Chăn nuôi Quốc gia năm 2023, tại 3.000 hộ chăn nuôi lợn, gà, bò thịt và bò sữa tại 12 tỉnh thành phố, chi phí thức ăn hiện chiếm tỷ trọng cao nhất trong quá trình chăn nuôi. Trong khi đó, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng mới chỉ tái sử dụng được từ 40-50%, còn lại bị bỏ phí hoặc đốt bỏ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc tận dụng nguồn phụ phẩm này làm thức ăn hay đệm lót sinh học trong chăn nuôi là hướng đi rất phù hợp để tiết kiệm chi phí. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, trước áp lực giá thức ăn công nghiệp tăng cao, các địa phương cần đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, tận dụng nguồn thức ăn thô xanh sẵn có.
7: Đẩy mạnh cái chăn nuôi gia súc ăn cỏ, tức là cái đối tượng sử dụng được cái phụ phẩm của trong trồng trọt tốt nhất. Và trong cái bối cảnh thức ăn của thế giới tăng cao này thì sử dụng cái nguồn phụ phẩm ở trong nước để tận dụng một cách tối đa sản xuất thức ăn chăn nuôi và cho gia súc ăn cỏ là cái cần.
5: Bên cạnh giải pháp về thức ăn, việc chủ động phòng bệnh và tối ưu hóa hạ tầng cũng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Chi phí phòng bệnh thường chỉ chiếm khoảng 5% chi phí sản xuất, nhưng giúp giảm đáng kể chi phí chữa bệnh vốn chiếm tới 10-15%. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của người dân, ngành chăn nuôi rất cần những giải pháp mang tính đồng bộ từ cơ quan quản lý. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính và nguồn vốn vay, từ đó tạo điểm tựa cho các cá nhân doanh nghiệp yên tâm đầu tư công nghệ, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.
8: Các cái thủ tục hành chính là một trong những cái rào cản cho các doanh nghiệp phát triển chăn nuôi, cho nên là cái này chúng ta nên giả soát để mà loại bỏ các cái thủ tục chồng chéo này và không cần thiết. Thứ hai nữa là nên chuẩn hóa cái hồ sơ và các cái biểu mẫu hướng dẫn, làm tốt hơn cái khâu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cái cổng thông tin điện tử quốc gia về chăn nuôi, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu các cái tiến độ xử lý.
5: Có thể thấy tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi không đồng nghĩa với giảm đầu tư mà là tối ưu hóa sản xuất, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả. Đây chính là hướng đi quan trọng để ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển bền vững, thích ứng hiệu quả với những biến động của thị trường trong nước cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
2: Nhịp sống nông thôn.
4: Quý vị và các bạn, tận dụng nguồn nguyên liệu bản địa sẵn có là cây lục bình mọc đầy trên sông rạch trong vùng. Một phụ nữ ở xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đã tìm tòi học hỏi để sản xuất ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường, cung ứng cho thị trường trong ngoài nước. Qua đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng trăm.

0: phụ nữ ở nông thôn trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong về mô hình này.
1: Ngồi bên gian nhà chất đầy những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo được tạo ra từ những cọng lục bình khô, chị Lê Thị Ngọc Thu, giám đốc hợp tác xã Thanh Tú ở xã Dị Thủy phấn khởi tâm sự. Hồi trước gia đình chị chỉ có 5 công đất, mỗi năm làm 2 vụ lúa nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với mong muốn có thêm thu nhập nên cách đây hơn 10 năm, chị đã lặn lội đi học thêm nghề đan đát để đan gia công các sản phẩm từ cọng lục bình. Dần dà chị đã khởi nghiệp từ chính lò cây quan dại nổi trôi trên sông này.
2: Lúc 2003 thì tự học tự đan lục bình, đan xong làm tới năm 2006 thì thành lập tổ hợp tác, tới năm 2008 thì thành lập hợp tác xã, thì bà con chị em ở nông thôn làm thì thấy nó phát triển, thấy ổn định kinh tế.
1: Hiện mỗi tháng hợp tác xã Thanh Tú do chị Lê Thị Ngọc Thu làm giám đốc cung cấp khoảng 5.000 sản phẩm cho doanh nghiệp đối tác với hơn 20 mẫu mã, mang lại doanh thu từ 500 đến 550 triệu đồng. Những sản phẩm này đều được đan từ cọng lục bình khô như giỏ, đôn, thảm, sọt, khai trang trí, trong đó có nhiều sản phẩm xuất khẩu. Trong thời gian qua, không chỉ tạo sinh kế cho 40 thành viên chính thức, hợp tác xã Thanh Tú còn liên kết với gần 200 lao động trong vùng để đan gia công sản phẩm tại nhà. Những lao động này có thu nhập từ 3 đến 4,5 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Thị Kim Trưởng ở ấp 10 xã Dị Thủy đang gia công cho hợp tác xã Thanh Tú, bọc bạch.
3: Ruộng thì ít thì làm không đủ xài á, rồi nhờ đi học đan lục bình thì mấy năm nay một tháng vậy là thu nhập mình cũng được 3 triệu. Chứ nhờ cái mình cũng kiếm lục bình được thêm cũng đỡ, rồi mình tự làm ở nhà thì cũng được.
1: Theo ông Mai Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế xã Dị Thủy, khoảng 15 kg cọng lục bình tươi khi phơi xong thì cho được khoảng 1 kg cọng lục bình khô nguyên liệu để đan đát. Chính vì vậy trong thời gian qua, ngoài xã Dị Thủy, nông dân ở nhiều xã lân cận đã có thêm công ăn việc làm, thu nhập ổn định từ việc trồng, cắt, phơi lục bình để cung cấp nguyên liệu cho hợp tác xã. Một cọng lục bình một năm thu hoạch được 4 đến 5 đợt, mỗi đợt cho năng suất từ 200 đến 300 kg lục bình khô và được hợp tác xã thu mua với giá hiện tại là 25.000 đồng 1 kg. Với lao động nhàn rỗi ở địa phương khi tham gia cắt lục bình tươi được trả công từ 400 đến 600 đồng 1 kg.
4: Hiện tại đối với nguyên liệu trên địa bàn xã thì không đảm bảo, do đó thì hợp tác xã có liên kết với các cái xã lân cận để mà cung cấp cái nguồn nguyên liệu. Thì cụ thể là xã Vĩnh Tường Đông, Vĩnh Tường thì hợp tác xã hiện nay đang liên kết để cung cấp cái nguồn nguyên liệu.
1: Từ những cây lục bình quan dại trên sông với những cọng lục bình tưởng chừng vô giá trị, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã được tạo nên từ hợp tác xã Thanh Tú, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm phụ nữ trong vùng, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu bản địa. Mô hình của chị Lê Thị Ngọc Thu đang mở ra hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng sinh kế bền vững cho lao động địa phương.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Hữu Hưng, Tuấn Nam và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
6: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn dùng rình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: sim iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng Mỡ Máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy.
1: Hay lắm chị ạ. Tốt quá, để tôi mua Mỡ Máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Xuyên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Tập trung giải ngân đầu tư công ngành xây dựng 6 tháng đầu năm. Phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng cảng biển. Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics.
9: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 137.800 tỷ đồng và đã được phân bổ chi tiết ngay từ quý đầu năm cho các chủ đầu tư dự án để triển khai thực hiện. Đáng chú ý, tại một số dự án chậm tiến độ đang có sự rà soát điều chuyển nguồn vốn để thúc đẩy quá trình đầu tư xây dựng, đảm bảo yêu cầu tiến độ trong thời gian còn lại của năm. Việc mở rộng một số tuyến cao tốc, chuẩn bị nguồn vật liệu và công tác phù hợp để tăng tốc giải ngân tại một số dự án trọng điểm của ngành đang được đôn đốc triển khai gắn liền với trách nhiệm thực hiện của một số cơ quan, đơn vị. Phóng viên Hà Nho thông tin.
8: Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Xây dựng đã giải ngân gần 7.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm trên tổng kế hoạch vốn hơn 137.000 tỷ đồng được giao. Nếu không tính hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia, tỷ lệ giải ngân của các dự án còn lại đạt trên 20%. Khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn rất lớn, đặc biệt khi khu vực xây dựng được giao mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 14,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng luật xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự đồng bộ thống nhất trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án và kỳ vọng sẽ có sự đột phá trong giai đoạn giải ngân vốn đầu tư công của ngành giai đoạn 2026-2030.
10: Các dự án có các nguồn vốn khác nhau ấy, lúc đấy theo quy định đối với các quản lý hoạt động xây dựng ở trong luật xây dựng thì sẽ không phân biệt là nguồn vốn gì, mà chỉ quy định để quản lý thông suốt sẽ đưa ra được cái sự đồng đẳng, công bằng giữa các loại hình đầu tư hình thức đầu tư công thì sẽ quản lý theo như đối với dự án đầu tư công. Đầu tư theo hình thức đầu tư gọi là đối kinh doanh thì sẽ được quản lý giống nhau với các loại hình thức quản lý đầu tư kinh doanh. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với các luật và đảm bảo sự công bằng bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp với nhau.
8: Thời gian này, ngành xây dựng cũng tích cực hoàn thiện nghiên cứu đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án cao tốc ngay sau khi hoàn thành, tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai các dự án thuộc mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm nghiệm và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Về kế hoạch đầu tư đối với các dự án trọng điểm, nguồn vốn sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên đối với từng dự án công trình cụ thể. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
11: Quy hoạch ngành quốc gia về đường bộ này, trên cơ sở này thì các địa phương đã cập nhật vào các quy hoạch và các địa phương có cái căn cứ cụ thể để mà triển khai thực hiện, đưa ra các kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn. Và từ đó thì các địa phương cũng như các bộ ngành sẽ ưu tiên sắp xếp các nguồn lực cũng như nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, nơi dự án cấp bách, phát triển hạ tầng, hình thành các cái không gian phát triển rất rõ ràng hơn, lượng hóa rõ quy mô toàn mạng và nhu cầu đất cũng nhu cầu vốn, triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các cái dự án công trình.
8: Thực tế về tiến độ giải ngân đối với các dự án công trình trọng điểm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, một số dự án vẫn chậm tiến độ. Khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải bám sát công trường, theo dõi tiến độ thi công và giải ngân hàng ngày, hàng tuần, trên nguyên tắc không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo tiến độ hoặc thành tích. Công tác đầu tư mới và phương án tài chính cho các dự án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam có quy mô 4 làn xe cũng đang được nghiên cứu hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 này để triển khai sớm. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, nêu kế hoạch.
12: Đầu tư PPP thì hiện nay thì hành lang pháp lý đã cơ bản đầy đủ, luật cũng như các nghị định hướng dẫn thi hành. Thế thì Tổng Ty Đường Cao tốc Việt Nam cũng là một doanh nghiệp, chúng tôi cũng là một nhà đầu tư. Thì vừa rồi thì chúng tôi đã tham gia cùng các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vượt đường vành đai 4 và đã khởi công, và chúng tôi trong tương lai cũng đây là một trong những cái hình thức đầu tư sẽ tập trung trọng tâm bên cạnh những cái tuyến đường cao tốc đầu tư có vốn đầu tư công, thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái nhà đầu tư tư nhân để đầu tư các cái tuyến đường cao tốc mới.
8: Theo báo cáo của ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, năm 2026, Bộ dự kiến khởi công 5 dự án và hoàn thành 27 dự án. Đến nay đã có 2 dự án được khởi công gồm cầu Ninh Cường và cải tạo khu gian Hòa Duyệt Thanh Luyện, đồng thời hoàn thành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và tuyến tránh thành phố Cao Bằng. Các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng cũng đang được đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Để đạt được các mục tiêu công việc đã đề ra trong 6 tháng còn lại của năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu việc cần làm ngay là hoàn thành các hạng mục giao thông thông minh, thu phí không dừng, kiểm tra tải trọng và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chuẩn bị kịch bản tăng trưởng ngành xây dựng giai đoạn 2026-2030, đặc biệt chú ý công tác giải ngân đối với các dự án theo kế hoạch năm 2026 với tinh thần chủ động tăng tốc đón chu kỳ phát triển mới của ngành và của cả nước.
9: Thưa quý vị và các bạn, quá trình thu hút nguồn vốn tư nhân cùng nguồn vốn mồi của nhà nước đang từng bước hoàn thiện hệ thống các cảng biển lớn của nước ta như cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, cảng Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cái Mép, Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là việc tiếp tục huy động các nguồn lực trong việc khai thác, quản lý vận hành, cung ứng hệ thống dịch vụ cảng biển theo hướng cảng số, cảng xanh, cảng thông minh, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần khai thác hệ thống cảng biển đã được đầu tư rất lớn, đóng góp cho phát triển kinh tế biển nước ta. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa ông, lĩnh vực hạ tầng cảng biển ấy, cái thu hút đầu tư vốn tư nhân ấy, thực hiện cái nghị quyết 68 ấy thì có triển vọng như thế nào?
14: Thời gian qua là rất nhiều cái dự án lớn phát triển cảng biển trên nền tảng là sự đề xuất đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân. Tôi có thể lấy ví dụ như là cảng Liên Chiểu và vừa mới khởi công ở Đà Nẵng này, rồi là cảng Cần Giờ là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai này, rồi cái hệ thống cảng biển mà đã hình thành và đang hoạt động. Ví dụ như là Lạch Huyện, rồi Cái Mép, Thị Vải là có sự tham gia rất hiệu quả từ khối đầu tư nước ngoài, khối đầu tư tư nhân và doanh nghiệp. Nhưng mà cũng có cái sự vốn mồi, vốn kích từ nhà nước rất quan trọng trong cái việc là đầu tư hạ tầng luồng, đầu tư hệ thống đê chắn sóng, rồi là đầu tư hệ thống phao tiêu, báo hiệu, biển báo và cái hệ thống rất lớn nữa là hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối các cái cảng biển đó. Cho nên là rõ ràng là cái sự phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân là hết sức quan trọng.
13: Thưa ông, và cái điều đó thì mới đảm bảo được nâng cái sức cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới. Thì đặt ra các yêu cầu gì với các cái doanh nghiệp nhà nước và các cái cơ quan quản lý của nhà nước?
14: Ở đây thì là trong cái thời gian tới thì không chỉ là chỉ muốn trong cái đầu tư nguồn vốn mà phải có sự lập hợp trong cái tổ chức quản lý để đảm bảo là mỗi một cái cảng biển được hình thành thì nó có một cái tiếng nói đồng bộ thống nhất, tránh cái sự là chia nhỏ những cái tiếng nói. Ví dụ như khối ở khu vực cái máy thị vải cần có những cái đại diện cái tiếng nói của là hơn 20 bến cảng cái khu vực đó, chứ không phải là từng chủ đầu tư một lại có tiếng nói nhỏ lẻ trên cơ sở là hai bến mà mình đang sở hữu. Và khi mà hình thành một hệ thống bền vững thì nó cần sự phối hợp. Còn nếu mà mỗi một doanh nghiệp mà triển khai cái hệ thống của mình ấy, thì cái chi phí rất nhiều, cần cái sự là đồng bộ hơn, phối kết hợp hiệu quả hơn trong cái công tác tổ chức quản lý.
13: Thưa ông, chính là cái việc mà khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư ấy, thì ông cho rằng là cái tổ chức thực hiện ấy, thì phải tập trung vào cái giải pháp, cái yêu cầu nào để có thể là khai thác hiệu quả cái hệ thống hạ tầng của các cái nhà đầu tư, vừa là nhà nước là vốn mồi, tư nhân là đầu tư chủ đạo trong thời gian tới ấy.
14: Trước mắt đi thì là cái cơ sở hạ tầng hiện hữu đang vẫn có cái sự phân mảnh tương đối, mà đối với cả các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để là thực hiện là cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác. Đấy, và ở đây thì là đối với cả cái mà đã có cái sự phân mảnh trước đây thì là có thể là vai trò của nhà nước sẽ đứng ra để đảm bảo cái sự đồng bộ trong cái tiếng nói giữa các nhà đầu tư mà nhỏ trong khu vực cảng đó. Thế còn đối với cả các cái nhà đầu tư lớn ý, thì là sẽ đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và sẽ là có cái sự phối hợp của doanh nghiệp trong cái việc là thể hiện cái vai trò chức trách của quản lý nhà nước về hàng hải cũng như là nhà đầu tư để đảm bảo cái việc mà triển khai các cái chính sách lớn như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động cũng như là có cái vai trò, cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
13: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
15: Dòng chảy kinh tế,
16: dòng chảy cuộc sống.
9: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu đồng thời vùng nguyên liệu quy mô lớn và cửa ngõ ra biển sau sáp nhập, Đắk Lắk đứng trước cơ hội bứt phá về công nghiệp chế biến sâu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng logistics và kết nối liên vùng. Đây là vấn đề được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tập trung phân tích tại hội thảo phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu và logistics liên vùng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
17: Theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng hình thành 3 khu kinh tế, gồm khu kinh tế Nam Phú Yên, khu kinh tế chuyên biệt phía Tây và khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê. Đồng thời, tỉnh quy hoạch 31 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 8.900 ha. Tuy nhiên, hiện mới có 7 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp được quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng, trong đó chỉ một số ít đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Theo ông Đỗ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, để nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng sức hấp dẫn của các khu cụm công nghiệp, Đắk Lắk cần phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới logistics liên vùng và các nguồn năng lượng xanh. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư mà còn nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.
18: Những cái khu công nghiệp này nó phải đặt trong quy hoạch gắn với cả hệ thống logistics liên vùng, kết nối được Đông Tây, kết nối được với cả trên cao nguyên và dưới cảng. Để mà tiết kiệm được năng lượng thì các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp được quy hoạch mới cũng sẽ cần phải được điều chỉnh theo cái hướng là nó tập trung, tạo được cái thuận lợi cho cái việc là phát triển những cái dự án năng lượng và kết nối, rồi thì là truyền tải năng lượng.
17: Thực tế cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của Đắk Lắk không chỉ nằm ở hạ tầng khu công nghiệp, mà còn ở khả năng kết nối logistics với cảng biển, sân bay và các phương thức vận tải khác. Khi chi phí logistics còn cao, thời gian vận chuyển kéo dài, lợi thế về vùng nguyên liệu khó chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh của ngành chế biến sâu. Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát lái Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
19: Học các bài học quốc tế thì phải đem hàng đến cảng cạn thì là cái việc mà lưu thông sẽ nhanh hơn. Và trong logistics thì cảng cạn đó là vận chuyển hai chiều, đó là những trung tâm lưu trữ, đóng gói và các cái dịch vụ liên quan đến là giá trị gia tăng. Cảng cạn là nơi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Thì tôi thấy cái đường từ EU về đến Khánh Hòa là có 60 cây thì điểm phù hợp nhất đối với ngành logistics.
17: Sau sáp nhập, Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000 km2, đứng thứ 3 cả nước, hội tụ cả lợi thế vùng nguyên liệu nông nghiệp quy mô lớn ở phía Tây và hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, kinh tế biển ở phía Đông. Sự kết hợp này mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, bài toán hạ tầng công nghiệp và logistics cần được giải quyết đồng bộ. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch khu cụm công nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển và logistics nhằm tạo đột phá cho công nghiệp chế biến sâu và nâng cao giá trị xuất khẩu.
20: Tôi đề nghị Sở Công Thương, Ban Lý khu kinh tế và các cơ quan liên quan là tổng hợp toàn diện đầy đủ các ý kiến tham luận hội thảo để hoàn thiện cái báo cáo Ủy ban tỉnh xem xét có cái chỉ đạo mưu xây dựng danh mục cự dự án thu hút trọng điểm hạ tầng khu cụm công nghiệp chế biến sâu và logistics giai đoạn 2026-2030 để chủ động kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù về đất đai, tín dụng khuyến công, hỗ trợ chuyển đổi số liên kết vùng và hỗ trợ lao động trình các thẩm quyền và như trung ương xem xét để tháo gỡ cho doanh nghiệp.
17: Lợi thế về quy mô, vùng nguyên liệu và cửa ngõ ra biển chỉ thực sự phát huy khi được kết nối bằng hệ thống logistics hiện đại và hạ tầng công nghiệp đồng bộ. Với định hướng hoàn thiện quy hoạch, phát triển các trung tâm logistics, đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới về công nghiệp chế biến và logistics của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
9: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
21: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
22: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng là nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
23: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
24: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
22: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
21: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
25: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
21: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Bình chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
22: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển. Không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nữa gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
21: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
24: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
21: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
24: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
21: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
0: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số và tiếp tục xuất siêu trong 6 tháng cuối năm 2026. Quân y Trường Sa, niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió. Bồi đắp ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ từ ghế nhà trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu năm 2026, hoạt động thương mại quốc tế ghi nhận cán cân thương mại nhập siêu gần 17 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai con số, việc các ngành hàng trong nước vừa tăng trưởng xuất khẩu vừa có thặng dư thương mại mang nhiều ý nghĩa, góp phần quan trọng giúp cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành hàng thủy sản xuất khẩu là một trong những điểm sáng như vậy. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP về kết quả 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu về đích 12 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu năm 2026.
1: Thưa bà, xin bà cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam nửa đầu năm 2026 ạ.
2: Ngành thủy sản của chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thì đối với lại các cái nhóm hàng nuôi trồng như là tôm và cá tra thì có thể là vẫn có cái dư địa hơn trong cái bối cảnh hiện nay, nhưng mà sẽ gặp cái khó khăn về giá thành cũng như là cái cạnh tranh với lại các cái nước khác trên thị trường. Và còn nhóm hàng hải sản khai thác như là cá ngừ hay mực bạch tuộc hay cua ghẹ thì sẽ gặp khó khăn hơn về nguồn nguyên liệu và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU hay là của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
1: Vâng, thưa bà, cùng với lại những cái khó khăn đó thì theo bà, cái thực tế nửa đầu năm thì có những cái điểm nghẽn thách thức nào lớn trong cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất nó chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường, khó có thể đoán định. Các cái rào cản và quy định này ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong cái việc tuân thủ, cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ có ngày càng tăng. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của cái vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một cái áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những cái thông tin mà khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái vấn kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa. Và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa thì cũng khiến cho cái việc xuất khẩu sang thị trường EU có những cái mà nó bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác về các vấn đề về chi phí, ví dụ như là chi phí logistics hay là container và nó tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phụ phí vận tải, thì nó khiến cho các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Và một cái thách thức nữa đó chính là cái vấn đề về nguồn nguyên liệu. Thì những cái khó khăn của cái giai đoạn trước đã khiến cho là các cái hộ nuôi họ gần như là họ cũng bị giảm cái sản lượng đi.
1: Theo bà thì giải pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu kim ngạch hơn 12 tỷ đô la của cả năm 2026 á?
2: Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong chính trong các cái quy định chính sách trong nước. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và thứ ba là dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc vân vân. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, phải chuyển từ cái tư duy là xử lý hồ sơ khi phát sinh vụ việc sang cái việc mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động. Cái cuối cùng nó cũng khá là quan trọng, đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi Trường Sa, nơi ngư dân ngày đêm vươn khơi bám biển, những bệnh xá trên đảo không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là điểm tựa, là niềm tin của bà con mỗi khi gặp nạn giữa biển khơi. Nhiều năm qua, đội ngũ quân y Trường Sa luôn có mặt kịp thời trong những thời khắc sinh tử, tận tâm cứu chữa ngư dân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Với ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa, sự hiện diện của các bệnh xá chính là chỗ dựa vững chắc giữa muôn trùng sóng gió, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng sự của Thu Lan với nhan đề Quân y Trường Sa, niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Được cán bộ, chiến sĩ và các y bác sĩ ở đảo Trường Sa tận tình cứu chữa, còn hiến máu cho tôi thật sự biết ơn và cảm thấy mình không hề đơn độc giữa biển khơi.
2: Đó là những lời xúc động của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, 43 tuổi, quê ở Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, khi đang điều trị tại bệnh xá đảo Trường Sa. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 6, khi đang khai thác hải sản gần đảo Đá Tây, anh Nguyễn Xuân Tùng bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang phía trên gối phải, khiến cẳng chân bị đứt lìa. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 6, anh được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng sốc mất máu nặng. Ngay lập tức, các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, xác định bệnh nhân bị đứt lìa cẳng chân phải kèm gãy 1/3 dưới xương đùi phải. Chỉ huy đảo phát động hiến máu tình nguyện và chỉ sau 30 phút đã có 3 đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ hiến để cứu chữa bệnh nhân. Chứng kiến nỗ lực của quân y và cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa, anh Nguyễn Ngọc Phong, anh rể ngư dân Nguyễn Xuân Tùng xúc động.
3: Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng yên tâm lắm khi khai thác hải sản ở Trường Sa. Quỳ luôn có cán bộ chiến sĩ ở đây tận tình hỗ trợ.
2: Giữa trùng khơi mênh mông, nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính quân y không chỉ cứu người chữa bệnh mà còn trở thành điểm tựa của ngư dân và quân dân trên quần đảo Trường Sa. Không riêng ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, hàng trăm ngư dân khai thác hải sản ở ngư trường Trường Sa đã được các bệnh xá ở Trường Sa cứu chữa kịp thời trong những tình huống sinh tử. Ở nơi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, khoảng cách xa đất liền, mỗi ca bệnh đều là một thử thách đối với những người lính quân y. Tại đảo Trường Sa, trung tâm y tế nơi đây được Đảng, Nhà nước và quân đội đầu tư đồng bộ, trang thiết bị y tế hiện đại. Nhờ đó công tác thăm khám, cấp cứu, chữa bệnh, điều trị cho người dân, ngư dân, cán bộ chiến sĩ được cải thiện và nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều trường hợp bệnh sau khi được cấp cứu kịp thời tại đây, khi chuyển về đất liền đã được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe có chuyển biến tích cực. Thượng tá Lê Minh Ngọc, kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Quân y 354 tăng cường tại bệnh xá đảo Trường Sa cho biết.
4: Cơ sở vật chất thì gọi là so với đất liền thì thiếu thốn, nhưng mà so với các đảo là cũng tương đối ổn định để đủ cấp cứu những cái bệnh cho trên đảo. Trên đây thì cũng bảo đảm cả của quân và ngư dân xung quanh vào đây nữa. Họ vào đây trú tránh các thứ thì vẫn vào đây. Thì nhiều khi nó thiếu thốn, thành ra mình phải cố gắng nhiều, anh em mình cố gắng nhiều so với đất liền.
2: Tại đảo Song Tử Tây hiện được trang bị hệ thống cấp cứu điều trị bệnh lý lặn giảm áp. Thời gian qua, bệnh xá đảo cấp cứu nhiều trường hợp khá nặng như tức, đau ngực, khó thở, tổn thương tim, phổi do các bệnh lý nặng, đều là những bệnh lý khá đặc thù đối với ngư dân hoạt động trên biển. Nhiều ngư dân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hạ liệt hai chi dưới. Bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh cho biết.
5: Ở trên đảo Song Tử Tây thì cũng có một hệ thống cấp cứu điều trị của bệnh lý về lặn giảm áp. Tôi cũng rất là nhớ những cái ca đấy, bởi vì những ca đấy là những ca bệnh vào với tình trạng rất là cấp tính và nặng. Nhưng sau khi mà được cấp cứu điều trị tại bệnh xá thì bệnh nhân hồi phục rất là kỳ diệu. Và sau đó bệnh nhân ra bệnh xá với tình trạng rất là tốt.
2: Giữa muôn trùng sóng gió, những người lính quân y Trường Sa vẫn lặng thầm cống hiến. Mỗi ca cấp cứu thành công không chỉ dành lại sự sống cho người bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ khoác áo blue trắng nơi đầu sóng ngọn gió đã tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, vun đắp tình quân dân gắn bó và khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên ngư trường Trường Sa.
0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng ý thức chủ quyền, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là giải pháp căn cơ để củng cố thế trận lòng dân từ sớm, từ xa. Tại nhiều địa phương trên cả nước, những hoạt động giáo dục về biển đảo đang từng bước đưa khái niệm tưởng như xa xôi trở nên gần gũi hơn với học sinh.
2: Giữa không khí sôi nổi tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, tỉnh Ninh Bình, những bài viết, bức tranh và phần thi kiến thức đã cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với biển đảo quê hương. Em Trần Thị Kiều Anh, học sinh trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng cho biết.
6: Em muốn phổ biến đến cho tất cả mọi người để mọi người hiểu về tầm quan trọng của biển đảo, về các chú bộ đội, về các chú cảnh sát biển và về những người lính, những câu chuyện lịch sử và để mọi người trân trọng và tự hào hơn về quê hương mình.
2: Những chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh một tín hiệu tích cực, nhận thức về chủ quyền biển đảo đang được hình thành từ chính lứa tuổi học trò. Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, sau 12 năm triển khai, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã được tổ chức hơn 170 lần tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn học sinh tham gia. Từ một hoạt động ngoại khóa, cuộc thi đã trở thành một kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa kiến thức về biển đảo, pháp luật và trách nhiệm công dân đến gần hơn với thế hệ trẻ. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng học sinh tham gia, mà là sự chuyển biến trong nhận thức. Những bài học về biển đảo giờ đây không còn là những con số hay khái niệm khô cứng trong sách giáo khoa, mà được chuyển hóa thành cảm xúc, thành niềm tự hào và trách nhiệm. Học sinh Tạ Hương Giang cho biết.
7: Em muốn lan tỏa đến mọi người về lòng yêu nước, lòng tự hào của mình đối với những người lính ở nơi biển khơi, và đồng thời em thể hiện bằng cách rèn luyện bản thân thật tốt, học tập để trở thành một công dân xuất sắc, đóng góp cho đất nước.
2: Trong thời đại số, khi mạng xã hội trở thành môi trường tiếp nhận thông tin chủ yếu của giới trẻ, việc giáo dục nhận thức về chủ quyền biển đảo càng đặt ra những yêu cầu mới. Bên cạnh nguồn thông tin chính thống, không ít luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch liên quan đến chủ quyền quốc gia vẫn xuất hiện trên không gian mạng. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được đổi mới mạnh mẽ, gắn kiến thức với trải nghiệm, khơi dậy tư duy phản biện và khả năng tiếp cận thông tin chính xác cho học sinh, sinh viên. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng,
8: theo tôi, điều quan trọng nhất khi giáo dục cho học sinh về biển đảo đấy chính là chúng ta phải giúp các em là nhận thức được đúng đắn về chủ quyền biển đảo đất nước, cũng như đồng thời là phải hiện thực hóa những cái nhận thức đó thành các mục tiêu và hành động cụ thể trong cuộc sống. Nhà trường, thầy cô và người lớn thì cũng cần phải luôn luôn đồng hành và định hướng các em đến những cái hành động hoặc là hành vi phù hợp với lứa tuổi, dù nhỏ nhưng mà lại tạo những cái hiệu ứng mạnh mẽ.
2: Từ thực tiễn triển khai các chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam xác định học sinh sinh viên không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà còn là những hạt nhân lan tỏa nhận thức trong gia đình và cộng đồng. Bên cạnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nhiều chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Chúng em làm chiến sĩ cảnh sát biển, các hoạt động trải nghiệm tại đơn vị, tham quan tàu cảnh sát biển hay giao lưu với cán bộ chiến sĩ đang từng bước đưa hình ảnh biển đảo và người lính biển đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ.
9: Lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa hình ảnh biển đảo đến gần hơn với thế hệ trẻ. Nhà trường là sẽ đóng vai trò gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo bằng giáo dục và những cái trải nghiệm thực tế. Các tổ chức đoàn thể thanh niên sẽ là lực lượng truyền cảm hứng, lan tỏa cái tinh thần xung kích hành động vì biển đảo quê hương. Khi mà ba lực lượng này cùng đồng hành thì chúng ta sẽ dựng xây, vun đắp một thế hệ trẻ vừa hiểu biết, vừa trách nhiệm, vừa tự hào, sẵn sàng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Lịch sử đã chứng minh chủ quyền quốc gia không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh nơi tuyến đầu mà còn bằng nhận thức, ý chí và lòng yêu nước của mỗi người dân. Với thế hệ trẻ hôm nay, trách nhiệm ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, tìm hiểu lịch sử dân tộc, tôn trọng sự thật, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, gìn giữ môi trường biển và lan tỏa những giá trị tích cực về biển đảo quê hương.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
10: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
11: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bốn giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 không gian văn học nghệ thuật, 14:35 pháp luật và đời sống, chặn cái chết trắng từ cửa ngõ hàng không, 14:50 thế giới và Việt Nam, nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam Bhutan, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, vận hành thị trường carbon, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, hiểm họa ma túy thế hệ mới và những hệ lụy nặng nề từ giới trẻ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, không để chậm tiến độ nợ văn bản pháp luật làm phát sinh khoảng trống pháp lý. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 kết nối nghệ nhân và doanh nghiệp phát triển văn hóa. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về những hoạt động sôi nổi ý nghĩa trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Tiếp đó là phóng sự chung tay bảo vệ trẻ em trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Hoa Phượng Đỏ là một trong những hoạt động quan trọng của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm. Năm nay, chiến dịch Hoa Phượng Đỏ được tỉnh đoàn Gia Lai triển khai với nhiều công trình phần việc thiết thực hướng về cơ sở, qua đó nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ Gia Lai vì cuộc sống cộng đồng. Nội dung sẽ được đề cập trong phần đầu chuyên mục Phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khởi động cho chiến dịch thanh niên tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2026 là nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ ra quân vừa được tổ chức ở xã Giạc Rài. Cùng với công tác an sinh xã hội, dấu ấn nổi bật của chiến dịch năm nay chính là việc tỉnh đoàn Gia Lai đã tặng mô hình vườn dừa thanh niên cho đoàn thanh niên xã Giạc Rài để trồng ngay tại khuôn viên Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giạc Rài. Qua đó nhằm phát huy vai trò xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Cho biết về ý nghĩa của việc trao tặng mô hình vườn dừa thanh niên cho đoàn xã Giạc Rài, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nói:
2: trong chiến dịch năm nay thì có một cái điểm mới, đó là việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh đoàn, thì chúng tôi có triển khai trao tặng cái mô hình vườn dừa thanh niên. Năm 2026 là năm du lịch quốc gia với cái chủ đề đại ngàn chạm biển xanh, và chúng tôi mong muốn là những cái loại cây tiêu biểu của hai cái khu vực phía đông và phía tây thì chúng ta sẽ triển khai trồng ở cái khu vực mà điển hình hiện nay là đối với cây dừa, và có thể là các cái loại cây của khu vực phía tây chúng ta sẽ đem xuống các cái đơn vị xã đồng bằng để chúng ta trồng, với mong muốn lớn nhất đó là cái sự giao thoa về văn hóa, giao thoa về môi trường, về cái yếu tố để chúng ta với cái kỳ vọng là thanh niên chúng ta sẽ là cái cầu nối, sẽ lực lượng hàng đầu trong cái việc xây dựng tỉnh Gia Lai mới với cái môi trường là xanh sạch đẹp.
1: Song song với các công trình bảo vệ môi trường, mạch nguồn truyền thống đền ơn đáp nghĩa trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ cũng được thế hệ trẻ nối dài bằng những việc làm thiết thực như chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi tri ân và tặng quà các cựu chiến binh. Sự ân cần chu đáo của tuổi trẻ đã mang lại niềm vui, sự ấm lòng cho thế hệ cha anh đi trước. Bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự quan tâm của các bạn đoàn viên thanh niên ở địa phương, cựu chiến binh Chu Văn Giang ở xã Giạc Rài xúc động nói:
3: cán bộ đến đây là vui lắm, là vui mừng lắm, phấn khởi có nhiều.
1: Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026 là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Gia Lai trong dịp hè nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động được triển khai, chiến dịch góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, đồng thời tạo môi trường để thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Ngay sau lễ ra quân, các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai chiến dịch bằng các kế hoạch cụ thể, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục lý tưởng cách mạng và công tác an sinh xã hội. Cho biết về các hoạt động được lồng ghép triển khai trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, anh Trần Quốc Việt, bí thư chi đoàn thôn 1, xã Giạc Rài nói:
4: sau cái hoạt động này thì mình sẽ thường xuyên tổ chức các cái buổi sinh hoạt chi đoàn và tổ chức lồng ghép vào các cái hoạt động hè để tuyên truyền cho các cháu biết về các cái công lao của các cụ ngày xưa đã giúp cho đất nước mình có được cái độc lập ngày hôm nay. Ngoài cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa thì theo mình thì nên tổ chức các cái hoạt động để cho các cháu nó trồng cây xanh để tạo cái không khí trong lành hơn cho môi trường của thôn làng.
1: Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên và học sinh, giáo viên trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên trẻ rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức thông qua những công trình phần việc cụ thể nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nhà trường và xã hội ngày càng văn minh. Cho biết về những hoạt động trọng tâm của chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh:
2: mục tiêu của chương trình đặt ra đó là trước hết đây là cái chương trình nhằm mục đích là giáo dục cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khối trường phổ thông tham gia vào cái tổng thể của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Thứ hai là hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2026 thì triển khai các hoạt động là giáo dục về truyền thống lý tưởng cách mạng, các hoạt động về đền ơn đáp nghĩa, rồi là thăm địa chỉ đỏ, viếng dân hương dân hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, triển khai những công trình phần việc liên quan tới an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng học sinh, giáo viên, rồi là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba đó là triển khai các công trình phần việc liên quan tới vấn đề chuyển đổi số, Và thứ tư đó là phát huy cái vai trò các chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ trong cái việc ôn tập hè, tổ chức các hoạt động giao lưu rồi chăm lo cho thiếu nhi.
1: Với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, chiến dịch thanh niên tình nguyện Hoa Phượng Đỏ được đồng loạt triển khai tại tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Những công trình mang dấu ấn áo xanh hôm nay sẽ tiếp tục được nối dài, khẳng định trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai vì cuộc sống cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp hè, khi trẻ em có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời và ít chịu sự quản lý trực tiếp của nhà trường, nguy cơ xảy ra các vụ việc mất an toàn càng gia tăng. Trước thực tế đó, Gia Lai đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng các sân chơi an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo vệ trẻ em phát triển toàn diện. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết "Chung tay bảo vệ trẻ em trong mùa hè" của phóng viên Thế Vương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Gia Lai hiện có gần 934.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số toàn tỉnh. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng cho tương lai, mà còn là đối tượng cần được đặc biệt quan tâm, bảo vệ trước những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những con số thống kê về tai nạn thương tích trẻ em xảy ra trong thời gian qua vẫn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 5.861 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, tương đương tỷ suất 627,6 trẻ trên 100.000 trẻ em. Đáng chú ý, có 114 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó riêng đuối nước cướp đi sinh mạng của 67 em, chiếm gần 59% tổng số trường hợp tử vong. Điều này cho thấy đuối nước vẫn đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn của trẻ em trên địa bàn tỉnh. Mỗi dịp hè đến, khi trường học tạm khép lại, trẻ em có nhiều thời gian vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời. Nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cũng gia tăng. Từ ao hồ, sông suối, bãi biển đến những tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày hay các hành vi bạo lực học đường đều có thể để lại những hậu quả đáng tiếc nếu trẻ thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình. Trước thực tế đó, các cấp ngành và địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông giáo dục kỹ năng sống và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, những ngày đầu hè trở nên sôi động với nhiều chương trình trải nghiệm, trong đó các lớp học bơi miễn phí đang thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần trang bị cho các em một trong những kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất để phòng ngừa tai nạn đuối nước. Một điều hết sức đáng mừng là hiện nay, nhiều bậc phụ huynh đã thực sự quan tâm đến việc phòng chống đuối nước cho trẻ nhỏ. Vì vậy, khi các lớp học bơi được tổ chức đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ gia đình phụ huynh và các em. Chị Phan Thị Ngọc Hân ở phường Quy Nhơn chia sẻ.
5: Hè này là các cháu như mình là chưa biết bơi, nhưng mà tại vì là thời gian gần đây là có nhiều cái vụ đuối nước xảy ra, cho nhất là các bạn nhỏ học sinh, tại vì các bạn cũng thích đi bơi.

0: trong trường học, bạo lực học đường ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi hơn như xúc phạm danh dự, cô lập, đe dọa, lan truyền thông tin sai sự thật hay bắt nạt trên mạng xã hội. Những hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng có thể để lại những tổn thương tâm lý kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả học tập, sự phát triển nhân cách và thậm chí đẩy một số học sinh vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Xuất phát từ thực tế đó, kỹ năng nhận diện và phòng tránh bạo lực học đường đã trở thành một trong những chuyên đề thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh trong dịp hè năm nay. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương chia sẻ.
1: Riêng đối với dự án kỹ năng thực hành xã hội của mình và ekip của mình thì có hơn 150 kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ cho tất cả các bạn ở các độ tuổi và chia ra làm 7 nhóm trụ cột. Riêng tối ngày hôm nay với kỹ năng nhận biết, xử lý tình huống khi bạo lực học đường thì sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thứ nhất là các bạn nhận biết được là những hành vi nào gọi là bạo lực học đường. Thứ hai nữa là bên cạnh đó thì hỗ trợ để mà phân loại cho các bạn biết được những nhóm bạo lực học đường gồm có những nhóm nào. Có thể là bạo lực về thể chất, bạo lực về tinh thần, bạo lực trên mạng và một số bạo lực khác. Thứ ba nữa là hỗ trợ cho các bạn biết được rằng trong khi chúng ta đang gặp tình huống bạo lực học đường thì chúng ta phải xử lý như thế nào cho an toàn.
0: Điểm đặc biệt của các lớp học kỹ năng hiện nay là lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng tính tương tác và trải nghiệm thực tế thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo hình thức một chiều. Trong một buổi học, các em được tham gia thảo luận nhóm, phân tích tình huống, đóng vai nhân vật và trực tiếp xử lý những kịch bản có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó, học sinh không chỉ hiểu vấn đề mà còn biết cách phản ứng phù hợp trước các tình huống nguy hiểm hoặc những hành vi tiêu cực có thể xảy ra. Phương pháp học tập sinh động, trực quan giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ tiếp thu và ghi nhớ hơn. Quan trọng hơn, các em từng bước hình thành kỹ năng ứng xử, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao sự tự tin và khả năng thích ứng trước những thách thức trong học tập cũng như cuộc sống. Em Phạm Nhất Cường, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn cho biết.
2: Dạ, hôm nay con tham gia lớp này giúp con biết thêm về tác hại của bạo lực học đường, gây ra tổn thương cho mọi người, tổn thương rất nhiều về tinh thần, về cả thể chất, để giúp em biết thêm nhiều cái cách phòng chống bạo lực học đường.
0: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và bạo lực học đường, nhiều chương trình vui chơi thể thao và rèn luyện kỹ năng sống cũng được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai sôi nổi trong dịp hè. Từ các giải bóng đá, bơi lội, lớp năng khiếu, hoạt động trải nghiệm đến những trại hè kỹ năng đều hướng dẫn mục tiêu tạo dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn kỹ năng xã hội. Thông qua các hoạt động này, các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện tính tự lập, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng với những tình huống thực tế. Không chỉ mang lại những trải nghiệm bổ ích, các sân chơi hè còn góp phần hạn chế tình trạng trẻ em sa đà vào các trò chơi thiếu lành mạnh trên môi trường mạng hoặc đối mặt với những nguy cơ từ tệ nạn xã hội. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn để trẻ em được học tập, vui chơi và trưởng thành một cách toàn diện trong những tháng nghỉ hè. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trung tâm xây dựng một số cái sân chơi trong dịp hè, ví dụ như là học kỳ trong quân đội, tổ chức các cái giải bóng đá thiếu nhi toàn tỉnh, giải bơi lội thiếu nhi toàn tỉnh, trại hè thiếu nhi, rồi là giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông. Và một số các cái sân chơi bộ môn năng khiếu như là bóng rổ, bóng đá, bơi lội, võ thuật và bắn cung. Song song đó thì trung tâm tổ chức một số cái diễn đàn truyền thông về bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, với mong muốn tạo một cái môi trường hè an toàn, lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi rèn luyện.
0: Trong bối cảnh tai nạn thương tích trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở và từ chính mỗi gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực tế cho thấy những hoạt động đang được triển khai tại Gia Lai không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro cho trẻ em trong dịp hè, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, để mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện và hạnh phúc.
4: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thuế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện.

0: tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, Pilates đã trở thành một trong những bộ môn tập luyện được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là phương pháp vận động phù hợp với cả nam và nữ, giúp tăng cường sức mạnh cơ lõi, cải thiện sự linh hoạt, tư thế, khả năng giữ thăng bằng và khả năng kiểm soát cơ thể. Mỗi bài tập Pilates đều hướng đến sự phối hợp nhịp nhàng giữa hơi thở và chuyển động, từ đó giúp cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và vận động hiệu quả hơn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng huấn luyện viên Châu Việt Sơn tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của Pilates, đồng thời thực hành một số bài tập đơn giản để có thể áp dụng trong quá trình rèn luyện hàng ngày của chúng ta nhé.
2: Việt Sơn xin chào Việt Hà và các bạn thính giả đang nghe chương trình.

Các bạn thân mến, Pilates là một phương pháp tập luyện bao gồm nhiều bài tập được thiết kế để phát triển song song sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể. Trong mảng fitness, tức là mảng thể hình hiện đại, Pilates là một cái phương pháp tập trung nhiều vào việc cải thiện sức mạnh cho cái phần cơ trung tâm, tính linh hoạt, tư thế và sự cân bằng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lợi ích khi nam giới tập Pilates nhé. Rồi, lợi ích cho nam. Thứ nhất đó là tăng cường sức mạnh cơ bắp. Các động tác của bài tập Pilates tập trung vào các cơ trung tâm như là cơ lưng, cơ bụng và cơ sàn chậu. Đây là những nhóm cơ quan trọng trong duy trì tư thế đúng, hỗ trợ giữ vững xương khớp, từ đó giúp thực hiện các hoạt động hàng ngày dễ dàng hơn. Tiếp theo đó là nó sẽ cải thiện tính linh hoạt. Các động tác của Pilates tập trung vào sức mạnh cho cơ lõi, nên giúp cơ khớp mềm dẻo, linh hoạt hơn, di chuyển dễ dàng, giảm nguy cơ chấn thương. Tác dụng tiếp theo là nó sẽ tăng cường sự cân bằng. Ngoài tập trung vào các vùng cơ trung tâm, các động tác Pilates sẽ phát triển theo phương thức cân bằng và phối hợp, do đó sẽ giúp người luyện tập di chuyển hiệu quả hơn, giảm nguy cơ té ngã. Nó cũng sẽ cải thiện tư thế. Thông qua tập Pilates, các cơ khớp được vững vàng và săn chắc, do đó cải thiện được tư thế đứng ngồi, giúp thẳng lưng, giảm các vấn đề như là đau lưng, đau vai, đau cổ. Nó cũng sẽ giúp giảm căng thẳng. Khi các cơ bắp được cung cấp đầy đủ oxy thông qua tập luyện Pilates, nó sẽ giúp thư giãn, giải tỏa căng thẳng và lo lắng. Hỗ trợ tập luyện đúng mức. Khi thực hiện các bài tập gắng sức, thông thường nam giới thường sẽ tập quá mức, tăng nguy cơ tác động xấu đến một số cơ khớp, đặc biệt là cơ bụng, bắp tay, cơ tam đầu, cơ tứ đầu, có thể dẫn đến chấn thương. Và các động tác của Pilates sẽ chú trọng đến việc cân bằng, đối xứng, do đó sẽ khắc phục được cái vấn đề này.

0: Vậy thì thông qua chương trình ngày hôm nay, anh có thể là hướng dẫn một số bài tập Pilates hiệu quả và dễ thực hiện mà chúng ta có thể tự tập tại nhà không ạ?
1: Rồi, bài tập Pilates 100 là bài tập bao gồm động tác vung tay 5 lần khi hít vào và 5 lần khi thở ra. Trong khi đó thì giữ người bằng cơ bụng, chân duỗi thẳng, tay dọc theo hông, lòng bàn tay hướng xuống. Cách thực hiện: thứ nhất, nằm ngửa trên thảm, đảm bảo phần lưng dưới bám chặt vào mặt đất, đưa chân lên vị trí thảm tập. Bước thứ hai, nâng đầu, cổ và vai lên khoảng 15 cm so với mặt sàn, giữ cầm cúi xuống, lưng dưới chạm đất và hóp bụng. Bước thứ ba, duỗi thẳng tay dọc theo eo, lòng bàn tay hướng xuống dưới, các đầu ngón tay hướng về phía trước, duỗi chân và nâng lên một góc 45 độ. Bước thứ tư, đẩy mạnh cánh tay lên xuống 5 lần, kết hợp hít vào bằng mũi khi nâng tay và thở ra bằng miệng khi hạ tay, giữ cho cổ vai được thư giãn, tập trung vào phần cơ bụng của chúng ta. Lặp lại 10 lần động tác này thì lợi ích của nó sẽ là khởi động để giúp máu lưu thông và giúp cơ thể sẵn sàng cho bài tập luyện đầy đủ tiếp theo. Bài tập này sẽ giúp tăng cường sự ổn định cho phần cơ trung tâm, sự mềm dẻo của cơ lưng, cánh tay và vai. Ngoài ra, các cơ đùi trong, mông, cơ gấp hông cùng cột sống và xương chậu cũng được chuyển động, giúp cho tăng cường sự cân bằng, hỗ trợ cột sống, cải thiện hiệu quả các hoạt động hàng ngày và giảm chấn thương. Bài tập Pilates Shoulder Bridge, đây là giúp tăng cường sức mạnh vùng cơ trung tâm, cơ mông, cân bằng với cơ gập bụng, cơ gập hông. Bài tập này sẽ giúp tăng cường sức mạnh của cơ mông nè, vùng lõi cơ thể nè, giúp cơ thể đưa về trạng thái cân bằng. Cách thực hiện đó là: bước đầu tiên, bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên thảm, hai đầu gối co lại, đặt bàn chân trên sàn rộng bằng hông, giữ cánh tay ở hai bên thân người và lòng bàn tay đặt úp xuống dọc cơ thể. Bước thứ hai, thở ra, từ từ nâng xương chậu và hông lên cho đến khi từ đầu gối đến vai tạo thành một đường thẳng, giữ cho lưng thẳng. Bước 3, siết cơ mông và đùi, giữ cho nguyên tư thế đó trong khoảng 5 nhịp thở rồi hạ xuống. Lợi ích của bài tập này, nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh cơ lưng, cải thiện tư thế và giảm đau lưng. Ngoài ra, bài tập này còn giúp tăng cường sự linh hoạt, ổn định cho vùng cột sống. Bài tập Roll Up. Roll Up là sẽ giúp kéo dài và tăng cường cho cơ bụng, cải thiện sự linh hoạt cột sống. Cách thực hiện: nằm ngửa, chân duỗi thẳng, cánh tay duỗi qua đầu, hít vào, nâng cánh tay lên trên rồi thở ra, từ từ cuộn người lên, chạm tay vào ngón chân, hít vào khi bắt đầu cuộn người trở lại và thở ra khi nằm xuống, lặp lại từ 5 tới 10 lần. Bài tập tiếp theo đó là bài Plank, giúp tăng cường cho cơ bụng và cải thiện sức mạnh cũng như là độ ổn định của cơ thể. Cách thực hiện đó là nằm sấp, chống tay và ngón chân xuống thảm, nâng cơ thể lên, giữ thẳng từ đầu đến gót chân, không để hông nâng cao hoặc là hạ thấp. Giữ nguyên tư thế này trong vòng 30 giây đến 1 phút hoặc lâu hơn. Bài tập này chúng ta sẽ thực hiện từ 3 tới 5 lần nha. Tiếp theo đó là bài tập Side Kick. Nó sẽ giúp tăng cường cơ mông, cơ đùi và cơ bụng, cải thiện sự linh hoạt và sức mạnh toàn thân. Cách thực hiện là nằm nghiêng một bên, một chân duỗi thẳng, tựa đầu lên tay, nâng chân lên ngang hông, đưa chân trước và sau, giữ hông ổn định, không di chuyển phần thân trên, lặp lại 10 lần cho mỗi bên. Rồi, những bài tập Pilates mà mình vừa chia sẻ rất đơn giản và bạn có thể tự tập ở nhà như là một cách bắt đầu hành trình với bộ môn Pilates này dễ dàng và hiệu quả. Hãy dành thời gian để tập luyện đều đặn và bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong sức khỏe và sự linh hoạt của mình. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nhé.
0: Xin cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn với những chia sẻ và hướng dẫn rất là hữu ích. Các bạn thân mến, có thể thấy là môn Pilates không phân biệt giới tính hay là độ tuổi. Dù là nam hay nữ, người trẻ hay lớn tuổi, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn một hình thức vận động phù hợp để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Hy vọng những bài tập vừa rồi sẽ truyền thêm động lực để quý vị và các bạn bắt đầu hành trình rèn luyện của riêng mình.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, và tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng đến với những lá thư của các bạn thính giả đã gửi về cho chương trình trong tuần vừa rồi, và chúng ta hãy tiếp tục cùng lắng nghe huấn luyện viên Châu Việt Sơn chia sẻ cùng với các bạn ấy nhé. Tôi năm nay 56 tuổi, hay gặp tình trạng nhức mỏi cơ bắp, căng cơ sau khi chơi tennis. Tôi hay sử dụng thuốc giãn cơ để khắc phục tình trạng co cứng cơ và đau cơ. Không biết rằng chơi thể thao sử dụng thuốc giãn cơ thường xuyên như tôi thì có ảnh hưởng gì không? Và với câu hỏi này thì chúng tôi sẽ chuyển cho huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn để anh ấy có thể là giải đáp cho vị thính giả vừa rồi nhé.
1: Dạ em chào anh, ở độ tuổi 56 của mình á, và anh có hoạt động thể thao thì phải nói là rất tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu mà mình lạm dụng thuốc giãn cơ để hết đau cơ thì lại là cực kỳ không tốt cho sức khỏe của mình anh ha. Và để cải thiện triệu chứng đau do căng cứng cơ sau có hoạt động thể chất thì anh chỉ cần thực hiện những cái bước sau đây thôi. Thứ nhất đó là mình cần phải nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Đây là cái bước quan trọng nhất, tại vì cơ thể của chúng ta nó rất là kỳ diệu, nó rất là hay. Là chỉ cần mình hoạt động thể dục thể thao xong và sau đó anh cho nó nghỉ ngơi, sau đó anh nạp dinh dưỡng hợp lý, thì cơ thể nó sẽ tự khắc có những cái cơ chế để phục hồi, để chữa lành những cái tổn thương do tập luyện gây ra, mà không cần bất kỳ một cái sự can thiệp nào từ các thực phẩm bổ sung hay là thuốc như mình nghĩ. Trừ khi mình có vấn đề bệnh lý. Và nếu như mình không có vấn đề bệnh lý á, thì anh không cần thiết phải sử dụng thêm bất kỳ loại thực phẩm bổ sung hay là cái thuốc giảm đau như anh đã đề cập cả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh có thể thực hiện các bài tập giãn cơ. Ví dụ như mỗi ngày mình có thể dành ra 10 tới 15 phút trước khi đi ngủ, hoặc là sau khi ngủ dậy vào buổi sáng, anh dành ra anh giãn cơ để cho lưu thông máu tốt hơn, để cơ bắp mình nó có sự dẻo dai, linh hoạt. Thì điều này nó sẽ làm cho cơ thể mình phục hồi được nhanh hơn, và bản thân mình cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và ít bị căng cứng hơn. Và ý thứ ba, đó là cái việc tập luyện của mình đó, nó nên được duy trì một cách thường xuyên và đều đặn. Tại vì sao? Tại vì khi mình càng tập đều đặn thì cái việc mà mình đau cơ bắp sau khi tập luyện nó càng ngày nó sẽ càng giảm. Ví dụ như sau một tháng thì cái việc đau nhức cơ của anh nó có thể gần như là không còn xuất hiện nữa. Nhưng nếu mà mình một tuần mình tập có một buổi, hoặc là hai tuần mình tập có một buổi, thì cái việc đau cơ là chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và cái việc đau cơ này nó thứ nhất nó sẽ hạn chế vận động của chúng ta, cái thứ hai nó sẽ ảnh hưởng tới những cái hoạt động hàng ngày của anh. Và thường mà mình nghĩ mà nó đau cơ lâu quá, do cái độ tuổi mình cũng lớn, cái khả năng phục hồi cơ bắp của mình nó chậm hơn so với các bạn trẻ, nên mình nghĩ là mình phải sử dụng thuốc để nó gia tăng cái thời gian phục hồi nhanh hơn, thì điều này là không tốt đó. Nên anh lưu ý, chốt lại là cái vấn đề của mình nó sẽ được giải quyết một cách tự nhiên nếu như anh có một cái chế độ ăn ngủ hợp lý, anh thực hiện các bài tập giãn cơ và anh cứ duy trì tập luyện đều đặn là sẽ ok nhé.
0: Và lá thư thứ hai là đến từ một vị thính giả nữ năm nay 58 tuổi, và mà chị ấy bị viêm khớp cũng đã 3 năm rồi. Chị ấy có nói rằng là đã uống thuốc theo đơn bác sĩ nhưng mà bệnh viêm khớp vẫn làm chị ấy rất là nhức mỏi cũng như là khó chịu. Tuy rằng là muốn tập thể dục để duy trì sức khỏe và giảm đau nhức nhưng không biết là có được hay không và nên tập như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn chia sẻ cùng với vị thính giả nữ này nhé.
1: Dạ em chào chị. Thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng á, nếu như mà người bị bệnh khớp duy trì được vận động và có cái chế độ tập luyện thích hợp, nó sẽ làm giảm đau, làm lỏng các khớp bị cứng và cải thiện được khả năng vận động sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì chị nên chọn những cái bài tập nhẹ nhàng đủ để hỗ trợ cải thiện vận động khớp gối và tăng cường sức mạnh của các mô cơ xung quanh. Các hình thức tập luyện mà chị có thể cân nhắc, ví dụ như là bơi lội nè, đây là hình thức tập luyện phổ biến tại vì nó sẽ giảm áp lực rất nhiều lên khớp. Mình đạp xe, tập yoga, đi bộ, vân vân. Chúng ta cần tránh những cái bài tập hoặc là bộ môn thể thao tạo quá nhiều áp lực hoặc là đòi hỏi khớp gối phải di chuyển nhiều, như là chạy bộ, bóng đá, vân vân. Để hạn chế rủi ro thì trước mỗi lần tập chị hãy khởi động để cho khớp được làm nóng, tránh các vấn đề co cứng hoặc chuột rút khi tập luyện. Chúng ta cũng cần bắt đầu tập với các bài tập từ cường độ nhẹ cho tới vừa thôi, hoặc là chị có thể tập với cái thời gian ngắn, ví dụ như 5 phút mỗi ngày, rồi sau đó chị tăng dần lên thành 10 phút, rồi sau khi chị quen trong khoảng 1-2 tuần thì mình tăng lên 10, 15 phút, 20 phút nha. Và chúng ta cũng phải lưu ý một cái điều như này, đó là cái việc mà mình bị đau khớp, chỉ có hình thức vận động nó mới giúp chúng ta khớp chúng ta nó tốt hơn thôi. Tại vì khớp là một cái chức năng của khớp á, là nó phải được vận động. Tại vì mình mà không vận động thì nó sẽ bị thoái hóa, nó sẽ bị yếu đi và nó sẽ bị khô khớp vân vân, rất là nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng mà cái khổ, cái khó của người bị đau khớp á, đó là chúng ta càng vận động thì nó lại càng đau. Thế nên chúng ta sẽ rơi vào một cái việc rất là éo le, là nếu mà không tập thì thoái hóa khớp, không vận động cho khớp thì sẽ thoái hóa khớp, nhưng mà nếu vận động cho nó thì nó lại làm chúng ta rất đau đớn. Và giải pháp là chúng ta cần phải vượt qua được những cái cơn đau khi mà mình tập luyện. Và chúng ta hãy bắt đầu bằng những cái việc là cái cơn đau mà chúng ta có thể chịu được. Ví dụ như mình vận động nhẹ nhàng, đó là lý do tại sao mà em chia sẻ lúc nãy là đi bơi là cái hợp lý nhất. Đây là cái hình thức vận động nó rất là ít áp lực lên khớp gối. Thứ hai, đó là mình hoàn toàn có thể tập những cái bài tập kháng lực để tăng cái sức mạnh của các nhóm cơ xung quanh cái khớp gối chúng ta. Bây giờ có rất là nhiều bài tập để mà cải thiện. Một trong những cái bài đó rất là hiệu quả mà chị có thể cân nhắc, đó là chúng ta sẽ đi lùi. Mình cứ đi lùi từ 5 tới 10 phút mỗi ngày và tăng dần thời gian. Tại vì đi lùi là một trong những cái bài hay bị đánh giá thấp, nhưng mà hiệu quả nó mang lại cực kỳ tốt, mà chị cứ thử nha. Rồi, và trong lúc tập, nếu khớp gối nó có dấu hiệu đau nhức hoặc là tê mỏi thì chúng ta nên ngừng lại, có thể massage hoặc là tác dụng nhiệt để giúp giảm đau. Và chúng ta sẽ nên bắt đầu tập luyện trở lại khi những cơn đau đã chấm dứt.
0: Cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh cùng với những tư vấn của mình, và hẹn gặp lại anh trong những số tiếp theo của chương trình.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh việc chăm sóc dinh dưỡng và tạo điều kiện học tập, trang bị kỹ năng sống cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non cũng là nền tảng quan trọng giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Những kỹ năng tưởng chừng rất đơn giản như là tự phục vụ bản thân, giao tiếp, ứng xử, nhận biết nguy hiểm hay xử lý các tình huống phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp cho trẻ tự tin hơn, hình thành tính tự lập và thích nghi tốt với môi trường xung quanh. Vậy ở lứa tuổi mầm non, trẻ cần được rèn luyện những kỹ năng sống như thế nào? Cha mẹ và giáo viên nên đồng hành cùng trẻ ra sao để việc học kỹ năng trở nên tự nhiên và hiệu quả? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh.
1: Vâng, chào Việt Hà. Kỹ năng sống là một vấn đề mà phụ huynh rất là quan tâm ở cái thời buổi hiện nay. Vậy thì kỹ năng sống là gì? Thì theo quan niệm của Tổ chức Thế giới WHO thì kỹ năng sống là những cái kỹ năng mang tính chất tâm lý xã hội và kỹ năng về giao tiếp được vận dụng trong các cái tình huống hàng ngày để tương tác và có hiệu quả với người khác và cũng như giải quyết có hiệu quả những vấn đề, những cái tình huống diễn ra hàng ngày. Thì đối với trẻ mầm non, kỹ năng sống chính là những cái thao tác, những cái hành động, những cái nhận thức và tình cảm của con sử dụng hàng ngày để đáp ứng những nhu cầu của bản thân cũng như là đáp ứng những cái tình huống phát sinh trong cuộc sống.
0: Vậy thì theo chị, trẻ mầm non cần được trang bị những kỹ năng nào để có thể là phát triển toàn diện?
1: Vậy thì những cái kỹ năng sống nào cần trang bị cho trẻ mầm non? Đầu tiên đó là kỹ năng tự nhận thức. Thì rèn kỹ năng tự nhận thức cho trẻ sẽ giúp chúng hiểu về bản thân mình. Từ đó sẽ có những cái hành động, những cái sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với khả năng của bản thân. Thì với cái điều kiện hoàn cảnh thực tế và cái bối cảnh xã hội thì kỹ năng tự nhận thức cũng giúp trẻ sống nhân ái và biết yêu thương, quan tâm đến mọi người hơn. Và để phát triển kỹ năng nhận thức ở trẻ thì các bậc phụ huynh có thể khuyến khích trẻ hướng tới việc thu nhận thông tin từ môi trường xung quanh thông qua cái việc quan sát và lắng nghe. Và ngoài ra cha mẹ nên dành thời gian để chơi cùng với con, học cùng với con và giúp con khám phá nhiều hơn những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Thì từ đó sẽ giúp trẻ nhận thức và đưa ra cái quyết định cũng như là biết cách chịu trách nhiệm với cái hành động của mình. Tiếp theo đó là cái kỹ năng kiềm chế và kiểm soát cảm xúc. Thì cái cảm xúc của trẻ con xuất hiện rất là nhanh, nó rất là dễ bùng nổ cao trào. Trong cái độ tuổi mầm non, các con thường thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình bằng những cái hành vi như là ăn vạ, khóc lóc, la hét, giận dữ, ném đồ đạc, cào cấu người khác, đánh bạn, vân vân. Thì chính vì vậy mà cái việc trang bị cho con cái kỹ năng kiềm chế và kiểm soát cảm xúc là điều rất là cần thiết. Và kỹ năng này giúp trẻ biết tự nhận thức, biết điều chỉnh và kiểm soát cái cảm xúc của mình. Các con có thể hiểu được những cái hành vi của mình sẽ gây ảnh hưởng đến cảm xúc của những người xung quanh như thế nào. Và biết được bản thân mình mong muốn điều gì để mà điều chỉnh cảm xúc một cách đúng mực và tích cực. Vì cha mẹ có thể dạy cho con những cái kỹ năng tự kiềm chế cảm xúc bằng chính cái hành vi ứng xử hàng ngày của cha mẹ và phải làm chủ cảm xúc của mình trong cái việc giao tiếp cư xử với người khác cũng như là với con của mình. Và sự làm gương của cha mẹ chính là cách tốt nhất để con có thể học tập, có thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Tiếp theo đó là kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Kỹ năng bảo vệ bản thân là cái kỹ năng cực kỳ quan trọng và cần thiết. Thì ở độ tuổi này, các con thích khám phá, thích tìm tòi và có những cái hành động, có những cái trò chơi mà các con chưa biết là nó có nguy hiểm cho bản thân hay không. Vì vậy mà cha mẹ không thể nào quan sát 24/24 để mà đảm bảo, để mà nghiêm cấm những cái hành vi được cho là không có lợi, gây nguy hiểm cho trẻ. Chính vì thế mà cha mẹ cần trang bị cho trẻ cái kỹ năng bảo vệ bản thân để con có thể ứng phó, có thể tránh được những cái tình huống nguy hiểm. Chẳng hạn, cha mẹ có thể dạy cho con cái cách xử lý khi bị kẹt trong thang máy và cái kỹ năng an toàn khi mà đi bơi, đi chơi và tránh bị xâm hại về mặt tình dục và xử lý những cái tình huống khi mà trẻ bị đi lạc và những cái tình huống như là tham gia giao thông và sơ cứu khi bị thương. Bên cạnh đó thì cũng rèn cho trẻ cái kỹ năng cảm thông. Thì rèn cho trẻ cái kỹ năng cảm thông là hình thành cho con cái tính cách biết yêu thương, biết chia sẻ và biết đồng cảm với mọi người. Và cha mẹ có thể cho con tham gia vào các hoạt động như là tham gia làm những việc từ thiện, như là quyên góp ủng hộ bảo đồng bào bị lũ lụt, có thể là những cái bộ quần áo, sách vở đã học rồi thì ủng hộ các bạn mà chưa có, ở vùng sâu vùng xa chưa có, hay là sử dụng một ít tiền bạc của mình để mua đồ chơi, đồ dùng tặng cho những cái trẻ ở làng SOS. Thì đó là những cái điều rất là quý để mà rèn cái kỹ năng cảm thông cho con.
0: Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thị Anh cùng với những chia sẻ rất thiết thực vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, kiến thức có thể được học dần theo năm tháng, nhưng kỹ năng sống đầu tiên lại được hình thành từ chính gia đình và những điều bình dị diễn ra mỗi ngày. Một lời động viên đúng lúc, một lần được tự làm, một bài học về việc sẻ chia hay cách bảo vệ bản thân đều có thể trở thành hành trang quý giá theo con trẻ trên suốt chặng đường trưởng thành. Hy vọng rằng mỗi bậc phụ huynh sẽ dành nhiều thời gian đồng hành, lắng nghe và tạo cơ hội để con mình được trải nghiệm, được rèn luyện những kỹ năng cần thiết ngay từ hôm nay. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất giúp trẻ tự tin, biết yêu thương và vững vàng trước cuộc sống.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với lá thư của một bạn thính giả gửi về cho chương trình.

0: Em chào chương trình Cửa Sổ Xanh. Em năm nay 29 tuổi, em là nam. Mọi người đều muốn một cuộc đời mình chỉ toàn thành công, nhưng thực tế cho thấy bản thân em gặp không ít những thất bại. Điều đó làm em suy sụp rất nhiều và đôi khi em có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Những điều bạn bè làm được rất dễ dàng, trong khi bản thân em lại phải chật vật để vượt qua. Xin hãy chỉ cho em giá trị của thất bại và các cách để vượt qua thất bại, và làm thế nào để em có thể quên đi cảm giác bất lực này đi ạ?
1: Bất kỳ một cái điều gì cũng mang những cái giá trị nếu như ta nhìn nhận nó ở góc độ tích cực. Và giá trị của thất bại đó là cái cơ hội để mỗi người nhìn nhận lại chính mình, đánh giá về hiểu biết, về năng lực, về ưu và nhược điểm của bản thân, xem xét lại những cái hướng, những cái cách thức và những cái hành trang cần thiết để đi đến thành công. Các cái nghiên cứu về tâm lý học cho thấy chúng ta có thể tiếp cận đến thất bại bằng hai cái loại tư duy, đó là bao gồm tư duy phát triển và tư duy cố định. Tư duy cố định cho rằng tất cả chúng ta đều sở hữu những cái kỹ năng và những cái năng lực cụ thể. Dù cho có nỗ lực đến đâu thì chúng ta cũng không thể thay đổi được cái khả năng này ở trong chính bản thân mình, và thất bại là cái điều hiển nhiên. Tư duy phát triển thì cho rằng tất cả chúng ta đều có tiềm năng phát triển và tiến hóa, cho nên cái tiềm năng này là vô hạn, và do đó thất bại chỉ đơn giản là một cái điểm dừng trước khi bạn bước chân lên cái đỉnh cao của vinh quang, và đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho cuộc hành trình của bạn và cho bạn cơ hội thay đổi, tiếp cận với chính bản thân mình. Thất bại do đó nó là một phép thử của cuộc sống. Và cái tư duy này nó sẽ diễn giải cái sự thất bại, nó cũng quyết định đến việc bạn tiếp tục hành trình hay là bỏ cuộc. Và nó cũng tác động đến những cái rủi ro, những cái cơ hội mà chúng ta có thể thực hiện được để đi đến thành công. Và nếu bạn tin rằng mình không có đủ cơ hội, không có đủ khả năng để thành công thì lúc này bạn mới thật sự là thất bại. Còn bạn đứng dậy sau thất bại thì điều đó chỉ chứng minh rằng thất bại là một cái vật cản trên con đường mà chúng ta đi tìm kiếm cái sự thành công hay thôi. Và người thành công khác với cái người thất bại ở chỗ, đó là họ luôn thực hiện những cái bước để vượt qua tư duy một cách cố định và đạt đến cái tư duy phát triển trong cái cuộc sống của mình. Trả lời cho cái câu hỏi làm những cách nào để vượt qua những cái cảm giác thất bại của bản thân, thì trước tiên bạn phải đối mặt trực diện với nỗi xấu hổ của chính mình. Trước hết cần tự hỏi bản thân xem thất bại này đã góp phần tạo nên những cái câu chuyện đáng xấu hổ như thế nào về bạn. Những câu chuyện đó có khiến cho bạn có thêm cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân hay không? Nếu bạn chưa nói với ai về những cái trải nghiệm đáng xấu hổ này, hãy cân nhắc trò chuyện với người mà bạn tin tưởng và khiến bạn cảm thấy an toàn. Sau đó bạn xem cái cuộc trò chuyện này như là đã giải phóng mình khỏi cái cảm giác xấu hổ đó như thế nào. Tiếp theo là bạn hãy khắc phục cảm giác thất bại. Khắc phục cái cảm giác thất bại bằng cách đặt cho bản thân mình những cái câu hỏi như là làm thế nào để có thể điều chỉnh lại cái cảm giác thất bại này theo một cái tư duy phát triển. Và tư duy cố định có hữu ích trong việc đưa bạn đến cái đích của mình mong muốn hay không. Và cứ tập trung vào cảm giác thất bại này thì nó mang lại cho mình những điều gì? Và nguyên nhân gây ra thất bại đó là gì? Từ đó tìm cái cách khắc phục để không mắc lại những cái sai lầm mà bạn đã gặp phải. Tiếp theo là hãy tìm hiểu những cái giá trị của sự cố gắng. Cần chia mục tiêu của bạn thành các cái mục tiêu nhỏ, bao gồm những cái mục tiêu bộ phận để có thể đạt được và tạo nên một cái mục tiêu chung. Bên cạnh các cái giá trị thực tế mà sự cố gắng mang lại, bạn có nhận ra những cái cảm xúc tích cực như là tò mò, phấn khích, hứng thú đã xuất hiện khi mà mỗi lần bạn nỗ lực thực hiện hay không? Thay vì bạn sợ hãi, sợ thất bại, không dám bước lên, thì bạn hãy dành thời gian để đánh giá những gì xảy ra sau khi bạn thực hiện những cái nỗ lực đầu tiên để vượt qua cái thử thách. Và luôn áp dụng cái trạng thái tư duy phát triển trong mọi tình huống. Khi mà bạn đứng trước thất bại hoặc một cái thử thách khó khăn nào đó, càng thực hành nhiều thì sẽ cho bạn nhiều cái kỹ năng trôi chảy hơn, kể cả khi bạn gặp nhiều thất bại. Cần nhớ rằng thất bại có thể là một trong những cái công cụ để giúp bạn trau dồi kỹ năng, hiểu những cái trở ngại của mình và nhận ra rằng bạn đủ nội lực để đứng dậy và bước đi tiếp. Ý nghĩa của câu nói thất bại là mẹ có thành công chính là như thế. Thất bại không có nghĩa là chúng ta dừng lại, không nghĩa là chúng ta không thể phát triển và trưởng thành được, mà thất bại chính là một cái điều kiện cần thiết để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, phát triển và trưởng thành hơn. Hãy xem thất bại như một bước đệm, chứ đừng xem nó như là một điều đáng xấu hổ. Có như vậy thì bạn sẽ học được cách vượt qua cái nỗi sợ hãi thất bại và tiến tới thành công. Trong cuộc sống thì không phải ai cũng thành công ngay từ cái lần đầu tiên, và có những người đã vượt qua rất là nhiều cái sự thất bại mới có được cái sự thành công như hiện tại. Cho nên bạn đừng có nhìn thấy cái bề nổi của tảng băng mà nghĩ rằng là mình thua kém, tự ti rất là nhiều so với người khác. Có những người họ thất bại nhưng họ đã vượt qua một cách rất là mạnh mẽ. Và có những người thất bại và bị thất bại nhấn chìm. Thế cho nên cái việc mà thất bại nó sẽ khiến cho những cái thành tựu của bạn trở nên đáng tự hào hơn ở hiện tại và tương lai. Và những cái thứ mà tạo dựng được mà có cái sự nỗ lực, có cái sự cố gắng không ngừng, nó sẽ khiến cho bạn càng thêm hứng thú, càng thêm tâm huyết và tự hào về những cái thành tựu mà mình đã từng bước có được.
0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trịnh Đức Cường ở xã Bình Hiệp và bà Đỗ Thị Minh Hằng ở Măng Giang, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 12/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Ông Trịnh Đức Cường ở xã Bình Hiệp hỏi, quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 Luật Hải quan quy định quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan như sau. Người khai hải quan có quyền được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai thác hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan. Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan hải quan. Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác. Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quy định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan. Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Khiếu nại tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Người khai hải quan là chủ hàng hóa, phương tiện vận tải có nghĩa vụ khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của luật này. Cung cấp đầy đủ chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp xuất trình. Về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện, vận tải. Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định. Xuất trình hồ sơ cung cấp thông tin chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 32, 79 và 80 của luật này. Bố trí người phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan. Người khác được chủ hàng hóa, phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm của khoản 2 điều này trong phạm vi được ủy quyền. Người khai hải quan là người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm của khoản 2 điều này.
1: Bà Đỗ Thị Minh Hằng ở Măng Giang, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ 100% tổng chi phí cho một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí cho một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến. Khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến. Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề. Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 12/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 15 ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển sâu rộng, lan tỏa trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, số hộ nông dân có thu nhập cao và thoát nghèo ngày càng tăng, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức hội nông dân trong tập hợp vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn một số hạn chế như phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương còn thấp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo chuỗi liên kết, xây dựng mã số vùng trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng và hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để tiếp tục phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân, đưa phong trào phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và sinh thái, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Chỉ thị đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó phấn đấu tăng ít nhất 10% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp trung ương so với hiện nay. Trên mỗi địa bàn cấp xã hoặc liên cấp xã, thành lập ít nhất một câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Mỗi xã, phường xây dựng tối thiểu một mô hình liên kết hợp tác hiệu quả do nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc làm nòng cốt. Bên cạnh đó, tỉnh định hướng phát huy vai trò tiên phong của lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong chuyển đổi số nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tổ chức sản xuất hàng hóa theo các tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm và yêu cầu của thị trường. Đồng thời tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác, hỗ trợ vốn, giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm và giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các đơn vị khoa học kỹ thuật, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát huy vai trò cầu nối trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư đầu vào, giống cây trồng, vật nuôi, dịch vụ thú y, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua hợp đồng hợp tác nhằm bảo đảm đầu ra ổn định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân. Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng được đề nghị tiếp tục ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, dành hạn mức tín dụng cho các mô hình liên kết do nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm chủ, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nông dân tiếp cận vốn vay mở rộng sản xuất kinh doanh. Chính quyền các cấp quan tâm bố trí ngân sách và vận động nguồn lực xã hội bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình điểm phát triển nông nghiệp ở khu vực nông thôn. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nhằm đánh giá kết quả thực hiện gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nông thôn, hướng dẫn triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ nông dân đầu tư cơ sở sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất theo quy trình an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chính sách đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích tụ, tập trung ruộng đất, thực hiện dồn điền đổi thửa, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tham gia liên kết sản xuất. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Hàng năm cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ Hội nông dân thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức sơ kết tổng kết biểu dương nhân rộng các mô hình điển hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn. Đồng thời đề nghị Hội nông dân tỉnh chỉ đạo Hội nông dân cấp xã tăng cường vận động hội viên liên kết tích tụ ruộng đất, phát triển mô hình trang trại gia trại hợp tác xã, tham gia liên kết với doanh nghiệp xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản. Phối hợp tổ chức đăng ký bình xét tôn vinh các hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu các cấp theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bảo đảm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả trong giai đoạn mới. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung chỉ thị số 12/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

0: Các bạn thân mến, ban nhạc rock Dạ Ma vừa giới thiệu đến khán giả ca khúc mới mang tên Duyên, tiếp tục theo đuổi hành trình kết nối âm nhạc hiện đại với những giá trị văn hóa Việt Nam. Dù hoạt động chủ yếu tại thị trường Mỹ và thường xuyên biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc ở Hollywood, Dạ Ma vẫn lựa chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ sáng tác và thể hiện. Với nhóm, đó không chỉ là cách gìn giữ bản sắc mà còn là cầu nối để đưa âm nhạc và văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
1: Tham lòng quan than, ta còn mãi luân hồi nơi trần gian.
2: Nơi bình minh hay chỉ là vắng.
0: Giữa dòng chảy hội nhập, ngày càng nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn mang bản sắc dân tộc vào âm nhạc để giới thiệu với thế giới. Với ban nhạc rock Dạ Ma, hành trình ấy tiếp tục được nối dài qua single mới Duyên, nơi rock hiện đại gặp gỡ những giá trị văn hóa truyền thống trong một tinh thần sáng tạo và đậm dấu ấn Việt. Duyên là sáng tác của thủ lĩnh Hưng Blackhearted, tiếp tục khẳng định định hướng kết hợp rock hiện đại với những chất liệu văn hóa Việt Nam mà Dạ Ma theo đuổi trong nhiều năm qua. Trên nền rock mạnh mẽ, ca khúc đang xen những mảng màu trà cùng âm hưởng dân gian, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hiện đại vừa mang đậm dấu ấn truyền thống. Qua hình ảnh hai con người ở những trạng thái nhận thức khác nhau, một người đã học được cách buông bỏ, một người vẫn còn bị níu giữ bởi những chấp niệm. Ca khúc gợi mở nhiều suy ngẫm về tình yêu, sự mất mát và hành trình tìm kiếm sự an yên trong mỗi con người. Để hoàn thiện nên ca khúc này, Dạ Ma có sự đồng hành của hai nghệ sĩ Việt Nam giàu dấu ấn cá nhân. Trong đó, nghệ sĩ guitar Nguyên Lê mang đến những lớp họa âm giàu màu sắc, tiếp nối hành trình kết nối trò đường đại với âm nhạc truyền thống Việt Nam mà ông theo đuổi nhiều năm qua. Bên cạnh đó, sự góp giọng của ca sĩ Đồng Lan với chất giọng giàu tự sự cùng phong cách âm nhạc giao thoa giữa tra, indie và các chất liệu dân gian đã góp phần hoàn thiện không gian âm nhạc nhiều chiều của ca khúc. Những năm gần đây, Dạ Ma kiên trì theo đuổi hành trình kết hợp rock hiện đại với các giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động biểu diễn tại thị trường quốc tế. Hiện nhóm đang thực hiện album đầu tay cùng nhà sản xuất Tim Palmer, tiếp tục mang tiếng Việt đến với khán giả thế giới. Sau dấu ấn của Trống Cơm và Giờ Là Duyên, hành trình ấy vẫn đang được nối dài. Một hành trình cho thấy bản sắc văn hóa không phải là giới hạn mà có thể trở thành tiếng nói riêng của nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy trong vài năm trở lại đây, âm nhạc Việt không chỉ là nơi kể những câu chuyện cá nhân hay đi theo những xu hướng toàn cầu, mà đang dần trở thành một không gian để nghệ sĩ trẻ tìm về bản sắc dân tộc. Điều thú vị là hành trình ấy không diễn ra bằng cách lặp lại những hình ảnh truyền thống quen thuộc, mà bằng những thử nghiệm mới mẻ, nơi di sản bước vào đời sống đương đại với một diện mạo khác nhau. Khi mà Sơn Tùng MTP đưa hình tượng chim lạc, mặt nạ Xuân Phả hay là không gian Tràng An vào sản phẩm âm nhạc Call My Way, nhiều khán giả nhận ra rằng đằng sau một sản phẩm giải trí còn là mong muốn kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu. Nhưng biểu tượng thuộc về lịch sử, văn hóa dân tộc được đặt giữa nhịp sống hiện đại như một cách khẳng định, bản sắc không nằm ở phía sau mà hoàn toàn có thể đồng hành cùng với hiện tại. Và giờ đây, một nghệ sĩ trẻ khác tiếp tục mở rộng cuộc đối thoại ấy theo một hướng riêng, đó chính là Mono. Sự kiện Mono chính thức phát hành MV Công Tử Phan Thơ đã để lại thêm một dấu ấn đáng chú ý trong tháng 6 này. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, dự án lần này cho thấy cách thế hệ nghệ sĩ Gen Z đang nhìn di sản như một nguồn cảm hứng sáng tạo sống động thay vì chất liệu để tái hiện nguyên bản. Vậy khi văn hóa truyền thống bước vào âm nhạc bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay, những nghệ sĩ Việt đang kể câu chuyện ấy như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá ngay sau đây. Các bạn thân mến, cuối tháng 5 năm 2026, Sơn Tùng MTP chính thức phát hành MV Call My Way, đánh dấu màn kết hợp với rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Ngay sau khi ra mắt thì sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi âm nhạc hay tốc độ lan tỏa, mà còn bởi lựa chọn hình ảnh và không gian văn hóa xuyên suốt MV này. Giữa nhiều cuộc thảo luận về thành tích hay màu sắc âm nhạc, điều đáng chú ý ở Call My Way có lẽ nằm ở cách Sơn Tùng tiếp cận chất liệu văn hóa Việt Nam. Nếu như trước đây, việc đưa yếu tố dân gian vào các sản phẩm giải trí thường mang ý nghĩa giới thiệu hoặc tôn vinh di sản, thì trong MV lần này, các biểu tượng văn hóa xuất hiện với một vai trò khác. Chúng không còn đứng bên cạnh âm nhạc như một lớp trang trí mang tính minh họa, mà được đặt vào trung tâm của ngôn ngữ hình ảnh và thế giới nghệ thuật mà nghệ sĩ đã xây dựng nên. Từ hình tượng chim lạc, mặt nạ Xuân Phả cho đến cảm hứng từ lễ hội đua bò An Giang, các chất liệu văn hóa được đặt cạnh nhịp điệu Afrobeat hiện đại và không khí của một sản phẩm pop mang tinh thần toàn cầu. Những hình ảnh vốn quen thuộc trong không gian lễ hội hay các ký ức văn hóa được đưa sang một ngữ cảnh mới, nơi truyền thống và đương đại cùng tồn tại thay vì tách biệt. Không chỉ dừng ở hệ thống biểu tượng, lựa chọn bối cảnh cũng góp phần hoàn thiện tinh thần ấy. Phần lớn cảnh quay của Come Away được thực hiện tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình, nơi nổi bật với cảnh quan núi đá vôi, hang động và hệ sinh thái đặc trưng. Trong MV, không gian di sản không còn là phong nền đơn thuần mà đã trở thành một phần của câu chuyện thị giác. Từ những thử nghiệm này, Come Away cho thấy một cách tiếp cận ngay càng rõ của nghệ sĩ Việt, đưa văn hóa âm nhạc vào không chỉ để kể về quá khứ mà còn để tạo nên những hình ảnh đủ mới mẻ để đối thoại với công chúng hôm nay.

cho thấy cách một nghệ sĩ Việt thử đưa các biểu tượng văn hóa bước vào không gian đại chúng toàn cầu, thì mới đây Mono lại lựa chọn một hướng đi khác, đưa chính không gian di sản trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật.

Sự kiện Mono chính thức phát hành MV cùng Tự Văn Thơ đã tiếp tục tạo thêm một điểm nhấn đáng chú ý trên bản đồ âm nhạc Việt. Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm giải trí, dự án lần này cho thấy cách thế hệ nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cảm hứng sáng tạo ngay từ những giá trị văn hóa vốn đã hiện diện quanh mình. Điểm đặc biệt của Công Tử Văn Thơ không nằm ở việc tái hiện hình ảnh truyền thống theo hướng quen thuộc, mà ở lựa chọn không gian thực hiện. Mono trở thành ca sĩ Việt đầu tiên ra mắt và công chiếu MV ngay giữa Đại Nội Huế, nơi di sản không chỉ là bối cảnh xuất hiện trong khung hình, mà đã trở thành một phần của cảm xúc và tinh thần của tác phẩm.

khi những lớp kiến trúc, lịch sử và ký ức văn hóa bước vào một sản phẩm âm nhạc mang hơi thở đương đại, khoảng cách giữa di sản và đời sống hiện đại dường như cũng được rút ngắn hơn. Và đó có lẽ cũng là điều thú vị trong cách nghệ sĩ trẻ hôm nay đang tiếp cận văn hóa. Không chỉ gìn giữ hay kể lại mà còn tìm cách để di sản tiếp tục sống trong nhịp điệu của hiện tại. Không chỉ ở phần hình ảnh, lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc của Mono cũng tạo nên điểm khác biệt. Thay vì sử dụng lời ca gần với đời sống thường nhật như nhiều ca khúc tình yêu hiện đại, Công Tử Văn Thơ khai thác chất liệu văn chương cổ điển với từ Hán Việt, hình ảnh ước lệ và cách diễn đạt mang tính gợi. Phần ca từ này được đặt trên nền pop R&B hiện đại với tiết tấu rõ ràng, giúp tổng thể vẫn dễ tiếp cận với khán giả. Yếu tố này còn được thể hiện rõ hơn ở phần đoạn lễ hội giữa sân điện, nơi dàn vũ công kết hợp cùng nón lá, tiba, đàn nguyệt và tiếng trống. Các yếu tố truyền thống được đưa vào như một phần của cấu trúc biểu diễn thay vì chỉ đóng vai trò trang trí. Trong bối cảnh âm nhạc dễ dàng lan rộng qua các nền tảng số, yếu tố tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở việc tiếp cận xu hướng toàn cầu, mà còn ở cách mỗi sản phẩm sử dụng và diễn giải chất liệu văn hóa của chính mình. Khi được xử lý phù hợp, các yếu tố truyền thống có thể tiếp tục xuất hiện trong những hình thức mới, thay vì chỉ tồn tại trong phạm vi lưu trữ hoặc nghiên cứu.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, nhắc đến tóc tiên, nhiều người thường nghĩ ngay đến một nghệ sĩ luôn xuất hiện đầy năng lượng cùng những bước nhảy mạnh mẽ, những bài phối điện tử sôi động và tinh thần trình diễn đầy tự do. Nhưng bên cạnh hình ảnh đó, tóc tiên còn có một thế giới khác. Một thế giới trầm lắng hơn, ít chuyển động hơn nhưng lại đủ sức khiến người nghe ở lại thật lâu. Đó chính là ballad.

Quay trở lại năm 2017, Tóc Tiên bất ngờ mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với ca khúc Em Không Là Duy Nhất. Ngay từ lần đầu được cô trình diễn trong buổi gặp gỡ người hâm mộ trước thời điểm phát hành chính thức, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi và dễ đi vào lòng người. Không lâu sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Câu hát chọn con tim hay là nghe lý trí đã trở thành câu nói được nhiều bạn trẻ sử dụng trong status, caption và những bức ảnh khô chia sẻ trên Facebook, Instagram như một cách bày tỏ nỗi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí khi đứng trước một mối quan hệ không còn trọn vẹn.

Ca khúc kể câu chuyện của một cô gái đau đớn nhận ra mình không phải là người duy nhất trong trái tim người mình yêu. Giữa yêu thương và tự trọng, giữa níu kéo và buông bỏ, những cảm xúc chênh vênh được truyền tải bằng giai điệu da diết và lời ca đầy đồng cảm, khiến nhiều khán giả, đặc biệt là phái nữ, tìm thấy hình ảnh của chính mình. Ở thời điểm đó, Em Không Là Duy Nhất cũng được xem là một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của Tóc Tiên. Sự đầu tư chỉnh chu về cả âm nhạc lẫn hình ảnh đã giúp cho ca khúc trở thành một trong những bản ballad ghi dấu ấn của Tóc Tiên.

Hơn một năm sau, khi Em Không Là Duy Nhất phát hành, Tóc Tiên tiếp tục quay lại với ballad bằng bản nhạc Có Ai Thương Em Như Anh do Bùi Công Nam sáng tác, với phần hòa âm phối khí của producer Hoàng Tulliver. Lời bài hát đượm buồn, mang nặng tâm tư của người con gái sau chia tay. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, cô nhận ra người yêu cũ luôn ở bên cạnh, lo lắng, quan tâm tới mình mà trước này không hề hay biết. Một trong những yếu tố giúp Có Ai Thương Em Như Anh tạo được dấu ấn nằm ở phần hòa âm phối khí. Giai điệu ballad được xử lý theo hướng hiện đại, tiết chế nhưng vẫn giàu cảm xúc, giúp cho câu chuyện tình yêu trong ca khúc được truyền tải một cách tinh tế thay vì chìm trong không khí quá u buồn. Đây cũng là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa Tóc Tiên và Tulliver khi cả hai tiếp tục tìm được tiếng nói chung trong cách định hình màu sắc âm nhạc. Với giai điệu bắt tai, ca từ giàu cảm xúc cùng thông điệp gần gũi về sự trân trọng trong tình yêu, Có Ai Thương Em Như Anh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả sau khi ra mắt. Ca khúc nhắc người nghe rằng, dù tình yêu đôi khi đi qua những tổn thương và sóng gió, những khoảnh khắc đẹp từng có vẫn xứng đáng được gìn giữ.

Sức lan tỏa của sản phẩm cũng được thể hiện qua những con số ấn tượng khi mà MV đạt 10 triệu lượt xem sau 2 tuần và 25 triệu lượt xem sau 4 tháng phát hành. Đây được xem là một thành tích đáng ghi nhận, góp phần khẳng định dấu ấn của Tóc Tiên trong dòng nhạc ballad của V-pop tại thời điểm đó. Các bạn thân mến, và mới đây Tóc Tiên một lần nữa trở lại với ballad qua MV Người còn thương em không. Khác với hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ luôn bùng nổ năng lượng trên sân khấu cùng EDM hay dance pop, sản phẩm lần này cho thấy một Tóc Tiên lắng sâu, tiết chế và giàu tự sự hơn.

0: Người còn thương em không, không đặt trọng tâm vào sự sôi động hay những phần trình diễn vũ đạo, mà dẫn người nghe bước vào những cảm xúc chênh vênh của tình yêu. Đây cũng là màu sắc âm nhạc đáng chú ý của Tóc Tiên trong năm 2026, khi nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa và làm mới hình ảnh của mình trong V-pop. Ca khúc do nhạc sĩ Huỳnh Văn sáng tác dành riêng cho chất giọng của Tóc Tiên được phát triển từ tứ thơ trong bài thơ Buông của Minh Dự. Từ chất liệu giàu cảm xúc ấy, ekip mở rộng thành một câu chuyện về những day dứt, tiếc nuối và khoảng lặng còn đọng lại sau khi một mối tình khép lại. Trong sản phẩm lần này, Tóc Tiên lựa chọn cách thể hiện tiết chế, đặt cảm xúc lên trên kỹ thuật. Không còn những quãng giọng đầy nội lực hay cách xử lý giàu kịch tính quen thuộc, nữ ca sĩ mang đến một giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu tự sự, góp phần truyền tải trọn vẹn tâm trạng của nhân vật trong ca khúc. Với Người còn thương em không, Tóc Tiên lựa chọn kể một câu chuyện tình bằng sự mềm mại, nữ tính và chiều sâu cảm xúc của một người đã đi qua nhiều trải nghiệm. Không còn những giai điệu sôi động hay nguồn năng lượng bùng nổ quen thuộc, nữ ca sĩ để giọng hát và cảm xúc trở thành trung tâm của tác phẩm. Có thể mỗi khán giả sẽ có những cảm nhận khác nhau về lần trở lại này, nhưng không thể phủ nhận, Người còn thương em không cho thấy sự nghiêm túc của Tóc Tiên trong hành trình làm mới bản thân, đồng thời tiếp nối màu sắc ballad mà cô đã từng để lại nhiều dấu ấn. Và sau tất cả, giá trị của một ca khúc vẫn sẽ được đo bằng sự đồng cảm mà nó mang đến cho mỗi người nghe, theo cách rất riêng của họ.
1: Điều mãi mãi duy nhất giữa hai chúng ta là mãi mãi không thể quay về điểm bắt.

các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Biên tập viên Kim Chánh mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống vẫn đang được gìn giữ và lan tỏa theo những cách rất gần gũi. Đó là những trò chơi dân gian xuất hiện trong các lễ hội, mang đến niềm vui và kết nối cộng đồng, hay những xu hướng mới như chụp ảnh photobook giúp các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò theo phong cách riêng. Chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay sẽ cùng quý vị và các em đến với các nội dung trò chơi dân gian trong đời sống hiện đại, bạn trẻ quay trở lại với trào lưu chụp ảnh Hàn Quốc và thư viện mùa hè, không gian trải nghiệm của thiếu nhi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, những trò chơi dân gian tưởng chừng chỉ còn trong ký ức tuổi thơ lại đang dần trở lại trong các lễ hội, sự kiện văn hóa và hoạt động trải nghiệm dành cho thanh thiếu nhi. Không chỉ mang đến niềm vui, những trò chơi ấy còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và kết nối các thế hệ. Nếu trước đây trẻ em quen thuộc với cánh diều trên những cánh đồng, trò kéo co, nhảy bao bố hay nặng tò he ở những phiên chợ quê, thì hôm nay những hình ảnh ấy đang được tái hiện trong không gian của các lễ hội hiện đại. Tại phố biển Quy Nhơn, nhiều hoạt động văn hóa gần đây đã đưa trò chơi dân gian trở thành điểm nhấn thu hút người dân và du khách. Vừa qua, Liên hoan Diều Nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn tổ chức từ ngày 19 tháng 6 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2026 đã biến bầu trời ven biển thành không gian trình diễn rực rỡ với hàng trăm cánh diều đủ màu sắc, hình dáng. Không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, thả diều còn gợi nhớ về tuổi thơ của nhiều người, đồng thời giúp trẻ em hôm nay có cơ hội tiếp cận với một trò chơi dân gian đã gắn bó với biết bao thế hệ. Tham gia chơi diều khí động học được 2 năm, bạn Minh Tâm, thành viên câu lạc bộ diều Ocean Kai Team, rất thích thú với trò chơi thú vị này. Bạn Minh Tâm cho biết:
1: đối với mình thì thời thơ ấu mình cùng với lại các bạn nhỏ sẽ kết bạn với nhau thông qua những con diều sườn, và khi lớn lên thông qua những cái con diều khí động học này, ngoài việc rèn luyện sức khỏe thì mình còn gặp gỡ những người bạn mới, cũng như là rèn luyện được cái tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng kết nối xã hội nữa.
0: Bên cạnh đó, tại các lễ hội ẩm thực, hình ảnh những nghệ nhân nặng tò he luôn thu hút đông đảo trẻ nhỏ. Chỉ từ những khối bột màu giản dị, dưới đôi bàn tay khéo léo, các nhân vật cổ tích, những con vật quen thuộc hay hình tượng hiện đại lần lượt xuất hiện. Không ít em nhỏ say mê quan sát, thậm chí tự tay thử nặng sản phẩm đầu tiên của mình. Đó cũng là một cách để nghề thủ công truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Vừa nặng xong một món đồ chơi tò he, hoạt động do Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức, em Nguyễn Ngọc Phương Nguyên, học sinh trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Quy Nhơn, hào hứng cho biết:
2: dạ, con thấy hoạt động hôm nay rất là bổ ích, vui vẻ và có thể tự sáng tạo theo ý thích của mình. Con mong hoạt động này sẽ được diễn ra thật là nhiều để con có thể được sáng tạo nhiều con vật hơn.
0: Tại các lễ hội cầu ngư ở vùng biển Quy Nhơn, phần hội luôn sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, lắc thúng, thu hút đông đảo người dân, du khách và các em thiếu nhi tham gia. Những tiếng cười, tiếng cổ vũ rộn ràng đã tạo nên bầu không khí gắn kết cộng đồng, đồng thời giúp các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối trong đời sống hôm nay. Không chỉ ở vùng biển, trên vùng đất cao nguyên Gia Lai, nhiều trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc cũng đang được bảo tồn và giới thiệu trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc. Những hoạt động như đi cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo tiếp sức hay các trò chơi vận động trong lễ hội làng luôn thu hút sự tham gia của thanh thiếu niên. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt và tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, trò chơi dân gian không đơn thuần là hoạt động giải trí. Mỗi trò chơi đều chứa đựng những bài học về sự khéo léo, tinh thần đồng đội, tính kiên trì và khả năng ứng xử trong tập thể. Chính vì vậy, việc đưa các trò chơi dân gian vào trường học, lễ hội hay hoạt động trải nghiệm là cách thiết thực để thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh trẻ em dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, những trò chơi truyền thống càng có ý nghĩa khi tạo cơ hội để các em vận động, giao tiếp trực tiếp và gắn kết với bạn bè, gia đình. Những tiếng cười trên sân kéo co, niềm háo hức khi thả cánh diều lên bầu trời hay sự thích thú khi cầm trên tay một chú tò he đầy màu sắc đều là những trải nghiệm mà công nghệ khó có thể thay thế. Những trò chơi dân gian không thuộc về quá khứ, khi được gìn giữ và làm mới bằng các hoạt động văn hóa, lễ hội và trải nghiệm cộng đồng, chúng vẫn đang hiện diện trong đời sống hiện đại như một nhịp cầu nối giữa truyền thống và thế hệ trẻ. Để mỗi cánh diều bay lên, mỗi sợi dây kéo co hay mỗi nụ cười trên sân chơi hôm nay không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đẹp của quê hương Gia Lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có một điều khá thú vị là những gì từng là ký ức của thế hệ 8X, 9X lại đang trở thành xu hướng được giới trẻ hiện nay yêu thích. Nếu như hơn 20 năm trước, những tiệm chụp ảnh Hàn Quốc với phong nền nhiều màu sắc, những tấm ảnh ghép 4 ô hay 8 ô từng là nơi lưu giữ kỷ niệm của biết bao bạn trẻ, thì hôm nay hình thức ấy lại trở lại với một diện mạo hiện đại hơn mang tên photobook. Chỉ cần bước vào các trung tâm thương mại, khu vui chơi hay những con đường đông giới trẻ, không khó để bắt gặp những không gian chụp photobook luôn tấp nập. Sau giờ học, vào dịp sinh nhật, chia tay năm học hay đơn giản là một buổi hẹn cuối tuần, nhiều học sinh lại rủ nhau đến chụp vài tấm ảnh để lưu giữ khoảnh khắc bên bạn bè. Thực chất, photobook không phải là điều quá mới. Mô hình chụp ảnh tự động đã xuất hiện từ khá lâu tại Nhật Bản và Hàn Quốc, sau đó lan rộng qua nhiều quốc gia châu Á. Những chiếc máy ảnh tự động cho phép người chụp tự tạo dáng, lựa chọn khung hình, nền ảnh và nhận ngay những dải ảnh nhỏ chỉ sau vài phút. Tại Việt Nam, khoảng đầu những năm 2000, nhiều cửa hàng được gọi bằng cái tên quen thuộc là tiệm chụp ảnh Hàn Quốc đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn của giới trẻ. Thời điểm đó, tại phố biển Quy Nhơn, các tiệm chụp ảnh phong cách Hàn Quốc nở rộ một thời và thu hút khá đông các bạn học sinh, sinh viên tìm đến. Chị Nguyễn Thị Lan, 40 tuổi, ở phường Quy Nhơn Đông, chia sẻ kỷ niệm chụp ảnh Hàn Quốc vào khoảng thời gian chị học cấp 3.
1: Hồi đó, khoảng đầu những năm 2003-2004, mình và các bạn cùng lớp rất là thích rủ nhau đến các tiệm ảnh để chụp ảnh Hàn Quốc. Lúc bấy giờ thì chưa có điện thoại thông minh, cũng chưa có các trang mạng xã hội, nên để có một tấm ảnh đẹp thì không phải là chuyện dễ. Mỗi lần chụp là cả nhóm chuẩn bị quần áo, cách tạo dáng rất là kỹ. Chờ khi mà chờ ảnh in ra cũng rất là hồi hộp, những cái tấm ảnh nhỏ được tụi mình cất trong ví, dán vào sổ lưu bút hay là tặng cho nhau. Đến giờ vẫn nhìn lại vẫn thấy đó là một kỷ niệm rất là đẹp của thời tuổi trẻ.
0: Theo thời gian, khi điện thoại thông minh ngày càng phát triển, việc chụp ảnh selfie hay sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa khiến loại hình này dần lắng xuống. Các tiệm chụp ảnh Hàn Quốc cũng không tồn tại nữa. Thế nhưng vài năm gần đây, photobook bất ngờ quay trở lại và nhanh chóng tạo thành một xu hướng mới. Điều khiến cho photobook hấp dẫn không nằm ở chất lượng hình ảnh vượt trội, bởi điện thoại hiện nay hoàn toàn có thể chụp những bức ảnh sắc nét hơn. Giá trị của photobook nằm ở trải nghiệm. Trong không gian nhỏ chỉ vài mét vuông, nhóm bạn có vài phút để cùng tạo dáng, cười đùa, thay phụ kiện có sẵn tại tiệm, lựa chọn những biểu cảm tự nhiên nhất. Không có quá nhiều thời gian để chỉnh sửa hay chụp đi chụp lại hàng chục lần, chính điều đó tạo nên những khoảnh khắc chân thật và đầy cảm xúc. Những bức ảnh nhỏ được in ngay sau khi chụp cũng mang lại cảm giác rất khác so với việc lưu hàng nghìn bức ảnh trong điện thoại. Các bạn trẻ thường dán chúng lên góc học tập, kẹp vào nhật ký, bỏ trong ví hoặc làm quà tặng cho bạn thân. Một tấm ảnh tuy nhỏ nhưng lại trở thành kỷ niệm có thể cầm trên tay, ngắm lại bất cứ lúc nào. Đối với học sinh hôm nay, photobook còn là cách thể hiện cá tính. Mỗi phòng chụp đều có nhiều lựa chọn về khung hình, màu sắc, phong cách, từ dễ thương, năng động đến tối giản hay cổ điển. Không ít bạn còn chuẩn bị trang phục theo chủ đề, mang theo phụ kiện hoặc hẹn cả nhóm mặc đồng phục để tạo nên những bộ ảnh mang dấu ấn riêng. Em Kim Anh, học sinh lớp 6 ở phường Quy Nhơn Nam, cho biết.
2: Dạ thì điện thoại lúc nào cũng chụp được, nhưng photobook lại có cảm giác đặc biệt hơn á. Mọi người cùng đứng vào một khung hình, chỉ có vài giây để tạo dáng nên rất là vui và tự nhiên. Sau khi chụp xong còn được cầm những tấm hình nhỏ trên tay, em cảm thấy đó là một món quà kỷ niệm rất đáng nhớ.
0: Sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội cũng góp phần đưa photobook trở thành trào lưu. Những dải ảnh nhỏ với phong cách Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trên Facebook, Instagram hay TikTok, tạo cảm hứng để nhiều bạn trẻ trải nghiệm. Tuy nhiên, thay vì chỉ đăng tải lên mạng, điều mà nhiều học sinh yêu thích hơn cả vẫn là cảm giác được cùng bạn bè tạo nên một kỷ niệm chung. Có thể nói, từ chụp ảnh Hàn Quốc của thế hệ 8X, 9X đến photobook của thế hệ Gen Z, Gen Alpha hôm nay, hình thức đã có nhiều thay đổi nhưng ý nghĩa vẫn còn nguyên vẹn. đó không chỉ là nơi tạo ra những bức ảnh đẹp mà còn là cách lưu giữ tuổi học trò bằng những khoảnh khắc giản dị, tự nhiên và đầy cảm xúc. Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể lưu trên điện thoại hay trên iCloud, những tấm ảnh nhỏ in trên giấy vẫn đủ sức gợi nhớ về một quãng thanh xuân đáng nhớ cùng thầy cô, bạn bè và gia đình.

0: vị và các em thân mến, mỗi dịp hè về, bên cạnh những sân chơi ngoài trời hay các lớp học năng khiếu, thư viện vẫn là điểm hẹn quen thuộc của nhiều thiếu nhi. Không chỉ đến để đọc sách, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, góp phần tạo nên một mùa hè ý nghĩa và giàu cảm hứng. Những năm gần đây, thư viện không còn là nơi chỉ có những giá sách và không gian đọc yên tĩnh. Nhiều thư viện đã chủ động đổi mới cách tổ chức hoạt động, xây dựng các chương trình phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, giúp việc đọc sách trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn. Tại Thư viện Pleiku, mùa hè năm nay, Thư viện đã và đang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như giới thiệu sách theo chủ đề, kể chuyện theo sách, khám phá kho sách thư viện, trải nghiệm các trò chơi dân gian và trí tuệ như cờ vua, cờ tướng, ô ăn quan, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách, sản xuất video giới thiệu sách trên không gian mạng, tập huấn kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng giao tiếp và nói trước đám đông. Trong đó, chương trình trang sách mùa hè là hoạt động thường niên của Thư viện Pleiku nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách sâu rộng trong thanh thiếu nhi, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng số an toàn và tạo môi trường lành mạnh trong dịp hè. Chương trình cũng hướng tới mục tiêu giúp các em sử dụng thời gian nhàn rỗi một cách bổ ích, nâng cao kiến thức, kỹ năng và phòng tránh tai nạn thương tích trong mùa hè. Còn tại Thư viện tỉnh Gia Lai, ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, nhiều hoạt động dành riêng cho thiếu nhi đã được triển khai, thu hút đông đảo các em tham gia. Không gian đọc sách được bố trí thân thiện, nhiều đầu sách mới được bổ sung, cùng với đó là các chương trình kể chuyện theo sách, đố vui kiến thức, hướng dẫn kỹ năng đọc, trải nghiệm sáng tạo, vẽ tranh, xếp sách nghệ thuật, tạo nên bầu không khí sôi nổi mỗi ngày hè. Đối với nhiều em nhỏ, đến thư viện không còn là một buổi đọc sách đơn thuần mà còn trở thành dịp gặp gỡ bạn bè, khám phá những điều mới mẻ và phát triển nhiều kỹ năng thông qua hoạt động trải nghiệm. Em Đặng Yến Nhi, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn cho biết.
1: Hầu như là mùa hè là con đi thư viện hết, chỉ có sáng thứ tư là con không đi được. Mỗi lần mà con lên đây là con rất là thích đọc sách, những cái sách tham khảo ở đây nó giúp cho con học tập rất là tốt. Con thấy không gian ở đây nó rất là thoải mái, nhưng mà tới đây rất là trong lành và con cảm thấy được ở đây rất là thú vị, có nhiều hoạt động để vui chơi.
0: Theo chị Chung Thị Đào, cán bộ phụ trách phòng thiếu nhi tại Thư viện tỉnh Gia Lai, thì việc tổ chức đa dạng các hoạt động trong dịp hè không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc mà còn tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè. Chị Đào cho biết.
2: Phòng thiếu nhi hiện nay thì có các đa dạng các lứa tuổi, từ lớp 1 tới lớp 8 thì nhu cầu của các em thì nó đa dạng, rất là đa dạng. Các em nhỏ thì có thể đọc các thể loại sách dành cho độ tuổi các em, còn các em lớn hơn thì có thể là đọc sách tham khảo, sách nghiên cứu phục vụ cho cái việc học và việc giải trí của mình. Hướng sắp tới thì thư viện sẽ tiếp tục lên kế hoạch thêm các hoạt động nữa để dành cho các em tới chơi và đọc sách trải nghiệm.
0: Tại Thư viện tỉnh Gia Lai, lịch phục vụ bạn đọc là từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần, trừ chiều thứ sáu, và luôn làm thẻ miễn phí cho tất cả bạn đọc. Định kỳ 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần đều có lớp vẽ miễn phí phục vụ bạn đọc thiếu nhi có thẻ thư viện. Hoạt động tô tượng vào sáng thứ ba, làm tranh cát sáng thứ tư hàng tuần và hoạt động vẽ tô màu tự do vào sáng thứ năm. Ngoài việc đọc sách, tham gia các hoạt động, các em còn được xem phim miễn phí vào khung giờ 9 giờ sáng thứ ba, thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để vui chơi mà còn là cơ hội để khám phá những điều mới qua từng trang sách. Và khi thư viện trở thành một không gian trải nghiệm thân thiện, mỗi ngày đến với thư viện sẽ là một hành trình nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách, khơi gợi sự sáng tạo và đồng hành cùng các em trên con đường trưởng thành.

Quý vị và các em thân mến, nhằm góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ, chiều 28 tháng 6 vừa qua, tại trường Trung học cơ sở Gành Ráng, đoàn phường Quy Nhân Nam phối hợp với chi đoàn các khu phố 23, 24, 25 và 28 đã tổ chức chương trình trải nghiệm với chủ đề Sắc màu truyền thống, nghệ thuật hát bội. Tham gia chương trình, đoàn viên, thanh thiếu nhi được tìm hiểu về lịch sử hình thành và những nét đặc trưng của nghệ thuật hát bội, loại hình sân khấu truyền thống gắn bó lâu đời với vùng đất Bình Định. Qua phần giới thiệu của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hợi, các em đã được khám phá ý nghĩa của từng màu sắc trong hóa trang nhân vật, tìm hiểu trang phục, đạo cụ biểu diễn cũng như những đặc trưng độc đáo trong nghệ thuật hát bội. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm thực tế khi các em trực tiếp vẽ và tô màu trên mặt nạ tuồng. Có thể nói, mặt nạ tuồng là yếu tố tạo nên cái hồn, cái chất của bộ môn nghệ thuật truyền thống này, tạo nên ấn tượng lớn cho khán giả. Không khí sôi nổi, hào hứng đã mang đến cho các em những trải nghiệm mới mẻ, giúp nghệ thuật truyền thống trở nên gần gũi và sinh động hơn. Thông qua hoạt động, ban tổ chức mong muốn khơi dậy niềm yêu thích, ý thức trân trọng và trách nhiệm gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh thiếu nhi hiểu hơn về di sản văn hóa của quê hương, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay.

0: lẽ cái quạt cái thằng kỳ vậy sao ta?
1: Thằng bơm có cái quạt mà
0: nó phòng biết mới được.
1: Phố ông xin đồi, ba bò là bò chân.
2: Không.
3: Bỏ đồ mà, thấy không đi đâu hả?
0: Thằng thằng này nói nghe. Bò má nó có cái quạt siêu lắm.
3: Siêu hả?
0: Để kể cho nghe. Nó chỉ cần quạt một cái thôi là ra hai cái luôn.
3: Ra luôn.
0: Hai cái luôn. Trái xoài nghe một trái thôi là nó quạt cái là ra hai trái.
3: Hai trái luôn.
0: Hai trái luôn. Chiếc dép hè nó quạt cái thôi là ra hai chiếc.
3: Hai chiếc luôn.
0: Giống nhau luôn.
3: Giống nhau luôn.
0: Bây giờ con dẫn ông đi là lặng lấy cái quạt đó.
3: Dẫn dẫn.
4: Lộn.
5: Đi.
1: Thằng bờm có cái quạt mò, phố ông xin đổi ba bò chín trâu. Bờm ràng bờm chặn lấy trâu, phố ông xin đổi một sao cá mè. Bờm ràng bờm chặn lấy mè, phố ông xin đổi một bè gỗ lim. Bờm ràng bờm chặn lấy lim, phố ông xin đổi con chim đồi mồi. Bờm ràng bờm chặn lấy mồi, phố ông xin đổi nấm

0: mút neo măng thôn tờ bố tlọp lô.
1: Măng chân thôn tờ bố tlọp lô nèm tờ bố tlọp lô chân xe lai, lung tênh bố tàu kẻ hạt rẻ rụ kẻ đi chỗ côi bố tàu bố. Măng nôn nạp lời mút tàm, bố kẻ chỗ côi, măng tà lai tùy màu cung chủ tlọp lô kẻ bác bèo bơi trèm chòe. Hàng rửa tế bố bí bơi cơm nữ tòi chỗ côi. Lạc đá, phôn bác cung chủ tùy màu bè chòe. Bèo bơi trèm chòe bố bí bơi, hạt tưng bố kẻ. Tụ tờ tèng, trèm bong, mút tờ tắm chỗ côi. Hàm hôn ôn cung chủ bơi. Tại bữa nghệ bảo, cả rửa tích điện bố bích bởi tại bè xa cá, mút thơ tăm mực bởi tòi. Nói cùng chú rù, bạc lá, lao bốc lại bạc. Hàng trim cờ còn bố cố, sang nó bố tế bố chèn. Bẹ lễ tôi hạt rẽ bố trò kỵ quyết, rìm cho mùa nối, cơ năng cờ tùy cùng chú rù sao bớt, hàng plên trim ảnh cho cùi bởi tập bồ. Rất nốt bố mùa nối tùy màu cùng chú rù bố cờ tùy cường bố cố, ở cổ sang bố tế bố chèn. Chan Slay, Ad Glek, Rakao Kang, Luka, Tremnit Pagan, Ropang, Kum Jurupen Pagra, Homestay, Pagra Kle Sangto, Tuplin, Anomni, Utip, Hang Kle Patao, Anitro, Roknok, Yaddi, Projokui, Plutopol, Rangajep, Among Pen, Jan Prao.
0: Mút rôm rơi sang nọ Việt Nam cổ thuộc Span Plan Nam, ở tụ bật đọc khả rã, chả rơi lại bộ cổ bộ bộ tế chuột bộ rôm rã rã bà hình kè sang nọ bộ cốp chân lẻ hiệu tùm tà lời dùm hiệm, hàng bộ cổ bộ chinh yếu tiếp cử hiệm khám ác thảo rô kèo bộ đọc rã. Bệnh này bộ đọc rã một bếp tùa rô tố hợp rôm rã, rã chi bà hình hàng chân tà lời sang nọ bộ tổ bộ chuột nạ bé, tà lời thảo hợp tiếp. Dạ biểu sang ấn độ giảm ác hàng cùi hiểm bật khởi Việt Nam tuy lệ bắt thao trốc cờ lưu cơ dục bắt đắc tại lại mỏ bốn mương yêu tiếp bộ bát tế cùi hiểm mương hạt rôm rã bè lệ bộ bát tế sang nội giảm ác bè bắt thao tại lại bắt hình kẻ tại lại khạp kèn cùng giữ hàng bật lại phàm mang tùm bồm núi mang sang nỗ thao kêu bật nghẹt này ở tụ bữa chả trở lại cái trang kèn bộ cúp tranh bật đít luôn tại lại thao lô mương sang nỗ ấn ích phun mương đền chả rầm hàng ấn độ đồng bắt đầu bộp núi rong bọt đọc rã rèm bọt tóp hàng bọt dập hạt tùm tà lời dùm hèm trúc nêu bọt cộ bọt chinh sáng nổ Việt Nam dòng ác đoàn kỳ chép.
1: Anh em biết về bị chút ấm ăn tà lời tiếp hơi chơi bọt lấy bơi qua trần xa lại át màu tùm cầm núi nơi nào dạ về chua mì nhì mừng trợ lệ hàng tùm cầm núi cả nàng bọt rút phạm biết đình trường bầy bào còn bò bào bình sơn hang mít đinh xuân hải bơi thôn nem ăn trung bào ăn pin chan slay rim cơ chua trình bù dự có non gọt lễ chua mừng rời sống ác mỡ tụt lễ bơ kết chua cru hiểm mừng dội nè tuy mọ dạ về rồi cầu lụt nốt âm ăn tà lầy khắp keng hàng tà lầy kir cơ tên có nhu lễ klẹt tọ choài phun a kha trâm bò tờ biểu kèng gà chua bì trình sàn có quen đi nè nèo mang khỏi bèn rời này. Hát nút có buồn bà đồng giáp, hát con mịt bè bị chút trăm sạc mỡ tờ chết bè. Hát tư mùa nuôi dựa bè bà kết chua trình sàn bơi chợ cơ bạc lê. À mang play bà con bà lò. Hát nít tư mùa cừu hiểm chuyệt lý màu bố dựa bè nè nèo cầu lụt nốt. Mùa nít có nòng bà rác đình chương tui màu nạ play bà nà rác rìm lễ trú. À mang tà lây bà bố bà ni hàng khắp kèng. Hát bế spán bà tôn. Mít tụ kít cơ tên dựa bè béo bà tô cừu hiểm mừng dùa nè bắt lép nọ trăm hàng tà lây ở tước xoang mừng cơ bà rác bè thôn trú tùa bà rác bàn thôn mít bà chơ khoa lô ở tước xoang mừng play bù dựa có nọ kà lệ thảo lô tư mật ta trèm chùa mì nhì rốc hàng côn trưng côn con đình tiết tà lé hàng mít rìm cơ chùa mì nhì mọ bút tà lây rụ vệ khan lễ tà lây bà tờ mư ơi hàng lễ trầm bờ tờ tuy màu dạ bè béo bò to lễ hạt tư mực nốt rệt này hàng từ thời nát mít đinh trường bơi play còn bò bao bình sơn chan slay bờ thầu
2: bảo tồn được
1: cao bên keng dạ bè cru hiem cá dạ bè tuy play play bò bò vớt hàng thôn thạt lễ sắm mới tụ tiếp cao keng cặp chốt bàn chè lễ cung chiu cả nạp lời dạ bè béo bựa cả nói hàng dạ bè béo tờ lời ở tụ đập đầm mượn duyệt nhà bò bò có năng có tuyệt nôn nạp lời ta tươi này cá mừng bà tội choai hang màu ta lại cru hiểm mò chèn mừng à mạ ơi
2: để giữ lại
1: ta lại khắp kèng bộ trình sàn lễ tâm cờ ta lại cru hiểm tui màu đuôi cơ nằm bộ đình trường à mang áp ích cờ ta lại tiếp bộ biết tụ dạ bè béo à này lễ hiệp bời béo cờ nốc sợ đầy kèng cờ thảo lâu dạ bè béo bộ kẽ ត្រាំប៉ះតរមឹងម៉ាអើយយោតនុនមិតលេម៉ោតលូតលេតរពេនព្រះបតតង់គីសារហយុនស្វាងហាងទឹមកជួបជីគ្រូគ្រែព្រឹកកដេះតាមស្ដេចណេតអមប្លើយហាងតលេគិរកតនមើពីប្រញ្ញាមិតជ្រោបព្លៀងព្រៃមឹងទឹមកជួជេងរិមកតលេយុនស្វាងគុំជ្រូព្រៃកអតេថោទឹមកតលេថោប្រទេសមើតុខាប់កៀងតងជេកត្រឹសអាំងកេះគ្រូហៀមបណាត់ក្រៀមអនុតលេមនេជៈមុព្រះខណាំព្រះយៈពេពតលេបតោក្លេប្រញ្ញពោះជួជេងនៅនៅរិកកពាំងឌីរកោហតិមរណុអតឿដេញតិរចាំគាបើផ្លៃកនប្លបោពិនសិនចាត់ស្លៃព្រះថោ
3: នេះយើឡាអេមឌូ
1: រ៉េណៃទុយមកអីបតោពនិចបៃគងអតឿបុះមកអាក់ខាងកត្រឹសអាងជីងឡេមនុស្សជាតិចដែរអតឿបុះកពោគៀងកគិរកតនហរំបតាបលុះលោះគៀងកម៉ោតលៃថោយ៉ាពោះគ្រុងចាំមឹងយុណែបណាក្រៀមហាងតងជេងប៊ូទេមេជឿទឹមក៏ត្រាំញីគ្រូគ្រែអាកាហបៃតលេប្រមុញភិយញុតលេទឹមអតើយលំប្រូទរប៉ាន់ប្រុសក៏ប្លុះធូនសាប់តលេខាប់កៀងក៏តលៃហកអាកអមងទឹមក៏បំតាទឹមក៏ជឿជេងមឹងតលៃបុសមុំអ៊ីងអតើយហាងបតុតតលេគុំជ្រូព្រៃមនេះក៏ណាំប្រដេញជើងគិរបតោបៀតលេគិរបតោទឹមក៏តលៃប្រែហាងតលៃថោប្រែជឿជេងហាងអមងប្រាន់ជឿមើងដុកស្ដាយត្រៃខាប់កៀងគ្រូហៀមមើងភ្នេះផ្នែកក្រេមផ្លេះផ្លាពោមនេះក៏ណាំប្រាក់ដិញ្ជើងបើផ្លេះកនប្លបោប៊ីនសិនចាស់ស្លៃព្រះថោតង
2: អូយឡាម៉ាងេ
1: ជីងលេសាជោដាំងពៀនក៏ពពិនកៀងកណឺណូប្រគ្រូទូទីផ្លេះកោតុបុតណតាមទូបតោយុនស្វាងបតោអតោកណាំងកាហបៃហរកេកាលុយកៅកចាំងកៀងប៉ករ៉ៃនេះបតោព្រះទឹមកអតើយហរំអតោស្វាងយ៉ាពេពយជួមញីគ្រូគ្រែមឹងយុរាពោយួនអូនលេស៊ីតលេនឿប្រងព្រះ
2: ផងយ៉ៃលុកដែរថុយ
1: ហាងទឹមតលៃប្រជ្រុកណឺណោម៉ងត្រៃយ៉ាពេពយបោកប្រទេសគ្រូយ៉ាំមឹងម៉ោះជានបណាត់ក្រៀមមនុស្សកណាំប្រាក់ឌីងជើងទុយម៉ោចុតិចលិនអ៊ែពពុព្រៃអណាន់បទឹមមនុស្សកណាំប្រាក់អរកើយបាំងធូនទរពោប្លោះពេហាក់ព្រុយកណាំប្រាក់ណាក់ប្លៃបាំងធូនទរពោប្លោះទរប៉ាន់ដូនលេប្រាក់កែបថាវព្រៃការតុកអភិប្រជាប្រាក់កែគ្រូយ៉ាំយុដែរមកទុះម៉ោបតុតប្រទឹងកាពីតតតុយតលៃបតោជីងសារអទុះតលៃដាប់ដើមយុនស្វាងទឹមក៏ជំញីគ្រូគ្រែបើដុសស្ដាយហាក់បេតក្រងក្លេឌុកស្ដាយថាពពុពនីហាងតោចែហតឹមតលៃទុយគ្រូហៀមមឹងអមាអយ្យកាមឹងក្លេទុយពះក្រំព្រៃប្លែនមិតឌិញកើកាយ៉ាងជុតិក្រងព្រះណាក់ប្លៃបោពិនសិនចាន់ស្លៃព្រះថោ
4: ងញងងឌិនជឿង
1: មនេះកណ្ណំព្រះឌិនជឿងជីងលេសាម៉ាំងទឹមកមនុយណោខ្លោដដែលពគ្រូអម៉ាំងតលៃព្រះបុកប្រទេសក្លេះទើរពគ្រូគ្រូក្រែមឹងមនុយប៉ះណានក្រៀមពាក្យញុតលេជីងសារព្រៃព្រិនប៉ាណាប៊ីពើអម៉ារប៉ាត់លេបណោះតាមជួតព្រះកែគ្រូចាំបតោបច្ចុប្បន្នខាងទឹមខុលតពលពះកៀងបុរដាស់គ្រូរូបព្រះកែមឹងជីងសារយកពេលជ្រុះបីខុលតពលអម៉ាំងនូនប៊ីពើលេអម៉ាមកបុកត្រាំបជីមឹងជីងសារហាងទឹមកាព្រោះកែអមសារៈគុំជ្រូព្រះកាស្ដាយតំរាស្រេះបុយលិថោតលៃជីកែមហលុថោតលៃជុំផាន់មឹងត្រាំហតរប្រគ្រូនេះក្រុមបណូនបិងមួយលិអាចប្រទេសណោះត្រាំហាងត្រាក់កៀតឌីជក់គួយខុលតពលពះកែបុកប្រទេសរូបផាំងគ្រូក្រែក្លាក់ហៀមហូបដូចបណារក្រៀមអមងបោពិនសិនមឹងទឹមនេះបតោជីងសារមឹងមនុស្សកាណាំព្រះដេញជើងបេផ្លៃកនប្លត្រៃយៈពេពះគ្រូហៀមគ្រូក្រែហាងមកធ្លាក់យូទាំងត្រុសបរិមក៏គាត់ផ្លែផ្លែបេថត់តាមអន្ទងបោអានពេញលេព្រុះកាសណាំប្រាដេញសុនហែអាត់ណឺណោតលេព្រះអភិប្រញ្ញាពោយៈពេពះជួយជែកបឹងដាក់ផ្លែរ៉េហាក់បៀតតលៃបុសប្រជែងហាងប្រកែជួមញីមឹងរិសុំអាក់មកទួតលេតលៃបះតរលេផកិតជឿមឹងយារយោត្រត់មើម៉ងតលៃប្រែងាទូមកកែវណាស់បុពោមិតលេគិរកតិនគៀត្រឹមកោជួជេងអភិប្រិនជួបតោប្រិកនុកស្ដាយបនិចថោគៀងកាចាំងគៀងទឹមកោជមញីមឹងជឹកក្លេអមរាទូណឺណោកោពាំងឌីតោជួយមឹងរនុកត្រុសកាទុបកានមនេះកាណាំប្រែដេញសុនហែបើថត់តាមអន្ទងបាវអន្ពេញចាត់ស្លៃប្រិថោកោតរណៃលេអថាធុនរេថោកះទឹមហបៃគៀងកបតោក្លេកះទឹមរត់នុកស្ដាយអំព្លៃពាក់លេណាក់ផ្លៃបុពោតំជីងបុជកណោកលេ ta lộ tàng lệ tôi kiêng cả màu và mỡ chua chinh có quen đi hợp tuổi bời thêm chua chinh bời ta tươi nồn cá kia bề tàn lệ thảo bà ta kia lệ bỏ mỡ bởi dự chùm nhì bỏ mỡ chinh này chinh ở tí rằm tuổi bời anh năm bù mỡ giúp lệ mỡ tiệu tôi cả chua bù màu lệ chua chinh bù tụ ẩm ạc tầng ta trí ta nạp vẹn lệ bỏ nồn hàng người cần học rác đi xuân hải dạ về chinh xa bù dự có nông kể lệ dạ về xa mà ta tại lệ thuốc xoan cụ rè mỡ tụt lệ dạ về tương tại lệ bỏ tờ cụ giam mừng khôl tập bồn mừng rè mừng ấp ít bệnh chuyện nôn mừng mò tụ kéo nàl biết ạch chinh lệ tại lệ bỏ tốt bởi cơ bởi khắp kèng cụ giam dự nè rìm cơ tà rè tốt hỏi cầm bù tế hạ tâm kỳ rời xung ác tết chuyện chinh lao chinh rụp mẹ lệ cơ bản đi bó ra trả trăm ở mạng tâm cơ tà lệ ở tục đập đơm bà chinh trẻ yêu hát tiếp cho nôm cử hiểm chuột bố bẹp lệ cử hiểm ở mạng chua chinh thật tờ hát tâm cơ bởi cơ nằm bởi thà thôn ở bếp bàn chua bà tò bởi cơ nục sợ đài tà lệ chua tăng chinh hàng tà lệ tố rìm cơ nọ hiểm cử hiểm hàng lệ bởi cơ nằm bởi đinh xuân hải tà lệ dồm ác bỏng bẻ nhu lệ tà lệ bà bụ bà đi bù tế ta lại thao mừng rượu mỏ bố chế lệ bà choi ra trăm hàng cơ dứt sợ đài khắp kèng cơ chùa chinh có trức an kè phôn ạ kè hăng ta lại dạo về tường cụ hiểm mừng dù đẹp bộ mết đinh văn cung chỗ tịch các đăng bà rượu nạp lời bao ăn pinh chàn sẽ lại bà thao mới cả năm bữa đến xuân hải chính lễ xa mang tôm cờ bồ nôi nọc lào mang bữa dạ về bếp cù hiam mượn nạp lề rè bữa nhụt lễ chính xa hàng tôm cờ mặt ta treo nhì cù rè thau cầu cờ bồ cả năm bữa đến xuân hải lưu cờ anh ấy hiam cù rè mượn nạp lề rè kết tôi mà bố dạ về bếp hàng lễ bắt thau trâu cái chục giao mang tay tiếp bắp lề rim cờ rời bây chữ lề sợi át màu tôm cờ bồ nôi khắp kèng hàng chính xa nên nào dạ về béo với kết chuyện cù hiểm dù nè mới cả năm bữa đinh trường đinh xuân hải hầm hàng bồ nôi khắp kèng cù hiểm cù rè nên nào bắt to lấy rim cờ chuyện chính xa rim cờ tay yun xoang rim cờ tay tu đập đầm cờ nục sợi mang tay khắp kèng áp ít bàn chuyện hàng bị tay bữa bây giờ phao cứ như bây giờ có nào lấy dạ về béo hát tâm cơ đuổi chôm mừng à mà ơi mỡ tụ bà chinh trề ta lê cơ trức an hàng phôn ạ ca à mà được sợ đài xích lệ tâm cơ bà đuổi nôn các bà cơ bà chàng dạ bà bèo chinh sạch đời nâu cơ bàng đế à măng chợ cơ bàng trề chinh hát rẽ bà choài hát đập đơm rẽ này hàng từ từ nạp mong đồng hiệp tại đây mừng hạ bá hình hàng đồng hiệp và tiền rước sẽ cao với chiếc bài này bên này biệt về bị chốt hạ tầng sẽ cả tập bảo mỡ buồn bực lấy mong một đồng hiệp phải từ từ
5: nâu radio ra tập bốn tập năm đăng báo bằng radio và ta rút giờ lại
6: nâu radio ra tập bốn tập năm đăng báo bằng radio và ta rút giờ lại
5: កកុះកនប៉លីបងដបុលក្រៅបុយកនប៉លីបងដបុលមឹងតដងរតបុះនរបស់ណារដឹងបោបងរាជយោតារូបយ៉ាឡៃទោះតបោហត់ទួចដីបាយរៀមបងងាយវីបងងល់ជីងជេងបតប្រីកដឹងអត់អឹងដាក់អីក្រៅបុយកនប៉លីបងដបុលហត់ដៃមឹង
7: tiêm bằng ngày hai đôi thì mật lợm mình chích trùng hạ phổ thông sơn năm ba trăm ba bầu ba giờ đầu ba bầu ba giờ bước lôi tru tiêm anh ấy thì vạ bơm là ba ar hai đôi thì hai đôi hai mét tiêm đặt tròn uy ước ta mà trọ đếp giả đi mừng rồi thật bố nơi được gặp thì nơi thì bật bằng mình sụt ở thì đi lâm gặp là vạ bơm bài thì mang thi sơn năm ẩu dập lâm cha đi lại ba giờ bên hai bầu học sinh lợp xin hai đôi bật quan dịch ngam anh ấy thì a cầm đi xin riêng xin phòng thì và sẽ đừng ăn bằng thì để bằng gỡ kiểu cái chất anh vì lăng bà thò bà rằm chà bà giao loài bà rạp bộ bình rình bà ngày lăng thì hỏi tới nó bằng gỡ học bà rằm rồi thật bố nở bà cắp thì bằng trình tờ tròn để bơm ăn trìm càng bố thầy cô bà giao hỏi tòi lăng thì bằng thì giọt mất lâm mình dịch trung học phổ thông gô đi bà gỡ lâm bà nở nở bà dịp bơ bằng bà rạp ngàm khi trâu trìm bà ngày thì bình môn toán ngữ văn bằng nở anh cơ thụ bà ngày hỏi tòi thì lâm rìm trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trung học phổ thông chuyên Chu Văn An bằng trung học phổ thông chuyên Hồng Vương, gô thi bài thi môn trọ đếp kiệu lập chuyên lội đề kỷ bậc cấp. Tu trang ấy, anh ấy bơm trang và thọ bà rằm chạy lại, lội kê đang tờ tròn hai mệt mình sẽ đăng riêng tờ tròn ăn bằng thi sẽ đăng trọ đếp kiệu cơ chất. Cơ sở nạc bài dự đàm khởi đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tăng La Cao Su chữ ba. Bà gần ngân bên nê, bằng à bà bên nê, anh bà rèn đàm dự quan học sinh, tìm lớp đó. Còn càng bộ, còn nhìn, bất ngay bươm trang, lâm anh ấy giang cơ hứng gây. Lâm học bà rằm, sẽ nằm bà rằm bà rằm bà rằm bà rằm bà rằm bà rằm. Kiểu nó, cả bà gần còn tì, lôi tư quát giọt bằng người tìm ở trên, đừng học bà rằm, bà tớp bằng tìm chân này cơ hứng gây, đừng để hạ học sinh. Kế bút lâm bà dàn ảnh nụ, tìm ổ gô, dâm tìm khiêm khôn chụt tục tà nạp táp bà rằm cơ hứng gây. Tớ đoàn người tớ tòm và bơm lòng cơ chá, anh học sinh ở tộc chân này lâm học bà rằm. Sẽ nằm bà rằm bà rằm bà rằm bà rằm bà rằm bà rằm bằng riêng sẽ nằm ảnh nụ. Tớ gọt bơm kia mang thật rộ học bà rằm bằng xã hội học bà rằm, rõp lê bà thò khul bà ngài học bà rằm. Kiểu cái nào bơm kiểu số bằng át tóc vật lô bọc hờ đơ tìm tật tròn ư an nơi mực cơ tàng tật tròn chàng tật tròn trôi lâm khi nạc tập bạc tập vàng do trung ương khu lạ đô tâm cộng sản Hồ Chí Minh ta lịch bơm chàng tập bọc đề khu lạ mùa mong trở lại bơm kiểu bằng cơ tàng ư cư sĩ tân bật tật tròn tập bốc trên bằng ngày tập lạc tập vàng sơ rìm bồ mùa mong đôi bà chê bơm chiên tập màm trầm rồi tập bổ số cơ hờ ghi chỗ trúc khi trâu xa nằm bà rà bộ bà dự trâu dập lâm chà rìa lai lôi tập quạt dọc cửa số kê kịch cầu đi lôi bì nhận bà rà bộ đâm hình tập đồng rồi xò sớ tập đồng ư an lôi đi bơm cửa số băng bà ta chê này lâm tập nọ ní đừng trung ương đoàn đừng mà đâm dập lâm tệ đặc ga cửa số tập đồng rồi đi chỉ bà ta nâu ư cư sĩ tập đồng kê người mà ủy đi cái chất tật rằng một chút rằng lâu đừng ai đu tâm trở lại lâm bơm kiểu công nghệ thông tin và về việc đã tập trung cái trạng tật rằng ở an sợ đừng cách mạng đừng clip là thế đạt lâm ăn lập số
8: tật rằng giang sinh các tự dùng bình chiên khu lợi trách còn cùng bịa bằng ngày bằng khu lợi bằng ngày còn cùng với lợi tật nạp tháp tổng bọc bật ở riêng tật riêng ở riêng lịch bơm trang do ở cầm trên bơm trang sẽ nằm bắt bộ bài dịch trâu để vậy chị mình phải trâu tích lạc trên lâm trên đường trung ương tụ gum mình bầu đầm hình rồi giật tì lạc trên băng trên tờ riêng giật trâu triệu lạc trên cái nào tóc tự dùng tờ rồng trang văn tụ gum arich còn cùng tờ nạp táp để dọa dọc điểm tờ rồng sẽ đừng giật nợ arich bằng tóc thu dọc điểm tờ rồng bơm trang để tờ lấy trọp lép lâm tờ bạ đừng tờ riêng sẽ đừng trọp lép bằng ngài dọa dọc bằng tóc để chân này tờ dùng bơm trang tờ nọ anh tờ góp tờ dù rơ ước sợ đơn lâm rìm ả rích quan côn ả tóc chân hợp ả rích tờ mầm rằm bằng chân ngầm đòn quan bà lây ả tỏi nọ bình chinh hợp bằng tàu vây rìm ả rích quan côn bà đệ chạt
7: đừng rong cỡ đi ủy ban nhân dân chạt dạy lại bằng ủy ban chính quyền điểm chạt gà hà linh lê kê tù tê đạc cả một chỉ kỹ bức cấp là bà ả bọc hợp đơn tờ quạt hợp tay bằng chân bà rô bà dự trâu bà rô bình chít bật quy nhân lâm hợp tùy khay bình sân nằm bà rô bà dự trâu lung a lôi đi bà rà ni mà trò mà chàn tí lâm chạt lôi kỹ bức cấp là bà ả bọc hợp đơn tờ yung phụ dinh bật chạt sở dùng tình nó công ty chỗ công trên bơm trang hoàng anh gia lai kỹ bức cấp là bà ả bọc hợp đơn gà tờ yung phụ dinh tớ nọ ả ni bà tâm lòng xa plì băng lòng công nghiệp đi tớ nọ ả ni tí xa vã chế bà rà bò hạc tà chỗ công trên tự dung bình dinh đang 300,000 triệu đô la Mỹ bằng công ty chỗ công trên bơm trang phú tài gác bình nhiên lăng và tâm mình chỉ được bỏ hẹt tà bình rừng dọc lòng tí ở công trên bơm trang đang mình hợp bộ tự lạc trên đó nó lâm bằng chào bà rà bộ bà dịch mùi bà rà bộ bà dịch đầm chắc dây lai đi dịch đầm anh đi mà rộng bà chàn tớ bọc mất bình dinh bằng tà lịch dịch xin tự nọ anh đi bình chào ra bất Campuchia, ở công trên kỵ bậc cấp bơm chàng, loài sinh riêng dịch bên triệu đô la Mỹ. Lâm nọ đi dịch quan tình nọ ảnh ít, bật bên chàng, gà lịch gây tù Campuchia. Tìm được trong bơm chàng, ở công gà cho chàng miệt bà, và tâm bì thoại lễ, rong rộng mò, và tâm băng tà lịch bơm tịch mật rò cao su, bít bỏ cổi sầu riêng. Minh số ảnh ít mật rò, tà lịch nhà bơm chàng, đi chân này tình nọ ảnh ít, đi xa, chả tà trong bơm chàng, ăn lơ hà bầu, bằng ngày bơm chàng bật riêng, băng đi riêng chàng, bà hẹn tế đạc bột cả một chì, cứ chất cử dùng.
8: Tớ tập lý đơn đòn cả chênh lâm bơm chàng miệt ba, dinh đòn cả chênh kinh tế cho chàng, nó trong giạc trọ blep, kê kịt ca lăng trú thằng ấy, lăng trú hơ rìm cả chạ trước, dạ lạc nào, cho chàng tầm màm rừng khó, cho chàng kia hữu cơ, kinh tế tờ rít tờ quát hòn tòi ở tóc tờ dùng công nghiệp, bơm tờ lếch hà lên, trọ blep kia mì tọ kia l, anh đi tạch mật rò bằng tờ quát hòn tòi cả chạ tầm màm drum chấp lâm tế chàr. Anh hình dàng mỉa bà giả lại, tâm bọc tập lý bàn cả tàng, đừng cần nào tâm mạm drum dình ở tộc cả chạc cả chuông bằng đề chân này kinh tế. Tập lý lập về làng lầm bơm chàng, tờ riêng về làng sợ đừng ở tộc bơm chàng, cả chạc bơm chàng, bơm tàn lệch trú hồ tịch mật rò tâm mạm. Đang ấy tờ riêng cho chàng ở công rìm chàr, lùi đề bơm kia khoa học kỹ thuật, công nghệ cả chuông bằng rìm cả chất bơm chàng sợ đừng, và ở tộc lưng liêm tâm mạm drum. Điểm tầm hàm tôm, thoại lệ cà phê, tiêu chanh tân lây, sầu riêng, bằng lòng sạp lây, tầm bọc bình dinh ăn năn, bình nhiên làng tôm gần nhông, và làng xã ăn nít tịch mật rò tờ tế đặc đê, hoàn toàn giả lai tờ rũ cho hình trang kiệu hữu cơ, bơm kiệu tờ rí, gã dọc đầy chân này riêng bì tế, đặc bụi bằng tờ chù rộ mẹ mách, lâm ăn nít mật rò mật tràn hợp tạc xã tầng quát hoàn toàn bằng ăn nít cho hình trang. Vạ bà dinh rìm tờ rong bơm tờ lích tầm màm sợ đâng trọ bleb kiệu mẹ vạ rìm nằm cầm mãi bơm tờ lích bằng án ní tình mật rò tờ rong tập lích đừng đòn cả chênh bơm chàng mê rộp ba ta chênh kinh tế cho hình chàng ước ca sĩ nó tờ gùm ở tộc thủ yóc ăn vào ngài cho hình chàng mà ước đi tờ góp lầm cho hình chàng dựa cho lạc nào sợ đâng
1: kiệu ra tờ bố đừng khôn với làng tìm tờ nọ án ní tự dung bà dinh chàr chỗ tu hợp tờ bọc khi trâu xa năm bà bò bà dự trâu có sự lăng gia dên ăn tờ nọ án ní bơm chàng hai mệt miên án ní uy ả rí riêng bơm bì lạc đạc tí gà bơm mật chàr bẹp vạ dị ngang dự trâu tì lạc chìn đang mình dịch lạc hà rình bà tình cơ sụ chìn dập lâm tờ trong bơm chàng tờ trong bơm chàng hai mệt miên án ní uy ả rí riêng bơm bì lạc đạc tí gà bơm mật chàr gà lại chỗ công chìn tự dung bơm chàng đi loài ngam hà rình bà dự đâm tì lạc chìn đâm nói dên tự dung bà dinh tờ nọ án ní và dễ đam hành kiệt môn tì lạc chiên trên vang tôi gồm uy nam chị tấn nút mình hành bây giờ bình tì lạc chiên trên mong bây giờ lang dài tân nạ tê loại ba hành bây giờ ba tì lạc chiên tôi đang giang đi tới lịch bật bờ xa để giả hiệu giả tu giả ra sai và đạp xong giả tre bằng giả lì bây giờ bơm kiệu làm sao nằm ba bò bây giờ đâm ba bò bây giờ đầu kiệu rồi tập bố đừng thằng nào bây giờ tìm anh đi bơm giang ở cầm tới lịch chưa uy tê bơm tròn là nằm họ bong rõ đạp uy sự trích họ đây bằng ủy ban nhân dân tìm xa ta lịch bơm chàng mong và đều lang dây ta nạ tê bằng lang dây tìm ta lạc lâm gặp lao và tự dụng bởi chiên ta đoàn lang dây ta nọ ở ní đang ấy nào lập lệp ngàm dây trâu tì lạc chiên lâm nọ ở cầm chiên ở tộc tự dụng nó ta lịch chiên bơm chàng mong và đều lang dây ta nạ tê minh sổ ta lạc lâm bơm chàng mong và đều ta cũng sẽ đừng bật ăn đi ủy sò ta lạc lâm bơm là bà chơi chuyên ta mạm nó tìm ta tròn đi bù và râm tru ta tròn bơm chàng chân nùm đừng ta nọ ở ní
8: để tế xã bì tế ở tộc cho hình giang tầm màm drum quầy kê lơ anh ấy giả mơ giả lốp tầm bọc cái chất mình lầm rìm tờ riêng tầm ở tộc cho hình giang lầm chàr xa mạ tập linh tầm nọ anh ấy dình lời dọa à thầy bơm đang tầm nọ anh ấy luôn hợp bóng thông đác sợ đừng đạc bởi nhỏ anh cho hình giang sợ đừng kiểu cái chất trong ở tộc tại dùng anh ấy giả mơ giả lốp gỗ ở cầm ở tộc cho hình chàng tỷ xã tăng quất dọc đầy chân này tầm màm đác bằng tự dùng đác đường tôm vợ tộc dọa dọc đầy nọ anh đi đầy nổ mộng đác giả mơ luôn đi bình dinh anh đi tôm về làng cho hình chàng bằng ở vùng lệnh tế tờ lịch bơm dứt rò tròn tất là dọa con cả dùng đầy loài bình dứt km dọa con trên bơm chàng đầy loài ba rình đầm tỷ lạc trên tờ nọ anh đi nâu gọi đầy bơm đang tất là đác bụi ăn ở rìm ăn đi bơm chàng nét nét bơm tận nọ ăn đi đặc sợ đưng bận nhọ ăn mè vạ đặc ăn tờ riêng ở ra sơn lam mặc con loi ăn đi tôm về làng cho chàng bằng ở vùng plain tây rê âu tôm bóc ở pin tự dùng bơm chàng và mờ ra giờ pin chỗ công trên bơm chàng đang bơ rình quan dịch tì làng trên kiểu ở pin tôm trong bơm chàng gồ đầy đặc bận nhọ ăn quan bầu bơ rình bàn dịch ngam hecta tây cho chàng lâm chạy ra lại để loài xin hình bản dịch hệ ta để cho chàng loài bình bầu bức hình hệ ta tự tin lăng tập lý đừng bị tế cơ đường.
7: ទៅដងសដឹងយោយកជីនដាក់រកោះអង្គនភ្លីទៅបុកដេតលិកលើទៅដងពើមជាងប្រឡងបិទអឺកបៀកទៅណអានិបយោដាក់អកំឬហឺរំហតាទាំងពើមជាងដឹងរងពៀនទៅមុតយោយករីអោយព្រមចារទេប៉ុនរៀងបយងានទៅណអានិបយោដាក់អកំភ្លីប្លាសមាក់ដីលពុយត្រូវទៅណអានិដីកជិតពើមជាងសដឹងលំកផ្លាស់វ៉ាដីត្រុសមីរៀងបាយដាំទៅណអានិឬកបពើមជាងលេបវជិពេញក្លះរៀងយោកំទៅណអានិលុយដីពើមជាងទៅដងណោអានបុយោយកដីជានីពើមចាងប៉ងមៀងហមិតលឺតំណអានេះវីរទូពើមទ្រុហពមៀមតំណអានេះពើមចាងប៉ងបរំទ្រុហតជាដាក់រកោះអង្គនភ្លីគឺសុឧញណាមភ្លីប្លាជាព្រមចារឌីយោយកដាក់រកោះព្រៀបគឺចិត្តរីអូណាប់លេបពេញងាមភេទរកលក្រិងគឺទ្រុឧញណាមតំណោះគឺសុណោណោះមីងភេទបាយជាងឡាំងតះរិងតដងពញិនឡាំងមៀងហមិតទីតំណអានេះហឺរំដឹងណោះអឌិនវេឡាំងពើមចាងប៉ងតយុងទីតំណពើមចាងបាយោដាក់ស្ដឹងតបុកអធិគិតកលវាណិតណិតអតពកុសុពងាយចោះយ៉ាងពលីប្លាឌីយះយកដាក់រកោះតកបទព្រីចិនិតអរិប៉ងស្ដឹងចិនិតអរិសាហុយ
8: ស្នំអោពេងតដងពើមចាងទេដាក់ដេតក្លះបារិងដាំយុពន្ធទីប៉ុនរិងសិនយិនងាមជ្រៅឡើងចិនតដងពើមចាងលំដោះចិនត្រង់អឿងដេមីងរិងយិតពេងទីមីងរិងយិតជ្រៅឡើងចិនយិនចារដេមីងរិងប៉ុនយិតមួយទីពេងរិងងាមយិតងាមជ្រៅឡើងចិនយកអកំជឿនទៅត្រង់ពើមចាងមិនអានពេងទៅត្រង់ពើមចាងទេដាក់សំណអូនេះអានិពើមចាងវាឡើងអានិចាងលំចារដេតក្លះបាត់ជាតិងាមទីឡើងជឿនវាក់ពើមគៀរឈាមទៅត្រង់ពើមចាងកាសបលីបលាណៅទៅយល់ទៅនោះសដឹងបាំងអតបគិញទេសោហួយបិទចាចឡៃកបសះដេតក្លះបាត់រិងបាត់យិនរោទីប៉ុនរិងសិនយិតងាមជ្រៅឡើងជឿនវាក់ពើមគៀរឌីដាំងឈាមទៅត្រង់ពើមចាងអកំបញ្ញោបាទទៅត្រង់ពើមចាងនោះទៅត្រង់អតកពើមចាងទៅគាត់គៀកកិច្ចកិច្ចអតកតំមាមគាត់ពលីបាំងបធទៅត្រង់ចាងយកអកំជិនសិនដោទីជិនរេងជិនសិនជោឡាក់ជិនបែបបញ្ញិតពេងលះរេងជិនទគុំលំនោះទៅត្រង់អតកចោះចាងទៅគាត់គៀកកិច្ចបាំងទៅត្រង់អតកចោះចាងទៅគាត់គៀកកិច្ចបាំងទៅត្រង់គាត់ពលីទឹកលះអសងជិនងាំជិតពើហទីមីងរេងជិតបារជោឡាក់ជិនបាទតតងពើមចាងតក្លះអសងជិនសិនទីងាមរេងងាមជិតងាមជិះឡើងជិន
7: ដឹងលយោដេកតៈរវឹងលងលឹមប៉ាំងទីនតមាមឡងថងដាក់កេះលើជាឡាយតបកនិតនិតពើមទីនតរៀងអតបតយងឺកោះនឹងតមាងហួយណៅយកប៊ីនហូជឺដងជាប៉ាំងអានិអ៊ុយដេហ្វីហ្វីរទីនតមាមត្រាំកើតកលអពងព្រេងទេក្រៃគុំកយងកនហានឹងពើមឡងកជ្រះអតបតយងលឹមអង្យលបារវោបយត្រោបារវោពេញចិត្តទៀមទ្រៀងនៅគូឌីបញ្ញោពើមកេះដាំងតណក់អានេះអតបតយងទៀមត្រង់មត្រផាំងតមាមត្រាំតមាំងមួយលឹងលៀមកទ្រុពើមទគាត់ហតៃផាំងឌីបារេងបញ្ញពន្ធត្រង់ទីទីនដឹងសនំតមាំងមួយទេដាក់បារវោបយត្រោនៅឌីឡាំងណោះតដងតព្រីដឹងពើមចាំងយកយកទៀមអានេះតមាំងមួយកទ្រុរ៉ះរ៉ៃជាងទៀមតមាំងត្រាំអកំរវឹងលឹងលៀមតមាំងមួយតណក់អានេះទីសាអតបគិតកលអានេះតមាំងមួយឡាំងតមាំរឿងឡងថងដាក់ភញៀនឡាំងប៉ាំងវណ្ហាបត្រៀងហតៃណោះទៀមត្រៀងលំចារគុំឌីតរុបជីងតកសិតខ្លោះមិញអានេះតមាំងមួយតដារវឹងតិចមត្រលឹងលៀមកទ្រុនិតនិតបជីងទៀមតដងតក្លេបអានេះទ្រុតមាំងមួយឌីតមាំលឹងឡង់ទ្រុបាអានិតមាំងហួយជាងអានិយ៉ាងគិញទេអតកតយងប្រានបិទយាល័យលឹមសនាំបារបោពេងចិត្ត
8: លឹមបងចាល់បារបោបារិទ្ធបារបោពេងចិត្តចាចាល័យទៅទិញឡង់តលិកតដងពើមចាងជាងសាច់ហ្វាំងតគុំអតកតយងតមាំងងួយតពលកនបលីលំនោះកនបលីហ្វាំងហតយពើមចាងតមាំងងួយងូដេហ្វាំងតគុំពេងចិត្តជ្រៀវឡង់ជិនវរដ្ឋមេតមីងតមាំកម៉ៃបង្គ្រេហ្វាំងតគុំតមហើយតមាំងងួយរដាស់ថយលេយន្តលិកពើមចាងហ្វាំងតគុំឌីយោយករដ្ឋមេតមីងតំមាមកម៉ៃវាងតងគុំអន្ទិមតន្ត្រងពើមចាងប៊ិចបន្ទើសងួយបណ្ណានសាបញ្ញានឡាំងតំមាងងួយដងនោះវាងតងគុំរដ្ឋណៅក្រេឌៀនវាងតងគុំបាសឹងយកតំមយនាំតំមាងងួយជិនតលិចពើមចាងបង្កើចិត្តដេពេញយត្រៀវឡាំងជិនរីមគុលតពលឧញណាំតតះកន្ទ្រុកេះឡាំងគិតកេះឡាប់អរតបុងងីគួតរីមបងងាយលបវាងតងគុំមិញម៉ាំងបាំងរៀមអានិពើមចាងតំាងងួយតពលកនបលីកសុបងាយវាងតង្គុំអឹកកអតផ្លោះបារាគុលតពលឧញណាមតដាកដ្រុចាចាឡៃគុំតបកតលិចគៀលើជិនសាច់ណៃថៃលេវាងតង្គុំពើមហមសតៃហមិតមីងណាំអុយ ta lên trên bờm tận nọ ăn đi rồi gọi lần lên té bằng vì lăng sợ đừng rời tàu bố ru tàu màng ngồi lăng ru ở tóc tơ yung tàu màng ngồi tàu bồi còn bay sợ đừng đuôi đai lượm bằng chân nào
7: bông kia nạt uyên nam Việt Nam đặt bài ngang kề đầu anh ấy đọc là bà ar chia chia lại bắt gần rời tàu bố lừa là bà ar báo gà uyên nam tự gặp lăng xã đêm kịch trạng lần liềm băng bị chiên anh ấy văn hóa sợ đừng do văn hóa bà đọc bật anh ấy đọc là bà ar lời ba rèn anh ấy là bà ar báo rời gà uyên nam bắt thò còn hại gió tự đòn uy ari tự đòn vì về uyên nam băng cho chuyện văn hóa Việt Nam đi rời tàu bố đủ lừa buồn bà đọc tự đòn gật cầu đừng anh ấy bắt đọc là bà ar nó minh nghệ thuật là bà ar tự bố tự đòn uyên nam sẽ đừng hiu rồi tự bố tự đòn lừng liềm gà mềm kềng tất là a song tự gật bằng riềm bằng ngay lâm uyên nam đừng tự đòn giang nâu anh ấy bắt đọc là bà ar chia lại mấy vạ tự gặp ở tóc đòn bật lú gà tự đòn bơm giang đừng uyên nam nó tưởng rước lâm xã hội hà tây nó tự rụ tìm bằng ngay hà tây bắt đọc là bà ar học bà ram bằng ở tóc bật lú tìm tự đòn lừng liềm lăng trước với riềng uyên nam Việt Nam hiu khi anh sẽ đừng
8: còn phải bằng đồng bộ lâm chân nợ ở rít tàu bọc rìm nara tập lý bởi tờ rình tế gia lai với đề rìm bằng ngài thành rết về vera rê dò và bởi đời công rìm nghệ nhân thái lệ đình trương với bởi bà lây còn blò xa vĩnh sơn bằng bọc đình xuân hải với bởi thôn râu an trung xa an vinh trà gia lai rìm cái nhịp trình trên ư cất sĩ nó rê dò và bởi lễ hội mạ quê đi nó tầm rớt văn hóa ở rít còn công lâm bà thò lâm chân nợ ở rít bằng tận trọng mềm kể em tận trọng đuổi tay sư tôi bóc tôi quát họ toi bằng tầm rơ tôi quát được đầy đừng sợ bằng rề cho vào chiến trường quê đi rề cho vào họ toi bằng pali pala nà râu thuốc tập bò họ tuyết lập bằng ra tập bố nà tận râu rạo bơi con pali bằng đề bồ họ toi mừng bài chi đêm bằng ngày về về bằng ngọn chiến trường tận riêng trái cùng tôi bóc lầm pali còn blo tận riêng tờ đồng kịch cầu văn hóa duật chuê đứng đuổi đại tài sản năm quê đây về lời dân nợ ở rí nghệ nhân đình trường đây còn bà lê bà nà rạc rìm rồi tập bố bằng tờ đồng người bần nê bằng mềm kẻ em lọc ngam dịch sân năm bọc quê đây ở rin về về bà thò bằng riêng tờ đồng lần liềm văn hóa ở rích còn cùng hát thoi bằng giọt xoang đừng lụng nào dịch đầm sân năm trụ hộ bà dịch ngam sân năm bọc lời đầy chinh khu tập bố giọt xoang lâm bà lê ư cơ sĩ ngờ tuần chinh chênh lơ cả an nan chinh bró giọt duệ đuôi đài tài sản năm mạ chinh chênh chinh lần lợi tình ninh liên luôn tà lia tà lia tập bọc phê vẹt đầy vải chế dứt bài rồi hòm mòn đừng cả sợ ghiệt cal đừng bờ ngài bờ nà rìm bằng bọc rìm rên dầu vài chinh chênh rìm nà rồi hòm mòn ư cơ sĩ nó sợ đừng đừng dạ bóc hà toi bằng rìm tần trọng đề đầy đừng sợ mà quên đề về vẹt bà thò tổ bố dân hợp ả rít nà râu bằng ninh này cài ninh môn bọc đình trường quên bà đợi bà lây còn lo xa Vĩnh Sơn cha ra lại trọn bắt
2: bảo tồn được văn hóa thì mới
8: in cái chỉnh nó à thầy về về ra tận trọng văn hóa lần liêm gỡ về làng sở đường bali pala gần đi mà khan sẽ nằm in lời để lọ ra sao mà quỷ ở ri kêu cả mẹ hồng phạm bằng trường ngầm đòn tổng gồm đừng còn bali về về tận trọng trang về về ra riêng bài do xoang đừng cả sợ đừng ở đây còn cuồng gần đi lập thoại ấy con sau ninh môn mà gỡ hà miệt mình lần bằng về về lần liêm đừng bác đừng bóc tận trọng mềm kệ em bằng rìa và chinh chinh riêng tận trọng kiệt cầu văn hóa chuột chuê đứng đuổi đại tài sản năm lôi đi kiệu nghệ nhân đình trường liên lang vi ver lâm chân nợ ở ri tận trọng bóc lôi đi tận tâm riêng nợ đầu họ tôi vợ bơm thời chưa lâm khu là họ bút họ mong bạt lố mềm kệ em bằng tận quát họ tôi đều đừng dạ bọc sớ do thời ấy bọc lôi đi bọn nhỏ lớp bằng dàn riêng lớp bọt hò chinh chinh xoang tar bằng chinh bọ giọt chuê đứng đuổi đại tài sản năm ăn ở trụ tờ đam bà yung lâm bà lây tận trọng ở riêng tuổi bọn này định giờ ngầm đòn bằng rồi tàu bố nhịp chinh chinh riêng gặp bài cho hỏi yun xoang tôi cùng ăn để ó lôi đi hamet minh bằng tuần chinh chinh xoang tar quay đi thêm lần liêm bằng cái cả lần liêm tận trọng văn hóa bằng ngày bằng nào krim nó tôn trọng đừng nghệ nhân thành rết bà thò rìm rề dầu và chừng chừng liên gà rề dầu và lầm chân nợ ở rí ở đình thị rời trăm kia về bờ đợi bờ lây còn lo xa Vĩnh Sơn cha già lại rõn bắt ngặt râu đầy bóc bà thò tôn trọng tôn chừng chừng tô pol in bốc kệ nã chết mình gặp bà ngài hầm mu hầm mong coi lại in nó lời đi ở trên bờ tóc lờ ló vợ vì về ra các ta trọng lần liềm văn hóa đừng bà ngài bà na krim bà ram tôn chinh chinh ta ta yok rim bro giọt chuê đừng đuổi đại tài sản năm ta mạn lời giờ nó ta trọng buồn bó mạn lời nó bằng rim để hạ yo đừng xin trú hơi dịch sản năm sao mạn đang ai gạt tận trọng mẹ vã tận trọng hư hại đằng rìm bù mắt bằng rìm nhịp chừng chừng đằng để ó lời để chìm tâm tổ bố ăn tận trọng pran đằng nghệ nhân đình trường để thêm gạt tận trọng ở rìm bờ thọ bọc tạt đế bờ thọ rìm gặp bài hơi yun bằng bờ thọ rìm nhịp chừng chừng và mẹ vã bờ thọ ăn khổ lão bút không mong tận trọng mềm cái ảnh văn hóa đằng bằng ngày bàn nào rìm tận rìm cái đi nghệ nhân đình trường với bà đại bà lây còn lo xa Vĩnh Sơn Trà Gia Lai rõn bắt. Mình và ngài đảng viên in cái trình ở thầy Giác Hà Lâu với đây nó với vẻ hòa tòi bằng đầy bà thò xoang bà thò gió gô trúc bật giờ tẹp mặt ư cơ chẹp bơi mà gỡ lê in mẹ vạ bơi lấp bà thò ăn gà đề ô hoặc bà râm bà chó gió xoang bằng vì vẻ rê châu pha bọ giọt chuê đứng đứng đài tài sản nằm ở trích quần cuồng cờ tí giọt nó tôm gít cà tí lo để tìm tổng cọp kịch ca lầm về vẹt bằng tóc tợi dụng lần liềm văn hóa bằng ngài bà Nà Grim. Nghệ nhân đình trường lối đi cả rạ tệ đác apa an năn nghệ nhân cơ hờ kỳ lâm sơ năm bà bồ chịt tâm bằng nghệ nhân con bà lây lâm sơ năm bà bồ chịt xin. Nó ở cả sĩ tờ trông chỉ rọi mòi lăng bằng giả nợ ở rít đi dân ngầm đòn bằng tờ trông bơm chàng văn hóa ở trích ở trung mà quê đê tờ rộ pran ở trinh bà thò tờ bố chinh chinh bằng gió con cung xoang tập bồ chinh chinh bằng bró giọt chuê đuôn đài tài sản năm ăn khu lòng bút hòa mông bằng bóc lập mà hòa bút hòa mông hòa tòi bằng ngơi tư quát hòa tòi bằng kết cà văn hóa đừng dạ bóc mà ngơ vây vè hòa tòi kiểu bà gian bóc định cư phó cơ đạo ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sơn Trà Gia Lai rõn bắt. Nghệ nhân đình trường nó minh lâm trên bằng ngài giặc hàn lâu tấn trong bơm chàng tóc tợi dùng để từng rã sợ tấn trong văn hóa giọt chuê đang đuôn đài tài sản năm bằng bằng ngài bà Nà Grim mạng gần loài chính trên bây giàn ảnh đốt gồm ảnh riêng tổng quát hoàn toài bằng ảnh bơm chàng văn hóa bằng bà thò hoa toài tổ bồn còn bà lây làng xã tân nọ ảnh đi cầu lạc bộ trình trình vây vera xa ết bằng tập bồn còn bà lây đừng nọ mạ bà trình bró trình trình bà đệ trương bà râm tôi cùng ăn học sinh bằng ảnh rút tà đâm bơm kia tà rộng bạch lộ bồ dũ kịt cà gà tà mạm để đầy đừng sợ nâu đừng nọ mạ cùng tà quát hò toi ở tóc tợ dùng tà rộng ngồi tà mạng tập bồn còn bà lây và rồi tà bố rút bằng tà rộng cho chế đuôn đài tài sản nam lưng liêm đừng bà ngài bà Nà Grim bà đại xa Vĩnh Sơn đừng trìm lớp bà thò tôn trình trình đừng nghệ nhân đình trường quê đi bà đại bà lây còn lo là uyên vây vè ra tờ trọng văn hóa, giọt chuê đứng đuôn đài tài sản năm, tờ bọc quê đê ở trên làng xã trúc tờ bà lê bà la. Bà đợi thôn râu, an trung, xã an vinh, nghệ nhân đình xuân hải. Cùng thành rết bà nhỏ định trẻ ngâm đòn vây vè ra rê cho vài trình trình đồng bà ngài rê. Bằng bọc, riêng bài toàn trình trình ước sĩ nói rê cho vài đừng lễ hội, mà quê đê đừng sớ, đừng tầm rỡ bằng ả trích quản cung. Do thời ấy, nàng pra kỳ dung, dô cơ hợp bồn để kỳ tích hà tòi bằng rìm ả rìn hà dâm hà mét mình trình trình rê châu và đi chân ngâm đòn bà thò tổ bố ảnh khôn lắm bốc hòm mông bà đã hà dục rê châu và bằng mẹ vã rìm rê châu và lầm rì côn quê đi liên làng về vè rê châu và bằng thức lép hà tòi chân hợp ả rì nâu bằng rút chân hợp ả rì này. Nghệ nhân Đinh Xuân Hải quê bà đệ thôn râu An Trung, xã An Vinh, Trà Gia Lai, rõn bắt. Cứ rộ in đằng ấy, cùng sân nằm lọ cả bơi. Bắt lô đồm dơ lệ in mẹ vã bà thò hắn lực ăn, đồm gọn đề hạ yó lầm bà lây. Mạng còn loại nó còn hạ yó cả tí. Tôn trình trình ước sĩ nó lập chập tôn lọ, lập tôn trình trình. À thầy bắt lô rê châu và trình trình, rê châu và thò dơ, mừng nhịp. Bơm thời giờ bằng hám biết mình tờ tòm đoàn cái trình mừng gỡ rê châu và bằng mừng trình trình thời giờ trình trình tôn bạch choang hầm trình to thời giờ gia mừng hà lên lấy tôm nhịp nó ở cả tòm
9: nó hơi để cho vài chuyện chuyện ước bạc dục với tên nào tắp nó thời ấy. Bạn nghệ nhận định Xuân Hải vì về ra để cho vài chuyện chuyện ước sĩ nó vì về ra anh nà nó rút cho xoang chật dê đứng đuôi đài tài sở năm mà ủy đề về ra sợ đừng bằng lưng liềm đứng đi đang tập bộ còn bằng lây bằng ngài rê. Định cho ngầm đọt nó bởi đại nam pra cả chung đừng bóc lưỡi đi dinh à com lơ tật rong và ngại mềm kẻ em văn hóa à đích à drung bà lập bà rệ hát tuyết ghen tật đại hạ bà rệ đôm nà ra lê tết rê cho vài chinh chênh bên bằng chinh đâm lưỡi đề hát lức rê cho vài hát toài bằng rìm gặp bài cho xoàng còn cuồng hiệu khả bồn bằng rìm rô vâng lưng liêm hát toài văn hóa giọt duê bằng lưng liêm rê cho vài chinh chênh rê cho vài nạ chớt rim nghệ chân sẽ nằm lọ cả đi chân ngầm đòn vào thò ăn khổ lọ bút hò mong rim nhịp chuồn chỉnh chiên hạt tòi bằng nở rỡ chót tờ rong lừng liềm văn hóa chuột chuê đứng đuỵnh đài tài sơn năm bằng nghệ nhân đinh xuân hải tờ rong yộc yàn tịch lọ nó ơ cơ sĩ nó đôm nở rỡ bờ ư tờ đa tờ rong chuột chuê mạ uy đi rồi tọ bút ăn rồi hò bút hò mong lầm tờ rong mẹ vạ để chờ vài chỉnh chiên nạ chất vì tờ tờm rớt bằng ảnh riêng vây vẹt tờ rộng chật chuê ghét cả là văn hóa ảnh rách quan cuồng cờ tí bọc đình văn cung cờ đạ ủy ban nhân dân xã An Vinh Chà Gia Lai rõn bắt. Nghệ nhân Đinh Xuân Hải mình lâm riêng gặp bằng ngài Gia Khả Lâu lâm tờ rộng vây vẹt lần liềm văn hóa bằng ngài Rê mạng cờ loài nó chinh chênh bằng trim ăn năn chỉnh bró giật chuê đứng đuỵnh đài tại sân năm rồi tập bộ nghệ nhân Đinh Xuân Hải tân rong rồi tập bộ lần liềm văn hóa đừng còn bà lầy rê bằng tập bốc về lăng vây ver bằng làng trú buồn buồn hát tòi giật nở ả rích điêm nà rạp rạ tờ rinh bì cuồng gia lai quê đê bà ngại mẹ vã bằng chinh chênh thành rê vây ver đứng tầm rơ văn hóa ả rích ở trung. Nghệ nhân Đinh Trương nghệ nhân Đinh Xuân Hải hát toi bằng mềm kệ ảnh văn hóa chuột chuê đứng đuôi đài tài sơn năm lôi đi hát toi bà thò rim bài tuần xoang chinh chênh xoang tar rim e ra bài cho yêu khờ buồn đừng khu lỡ múc khờ mong tờ trọng mềm kệ ảnh đi chân ngầm đòn bằng chân ngầm đòn bơm trang sư ư ca sĩ vây vẹt tờ trọng kịch cal đừng dạ bóc mà quê đi vây vẹt tờ trọng nại chết vì tầm rớ lầm khu lỡ múc khờ mong tập bạn ăn rim tận rộng thoải mã lôi bằng tập bóc để tập góp với Vera chỉnh trên liên lang rời giờ và bật đèn rời cung riêng tập lấy bài tập quát họ đòi tận rộng đừng cạ sỡ đăng ấy bằng niềng này cái niềng môi tờ rong ra tập bút nở bản nạt đăng báo bằng radio ta rút giờ lại ở pin bật đỡ bật âu bên này còn play bằng đề bồn lời mừng nhận rạ rồi và cả tập bút còn play bằng đề bồn lượm bằng rạ rồi đừng đồng tình.

0: 1 tháng 7 năm 2026. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện địa lý, lịch sử hình thành và yêu cầu quản lý, trong đó giữ nguyên khu phố chính thuộc bán đảo Hải Minh do đặc thù địa hình, các khu phố còn lại được sáp nhập để hình thành các tổ dân phố mới. Dịp này, lãnh đạo phường đã trao các quyết định cho đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ tại các tổ dân phố mới, đồng thời tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng khu phố và trưởng ban công tác mặt trận các khu phố thôi tham gia công tác sau quá trình sắp xếp. Việc kiện toàn tổ chức và nhân sự góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2649 chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời nổi Pleitega 2, kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại hồ Pleitega, xã Chư Bứ. Theo quyết định, công ty cổ phần năng lượng Pleitega là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 28 hectare, với tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 20%, còn lại là vốn huy động. Dự án có công suất thiết kế 20 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 37.995 MW một năm, góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Theo tiến độ dự kiến, công trình sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm nay, khởi công vào tháng 12 năm nay và đưa vào vận hành từ tháng 8 năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đất đai, môi trường, thủy lợi, an toàn hồ đập, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục chuyên ngành liên quan, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, không sử dụng hóa chất tẩy rửa trong quá trình vận hành và có giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Pleitega.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh sau khi chấm dứt hình thức thuế khoán từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, thuế tỉnh Gia Lai được giao chủ trì rà soát, tham mưu các giải pháp quản lý phù hợp, đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý đầy đủ hoạt động kinh doanh, doanh thu phát sinh của hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Mục tiêu là bảo đảm 100% hộ cá nhân có hoạt động kinh doanh được đưa vào diện quản lý, góp phần chống thất thu ngân sách và ngăn chặn tình trạng kê khai doanh thu không đúng thực tế. Việc chuyển từ thuế khoán sang cơ chế kê khai nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý thuế hiện nay.
1: Nhằm tuyên truyền sâu rộng đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 đến cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Sáng ngày 29 tháng 6, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính và Thuế tỉnh tổ chức hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Hội nghị đã phổ biến những chủ trương chính sách mới của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, hướng dẫn quy trình thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, đồng thời thông tin các chính sách ưu đãi hỗ trợ dành cho doanh nghiệp sau khi chuyển đổi như miễn giảm một số khoản thuế phí, hỗ trợ tư vấn pháp lý, kế toán, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, tín dụng và chuyển đổi số. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 69.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, tuy nhiên số hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp vẫn còn thấp so với tiềm năng. Theo đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có từ 60 đến 65.000 doanh nghiệp, trong đó nguồn lực chủ yếu đến từ việc chuyển đổi hơn 30.000 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Thông qua hội nghị, các cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức, tạo niềm tin cho các hộ kinh doanh về những lợi ích của việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, qua đó mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước, góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Ông Đặng Văn Dẫn, giám đốc cảng cá Tam Quan cho biết sản lượng cá ngừ vây vàng, thường gọi là cá ngừ đại dương, được ngư dân đánh bắt cập cảng cá Tam Quan qua 6 tháng đầu năm nay đã vượt sản lượng cả năm trước. Cụ thể, trong tháng 6, ngư dân khai thác được 1.320 tấn cá ngừ đại dương, cộng với 6.401 tấn của năm tháng trước, tổng sản lượng loại cá này qua cảng đạt 7.721 tấn. Trong năm 2025, sản lượng hải sản khai thác cập cảng cá Tam Quan đạt 18.175 tấn, riêng cá ngừ vây vàng là 7.201 tấn. Như vậy, sản lượng cá ngừ đại dương qua 6 tháng đã cao hơn cả năm ngoái 500 tấn. Theo ông Dẫn, ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương năm nay trúng cá, nhiều tàu khai thác được vài tấn cá trong một chuyến biển. Đơn cử trong tháng 6, có hơn 50 tàu câu được từ 2,7 tấn cá trở lên. cá ngừ đại dương, giá cá ngừ đại dương từ đầu năm đến nay dao động từ 100 đến 110 ngàn đồng một kg. Nhờ vậy, dù giá dầu tăng, song các tàu câu đạt sản lượng cao vẫn có lãi khá. Nếu tính theo giá xăng dầu hiện nay, một chiếc tàu khai thác được 1,5 tấn cá sẽ có lãi để chia cho bạn.
1: Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ công cho người dân vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai đồng ý chủ trương đầu tư hạ tầng Internet công cộng tại các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn với kinh phí khoảng 1,9 tỷ đồng. Nguồn vốn này được bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước đã giao tại quyết định số 3006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thuộc lĩnh vực chi sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 93 xã thuộc khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 7 xã khu vực 1, 13 xã khu vực 2, 73 xã khu vực 3 và 608 thôn làng đặc biệt khó khăn. Việc đầu tư này sẽ góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin cho người dân vùng khó, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý điều hành ở cơ sở, thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực vùng sâu vùng xa với khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.
0: Nhằm đẩy

0: nghiên cứu bồi lấp xói lở và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tai biến phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch quản lý tài nguyên và phòng chống thiên tai tại các địa phương ven biển. Trong năm 2025 vừa qua, tỉnh cũng thử nghiệm robot thăm dò đáy biển và giải pháp hỗ trợ thiết bị định vị GPS trên tàu cá, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào khai thác quản lý biển hiệu quả.
1: Sáng ngày 29 tháng 6, nhằm ngày 15 tháng 5 âm lịch, tại khu vực Lăng Ông Vạn Lộ Diêu, phường Hòa Nhân Đông, lễ hội cầu ngư Vạn Lộ Diêu năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm phấn khởi, thu hút đông đảo ngư dân cùng nhân dân địa phương và du khách đến tham dự. Lễ hội diễn ra trong 4 ngày từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tới, tức là ngày 15 đến ngày 18 tháng 5 âm lịch, gồm hai phần, phần lễ và phần hội, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa của cư dân miền biển. Mở đầu lễ hội là các nghi thức truyền thống như lễ nghinh ông, lễ rước thần, lễ nhập điện yết cáo thần linh, lễ nhập điện an vị và lễ tế thần. Đây là những nghi lễ linh thiêng thể hiện lòng thành kính của ngư dân đối với cá ông, vị thần hộ mệnh của ngư dân vùng biển, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, ngư dân vươn khơi thắng lợi, cuộc sống ngày càng ấm no sung túc. Sau phần lễ là phần hội với chuỗi hoạt động sôi nổi như giải bóng đá thiếu nhi, đua sức trên biển, bơi thúng, lắc thúng, giật cờ nữ, truyền bột, bịt mắt bỏ bóng vào rổ, bịt mắt bắt vịt, cùng các chương trình nghệ thuật truyền thống như chèo bả trạo, hát tuồng, tạo không khí vui tươi hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia cổ vũ. Lễ hội cầu ngư Vạn Lộ Diêu là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của địa phương, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa biển, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng của người dân địa phương.
0: Sau khi được sắp xếp, xã Gia Hơ Rung là một trong những địa phương của tỉnh Gia Lai có diện tích lớn trên 160 km2 với mạng lưới đường liên thôn liên xã kết nối các khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương tập trung đầu tư từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Thời gian qua, xã đã huy động các nguồn lực để duy tu sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, đồng thời vận động người dân tham gia chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Hệ thống giao thông ngày càng được cải thiện, góp phần tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản và đi lại của người dân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân.
1: Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai mô hình bản đồ số thanh niên làm kinh tế. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 90 thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Mô hình được xây dựng theo định hướng lấy dữ liệu làm nền tảng cốt lõi. Bản đồ là công cụ hiển thị trực quan. Hệ thống được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tiễn và mức độ tiếp cận công nghệ của thanh niên tại cơ sở. Thông qua bản đồ số, tổ chức đoàn từng bước số hóa quản lý hiệu quả thông tin về các mô hình thanh niên làm kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh, hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời tạo kênh kết nối quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy kinh tế số trong thanh niên. Theo kế hoạch, mỗi năm tỉnh phấn đấu tổ chức tập huấn chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu cho ít nhất 4.000 thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ. Cùng với đó, chương trình Bình Dân Học Bộ Số được triển khai nhằm trang bị các kỹ năng công nghệ thiết thực, giúp thanh niên ứng dụng hiệu quả bản đồ số vào sản xuất kinh doanh. Với sự hỗ trợ của công cụ số hóa, tỉnh đoàn Gia Lai đặt mục tiêu hàng năm hỗ trợ tối thiểu 20 thanh niên khởi nghiệp, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ số, thương mại điện tử và nông nghiệp công nghệ cao. Bản đồ số được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa các ý tưởng từ sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên tiếp cận gần hơn với nhà đầu tư, chuyên gia và thị trường. Việc triển khai mô hình bản đồ số thanh niên làm kinh tế không chỉ khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Gia Lai trong tiến trình chuyển đổi số mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế tư nhân phát triển độc lập, tự chủ và bền vững tại địa phương.
0: Chiều nay ngày 29 tháng 6, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các chi hội, các nhóm thiện nguyện đã tổ chức trao tặng hơn 90 triệu đồng cho bệnh nhân Lương Hảo Thiên, 17 tuổi, ở thôn Đại Hào, xã Xuân An, mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn. Bệnh nhân Thiên bị suy hô hấp cấp đột quỵ do tai biến mạch máu não, xuất huyết đường tiêu hóa, hở van tim, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Trong đó, chi hội Thiện Tâm Tùy Duyên ủng hộ 13,3 triệu đồng, Thiện nguyện Dung Vest 3 hơn 30 triệu đồng, Thiện nguyện Tân Cương 11,6 triệu đồng, chi hội Bác Ái Tuy Phước 10,8 triệu đồng, chi hội Ước Mơ Quy Nhân 6,3 triệu đồng, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai hỗ trợ 5 triệu đồng và tỉnh hội hỗ trợ hơn 13 triệu đồng. số tiền hỗ trợ của tỉnh hội

0: nhà tài trợ, giúp bệnh nhân có thêm chi phí điều trị bệnh kịp thời hơn.
1: Hôm qua 28 tháng 6 tại nhà thi đấu đa năng xã Phù Cát, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương gồm Phù Cát, Hội Sơn, Xuân An, Hòa Hội và Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 6 năm 2026. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, ngày hội đã thu hút gần 200 cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Qua quá trình khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 161 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong tỉnh.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, muốn phát triển nhanh bền vững phải có nền quốc phòng vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Trong đó, pháo binh tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng, phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận pháo binh tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn. Sáng nay, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trang trọng tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, sàn giao dịch carbon không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon một cách công khai minh bạch, mà còn góp phần hình thành cơ chế xác định giá carbon theo nguyên tắc thị trường, tạo động lực kinh tế để doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh. Ngoài đồng loạt khởi công hàng loạt công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 7, ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi chính thức miễn phí hành khách đi xe buýt. Hàng triệu người dân sẽ được thụ hưởng thêm một chính sách an sinh thiết thực, đồng thời mở ra kỳ vọng về sự thay đổi trong thói quen đi lại. Hiện mạng lưới xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh có 180 tuyến đang hoạt động, 158 tuyến nội tỉnh và 22 tuyến liên tỉnh. 134 tuyến sẽ áp dụng miễn phí. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dành khoảng 665 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn phí xe buýt trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến xe buýt đang được hỗ trợ kinh phí và khoảng 211 tỷ đồng dành cho 26 tuyến tự chủ tài chính. Rạng sáng nay 29 tháng 6, hỏa hoạn lớn bùng phát tại công ty cổ phần Gò Đàn trong khu công nghiệp An Hiệp, Vĩnh Long, thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để khống chế các điểm cháy còn âm ỉ. Đồng thời, xe cơ giới được huy động tháo dỡ một phần mái tôn và kết cấu nhà xưởng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.
0: Và tiếp theo sẽ là tin thế giới. Theo báo Guardian, trận động đất kép hôm 24 tháng 6 tại Venezuela đã làm sập hàng trăm tòa nhà dọc bờ biển phía bắc nước này, để lại những hậu quả và thương vong khủng khiếp. Số người thiệt mạng được xác định đã lên tới ít nhất 1.450 người và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra. Tại thủ đô Caracas, nhà xác trung tâm Belmonte đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng khi hàng trăm gia đình tập trung đông nghẹt để tìm kiếm nhận dạng người thân qua các tấm ảnh do cảnh sát pháp y cung cấp. Theo hãng tin AFP hôm nay đăng tin, La Guaira, bang nằm cạnh thủ đô Caracas, nhiều cửa hàng siêu thị và cơ sở kinh doanh đã bị cướp sạch ngay khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót. Trong khi đó, người dân Venezuela cũng chỉ trích chính quyền phản ứng quá chậm sau trận động đất. Rạng sáng nay, 124 cán bộ chiến sĩ quân đội và công an của Việt Nam đã

lên đường tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng. Hôm 28 tháng 6, trang tin Axios đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng ngay các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày mai, 30 tháng 6 tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz. Cụ thể, một quan chức Mỹ cho biết hai bên sẽ tạm dừng giao tranh và tàu thuyền có thể di chuyển tự do trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật. Các cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ và tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến sự kiện này phải rời tới Doha, đồng thời chuyển trọng tâm sang an ninh hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này. Tổng thống Vladimir Putin hôm qua tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, đồng thời bác bỏ đề xuất mới từ Kiev về việc hạn chế các hoạt động tấn công nhằm giảm leo thang xung đột sau hơn 4 năm giao tranh. Trước đó cùng ngày, tại cuộc họp với các bộ trưởng và quan chức cấp cao ở Điện Kremlin, ông Putin thừa nhận các đợt tấn công của Ukraine đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực của Nga, song khẳng định chính phủ đang giải quyết vấn đề. Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Nga cho biết Ukraine đã đề xuất hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công tầm xa như một bước đi hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow cho rằng đề xuất này được Ukraine đưa ra nhằm giảm sức ép đối với lực lượng nước này dọc chiến tuyến dài khoảng 1.250 km. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, số người tử vong ở châu Âu trong tuần từ 21 đến 28 tháng 6 cao hơn bình thường trên 1.300 người, gây có liên quan đến tình trạng nắng nóng kỷ lục mà lục địa già đang hứng chịu. Hiện 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan, hàng trăm người đã chết, trường học đóng cửa, lưới điện oan mình vì nhu cầu sử dụng tăng cao. Riêng tại Pháp, cơ quan y tế công cộng nước này ghi nhận trong đợt nắng nóng, số người tử vong cao hơn khoảng 1.000 ca so với mức thường thấy cùng kỳ. Trong ngày 28 tháng 6, nhiệt độ tiệm cận hoặc vượt 40 độ C tại Đức, Ba Lan và Ý. Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, có những bài hát mà ngay từ những nốt nhạc đầu tiên vang lên thì đã làm đủ sức lay động hàng triệu trái tim, khơi dậy niềm tự hào dân tộc thiêng liêng và mãnh liệt. Đó chính là trường hợp của ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, một sự kết hợp đầy duyên nợ giữa những vần thơ của Nguyễn Phan Quế Mai và giai điệu của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Ra đời từ tiếng lòng hướng về biển đảo quê hương, bài hát không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà đã trở thành một bản hùng ca của thời đại mới. Khi giai điệu ấy vang lên, chúng ta như nghe thấy tiếng sóng cuộn của Hoàng Sa, Trường Sa, nghe thấy lời tự vấn thiêng liêng trong tim mỗi người con đất Việt. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức và cảm nhận tiếng gọi ấy qua ca khúc Tổ quốc gọi tên mình.

0: Vâng, bây giờ là 17 giờ 32 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh, thời gian qua, phường Hòa Nhân Đông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Những nỗ lực không mỏi của cán bộ viên chức địa phương đã giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính diễn ra nhanh gọn, hiệu quả, được đông đảo người dân ủng hộ, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, để thủ tục hành chính của người dân được giải quyết nhanh chóng, tiện lợi, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân Đông đã triển khai mô hình phi quầy đa lĩnh vực. Các cán bộ viên chức phụ trách giải quyết thủ tục hành chính không phân theo mảng lĩnh vực, mà vị trí nào cũng là đầu mối tiếp nhận tất cả các loại hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh của người dân. Sự thành thục trong các khâu công việc nhờ quá trình không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ của cán bộ, viên chức, công tác phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban của phường đã giúp 100% hồ sơ thủ tục của người dân được giải quyết đúng và trước hạn. Anh Phan Văn Toán, một người dân đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân Đông giải quyết thủ tục hành chính cho biết:
2: Hôm nay tôi có đến đây để chứng thực giấy căn cước công dân, chất lượng phục vụ ở đây rất là tốt về chuyên môn và đánh giá là đạt đúng thời gian để tôi mong muốn là nhanh và hiệu quả. Chất lượng phục vụ ở đây là rất là tốt.
1: Còn ông Trương Thanh Long, nhiều lần đến làm các hồ sơ thủ tục hành chính thì bày tỏ cảm nhận của mình như thế này.
3: Nói chung là đến khu vực hành chính công này thì mọi người dân đã trực tiếp đến đây thì có thời gian là không có chờ đợi được lâu. Mọi cái vấn đề đều giải quyết hoàn tất cho công dân, không có chờ đợi nữa. Phục vụ tốt, nói chung là từ tiếp đón rồi cho nên làm việc đối với dân thì rất là tốt.
1: Tính từ đầu năm đến nay, phường Hòa Nhân Đông đã tiếp nhận 6.376 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến chiếm tỷ lệ 100%. Tổng số hồ sơ đã xử lý xong là 6.111 hồ sơ, đảm bảo yêu cầu giải quyết đúng và trước hạn. Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phường Hòa Nhân Đông luôn chú trọng rà soát, chuẩn hóa quy trình, công khai đầy đủ minh bạch các thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tra cứu và thực hiện. Quá trình thực thi nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ công chức đã nỗ lực số hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý, phản ánh kiến nghị, không để tồn đọng. Qua đó đã trực tiếp nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, tính đến ngày 31 tháng 5 năm nay, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của phường Hòa Nhân Đông đạt mức xuất sắc với 97,93 điểm, đang xếp thứ nhất trong 135 xã phường của tỉnh Gia Lai. Bên cạnh mô hình phi quầy đa lĩnh vực, hiện phường Hòa Nhân Đông còn đang triển khai mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ trong lĩnh vực hộ tịch, mô hình hồ sơ sạch ngay từ đầu, mô hình một cuộc gọi nhiều tiện ích và mô hình hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà đối với người yếu thế, thường thực hiện vào cuối tuần. Ông Ngô Đình Tuy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân

0: Đông khẳng định.
1: Với cái quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, mặt trận của phường Hội Nhân Đông, chúng tôi xác định rằng cái việc giải quyết thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính phục vụ cho người dân, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, không chỉ là thực hiện cái nhiệm vụ được cấp trên giao, và đây cũng là thực hiện cái lời hứa của chính quyền đối với nhân dân là gần dân, sát dân.
0: Câu nói lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ đã không còn là khẩu hiệu, mà thực sự trở thành phương châm làm việc thường xuyên của cán bộ viên chức phường Hòa Nhân Đông. Và việc giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả nhanh chóng chính là cầu nối then chốt để chính quyền phường gần dân, sát dân hơn.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của phường Hòa Nhân Đông trong giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả, được đông đảo người dân ủng hộ. Và liên tục chương trình mời quý thính giả cùng bước vào một không gian âm nhạc với không gian mênh mông, hoang dại nhưng mà cũng đầy triết lý của Đại Ngàn Tây Nguyên qua sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên, Đi Tìm Lời Xu Mặt Trời. Cuộc hành trình trong bài hát này không đơn thuần là một chuyến đi qua những bản làng, những cánh rừng mờ sương, mà đó là cuộc hành trình đi tìm lại bản ngã, tìm về với cội nguồn văn hóa và những giá trị thuần khiết nhất của tâm hồn. Giai điệu lúc trầm lắng như tiếng thở của đất mẹ, lúc lại cuộn trào như khát vọng tự do dưới ánh mặt trời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thả hồn mình vào không gian đại ngàn qua ca khúc Đi Tìm Lời Xu Mặt Trời.

Vâng, quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Đi tìm lời xu mặt trời. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Yvonne Kershaw. Quý vị các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên 6 FM với các tần số là 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với mục tư vấn tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè thì nhu cầu làm mát và nâng cấp các thiết bị gia dụng trong gia đình tăng cao kỷ lục. Và làm thế nào để vừa sở hữu những thiết bị điện máy hiện đại giúp cho không gian sống thêm tiện nghi lại vừa tối ưu được chi phí? Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về chương trình Nguyễn Kim chào hè với mức giảm giá kỷ lục lên đến là 80% nhằm giúp quý vị và các bạn mua sắm cho gia đình những món đồ mà mình yêu thích với giá cả hợp lý. Chúng ta cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nhiệt độ chạm ngưỡng đỉnh điểm, những chiếc máy lạnh, quạt điều hòa hay tủ lạnh luôn phải hoạt động hết công suất. Đây cũng là thời điểm các gia đình đối mặt với bài toán chi phí. Muốn đổi máy mới tiết kiệm điện hơn nhưng lại ngại ngân sách eo hẹp. Hiểu được tâm lý đó, Nguyễn Kim chính thức khởi động chiến dịch siêu sale giải nhiệt lớn nhất năm. Đây không chỉ là một chương trình khuyến mãi đơn thuần mà là cơ hội vàng để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao với mức giá bình dân chưa từng có. Tâm điểm của đại tiệc chào hè lần này gọi tên các thiết bị làm mát và gia dụng thông minh. Nếu chúng ta đang có ý định tân trang nhà cửa, hãy lưu lại ngay danh sách các ngành hàng đang được áp dụng mức giảm sâu, bao gồm thiết bị điện lạnh và làm mát, máy lạnh công nghệ inverter tiết kiệm điện, quạt điều hòa, quạt điện thế hệ mới giúp đánh bay cái nóng gay gắt, thiết bị giặt giũ, máy giặt, máy sấy dung tích lớn, hỗ trợ giặt hơi nước diệt khuẩn, trợ thủ đắc lực cho mùa hè nhiều mồ hôi, điện tử và gia dụng nhà bếp, TV màn hình lớn sắc nét, nồi chiên không dầu tiện lợi cùng hàng loạt đồ gia dụng thông minh giúp việc vào bếp ngày hè trở nên nhẹ nhàng hơn. Giữa ma trận hàng hóa mùa giảm giá, Nguyễn Kim vẫn khẳng định vị thế điểm đến mua sắm uy tín nhờ những cam kết vàng. Hàng chính hãng 100%, nói không với hàng trôi nổi kém chất lượng. Tất cả sản phẩm đều đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Công nghệ hiện đại và mẫu mã đa dạng. Người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với kiến trúc và nhu cầu của gia đình. Chính sách bảo hành rõ ràng, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng. Tiết kiệm tối đa, mức giá tốt bất ngờ có thể giảm lên đến 80% giúp người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng tài chính đầu mùa nóng. Giao hàng tận nơi trên toàn quốc nhanh chóng, hỗ trợ kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi trả tiền. Chương trình ưu đãi chào hè tại Nguyễn Kim có số lượng sản phẩm giới hạn và mức giá tốt nhất chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Để không bỏ lỡ cơ hội nâng tầm chất lượng cuộc sống với chi phí tiết kiệm nhất, người tiêu dùng nên nhanh chóng lên danh sách các vật dụng cần mua.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin của một tư vấn tiêu dùng và tiếp theo chương trình chiều hôm nay sẽ là một thể thao.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin thể thao vào chiều thứ hai hàng tuần trong chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn thể thao Gia Lai đã giành được 13 huy chương tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026. Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại tỉnh Khánh Hòa với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới. Tham gia ngày hội, đoàn Gia Lai tranh tài ở 4 môn thể thao gồm kéo co, nam nữ phối hợp, bóng đá nam, đẩy gậy nam nữ và đội nước nữ. Kết thúc các nội dung thi đấu, các vận động viên của Gia Lai giành được 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Trong đó, tấm huy chương vàng duy nhất của đoàn đến từ nội dung kéo co nam. Chung cuộc, đoàn thể thao Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn tại ngày hội. Tối qua tại trận chung kết giải U18 Đông Nam Á, bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỷ số 0-3. Đã có nhiều nhận định rằng đây là trận đấu khó khăn với bóng chuyền nữ Việt Nam và thực tế đã cho thấy điều đó không sai. Thái Lan sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt hơn và chiến thuật hiệu quả hơn hẳn và đã giành chiến thắng tỷ số 3 set lần lượt là 25-23, 29-27 và 25-23. Dù thất thủ, song các cô gái trẻ của Việt Nam đã thi đấu rất quyết tâm, có nhiều thời điểm làm cổ động viên chủ nhà Thái Lan thót tim trong trận chung kết. Cũng liên quan tới môn bóng chuyền, địa chấn xuất hiện ở AVC Cup, giải bóng chuyền nam danh giá của châu Á, khi Indonesia xuất sắc đánh bại Hàn Quốc trong trận chung kết diễn ra vào đêm qua theo giờ Việt Nam. Cả Indonesia và Hàn Quốc đều có lần đầu tiên lọt vào chung kết AVC Cup. Nhưng với người hâm mộ bóng chuyền, hầu hết đều dự đoán chiến thắng dành cho đội bóng xứ Kim Chi. Tuy nhiên, ngay ở giải đấu đầu tiên tiến xa, các vận động viên của xứ Vạn Đảo đã tạo nên kỳ tích. Ván đầu tiên giữa hai đội diễn ra vô cùng gay cấn với chiến thắng 34-32 dành cho Indonesia. Thất bại cay đắng ở ván này dường như đã khiến cho tuyển Hàn Quốc sa sút tinh thần, dẫn đến thất bại 16-25 và 23-25 ở cả hai ván tiếp theo. Và điều đáng nói là ở giai đoạn vòng bảng, Indonesia đã thua Hàn Quốc tới 0-3. Đây là lần đầu tiên Indonesia lên ngôi vô địch AVC Cup, đánh dấu một bước chuyển mình đặc biệt của đội tuyển bóng chuyền xứ Vạn Đảo ở sân chơi châu lục. Chuyển sang thông tin về giải vô địch bóng đá thế giới. Vào sáng sớm hôm nay, đội tuyển Canada đã đánh bại Nam Phi 1-0 ở vòng 32 đội để giành vé tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026. Cả Nam Phi lẫn Canada đều bước vào trận đấu loại trực tiếp đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của họ. Do thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối vòng bảng, đồng chủ nhà Canada phải sang tận sân Sophie, California, Mỹ để thi đấu ở vòng 32 đội. Ở phút bù giờ, tiền vệ 29 tuổi Steven Eustaquio đã tung cú sút đẳng cấp giúp Canada hạ Nam Phi 1-0. Canada khép lại chiến thắng với 12 cú dứt điểm so với 6 của Nam Phi, trong đó có 7 pha đi trúng đích. Và vào rạng sáng mai 30 tháng 6, vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra 3 trận tiếp theo, trong đó có sự xuất hiện của 3 ông lớn của bóng đá thế giới, đó là Brazil, Đức và Hà Lan. Vào lúc 0 giờ ngày 30 tháng 6 sẽ là trận đại chiến giữa Brazil và Nhật Bản. Đại diện châu Á vẫn chưa thể ngồi cùng mâm với Brazil, nhưng họ chắc chắn là thách thức lớn đối với Selecao. Ở trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngược dòng thắng Brazil 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Ngay sau đó, vào lúc 3 giờ 30 phút sẽ là cuộc so tài giữa Đức và Paraguay. Ở trận đấu này, những cổ xe tăng Đức được đánh giá cao hơn đối thủ. Và đến 8 giờ sáng ngày mai 30 tháng 6 sẽ là một trong những cuộc đọ sức đáng chú ý nhất tại vòng 32 World Cup 2026. Khi Hà Lan chạm trán Maroc, đại diện bóng đá châu Phi được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức khi Maroc không hề thua kém Hà Lan về mặt đẳng cấp. Sau 17 ngày tranh tài, World Cup 2026 đã xác định được 16 đội tuyển bị loại. Trong đó, đội tuyển các nước thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chiếm nhiều nhất với 7 suất, tức là hơn 43,7%, bao gồm Hàn Quốc, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Jordan, Qatar, Iraq và Iran. Xét về tỷ lệ đi tiếp, AFC chỉ đạt 22,2%, chỉ xếp trên Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương, có một đại diện duy nhất là New Zealand, xếp cuối bảng G. Các liên đoàn khác đều đạt tỷ lệ đi tiếp trên 50%, lần lượt là Bắc Trung Mỹ 50%, châu Âu hơn 81,2%, Nam Mỹ 83,3% và châu Phi 90%. So với Qatar năm 2022, châu Á chỉ có 6 suất tham dự, nhưng tỷ lệ đi tiếp là 50%, ngang bằng với Nam Mỹ và chỉ xếp sau châu Âu 61,5%. Trong khi đó, châu Phi là 40% và Bắc Trung Mỹ là 25%. Các đội châu Á cũng có nguy cơ sạch bóng ngay từ vòng 1/16, khi niềm hy vọng số 1 là Nhật Bản phải chạm trán Brazil. Trong khi đó thì Australia sẽ gặp Ai Cập. Sau khi đội tuyển Hàn Quốc dừng bước sớm tại World Cup 2026, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi tới người dân và cam kết cải tổ công tác điều hành thể thao nước này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ sự bàng hoàng và thất vọng sâu sắc trước kết quả này. Ông Lee cho biết, với tư cách cựu chủ tịch danh dự của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và cũng là một cổ động viên, ông cảm thấy đau lòng khi chứng kiến đội tuyển dừng bước sớm. Trong khi đó, nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc cho rằng đã đến lúc Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc phải xác định rõ trách nhiệm và tiến hành thay đổi sau thất bại tại World Cup. Tối qua theo giờ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc ông Hong Myung-bo đã tuyên bố từ chức sau thất bại ở World Cup 2026. Đáng chú ý, hiện tại rất nhiều cửa hàng, quán cà phê ở Seoul đã treo biển cấm cửa Hong Myung-bo vì xem ông là tội đồ và trút mọi trách nhiệm lên đầu vị huấn luyện viên này.
1: Vừa rồi là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh trong tuần qua. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 29 ngày 30 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mới thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbovet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbovet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, nuôi mũi giáng kiến bọ chét rệp giường khiến bà quan. Với hai loại ưu việt, Jumbovet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbovet G1

0: trưng bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, trưng bộ vé G hương cam chanh tự nhiên và trưng bộ vé G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

gian ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp gian ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nhận kích khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được tóm lược một số nội dung vừa phát trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029, phường Quy Nhơn công bố nghị quyết quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố. Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi Playter Ga 2. Cũng trong chương trình, chúng tôi có phóng sự ghi nhận nỗ lực của phường Hòa Nhân Đông trong giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn hiệu quả, được đông đảo người dân ủng hộ. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay đã thông tin đến quý vị và các bạn về chương trình Nguyễn Kim chào hè với khuyến mãi cực sốc giảm giá lên đến 80% để người tiêu dùng có thể sắm các thiết bị cần thiết cho gia đình của mình với mức giá hợp lý. Và một thông tin thể thao cũng đã đề cập đến một số thông tin thể thao nổi bật trong nước tuần qua. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đặt bảo vệ tính mạng nhân dân lên hàng đầu, chủ động cập nhật kịch bản ứng phó, không dùng phương án cũ cho tình hình mới. Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố sớm chuyển các định hướng quy hoạch thành những công trình dự án cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Lần đầu tiên tại Việt Nam, phát thải carbon được đưa vào cơ chế thị trường khi sàn giao dịch carbon chính thức vận hành từ sáng nay, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông và đe dọa an toàn tính mạng của người dân. Trong phần tin quốc tế, Venezuela bắt đầu đánh giá thiệt hại và khôi phục các dịch vụ thiết yếu sau 4 ngày xảy ra động đất, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Tại châu Âu, đợt nắng nóng lịch sử tiếp tục bao trùm nhiều quốc gia, nhiệt độ cực đoan đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng chỉ trong hơn một tuần. Trung Quốc đưa 20 tổ chức doanh nghiệp của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm không chỉ là nhiệm vụ ứng phó tình huống mà là phép thử năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là thước đo trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ nhân dân, là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của các địa phương. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó yêu cầu xuyên suốt là bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất. Bởi tài sản có thể khôi phục, công trình có thể sửa chữa, mùa vụ có thể làm lại, nhưng sinh mạng con người thì không gì bù đắp được. Mọi phương án, mọi quyết định chỉ huy, mọi nguồn lực huy động phải hướng trước hết vào việc bảo vệ người dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh, hộ nghèo, hộ neo đơn, người dân ở vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước.
2: Phòng chống thiên tai phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Địa phương nào coi nhẹ phòng chống thiên tai thì địa phương đó tự đặt ra một cái mục tiêu tăng trưởng, định cái mục tiêu tăng trưởng vào rủi ro. Hạ tầng không chống chịu, sản xuất không có phương án dự phòng, khu công nghiệp không có kế hoạch duy trì hoạt động tốt, đô thị không thoát nước, nông nghiệp không thích ứng với hạn mặn thì tăng trưởng sẽ thiếu bền vững, thậm chí sẽ bị kéo lùi chỉ sau một trận thiên tai lớn. Kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu. Thiên tai có yếu tố khách quan nhưng thiệt hại tăng nặng, nhiều khi có nguyên nhân chủ quan. Phá rừng, lấn suối, san lấp ao hồ, khai thác cát trái phép, xây dựng trong hành lang thoát lũ, đấy, san gạt ta luy không an toàn, vận hành công trình thiếu trách nhiệm, chậm cảnh báo, chậm sơ tán, nơi nào buông lỏng quản lý nơi đó phải chịu trách nhiệm.
1: Đề cập về nhiệm vụ từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng. Đồng thời, không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
2: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa, ven sông, ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

0: khô 2026-2027, bảo vệ sản xuất, hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Các địa phương phải đưa phòng chống thiên tai vào kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2026. Không thể đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhưng để một trận mưa lớn làm tê liệt đô thị, một đợt lũ làm đứt chuỗi cung ứng, một đợt hạn mặn làm mất vùng nguyên liệu, một hồ đập mất an toàn làm đình trệ cả vùng hạ du. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng định hướng những công việc hết sức cụ thể giai đoạn 2026-2030. Lưu ý, cần xác định đây là giai đoạn tạo nền tảng căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai. Phải đưa giảm thiểu rủi ro và đầu tư công trung hạn, ưu tiên hồ đập, đê điều, thoát lũ, sạt lở, bố trí dân cư an toàn, cảnh báo sớm, dữ liệu số, hạ tầng chống chịu, trường học, bệnh viện, nước sạch, sinh kế bền vững. Phải phát triển tài chính rủi ro thiên tai, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tài sản công, tín dụng phục hồi sinh kế, trái phiếu xanh, hợp tác công tư, tài chính khí hậu quốc tế. Với mục tiêu đến năm 2030, hình thành năng lực thật, xã có năng lực thật, dữ liệu có giá trị thật, cảnh báo tạo hành động thật, quy hoạch giảm rủi ro thật, ngân sách đến đúng nơi thật và người dân được bảo vệ thật.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
0: Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29 tháng 6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Tên lửa Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đó là tháo pháo xuôi bè, vượt thác, cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh bộ đội pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và dũng cảm của bộ đội pháo binh tên lửa. Trong thời kỳ đổi mới, Bộ đội Pháo binh Tên lửa luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa toàn quân tinh, gọn, mạnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, trân trọng trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng Bộ đội Pháo binh Tên lửa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn lực lượng pháo binh tên lửa tập trung thực hiện thật tốt 5 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phải thực hiện thật tốt 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và phương châm 5 vững: xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững; xây dựng Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh tên lửa Việt Nam.
2: Đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách rời khỏi hậu cần kỹ thuật hiện đại, phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vật tư mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách để đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burst. Tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Australia là người bạn tin cậy, đối tác chiến lược toàn diện quan trọng. Đánh giá cao việc hai nước đã triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2024-2025.

0: 7 với khoảng 96% nội dung cơ bản hoàn thành. Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi cấp cao, thúc đẩy thương mại đạt 20 tỷ đô la, tăng gấp đôi đầu tư song phương, mở rộng hợp tác trong quốc phòng, an ninh, khoa công nghệ, giáo dục đào tạo và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh. Đại sứ Gillian Bott khẳng định Australia sẽ tiếp tục đồng hành thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực trọng điểm. Nhân dịp này, đại sứ thông báo Australia sẽ dành gần 100 triệu đô la Australia viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, tập trung vào khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Australia, các hiệp định thương mại tự do và hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định an ninh hàng hải trong khu vực. Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Tại nhà Quốc hội, chiều nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến sâu vào 4 nhóm nội dung. Đối với báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, cần đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn và nguyên nhân. Đặc biệt xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội và các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ.

0: quyết liệt hơn để Quốc hội thật sự là một cái trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Sau hội nghị này thì tôi đề nghị các cái cơ quan tham mưu là khẩn trương tiếp thu đầy đủ chọn lọc để vào cái văn kiện theo tinh thần là phải ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm, khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện ngay, không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, chuyên nghiệp hiện đại, là một cái bộ não, trung tâm điều phối của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới.
1: Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua về mặt quy tắc, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội, nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 1.200 đại biểu.
3: Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của thủ đô Hà Nội. Theo đó, diện tích tự nhiên khoảng hơn 3.359 km², quy mô dân số được dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi

0: về cơ chế chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Mọi cơ chế chính sách được Quốc hội ban hành phải được triển khai thống nhất, hiệu quả, đi vào cuộc sống. Mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã trình bày cam kết của mình với thủ đô Hà Nội. Ông Stan Phần Trương, Phó Chủ tịch Toàn cầu Tập đoàn Nvidia mong muốn Hà Nội sẽ được định danh bởi trí tuệ nhân tạo.
1: Chúng tôi cũng sẽ đồng hành và cam kết mạnh mẽ với sự phát triển của Việt Nam, tạo ra những cái chương trình nghiên cứu với các đối tác của Việt Nam. Chúng tôi có một cái tầm nhìn là sẽ xây dựng trung tâm VRDC tại Hà Nội thành một cái trung tâm kỹ thuật AI đẳng cấp thế giới, và Việt Nam thì cũng sẽ trở thành một trung tâm của AI, một quốc gia tiên tiến của AI, và Hà Nội cũng sẽ trở thành một trong những cái cực tăng trưởng đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như là tại khu vực Đông Nam Á.
0: Là doanh nghiệp được đồng hành cùng Hà Nội, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã hứa với lãnh đạo thành phố Hà Nội 5 vấn đề, trong đó khẳng định vườn hoa Tây Tiệu sẽ trở thành một triển lãm sống về công nghệ chiến lược.
2: Vườn hoa Tây Tiệu chúng tôi sẽ ươm không chỉ hoa, mà đấy là tinh hoa của đất nước. Hàng ngàn học sinh, sinh viên sẽ đến đây học, và hàng trăm tiến sĩ, những bông hoa tinh túy nhất của đất nước sẽ mọc lên ở vườn hoa Tây Tiệu. Điều thứ hai đó, tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của thủ đô, mà phải là nhân tài của cả nước, và nói nữa thì cả nhân tài của thế giới. Chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ

0: Theo đó, diện tích tự nhiên khoảng hơn 3.359 km2, quy mô dân số được dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì bản quy hoạch đặc biệt này đã được giới thiệu rộng rãi tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp thông qua triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là dịp để công chúng trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu định hướng phát triển thủ đô trong thế kỷ tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quy hoạch thủ đô Hà Nội lần này không đơn thuần là một đồ án quy hoạch chuyên ngành, mà là một công cụ chiến lược toàn diện và cương lĩnh hành động mạnh mẽ trên diện tích gần 3.400 km2, bao phủ toàn bộ 126 đơn vị hành chính xã phường, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long Hà Nội làm nguồn lực.
3: Qua không gian triển lãm ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ một cấu trúc đô thị Hà Nội ổn định phát triển trong tương lai, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy trục sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Tầm nhìn chiến lược này định vị rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt của thủ đô Hà Nội trong vùng thủ đô thông qua các hướng liên kết vùng chiến lược kết nối trực tiếp với 5 tỉnh tiếp giáp gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ.
2: Ngay sau khi triển lãm được khai trương, đông đảo người dân thủ đô đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để được trực tiếp chứng kiến bản quy hoạch lịch sử này. Ông Vũ Quang Trung, trú tại phường Ngọc Hà, muốn tận mắt chứng kiến một bản quy hoạch xứng tầm với thủ đô ngàn năm văn hiến.
4: Để cho Hà Nội phát triển văn minh hiện đại xứng tầm với các cái thủ đô các nước ấy, thì phải có những cái quy hoạch như thế này, và phát triển theo quy hoạch nó mới bài bản để cho người dân biết được cái hướng tương lai của khu phố mình, của thủ đô mình và của đất nước mình như thế nào. Đây là một cái điều rất phấn khởi.
2: Dưới góc nhìn của những người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc bất động sản, ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Dương cho rằng đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm là bản quy hoạch chất lượng với việc ưu tiên diện tích cây xanh, mặt nước, hạ tầng giao thông công cộng.
5: Không gian về mật độ thì nó sẽ thay đổi rất nhiều. Trong nội thành sẽ giãn mật độ và sẽ dành nhiều không gian cho việc phát triển hạ tầng và cây xanh và cái tiện ích dành cho người dân. Cái thứ hai nữa là các cái đô thị vệ tinh sẽ phát triển ra bên ngoài. Cùng với đó là cái sự kết nối hạ tầng từ các tuyến vành đai và tuyến giao thông tiêu

0: đi. Bản thân tôi thấy là rất là phấn khởi khi mà người dân đi được chứng kiến cái sự thay đổi của cả Hà Nội, thay đổi một cách rất là tích cực, rất là đẹp. Nói chung là nhìn chung là quy hoạch đô thị rất là bài bản, quy hoạch về đường sắt trong nội đô đô thị, rồi quy hoạch diện tích cho cây xanh và mặt nước rất là nhiều, thì rất là mừng và phấn khởi cho thủ đô Hà Nội.
1: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu Kinh tế Kim Hắc Min Iran do giáo sư Kim Hắc Min dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
2: Giáo sư Kim Hắc Min bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau nhiều năm và mong muốn trong chuyến thăm này sẽ có những kết nối giữa hai nước, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Giới thiệu kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, giáo sư Kim Hắc Min cho biết trong giai đoạn đầu, Hàn Quốc lấy mô hình khu công nghệ Technopark làm nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt đã xây dựng mô hình kết nối doanh nghiệp với các trường đại học để hình thành mạng lưới liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và các khu công nghệ. Hiện Hàn Quốc đang triển khai mô hình phát triển 5 cực và 3 đặc khu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với kinh nghiệm nhiệt huyết của mình, giáo sư Kim Hắc Min mong muốn được gắn kết với Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đồng thời đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại 3 địa phương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
3: 6 tháng qua, Ban chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động, kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kiện toàn lực lượng, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả của Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm nay, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, đấu tranh với các hình thức chống phá mới sử dụng AI tạo sinh, xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều phức tạp. Các cấp ủy tổ chức Đảng cần chú trọng công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực dự báo từ sớm, phát hiện từ xa để kịp thời chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực, tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về kết quả triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, những nghị quyết chiến lược của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau 40 năm đổi mới, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, kiên quyết không tạo khoảng trống thông tin cho các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Cùng với yêu cầu giảm phạt tù, tăng xử lý kinh tế đối với lĩnh vực kinh tế, công nghệ, Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn với các loại tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, xâm hại sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan sớm xây dựng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Bộ Chính trị giao các cơ quan thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giải quyết căn cơ, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án, phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân cần phải đổi mới. Việc đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong phán phạt

0: trường, tái hòa nhập với cộng đồng cần được thực hiện hiệu quả hơn. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 150 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 448 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng, 236 đảng viên và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng, 63 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các địa phương đơn vị đã kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với hơn 13.000 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận hơn 2.400 đảng viên thực hiện chưa tốt, có vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức kỷ luật. Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh thời gian tới tạo chuyển biến mạnh về nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra giám sát. Thí điểm kết nối Ủy ban Kiểm tra với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ chuyển đổi số và khai thác kho dữ liệu liên thông, thay đổi toàn diện căn bản công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Trần Sĩ Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc đồng hành cùng địa phương, tháo gỡ những khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị, liêm chính và bản lĩnh.
2: Kết luận làm sao nó phải khả thi, không phải là chỉ có là xử lý xong vấn đề, nó phải khả thi, nó phải tốt lên, việc nó phải chạy được. Cấp xã phường tập trung là kiểm tra giám sát, giúp cho cái việc là cải cách hành chính, phân cấp ủy quyền, thực sự khả thi chưa? Nó phù hợp chưa đối với ở địa phương mình? Và mục tiêu cao nhất là gì? Là chúng ta xây dựng một hệ thống chính trị ổn định để phát triển, nhưng mà yêu cầu là phải liêm chính. Đang kiểm tra xây dựng đảng nói riêng và công tác kiểm tra xây dựng đảng này nó phải phục vụ cho cái mục tiêu đó.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm nay và giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số theo các kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.
4: Theo nghị quyết, năm nay là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh và khó lường, Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi sát tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đề xuất giải pháp điều hành phù hợp. Các địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao tiếp tục phấn đấu tăng trưởng cao hơn. Những địa phương tăng trưởng thấp phải khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản, xác định rõ các điểm nghẽn và tìm động lực tăng trưởng mới. Các đầu tàu kinh tế được yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng và thu ngân sách. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư và tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, chủ động ứng phó thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn, thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng trong nước, bảo đảm đủ điện, xăng dầu và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương trong những năm tiếp theo.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi tập trung vào nhiều nội dung lớn bao gồm tiêu chuẩn đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản, việc niêm yết công khai đấu giá phù hợp với từng loại tài sản và quy trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định đấu giá trực tuyến trên hệ thống đối với tài sản công và quyền sử dụng đất, trường hợp giao đất cho thuê đất, nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất và bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng bỏ cọc. Đồng thời, dự thảo cũng cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động và bổ sung một chương riêng về trình tự đấu giá trực tuyến đối với tài sản tự nguyện. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì, đồng thời giao Bộ khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ. Đối với quy định đấu giá trực tuyến toàn trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đánh giá tính khả thi và hiệu quả từ nay đến khi luật được ban hành. Nếu quá trình thực thi có vướng mắc, cần đưa vào sửa đổi ngay tại luật này. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động các phương án

0: loại hình doanh nghiệp đấu giá để chọn phương án tối ưu. Đối với tài sản tự nguyện của cá nhân, tổ chức cần phát huy tinh thần tự nguyện, bảo đảm tính linh hoạt, chi phí thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu và xử lý nhanh tranh chấp nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.
1: Đề nghị các đồng chí rà soát kỹ để đảm bảo dự thảo luật chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tôi ví dụ như là cái việc hạn chế quyền nghĩa vụ tài chính này, điều kiện kinh doanh này, chế tài này, quyền nghĩa vụ cơ bản của người dân doanh nghiệp thì phải quy định trong luật. Nhưng mà ví dụ như là những cái vấn đề thuộc về kỹ thuật, về quy trình, về dữ liệu, về vận hành hệ thống thì nên giao cho chính phủ bộ ngành.
2: Hôm nay, nhiều địa phương đã khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết nghị nhiều cơ chế chính sách quan trọng cho giai đoạn tới.
3: Tại Lào Cai, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 khai mạc sáng nay. Báo cáo cho thấy kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, với quý 2 ước đạt 10,3%. Thu ngân sách hơn 12.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như giải phóng mặt bằng chậm, tiến độ đầu tư còn vướng mắc và năm chỉ tiêu chưa đạt 50% kế hoạch. Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy yêu cầu toàn hệ thống chính trị kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay.
4: Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa qua đã thống nhất quan điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đó là kiên định về mục tiêu, linh hoạt về giải pháp, không hạ thấp mục tiêu, chủ động đổi mới tư duy, cách làm, khơi thông điểm nghẽn, khai thác tối đa các nguồn lực để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
3: Trong một ngày rưỡi làm việc, kỳ họp sẽ xem xét 31 nghị quyết, trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn 82.000 tỷ đồng cùng nhiều chính sách an sinh xã hội. Tại Cần Thơ, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 3, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiều cơ chế chính sách về đầu tư công, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Thành phố đặt trọng tâm vào hoạt động chất vấn, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Văn Thanh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ các nội dung, đề xuất giải pháp khả thi và sát thực tiễn. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của Cần Thơ ước tăng từ 7,4 đến 7,6%, nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, xuất khẩu, du lịch và an sinh xã hội đạt trên 50% kế hoạch. Tại Cà Mau, Hội đồng Nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 4 tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội và đề ra nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm. Thu ngân sách 6 tháng qua ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 14%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28%. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Kỳ họp sẽ chất vấn các nhóm vấn đề về phát triển công nghiệp, kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và xem xét thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Tại An Giang, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét 19 nghị quyết nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, tài chính và hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, mỗi nghị quyết đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch carbon tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống lưu ký và thanh toán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã được hoàn thiện, kết nối đồng bộ và kiểm thử trên toàn thị trường. Trong tháng 5 và tháng 6 này, các đợt kiểm thử nội bộ và toàn thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan đều cho kết quả vận hành ổn định. Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển nền kinh tế carbon thấp và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
5: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
2: Sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
6: Với nhiều người lao động, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ giúp giảm áp lực về chỗ ở mà còn mở thêm cơ hội ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Anh Hoàng Anh Minh, người lao động đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
8: Đối với Thái Nguyên khởi công các công trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê thì đây cũng là một cái hướng đi tạo điều kiện cho chúng tôi có thể an cư lạc nghiệp và cái cơ hội cho những người thu nhập thấp của chúng tôi có thể sở hữu được những căn nhà trong mơ ước.
6: Theo kế hoạch, đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
2: Sáng nay, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ Bộ Quốc phòng và Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Và trong một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 1 trên địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
9: Các bị can gồm Nguyễn Hữu Tân, 44 tuổi, công chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Phước Dinh, Hán Tấn Vinh, 49 tuổi, công chức phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phước Hà, Trần Huỳnh Kiến Trúc, 51 tuổi, công chức chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa và Đỗ Ngọc Quang, 69 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ VT Anh Quân. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xuất hiện các hành vi lợi dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để trục lợi. Một số đối tượng bị xác định có hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý nhằm hợp thức hóa hồ sơ thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường trái quy định. Cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định. Theo cơ quan điều tra, việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai phạm đã góp phần tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, ông Nguyễn Minh Tuấn, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh cho biết, địa phương đã tạm dừng chi trả bồi thường đối với các trường hợp cần xác minh để phối hợp với cơ quan điều tra rà soát toàn bộ hồ sơ về nguồn gốc đất, tài sản và cây trồng trên đất, bảo đảm việc bồi thường đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách. Ông Nguyễn Minh Tuấn nói:
10: đã phê duyệt rồi nhưng hiện nay phải dừng chi trả để xác minh, hoàn toàn ủng hộ, bởi vì nếu chi trả ra chúng ta sẽ bị thất thoát. Khu vực nhà máy đa số là nằm trong danh sách xác minh của công an, chiếm khoảng một nửa diện tích của dự án. Những trường hợp còn lại là đều xác minh hết, và nguồn gốc đất là đa số mua bán dưới tay, và nguồn gốc là đa số là đất ủy ban xã quản lý nhưng mà không có tài liệu để quản lý.
2: Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông và đe dọa an toàn của người dân. Ghi nhận tại các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long cho thấy là tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp.
11: Đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn tại tỉnh Tuyên Quang gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Lượng mưa có nơi vượt 200 mm. Mưa lũ làm 23 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 hộ phải di rời khẩn cấp. 40 hecta lúa mới cấy cùng nhiều gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Hàng chục điểm sạt lở cũng khiến nhiều tuyến đường vào các xã vùng cao như Tát Ngà, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Lũng Cú, Xuân Vĩ và Đồng Văn bị ách tắc hoặc chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân hạn chế đi qua các khu vực nguy hiểm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi do đất đã báo hòa nước sau nhiều ngày mưa. Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng sạt lở bờ sông cũng tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Trong ngày hôm nay, tỉnh Đồng Tháp xảy ra liên tiếp hai vụ sạt lở bờ sông tại xã Hội Cư và xã Thanh Hưng. Các điểm sạt lở có chiều dài hơn 20m và hơn 40m làm sụp nhiều đoạn đường giao thông, chia cắt việc đi lại và đe dọa trực tiếp nhà ở của người dân. Chính quyền địa phương đã rào chắn, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ các hộ dân di rời tài sản đến nơi an toàn và cử lực lượng túc trực theo dõi diễn biến sạt lở 24/24 giờ. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang khảo sát, xác định nguyên nhân để đề xuất giải pháp xử lý lâu dài.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày mai ở khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 1 tháng 7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày 1 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Chiều tối và tối nay ở khu vực Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela đã chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
13: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết,
14: chúng tôi đã quyết định thành lập ngay Ủy ban Tổng thống để đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu và cầu vượt. Chúng tôi cũng đã xây dựng một hệ thống phân loại theo mô hình đèn giao thông, sử dụng 3 mức màu xanh, vàng và đỏ để đánh giá điều kiện an toàn của từng ngôi nhà. Trên cơ sở đó, Ủy ban Tổng thống về điều kiện sinh sống, nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ xác định trong những giờ tới liệu người dân có thể trở lại sinh sống tại các ngôi nhà này hay không.
13: Theo bà Delcy Rodríguez, khoảng 75% hệ thống điện, 68% mạng lưới cấp nước và gần 90% hệ thống giao thông tại bang La Guaira đã được khôi phục. Việc nối lại các tuyến vận tải công cộng được xem là yếu tố then chốt để duy trì hoạt động cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ. Tuy nhiên, nguy cơ tiếp tục xảy ra thiệt hại vẫn hiện hữu khi các dư chấn chưa chấm dứt. Sáng qua, Venezuela đã ghi nhận thêm 2 trận động đất có độ lớn 4,2 và 4,5. Cùng với nỗ lực khôi phục hạ tầng, các đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Venezuela tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Theo số liệu của chính phủ Venezuela, tính đến chiều 28 tháng 6, thảm họa đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hơn 3.100 người bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Hơn 770 công trình đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,8 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. 4 ngày sau thảm họa, vẫn có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia, cùng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đang tiếp tục được huy động để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
2: Tại khu vực châu Âu, đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài 11 ngày qua tại Pháp đang bắt đầu hạ nhiệt, nhưng hậu quả để lại là vô cùng nặng nề. Theo báo cáo từ Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố ngày 28 tháng 6, đợt nắng nóng này được đánh giá là khốc liệt hơn cả đợt nắng nóng lịch sử năm 2003 với tỷ lệ tử vong gia tăng ở mức báo động. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
15: Dựa trên dữ liệu sơ bộ từ các giấy chứng tử điện tử được ghi nhận kể từ thứ Tư ngày 24 tháng 6,
16: Các cơ quan chức năng ước tính đã có khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức so với mức trung bình các tháng trước. Cụ thể, hệ thống ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong do mọi nguyên nhân trong ngày 24 tháng 6 và vọt lên hơn 1.400 ca mỗi ngày trong hai ngày 25 và 26 tháng 6. Trong khi con số này vào tháng 4 và tháng 5 chỉ dao động khoảng 900 đến 1.000 ca mỗi ngày. Mặc dù thời tiết cực đoan tác động đến mọi lứa tuổi, nhưng nhóm người cao tuổi là nhóm chịu tổn thương lớn nhất khi có tới 85% số ca tử vong thuộc về nhóm từ 65 tuổi trở lên.
2: Trong khi đó, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì hơn 1.300 trường hợp được ghi nhận đã tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 có liên quan đến đợt nắng nóng này. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay đã ra thông báo về việc đưa thêm 20 thực thể của Nhật Bản vào danh sách theo dõi và 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
17: Thông báo cho biết, Trung Quốc đã quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách theo dõi vì người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối của các mặt hàng lưỡng dụng này không thể được xác minh. Với quyết định này, các nhà xuất khẩu không được phép xin giấy phép chung hoặc nhận chứng chỉ xuất khẩu thông qua đăng ký và kê khai thông tin khi xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên. Cùng ngày, bộ này cũng thông báo đưa 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, do các thực thể này bị cáo buộc có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Các nhà xuất khẩu bị cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 20 thực thể này. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 20 thực thể này. Mọi hoạt động liên quan đang diễn ra sẽ phải chấm dứt ngay lập tức. Hồi cuối tháng 2, Trung Quốc từng thông báo mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với 40 thực thể của Nhật Bản, trong đó 20 thực thể bị đưa vào danh sách kiểm soát và 20 doanh nghiệp tổ chức khác vào diện theo dõi.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
19: Nhật ký World Cup 2026.
20: Quý vị và các bạn, sân vận động SoFi ở Los Angeles vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong lịch sử thể thao Canada. Trong một trận đấu mà sự căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Jesse March đã khuất phục Nam Phi với tỷ số 1-0, chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 của một kỳ World Cup. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha lập công của Stephen Estacio ở những phút bù giờ hiệp 2. Kết quả này không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là lời khẳng định cho vị thế mới của bóng đá Canada trên bản đồ thế giới. Người hùng của trận đấu, Stephen Estacio, chia sẻ.
21: Tôi đang vô cùng hạnh phúc, cảm giác tuyệt vời như đang ở trên bay vậy. Chúng tôi là một tập thể đặc biệt, luôn coi nhau như anh em. Khi toàn đội cùng chiến đấu và chơi bóng vì nhau, những điều kỳ diệu như thế này chắc chắn sẽ xảy đến.
20: Sau chiến thắng trước Nam Phi, Canada tiếp tục hành trình tại Houston, nơi họ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng mai. Đây được đánh giá là một trong những màn thư hùng khó lường nhất tại vòng 32 đội World Cup 2026. Dù sở hữu đội hình chất lượng và vừa khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng đầy ấn tượng, huấn luyện viên Ronald Koeman bên phía Hà Lan vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông cho rằng cơn lốc màu da cam chưa chắc đã nằm ở cửa trên và đánh giá rất cao năng lực của đại diện Bắc Phi.
21: Tôi không chắc liệu chúng tôi có phải ứng cử viên được đánh giá cao hơn trong trận gặp Maroc hay không. Chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ, bởi đó sẽ là một trận đấu lớn. Họ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng và có khả năng ghi bàn rất tốt.
20: Ở chiều ngược lại, đội tuyển Maroc bước vào vòng knockout với sự tự tin rất lớn sau khi giành được 7 điểm và bất bại ở vòng bảng. Nhận định về tính chất của một trận chiến sinh tử, huấn luyện viên Mohamed Ouabi khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.
21: Ngày mai chúng tôi sẽ chơi trận đấu thứ tư tại World Cup và đó là trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở vòng loại trực tiếp. Đây là một trận đấu không thể có kết quả hòa. Chúng tôi hoàn toàn hiểu bản chất của giai đoạn này.
20: Diễn biến trận đấu giữa Hà Lan và Maroc được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 bắt đầu từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước đó vào lúc 0 giờ, đội tuyển Nhật Bản chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil với mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng 1/16 World Cup. Dù đối mặt với thử thách cực đại và gặp bất lợi khi có ít hơn đối thủ một ngày nghỉ, huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào các học trò. Chiến lược gia năm 7 tuổi khẳng định tinh thần toàn đội đang ở mức cao nhất sau vòng bảng bất bại. Ông chia sẻ.
1: Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận thử thách và cố gắng giành chiến thắng. Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho tập thể. Đội bóng đang rất gắn kết và tinh thần ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
20: Trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Tiếp đó vẫn trên kênh này, quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trận Đức gặp Paraguay từ 3 giờ 20 phút sáng mai. Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Và những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
22: Thông tin quảng cáo.
23: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
24: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
23: Đúng.

0: Chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
5: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
4: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
5: Uầy, hay quá anh nhỉ.
4: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
5: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
3: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự.
11: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm không chỉ là nhiệm vụ ứng phó tình huống mà là phép thử năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là thước đo trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ nhân dân, là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả phát triển và thực hiện

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029 là sự kiện chính trị mang tính lịch sử, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của phong trào thanh niên trong tỉnh. Với tinh thần thanh niên Gia Lai đoàn kết sáng tạo, bản sắc hội nhập phát triển, đại hội không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn mở ra tầm nhìn mới, khơi dậy sức trẻ thanh niên các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và hội nhập. Trong chương trình thời sự hôm nay, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh qua đại hội này. Tiếp đó là phóng sự kỳ 1 với nhan đề thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh mục tiêu trọng tâm được xác định tại Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự.
1: Chiều 29 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 56 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của 9.750 đại biểu. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Sau tháng đầu năm nay, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai toàn diện, nghiêm túc, quyết liệt. Trọng tâm là công tác tổ chức chuẩn bị phục vụ Đại hội 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra gần 12.200 tổ chức đảng và hơn 108.000 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 40 tổ chức đảng và 361 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra gần 14.000 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Đồng thời tiến hành giám sát chuyên đề đối với hơn 19.300 tổ chức đảng, hơn 61.000 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 75 tổ chức đảng, gần 4.400 đảng viên. Đối với tỉnh ủy Gia Lai, được đánh giá là cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Trong đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 43 đảng viên, kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, tài chính đảng đối với gần 490 tổ chức đảng, hơn 1.400 đảng viên, đồng thời tiến hành giám sát đối với 263 tổ chức đảng, hơn 1.600 đảng viên. Qua đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng, 105 đảng viên. Phát biểu kết luận hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trực tiếp là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường triển khai công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng. Trong đó, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng gắn với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tập trung kiểm tra giám sát những vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn. Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên để phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa với mục tiêu cao nhất là góp phần xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Chiều 29 tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành tổ chức xây dựng đảng. Hội nghị được tiến hành bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Sa Lăng Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy, các cơ quan đảng tỉnh và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, trong 6 tháng đầu năm nay, ngành tổ chức xây dựng đảng đã quán triệt cụ thể hóa cơ bản đồng bộ toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng, theo yêu cầu nghị quyết Đại hội 14 của đảng, gắn với mô hình hệ thống chính trị 3 cấp và 6 chức năng nhiệm vụ của ngành. Đã cơ bản hoàn thành 41 trên 64 đề án nhiệm vụ theo chương trình công tác cả năm, đạt 64%. Nổi bật là đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương pháp và lề lối làm việc với nhiều cách làm mới hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng đảng. Bước đầu chuyển từ tư duy tham mưu phản ứng, giải quyết vụ việc phát sinh sang tư duy tham mưu chủ động, đón đầu các xu hướng phát triển. Tham mưu mô hình tổng thể, hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu Bộ Chính trị quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, bước đầu đổi mới tư duy từ quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước. Công tác cán bộ có một số chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên xây dựng được các tiêu chí cụ thể rõ ràng là bước chuyển quan trọng từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, kết quả, có dữ liệu kiểm chứng. Công tác kiện toàn bố trí cán bộ sau sáp nhập được triển khai bài bản, đổi mới công tác đánh giá bố trí sử dụng cán bộ theo hướng thực chất khách quan, tôn vinh công hiến của đội ngũ bí thư chi bộ và đảng viên cao tuổi đảng. Chú trọng chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với các mục tiêu phát triển đất nước. Tại Gia Lai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tích cực hướng dẫn Ban Xây dựng đảng, Ban Tổ chức Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm các nguyên tắc quy định, quy chế, quy trình công tác. Từ thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy Gia Lai đề xuất Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị gắn với vị trí việc làm, kết quả và sản phẩm công việc. Hoàn thiện khung năng lực đối với các chức danh cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã. Có cơ chế phát hiện, đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học công nghệ và quản trị hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế luân chuyển, điều động cán bộ, chính sách tạo động lực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có lộ trình tinh giản biên chế phù hợp, quá trình hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá toàn diện vị trí việc làm, khối lượng công việc và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Ứng dụng công nghệ số trong quản lý đánh giá cán bộ và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ thống nhất từ trung ương đến địa phương. Hội nghị đã thống nhất đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục triển khai hoàn thành 24 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện toàn diện đồng bộ thực chất các trọng tâm tổ chức xây dựng đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của đảng, tập trung tham mưu Ban Chấp hành Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28, góp phần tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín vị thế của đảng trong điều kiện mới. Tiếp tục nắm bắt tình hình cơ sở, chủ động tham mưu định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên và nhân dân. Kịp thời tham mưu lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền cơ sở. Tham mưu Bộ Chính trị quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên để thực hiện đồng bộ thống nhất trong toàn đảng. Tham mưu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, biên chế và thi hành điều lệ đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành trên môi trường số, tập trung xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh ở Vườn Quy Nhân Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh Hùng và 195 đại biểu đại diện cho hơn 796.000 hội viên thanh niên toàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Bình Nhi phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo trình bày tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029 cho biết, trong giai đoạn 2024-2026, công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào chương trình lớn như Tôi yêu Tổ quốc tôi, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, cùng các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế được triển khai sâu rộng hiệu quả. Toàn tỉnh thực hiện 1.017 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời triển khai 187 đội hình bình dân học vụ số với 563 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng số. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, 763 đội hình với hơn 112.040 lượt tình nguyện viên đã thực hiện 695 công trình phần việc có tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Tích cực tham gia các chương trình chuyển đổi số, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Với khẩu hiệu hành động, thanh niên Gia Lai đoàn kết sáng tạo, bản sắc, hội nhập, phát triển, bước vào nhiệm kỳ 2026-2029, đại hội đề ra 10 chỉ tiêu và 3 giải pháp đột phá, hướng tới phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận những kết quả nổi bật của

0: Tân tiên phong trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thứ năm, tiên phong trong xây dựng hình ảnh người Gia Lai năng động, thân thiện và hội nhập. Mỗi thanh niên hãy là một đại sứ lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương đến bạn bè trong nước và quốc tế, xây dựng căn cước công dân Gia Lai.
1: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ hội tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác thanh niên, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ 2026-2029. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.
2: Thứ nhất đó là phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh niên gắn với việc lan tỏa mạnh mẽ phong trào tôi yêu tổ quốc tôi. Thứ hai đó là tổ chức hội phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thanh niên Gia Lai làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo. Thứ ba đó là đổi mới mạnh mẽ phong trào tôi yêu tổ quốc tôi và các hoạt động của hội theo hướng thiết thực, chuyên sâu và có sản phẩm cụ thể và có tác động xã hội rõ ràng. Thứ tư là phải đồng hành thiết thực, toàn diện hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Thứ năm là phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện và kiên quyết chống hành chính hóa và thực sự là môi trường rèn luyện để cán bộ trẻ nâng cao chất lượng. Và yêu cầu đặt ra đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập là phải xây dựng được một khối đại đoàn kết, đưa hội trở thành thực sự là mái nhà chung của thanh niên toàn tỉnh.
1: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 45 ủy viên, bầu ban kiểm tra, ban thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và hiệp thương cử 4 phó chủ tịch hội. Đại hội cũng hiệp thương thống nhất cử đồng chí Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với các thông tin khác. Chiều nay 29 tháng 6, Đảng ủy phường Quy Nhơn tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về sắp xếp các khu phố thành tổ dân phố. Các quyết định của Đảng ủy phường về kết thúc hoạt động các chi bộ khu phố, thành lập các chi bộ tổ dân phố và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư, quyết định của Ủy ban Nhân dân phường về chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, cùng các quyết định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về thành lập ban công tác mặt trận tại 22 tổ dân phố mới. Theo nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhơn, toàn bộ 63 khu phố hiện có được sắp xếp tổ chức lại thành 22 tổ dân phố, chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện địa lý, lịch sử, hình thành và yêu cầu quản lý, trong đó giữ nguyên khu phố chính thuộc bán đảo Hải Minh do đặc thù địa hình. Các khu phố còn lại được sáp nhập để hình thành các tổ dân phố mới. Dịp này, lãnh đạo phường đã trao các quyết định cho đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ tại các tổ dân phố mới, đồng thời tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng khu phố và trưởng ban công tác mặt trận các khu phố thôi tham gia công tác sau quá trình sắp xếp. Việc kiện toàn tổ chức và nhân sự góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Cũng trong chiều ngày 29 tháng 6, Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức lễ công bố và trao các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường, sau khi sắp xếp, Diên Hồng còn 14 thôn, tổ dân phố, gồm 1 thôn và 13 tổ dân phố, giảm 18 tổ dân phố, tương đương giảm 56,25%. Các thôn, tổ dân phố mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy phường đã công bố và trao các quyết định thành lập 14 chi bộ thôn tổ dân phố, chỉ định cấp ủy bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030, thành lập ban công tác mặt trận và chỉ định trưởng ban, phó trưởng ban, đồng thời trao các quyết định chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ nhằm bảo đảm ở các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ ngày 1 tháng 7 tới.
3: Chiều 29

0: tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2, khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động được tiếp tục thực hiện hiệu quả, tập trung cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán và tháng công nhân. Trong đó, các cấp công đoàn đã trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên người lao động, vận động 73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca. Tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phối hợp với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết 100% đơn thư khiếu nại của đoàn viên người lao động. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động được đẩy mạnh triển khai, nổi bật là phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Sau tháng cuối năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, triển khai phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khen thưởng 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tháng công nhân năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2649 chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời nổi Pleitega 2, kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại hồ Pleitega, xã Chư Pứ. Theo quyết định, công ty cổ phần năng lượng Pleitega là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 28 hectare với tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 20%, còn lại là vốn huy động. Dự án có công suất thiết kế 20 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 37.995 MW giờ một năm, góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Theo tiến độ dự kiến, công trình sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm nay, khởi công vào tháng 12 năm nay và đưa vào vận hành từ tháng 8 năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đất đai, môi trường, thủy lợi, an toàn hồ đập, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục chuyên ngành liên quan. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, không sử dụng hóa chất tẩy rửa trong quá trình vận hành và có giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Pleitega.
0: Ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Cảng cá Tam Quan cho biết, sản lượng cá ngừ vây vàng thường gọi là cá ngừ đại dương được ngư dân khai thác cập cảng cá Tam Quan qua 6 tháng đầu năm đã vượt sản lượng cả năm trước. Cụ thể, trong tháng 6, ngư dân khai thác được 1.320 tấn cá ngừ đại dương, cộng với 6.401 tấn của năm tháng trước. Tổng sản lượng loại cá này qua cảng đạt 7.721 tấn. Trong năm 2025, sản lượng hải sản khai thác cập cảng cá Tam Quan đạt 18.175 tấn, riêng cá ngừ vây vàng là 7.201 tấn. Như vậy, sản lượng cá ngừ đại dương qua 6 tháng đã cao hơn cả năm ngoái 500 tấn. Theo ông Dẫn, ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương năm nay trúng cá. Nhiều tàu khai thác được vài tấn cá trong một chuyến biển. Đơn cử trong tháng 6 có hơn 50 tàu câu được từ 2,7 tấn cá trở lên. Giá cá ngừ đại dương từ đầu năm đến nay dao động từ 100.000 đến 110.000 đồng một ký. Như vậy, dù giá dầu tăng, song các tàu câu đạt sản lượng cao vẫn có lãi khá. Nếu tính theo giá xăng dầu hiện nay, một chiếc tàu khai thác được 1,5 tấn cá sẽ có lãi để chia cho bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có quỹ đất sản xuất nông nghiệp rộng lớn với gần 845.000 hectare, trong đó hầu hết là đất ba gian màu mỡ, phù hợp để hình thành các vùng nguyên liệu lớn với các loại cây trồng giá trị cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chanh dây. Tuy nhiên đến nay tiềm năng lợi thế này vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Thu nhập của người dân từ sản xuất nông nghiệp vẫn còn bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn còn thiếu và yếu. Tỷ lệ diện tích cây trồng được chủ động nguồn nước tưới thấp nhất cả nước. Đây chính là một trong những lực cản đang kìm hãm mục tiêu tăng trưởng đột phá của tỉnh trong giai đoạn mới. Do vậy, tỉnh Gia Lai cần sớm giải được bài toán về hạ tầng thủy lợi. Đây là chìa khóa để phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại khu vực phía Tây của tỉnh. Chủ đề này được nhóm phóng viên Hà Đức Ngọc Hà đề cập trong series phóng sự hai kỳ với nhan đề Gỡ điểm nghẽn hạ tầng thủy lợi, khai thác tối đa tiềm năng. Sau đây là kỳ 1 với nhan đề Thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai thường xuyên diễn ra tình trạng thiếu nguồn nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, hạn hán nghiêm trọng, nhất là vào mỗi mùa khô Tây Nguyên. Đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn. Nhưng tiềm năng này chưa được đánh thức vì thiếu hệ thống thủy lợi. Điển hình tại xã Gia Rú có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp với trên 15.000 hectare, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện mới chỉ có 6 đập ngăn nước và 4 tuyến kênh dẫn nước từ các suối nhỏ, chỉ đủ phục vụ tưới 4 cánh đồng lúa. Còn lại gần 5.200 hectare đất trồng cây lâu năm mang lại giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, cà phê, sầu riêng, thì nguồn nước tưới lại phụ thuộc hoàn toàn vào các giếng khoan, giếng đào. Vì thế, tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng, nhất là vào mỗi mùa khô, thường xuyên diễn ra. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Giang, nông dân trồng cà phê tại thôn Phú Quang, xã Gia Rú, mùa khô năm 2026, gia đình anh cũng như các hộ trên địa bàn rất vất vả trong việc tìm nguồn nước ngầm để tưới cho cây trồng. Anh Nguyễn Hoàng Giang nói:
2: "Thiếu nước, tưới không kịp là nó héo lá hết nè, rụng kè hết. Người ta nói nhất nước nhì phân mà, cứ nước không có nước thì phân bỏ vô cũng không có đạt. Giếng khoan thì nước nó nhiều hơn. Còn mấy nhà mà giếng đào thì phải giờ này phải đi cạo rồi."
1: Theo ông Trần Minh Tâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Rú, với một địa phương xác định nông nghiệp làm trụ cột tăng trưởng, nhưng việc thiếu các công trình thủy lợi, nền kinh tế của xã phát triển thiếu bền vững và khó tạo được đột phá. Việc sản xuất nông nghiệp lâu nay manh mún. Chính vì thế, xã Gia Rú đang mong mỏi sớm được tỉnh, trung ương quan tâm đầu tư xây dựng thêm các công trình hồ đập, kênh mương dẫn nước để đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Ông Trần Minh Tâm cho hay:
3: "Để đáp ứng được cái nước tưới tiêu thì nhu cầu của địa phương là rất lớn. Thì hiện trên địa phương thì có 6 cái đập để ngăn nước, để giữ nước tưới chủ động. Thì qua quy hoạch vừa qua thì địa phương đã quy hoạch 3 cái điểm để quy hoạch cái lòng hồ nhằm mục đích tìm các nguồn đầu tư chủ động để rồi là xây dựng các cái hồ đập chủ động trong việc tưới tiêu nước cho bà con."
1: Theo tính toán của ngành nông nghiệp và môi trường Gia Lai, tại khu vực phía Tây của tỉnh, nhu cầu lượng nước để tưới trong mùa khô đối với diện tích sản xuất chưa được cấp nước từ công trình thủy lợi hiện khoảng 3.623 triệu mét khối. Trong khi đó, trữ lượng nước ngầm có thể khai thác an toàn chỉ khoảng 403,8 triệu mét khối. Phần chênh lệch trên 3.200 triệu mét khối cho thấy việc tiếp tục khai thác nước ngầm để bù đắp thiếu hụt nước tưới là không bền vững, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sụt giảm và cạn kiệt nguồn nước dưới đất. Cùng với đó, số liệu từ hồ sơ quy hoạch thủy lợi và phòng chống thiên tai khu vực phía Tây tỉnh cũng cho thấy hiện nay tổng lượng nước thiếu hụt để tưới cho cây trồng ước trên 1.200 triệu mét khối một năm. Trong khi đó, trước bối cảnh biến đổi khí hậu, dự báo đến năm 2030, nhu cầu nước cho nông nghiệp của khu vực phía Tây sẽ tiếp tục tăng mạnh lên gần 1.900 triệu mét khối một năm. Do đó, việc bảo đảm được nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp không chỉ là vấn đề của một địa phương riêng lẻ, mà đây đang là thách thức lớn đối với hầu hết các địa phương khu vực phía Tây tỉnh. Ông Rơ Ma Hên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Tô, thông tin.
4: Nước tưới trên địa bàn xã Gia Tô, là một xã, nói chung là ba xã gộp lại, tức là xã Gia Bang, Gia Băng, Gia Tô, ba xã. Hiện nay thì là chủ yếu là trên địa bàn xã thì là trồng cây công nghiệp dài ngày, tức là cây cà phê, cây sầu riêng, cao su, tiêu. Về cái nguồn nước tưới á, là ở đây á, là chúng tôi thì là ở đây thì trên địa bàn xã Gia Tô thì là nó không có đập thủy lợi. Thì hầu như dân thì trong địa bàn thì phụ thuộc vào nước là suối, là đào giếng. Là chúng tôi cũng truyền vận động nhân dân là cố gắng tưới tiết kiệm để mà đảm bảo duy trì được cái nguồn nước.
1: Về phía người dân, ông Nguyễn Hữu Hòa ở thôn Phú Vinh, xã Gia Tô bày tỏ lo lắng.
5: Gia đình mình ấy, thì nói chung là hiện tại là bây giờ là có 2 giếng, nhưng mà cái nước tưới thì nói chung là đảm bảo đủ. Gia đình khác thì nói chung là hiện tại bây giờ là có vùng có chỗ thì là cũng đang hạn hán. Nói chung cái số giếng thì hiện tại bây giờ thì mình là cứ theo chu kỳ của mình, theo nhiệt độ thôi.
1: Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Gia Lai, tổng năng lực thiết kế của 353 công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn phía Tây chỉ có thể đáp ứng cho khoảng gần 76.000 hectare đất sản xuất. Hơn nữa, do hầu hết công trình đã được xây dựng từ lâu bị xuống cấp hư hỏng, thiếu hệ thống kênh mương dẫn nước, nên diện tích tưới thực tế được đáp ứng cũng chỉ đạt 70% so với năng lực thiết kế. Tính trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của khu vực, tỷ lệ tưới chủ động từ công trình thủy lợi mới đạt khoảng 8,94%, thấp nhất cả nước. Khoảng 85% diện tích cây trồng còn lại vẫn phụ thuộc vào nước mưa và khai thác nước ngầm. Thực tế này đang đòi hỏi cần một giải pháp căn cơ để phát triển hệ thống thủy lợi nhằm bảo đảm sản xuất đối với hơn 760.000 hectare đất canh tác trước bài toán thiếu nước tưới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự kỳ 1 với nhan đề Thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập và trong quá trình tinh gọn sắp xếp bộ máy hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhân đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, phóng viên Kim Hường có bài ghi nhận. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai có 135 hội xã phường, 17 câu lạc bộ nhóm thiện nguyện, 3.337 chi hội với hơn 61.000 hội viên, 56.000 tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ. Đây là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động nhân đạo ở cơ sở, phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, chung tay góp phần lan tỏa công tác nhân ái trong cộng đồng. 5 năm qua, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong toàn tỉnh đạt gần 885 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 3 triệu lượt người nghèo, người khó khăn, yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thưởng ở thôn Định Trường 2, xã Bình An chia sẻ niềm vui được hỗ trợ gà sinh kế.
6: Cảm ơn chính quyền địa phương, do bên dưới Hội Chữ Thập Đỏ đã tài trợ cho bà con chúng tôi thì, một số gà để chăn nuôi theo nữa giảm nghèo bền vững. Tôi rất cảm ơn.
1: Cùng một tâm tư như vậy, chị Lê Thị Nhi ở thôn Mỹ Đức, xã Ân Hảo cũng bày tỏ niềm vui được nhận quà tiền hỗ trợ từ Chữ Thập Đỏ.
7: Quà nhân ái của Hội Thập Đỏ qua tặng cho quà Tết. Mẹ con rất là mừng, vui, nói chung là cũng có để mẹ con ăn Tết.
1: Với phương châm đoàn kết nhân ái, đổi mới lan tỏa, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội, phát huy vai trò là cầu nối nhân đạo với các tổ chức cá nhân hảo tâm, vận động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng thực hiện 7 lĩnh vực trọng tâm trong công tác nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và duy trì những chương trình nhân đạo truyền thống của tỉnh hội trong suốt nhiệm kỳ mới. Nói về những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ mới, ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cho biết thêm.
8: Nhiệm kỳ 2026-2031 thì Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh xác định 3 khâu đột phá, 2 phong trào, 1 cuộc vận động và một cái chương trình hoạt động xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Đó là đột phá trong chuyển đổi số, chuyển đổi toàn diện và minh bạch kỹ địa chỉ nhân đạo, minh bạch tạo niềm tin trong cộng đồng dân cư. Thứ hai á là hỗ trợ cái sinh thái xanh, thúc đẩy cái hoạt động trong cộng đồng, đặc biệt là thúc đẩy việc hỗ trợ sinh kế tự lực trong các tầng lớp nhân dân, góp phần làm công tác xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Và thứ ba là tập trung củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo ở từng địa bàn, cơ quan đơn vị và khu dân cư. Và chúng tôi chú trọng việc phát triển tình nguyện viên trong nhiệm kỳ là hết sức cơ bản. Phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái và phong trào Tết nhân ái. Và thực tế hai phong trào này đã trở thành một phong trào truyền thống trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong nhiều năm qua và được xác định trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 và 2031.
1: Những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua đã khẳng định và tạo tiền đề quan trọng để Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần, tâm thế, chủ động, tự tin và trách nhiệm cao hơn. Tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, Hội tiếp tục nâng cao vai trò, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, đổi mới sáng tạo, công khai, minh bạch trong hoạt động nhân đạo, lan tỏa tinh thần, thương người như thể thương thân, đóng góp tích cực vào công cuộc đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh mục tiêu trọng tâm được xác định tại Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
9: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cùng tiến trình phát triển các nền y học Việt Nam, y học cổ truyền luôn được xác định là bộ phận quan trọng, có vai trò song hành y học hiện đại trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh ngành y tế đang tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiện đại hóa y học cổ truyền, chương trình hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 giữa Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho sự phối hợp lâu dài trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tăng cường kết nối chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
11: Xây dựng phát triển mạng lưới y học cổ truyền đồng bộ, liên thông, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y học cổ truyền ngay từ tuyến ban đầu, được ngành y tế Gia Lai xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho người bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku đã được quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị hỗ trợ như buồng sông điều trị cho bệnh nhân về cơ xương khớp và các bệnh về tai biến mạch máu não, một số trang thiết bị phục hồi chức năng điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch. Và sắp tới sẽ được đầu tư máy xét nghiệm tự động hóa đưa vào phục vụ trực tiếp cho người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku cho biết.
12: Trong cái phối hợp với y học cổ truyền với y học hiện đại đó, đặc biệt là về phục hồi chức năng. Chẳng hạn như máy điện xung á, thì làm giảm đau, những bệnh nhân mà bị liệt mặt thì dùng những cái dòng điện kích thích điều trị rất là tốt. Bệnh nhân bị co cơ. Co cứng cơ thì mình sử dụng cái máy siêu âm thì làm mềm cơ và giảm đau trong cho bệnh nhân, ví dụ đau vai gáy rất là hiệu quả. Và đặc biệt là cái máy xung kích, thì là cái máy xung kích đó là điều trị rất là tốt trong cái trường hợp co cơ cho bệnh nhân đau cột sống thắt lưng, thoát vị địa đệm và giảm cái thời hưởng bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện rất là nhiều, và cái hiệu quả điều trị là được bệnh nhân công nhận.
11: Cùng với việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku đã ký kết hợp tác với các bệnh viện tuyến trên, từng bước tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Tháng 6 năm 2026, chương trình ký kết hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 giữa Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku là dấu mốc quan trọng và là chương trình hỗ trợ chuyên sâu, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại bệnh viện. Tiến sĩ Nguyễn Duy Luật, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho hay, việc triển khai đề án 1816 không chỉ nhằm chuyển giao kỹ thuật mà còn hướng đến mục tiêu đào tạo, hỗ trợ toàn diện cho các cơ sở y tế tuyến dưới, giúp đội ngũ cán bộ y tế ở địa phương từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.
13: Trước kia thì chúng tôi đã lập đề án và có cái chương trình khảo sát. Sau khi có sự chuẩn bị, có sự công văn của hai bên cùng với nhu cầu và các cái nguyện vọng, thì chúng tôi hôm nay chúng tôi đến là chuyển giao theo từng gói một, có hai bác sĩ của Bệnh viện Tuyến Trung ương sẽ ở lại trực tiếp tham gia khám chữa bệnh cùng hướng dẫn và trên người bệnh cùng với bệnh viện của truyền y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Pleiku sau vòng khoảng 2 tuần. Khi mà thành thạo trao đổi thì chúng tôi sẽ cũng trong ngoài giúp ra chúng tôi về thì chúng tôi vẫn sẽ có những cái trao đổi thường xuyên, và tiếp theo đó là chúng tôi khi mà hoàn thiện được thì chúng tôi sẽ tiếp tục lại cử cán bộ tiếp theo đến để thay vào cái chương trình kỹ thuật khác, làm sao khi mà đủ 3 cái kỹ thuật chuyên môn và làm sao với phương châm là phải khi chúng tôi ra về thì bệnh viện y học cổ truyền phục hồi chức năng của Pleiku sẽ phải triển khai được các kỹ thuật chuyên môn để phục vụ người dân.
11: Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao tại tuyến cơ sở, việc hợp tác với Bệnh viện Châm cứu Trung ương là cơ hội quan trọng để Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku tiếp nhận các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao hiệu quả điều trị. Bác sĩ Trần Quang Chỉ, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku cho hay.
14: Chúng tôi đã xác định những mũi nhọn để mà nhận chuyển giao kỹ thuật. Đối với Bệnh viện Châm cứu Trung ương, chúng tôi tập trung mũi nhọn về châm cứu và đối với các loại bệnh, bệnh đau đầu mất ngủ, các bệnh đột khớp, về các điều trị châm cứu, về các trường hợp bệnh mãn tính, về đau lưng và những trường hợp nặng, mà những trường hợp mà chúng tôi không giải quyết được thì chúng tôi đang ký kết hợp tác và mong Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ phối hợp, chúng tôi sẽ bố trí đội ngũ viên chức của bệnh viện cùng tham gia cùng đoàn giám định cầm tay chỉ việc và tiếp thu những kỹ thuật tinh hoa nhất của Bệnh viện Châm cứu Trung ương để điều trị cho bệnh nhân ở trong nhà.
11: Theo chương trình ký kết, trong năm 2026, Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku 3 gói kỹ thuật chuyên sâu, gồm kỹ thuật điều trị và chăm sóc đau vùng cổ gáy, viêm quanh khớp vai, kỹ thuật điều trị và chăm sóc đau lưng, đau thần kinh tọa, kỹ thuật điều trị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ tổ chức 3 đợt hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật theo hình thức trực tiếp cầm tay chỉ việc. Trong thời gian này, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku, đồng thời hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Việc tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn giúp người bệnh được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí điều trị và hạn chế tình trạng chuyển tuyến trên.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá không chỉ gây nghiện mà còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm về phổi. Mỗi năm hàng triệu người trên thế giới tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Việt Nam, tình trạng hút thuốc lá vẫn còn phổ biến, kéo theo số ca mắc ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều bệnh hô hấp ngày càng gia tăng. Không chỉ ảnh hưởng đến người hút trực tiếp, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai. Bài viết sau đây đề cập rõ hơn về những tác hại của thuốc lá và cách hạn chế tình trạng hút thuốc lá trong cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thuốc lá từ lâu đã được cảnh báo là kẻ giết người thầm lặng. Thế nhưng hiện nay, số người hút thuốc lá vẫn đang gia tăng, đặc biệt ở nam giới và thanh thiếu niên. Đáng lo ngại hơn, không chỉ người hút thuốc mà cả những người xung quanh thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động cũng đang từng ngày hứng chịu những hậu quả nặng nề từ khói thuốc. Theo các chuyên gia y tế, trong khói thuốc lá có hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó hàng trăm chất gây độc và hàng chục chất có khả năng gây ung thư. Những chất độc này âm thầm tàn phá cơ thể, đặc biệt là lá phổi, cơ quan trực tiếp tiếp xúc với khói thuốc mỗi ngày. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn cho biết.
2: Những người mà hút thuốc lá tạo ra cho cái xung quanh, cái môi trường xung quanh rất là không lành mạnh, tức là đầy khói thuốc lá. Mà trong cái khói thuốc lá thì rất là nhiều cái chất độc hại, trong đó là có hơn 4.000 cái chất độc hại, trong đó có khoảng 70 cái chất mà gây ung thư. Hầu hết những người hút thuốc lá là cái cuối cùng của họ là cũng là gây ra cái bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là cái COPD. Mà cái bệnh lý COPD do thuốc lá gây ra thì phải nói rằng là rất khó điều trị. Một cái bệnh lý mà tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng mà tỷ lệ mà điều trị khỏi thì rất thấp. Tại vì khi mà hút thuốc lá, rồi lâu dài, rồi nghiện thuốc lá, thì tất cả các cái phế quản của đường thở, cái đường dẫn khí ở trong phổi là nó hẹp lại do tác động của khói thuốc lá. Mà khi nó hẹp lại thì làm cho cái luồng khí, không khí bình thường, nó không bình thường nữa và nó sẽ làm cho bệnh nhân là khó thở.
1: Theo thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 4.800 lượt người bệnh và điều trị nội trú cho hơn 1.200 lượt người. Trong đó có gần 180 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm phế quản tràn khí. Các bác sĩ cho biết, hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh lý nguy hiểm về phổi. Trong đó phổ biến nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, còn gọi là COPD. Đây là căn bệnh khiến người bệnh khó thở kéo dài, giảm khả năng lao động và có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, thuốc lá còn là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy hơn 80% ca ung thư phổi có liên quan trực tiếp đến việc hút thuốc lá. Không dừng lại ở đó, thuốc lá còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, cao huyết áp, suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản. Người hút thuốc lâu năm thường có sức đề kháng kém, cơ thể nhanh suy yếu và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Điều đáng lo ngại hiện nay là độ tuổi hút thuốc lá đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều học sinh thanh niên xem việc hút thuốc như một cách thể hiện bản thân mà chưa nhận thức đầy đủ những hiểm họa do thuốc lá gây ra. Khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến người hít phải khói thuốc thụ động. Trẻ em sống trong môi trường có khói thuốc dễ mắc viêm phổi, hen suyễn, suy giảm sức đề kháng. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc có nguy cơ sinh non, thai nhẹ cân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm, thế giới có hàng triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Việt Nam, con số tử vong vì thuốc lá cũng đang ở mức đáng báo động. Không chỉ gây tổn thất về sức khỏe, thuốc lá còn tạo gánh nặng lớn về kinh tế cho gia đình và xã hội. Chi phí mua thuốc lá, chi phí điều trị bệnh tật và mất khả năng lao động khiến nhiều gia đình rơi vào khó khăn. Một điếu thuốc được đốt lên không chỉ làm tiêu hao tiền bạc mà còn đánh đổi bằng chính sức khỏe và tính mạng con người. Ông Đào Văn Ngọc, xã Ngô Mây cho biết.
3: Có mà bỏ này 20 năm rồi. Khi rồi nó bị là lo bỏ rồi, không có dám hút rồi. Vì có chất nicotine quá nhiều. Khi mình ngó cái gói thuốc sao là mình thấy vậy là đúng rồi. Mình nên bỏ là tốt. Cái tuổi trẻ bữa nay là không nên dùng tới, nghĩ tới về thuốc lá. Thuốc lá là đầu độc của thuốc trẻ, tuổi trẻ. Mình nên là tránh xa chừng nào tốt chừng đó.
1: Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử, không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và nơi công cộng, tăng cường tập thể dục, ăn uống lành mạnh để cải thiện sức khỏe phổi. Bên cạnh đó, mọi người cần chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp và động viên người thân bỏ thuốc lá vì một môi trường sống trong lành. Nhiều người sau khi cai thuốc đã cải thiện rõ rệt sức khỏe, giảm ho, dễ thở hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc từ bỏ thuốc lá tuy không dễ, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện nếu có quyết tâm và sự hỗ trợ đúng cách. Hút thuốc hơn 20 năm, đến khi có triệu chứng khó thở nặng, ông Trần Văn Đậu, 71 tuổi ở xã Tuy, Phước Tây, đi khám mới phát hiện mình bị bệnh phổi mãn tính. Khi nhận thấy sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do thuốc lá gây ra, ông Đậu đã quyết định từ bỏ thuốc lá.
3: Thì đầu tiên thì cũng xuống khoa la đề để đi khám bệnh, thằng chàng nó ho rồi. Trước đây là 8 tháng hút thuốc lá, mà xuống đây khám thì anh bác sĩ nói là bị viêm phổi quản mãn tính. Hồi xưa thời gian viêm quản chuyển qua hen, xuống đây điều trị thời gian là ở nhà ấy, thì cứ thường đi cho bạn về được cho thường ấy làm hút thuốc của cà phê vậy anh uống để xe về bỏ nghe hút nữa.
1: Thực tế cho thấy tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở sức khỏe cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng. Một môi trường đầy khói thuốc sẽ làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, giảm năng suất lao động và tạo áp lực lớn cho ngành y tế. Để phòng tránh các bệnh do thuốc lá gây ra, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường sống không khói thuốc và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đừng để những làn khói trắng cướp đi hơi thở, hạnh phúc và tương lai của con người. Hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì một cuộc sống khỏe mạnh, văn minh và an toàn hơn.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chương mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chương mục chuyện buôn làng nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do phòng tiếng dân tộc thực hiện được phát sóng định kỳ lúc 15 giờ 45 phút chủ nhật và phát lại lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện xã An Vinh, nơi niềm tin bén rễ và miền núi Gia Lai khơi dậy khát vọng vươn lên. Chuyện kể từ buôn làng. Thưa quý vị và bà con, có một sự đổi thay đang diễn ra từng ngày trên vùng đất xã An Vinh phía đông tỉnh Gia Lai. Đó không chỉ là những con đường được mở rộng, những ngôi nhà ngày một khang trang hay những cánh rừng đã có chủ, mà còn là sự đổi thay trong nếp nghĩ và cách làm của đồng bào Hơ Rê. Từ việc được giao đất lâm nghiệp, hỗ trợ phát triển sinh kế đến kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhiều chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đã và đang tạo thêm động lực để người dân An Vinh vươn lên ổn định cuộc sống. Khi đất đai trở thành nền tảng sản xuất, sản phẩm từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường, một hành trình phát triển bền vững cũng đang mở ra nơi miền sơn cước An Vinh.
1: Cách đây vài năm, cuộc sống của nhiều hộ gia đình đồng bào Hợt Rê ở xã An Vinh còn nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất, đầu ra nông sản bấp bênh, việc tiếp cận các dịch vụ công còn hạn chế. Đến nay, diện mạo vùng quê đang từng bước đổi thay. Người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, sản phẩm địa phương được kết nối tiêu thụ ổn định hơn, các thủ tục hành chính cũng được giải quyết nhanh chóng ngay tại cơ sở. Không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhiều chính sách thiết thực còn tạo động lực để đồng bào Hợt Rê An Vinh ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế. Nổi bật là việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất và gắn bó lâu dài với rừng. Ông Đinh Văn Xanh ở thôn 7 là một trong những hộ được cấp gần 7.000 mét vuông đất lâm nghiệp. Trước đây, dù gắn bó với rừng nhưng chưa có cơ sở pháp lý, nay ông Xanh đã yên tâm mở rộng sản xuất. Đến nay, xã An Vinh đã cấp 230 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 253 hectare. Ông Đinh Văn Xanh, thôn 7 xã An Vinh, tỉnh Gia Lai, hào hứng cho biết.
2: Trong thời gian trước đây, chưa nghĩ tới cấp trên, cấp số đỏ như thế này. Còn bây giờ thì bản thân riêng, toàn thể bà con nói chung rất là phấn khởi. Hiện tại là được cầm số đỏ quyền sử dụng đất để mình sản xuất sau này. Đấy, là rồi còn vấn đề tiếp theo nữa là trong thời gian tiếp theo sẽ cố gắng trước khi được cầm quyền số đó trên tay thì sẽ cố gắng tập trung sản xuất.
1: Những cánh rừng đã có chủ, đất lâm nghiệp được giao không chỉ giúp đồng bào Hợt Rê ở xã An Vinh có quyền sử dụng hợp pháp mà còn tạo động lực phát triển sinh kế trên chính mảnh đất của mình. Tuy nhiên, để sản xuất mang lại thu nhập bền vững, người dân không chỉ cần có đất mà còn cần đầu ra ổn định cho sản phẩm. Từ thực tế đó, mô hình thương mại hai chiều được triển khai, từng bước kết nối các sản vật địa phương với thị trường. Nhiều sản phẩm đặc trưng như cá lồng bè hồ đồng miết, thịt bò gác bếp, thịt heo gác bếp và các nông sản bản địa đã dần tìm được chỗ đứng, giúp người dân An Vinh chủ động hơn trong phát triển sản xuất. Tại thôn 5 An Trung, chị Đinh Thị Linh vẫn gìn giữ cách chế biến thịt bò gác bếp truyền thống của người Hợt Rê. Khác với trước đây, chỉ phục vụ nhu cầu trong buôn làng, nay sản phẩm đã được quảng bá rộng rãi, đến với khách hàng ở nhiều địa phương thông qua mô hình thương mại hai chiều. Chị Đinh Thị Linh, thôn 5 An Trung, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai, phấn khởi chia sẻ.
3: Sau khi mà tham gia mô hình thương mại hai chiều thì mình thấy sản phẩm thịt gác bếp của nhà mình làm ra thì được nhiều người biết đến hơn. Trước đây thì mình chỉ bán cho bà con khách hàng ở vùng lân cận đây. Còn bây giờ thì bán được cho nhiều người. Sau khi mà được cấp trên người ta quảng bá giùm cho mình thì rất nhiều người, không những ở khách ở trong xã đây, các xã lân cận đây và kể cả khách tỉnh trong tỉnh và ngoài tỉnh người ta cũng biết đến.
1: Điều đáng quý hơn cả là mỗi sản phẩm hôm nay không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn mang theo câu chuyện văn hóa của người Hợt Rê. từ những món ăn truyền thống, những sản vật của núi rừng, đến những cánh rừng đang được người dân gìn giữ, tất cả đang góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất An Vinh. Trong hành trình ấy, vai trò của chính quyền địa phương tiếp tục được khẳng định thông qua việc hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và từng bước đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Ông Đinh Văn Cung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Vinh, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục vận động bà con để quen với cách buôn bán trên sàn thương mại điện tử, thực hiện theo cái công nghệ số. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục lưu giữ và hỗ trợ để tạo mọi điều kiện để mô hình này tiếp tục phát triển.
1: Trên vùng đất An Vinh hôm nay, những cánh rừng đã có người gìn giữ, những sản vật của núi rừng đang từng bước vươn ra thị trường và nhiều hộ gia đình đồng bào Hà Tre đã có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống. Điều đáng quý hơn cả không chỉ là những kết quả nhìn thấy hôm nay mà còn là niềm tin được vun đắp từ những chủ trương đúng đắn và sự đồng hành của chính quyền với người dân. Khi đất đã có chủ, sinh kế được mở rộng và sản phẩm có đầu ra ổn định, đó cũng là lúc người dân thêm vững tin để gắn bó với quê hương, gìn giữ rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và chủ động xây dựng cuộc sống ấm no bằng chính nội lực của mình. Đó cũng chính là nền tảng để An Vinh tiếp tục phát triển bền vững trong những chặng đường phía trước.
0: Ước mơ từ buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, từ câu chuyện đổi thay ở xã An Vinh, nơi niềm tin đã bén rễ trên từng cánh rừng, mảnh đất và nếp nghĩ của đồng bào Hà Tre, có thể thấy một hành trình phát triển mới đang dần hình thành ở miền núi Gia Lai. Không chỉ riêng An Vinh, nhiều địa phương miền núi khác cũng đang chuyển mình mạnh mẽ khi người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình. Và sau đây, mời quý vị và bà con cùng đến với phần tiếp theo của chương trình Ước mơ từ buôn làng, nơi khát vọng vươn lên đang được khơi dậy từ khắp miền núi Đông Gia Lai.
0: Đến với xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai hôm nay, ai cũng dễ dàng cảm nhận được sức sống mới của một vùng quê miền núi đang chuyển mình. Bên cạnh những công trình hạ tầng ngày càng hoàn thiện là những vườn cây xanh tốt, những mô hình sản xuất mới đang từng bước mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Điều làm nên sự đổi thay ấy không chỉ là nguồn lực đầu tư của đảng, nhà nước và chính quyền địa phương, mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của chính người dân. Là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Đinh Văn Bích ở Làng Cát đã mạnh dạn thay đổi một phần diện tích đất trồng keo bằng trồng cây dừa xiêm. Dù biết phải mất nhiều năm mới có thu hoạch, anh Bích vẫn kiên trì đầu tư hệ thống tưới, áp dụng kỹ thuật chăm sóc với niềm tin vào hướng đi mới. Không riêng gia đình anh Bích, nhiều hộ dân ở Canh Liên cũng đang chuyển dần từ cây keo sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như dừa xiêm, bưởi da xanh, sầu riêng hay đinh lăng. Sự chuyển đổi ấy cho thấy người dân Canh Liên đang từng bước hướng tới nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững hơn. Anh Đinh Văn Bích, Làng Cát, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hiện tại là 2 năm rồi, còn 2 năm đến 3 năm nữa là mình hy vọng là nó sẽ đậu trái để mà có cái hiệu quả để phát triển kinh tế cao hơn.
0: Nếu như Canh Liên ghi dấu bằng sự chuyển mình trong sản xuất nông nghiệp, thì ở xã An Lão, tinh thần đổi mới lại được thể hiện qua sự sáng tạo của những người nông dân luôn khát khao tìm hướng đi mới. Nhiều năm gắn bó với nghề kinh doanh lan kiển, khi thị trường gặp khó khăn, anh Trần Minh Hùng ở thôn Thanh Sơn không chấp nhận dừng lại. Từ niềm đam mê cây cảnh, anh Hùng bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu mô hình dừa bonsai. Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng, có những lần dừa không nảy mầm cây chết hoặc phát triển không như mong muốn. Thế nhưng bằng sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi, anh Hùng từng bước làm chủ kỹ thuật tạo hình và chăm sóc cây. Dưới đôi bàn tay khéo léo của mình, những quả dừa khô tưởng chừng bỏ đi đã trở thành những chậu bonsai độc đáo. Không dừng lại ở đó, anh Hùng còn phát triển thêm dòng sản phẩm dừa bonsai thủy canh, tạo nên dấu ấn riêng trên thị trường. Mỗi năm cơ sở của anh Hùng cung cấp hàng trăm sản phẩm dừa bonsai, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Anh Trần Minh Hùng, thôn Thanh Sơn, xã An Lão, tỉnh Gia Lai, hào hứng chia sẻ.
6: Thì bản thân tôi thì nói chung là xuất phát là từ cũng đam mê về hoa cải cảnh. Thì tôi là đam mê hoa lan. Thì sau khi giai đoạn đó thì cuối năm 2022 thì lan nó bị sụp. Giá lan đột biến nó bị sụp thì bản thân tôi là cũng thấy cái mô hình dừa nó cũng hay mà bản thân phù hợp với bản thân tôi. Mà thời gian thánh thì tôi ở nhà thì tôi nhặt những quả dừa đá vô rồi tôi làm, sau đó là tôi bắt trước rồi tôi hẹp khỏi, cơ bản là hẹp từ trên mạng rồi làm ra cái sản phẩm dừa bonsai, là để mà thứ nhất là chơi trưng bày, sau đó là cũng muốn chia sẻ lại cho số anh em nào có cái tính mà đam mê hoa cây cảnh.
0: Không chỉ những người đàn ông đang góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế vùng cao, ở nhiều buôn làng miền núi Đông Gia Lai hôm nay, nhiều chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang khẳng định vai trò của mình bằng nghị lực và sự năng động trong lao động sản xuất. Chị Đinh Thị An Ngát ở làng 2 xã Vĩnh Quang là một trong những tấm gương tiêu biểu. Trước đây, gia đình chị An Ngát chủ yếu trồng mía và mì. Dù cần cù lao động nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao. Khi địa phương vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chị An Ngát mạnh dạn chuyển sang trồng bầu, bí đỏ, dưa leo và ớt. Những ngày đầu thiếu kinh nghiệm, chị gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần ham học hỏi, chị An Ngát tích cực tham gia các lớp tập huấn, tiếp cận khoa học kỹ thuật và mạnh dạn áp dụng vào thực tế sản xuất. Đến nay, các loại cây trồng của gia đình chị An Ngát đều phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng mỗi năm. Chị Đinh Thị An Ngát, làng 2, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
7: Trước kia thì mình làm thì theo địa phương, theo cách của mình. Mình muốn làm kiểu là làm theo truyền thống. Ví dụ như đào làm không phun thuốc thì nó vẫn thu nhưng mà không đạt. Đậu đỗ cũng vậy. Đậu đỗ không có phun thuốc, không có phòng trừ sâu bệnh này kia cũng không đạt. Nên mình chuyển sang cây bầu, cây trồng bí đao. Tại vì là một diện tích mà mình trồng hai bao vụ cái cây đấy là nó không ưa, phải chuyển đổi cây trồng khác nhau.
0: Những đổi thay ở miền núi Đông Gia Lai hôm nay không chỉ hiện hữu qua những con đường mới, những vườn cây xanh tốt hay những mô hình kinh tế hiệu quả. Điều đáng quý hơn cả là sự đổi thay trong tư duy và khát vọng vươn lên của người dân. Từ chỗ trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, tìm hướng sản xuất phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ấm no. Chính tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi ấy đang tạo nên sức sống mới cho các buôn làng miền núi vùng cao, mở ra niềm tin về một miền núi Đông Gia Lai ngày càng phát triển bền vững. Thưa quý vị và bà con, mỗi buôn làng đều có câu chuyện của riêng mình. Có nơi bắt đầu từ niềm tin khi người dân được trao cơ hội để ổn định cuộc sống, có nơi được viết tiếp bằng khát vọng vươn lên khi những người nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy, cần cù lao động và không ngừng học hỏi. Từ xã An Vinh đến các buôn làng miền núi Đông Gia Lai, chúng ta thấy rõ một hành trình phát triển đang được vun đắp bằng niềm tin, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần tự lực vươn lên của người dân. Những cánh rừng được gìn giữ, những mô hình kinh tế mới hình thành và những khát vọng đổi đời đang từng ngày thắp sáng buôn làng. Chuyện buôn làng, chuyện kể hôm nay gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chương mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hờ Ne, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 39 của Bộ Xây dựng về vận tải đa phương thức và văn bản hợp nhất số 27 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 39 của Bộ Xây dựng quy định về vận tải đa phương thức. Nghị định quy định về hoạt động vận tải đa phương thức bao gồm vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức bao gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật về hợp tác xã của Việt Nam, các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức. Người kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức và đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải. Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế quy định như sau: doanh nghiệp hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật. Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương. Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định Khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Việt Nam trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp. Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương. Bộ Giao thông Vận tải tổ chức quản lý và cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Thủ tục hải quan quy định như sau. Hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế được miễn kiểm tra thực tế hải quan, trừ một số trường hợp nếu nghi ngờ có dấu hiệu vận chuyển ma túy, vũ khí và các loại hàng cấm khác. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức. Quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức bao gồm: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức. Bộ Giao thông Vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức là đầu mối giúp chính phủ điều phối hoạt động liên ngành và hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến hoạt động vận tải đa phương thức. Nguyên tắc về thực hiện thủ tục hành chính như sau. Mẫu đơn tờ khai thành phần hồ sơ có quy định về các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì các thông tin này được thay thế bằng dữ liệu khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành được vận hành. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử. Trường hợp cá nhân tổ chức có yêu cầu nhận bản giấy thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả đồng thời cả bản điện tử và bản giấy. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 27 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiểm tra, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng thực hiện bồi dưỡng kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo lái xe mô tô. Thông tư áp dụng đối với tổ chức cá nhân có liên quan tới đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiểm tra, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng thực hiện bồi dưỡng kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư không áp dụng đối với cơ sở đào tạo lái xe, tổ chức đào tạo lái xe, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện như sau. Đối với công tác đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về hoạt động đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, công bố và thực hiện cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe ô tô được cấp hoặc bị thu hồi giấy phép đào tạo lái xe trên trang thông tin điện tử. Định kỳ hàng năm rà soát để cập nhật bổ sung và công bố danh mục, dấu hiệu nhận biết và phương án xử lý các tình huống giao thông. Đối với công tác quản lý hệ thống thông tin cụ thể, xây dựng nâng cấp duy trì hoạt động của hệ thống thông tin quản lý giám sát đào tạo lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam và hệ thống thông tin chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại Cục Đường bộ Việt Nam để tiếp nhận dữ liệu, chia sẻ, kết nối với cơ quan quản lý sát hạch của ngành công an, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, tích hợp ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong đào tạo lái xe. Vận hành hệ thống thông tin tại điểm A khoản này, bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục ổn định. Xây dựng nâng cấp tập huấn chuyển giao phần mềm trong hệ thống thông tin quản lý giám sát đào tạo lái xe, hệ thống thông tin chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại sở xây dựng, cơ sở đào tạo lái xe và cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cung cấp tài khoản để các sở xây dựng, các cơ sở đào tạo lái xe, cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đăng nhập, cập nhật, truyền dữ liệu và khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý, giám sát, đào tạo lái xe và hệ thống thông tin chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại Cục Đường bộ Việt Nam. Sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý, giám sát, đào tạo lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam

tư số 35/2024 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đối với các khóa đào tạo đã thực hiện việc kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện việc xác nhận hoàn thành khóa đào tạo theo quy định tại thông tư số 35/2024 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đối với các giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đã cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, thì vẫn có giá trị sử dụng theo quy định. Sở Xây dựng và Cơ sở Đào tạo Lái xe tiếp tục thực hiện việc truyền và tiếp nhận dữ liệu liên quan đến công tác đào tạo lái xe qua hệ thống thông tin giấy phép lái xe đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 39 của Bộ Xây dựng về vận tải đa phương thức và văn bản hợp nhất số 27 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đại dương bao la không chỉ là nhịp cầu kết nối các vùng đất mà còn là cánh cửa mở ra những không gian phát triển mới đầy triển vọng. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, mỗi hải trình, mỗi bến đổ đều mang theo cơ hội lớn để du lịch Việt Nam định vị vị thế của mình trên bản đồ quốc tế. Nhận thức rõ tầm vóc và giá trị chiến lược đó, chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã trang trọng diễn ra hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh thành phố trong cả nước. Đây được đánh giá là một diễn đàn kinh tế văn hóa đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy sự hợp tác chiến lược để phát triển mạnh mẽ dòng sản phẩm du lịch tàu biển, nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường khách quốc tế, đồng thời tôn vinh và đánh thức tiềm năng kinh tế biển giàu đẹp của quê hương. Mở đầu chương trình là ghi nhận về các nội dung xung quanh hội thảo. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Thu Thủy.
1: Sự kiện khẳng định tư duy đổi mới, khát vọng vươn xa và tinh thần chủ động của ngành du lịch tỉnh Gia Lai cũng như cả nước trong việc tạo nên những bứt phá mới cho nền kinh tế nước nhà. Trong bối cảnh du lịch tàu biển đang trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới và khu vực, việc tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị khai thác cảng và các đối tác liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hình thành những sản phẩm hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường khách quốc tế. Đánh giá về định hướng phát triển, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định.
2: Trước tiên thì chúng ta chia sẻ cùng nhau để làm sao quy hoạch hạ tầng cho cái điểm đến du lịch tàu biển. Tức là bến cảng thế nào, dịch vụ cảng thế nào, chia sẻ với các cái điểm dịch vụ trên bờ. Làm sao để kết nối du lịch tàu biển với các cái điểm du lịch ở trên bờ và phụ cận. Và cái câu chuyện là kinh nghiệm ở các địa phương ấy thì là phát triển kết nối, thí dụ như là Hải Phòng nhá, kết nối với cả Hà Nội cơ. Tức là để đưa khách từ lên bờ và đến được trải nghiệm những cái sản phẩm liên quan. Đó. Thế rồi chúng tôi cho rằng là cần có cái quảng bá về cái sản phẩm du lịch tàu biển như thế nào. Cũng là một cái định hướng vô cùng quan trọng. Và coi sản phẩm du lịch tàu biển sẽ là một trong những cái định hướng, một cái ưu tiên cho cái sản phẩm của cái điểm đến để chúng ta quảng bá. Thì từ đấy thì các cái hãng tàu biển lớn người ta mới có kế hoạch cập bến. Thì là phát triển nguồn nhân lực cho du lịch tàu biển là không chỉ làm dịch vụ mà nó có cả cái dịch vụ về hàng hải này, dịch vụ logistics, các thứ về tàu biển này. Và đặc biệt là giới thiệu được cái văn hóa điểm đến trên cái tuyến hành trình này. Vì đến với, thí dụ đến với Gia Lai nó sẽ khác với đến với Đà Nẵng như thế nào. Thì cái câu chuyện cũng là biển. Thế và hướng tới thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải đầu tư hơn nữa về cái mạng lưới tàu biển, làm sao hình thành các cái câu lạc bộ du lịch tàu biển để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và tham gia được cái cộng đồng du lịch tàu biển thế giới để mình chia sẻ.
1: Nói về xu hướng phát triển du lịch tàu biển, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist chia sẻ.
3: Tàu biển nó giống như một cái thành phố trên biển, và đặc thù là những cái chương trình rất là dài ngày. Và các tàu biển thì họ sẽ tập trung nhiều về những cái tiện ích cho du khách khi mà họ tham gia vào những cái hành trình hải trình dài ngày như vậy. Tuy nhiên là trong thời gian gần đây thì rõ ràng là trong cái xu thế phát triển chung, các hãng tàu biển bắt đầu tập trung nhiều hơn đến cái yếu tố về chất lượng cũng như là những cái trải nghiệm sâu hơn của du khách. Ở đây là những cái trải nghiệm sâu về văn hóa, về tính cộng đồng, và những cái trải nghiệm sâu hơn mang đến cho du khách những cái trải nghiệm gắn kết với những cái điểm đến tại địa phương. Với cái xu hướng như vậy thì rõ ràng là cái thời điểm mà chúng ta đang tập trung ở đây trong cái hội nghị về thúc đẩy du lịch tàu biển cũng chính là cái thời điểm mà nó phù hợp để chúng ta giống như chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện cần và đủ để mà tạo ra những cái sản phẩm phù hợp như vậy. Phân khúc mà chúng ta phù hợp nhất để mà có thể tập trung và phát triển đó chính là cái đối tượng tàu vừa và nhỏ. Bởi vì đối với đối tượng tàu vừa và nhỏ, nó liên quan đến những cái tệp khách hàng có cái mức chi tiêu cao và có những cái yêu cầu rất là chuyên biệt về cái trải nghiệm của mình. Đó thì đối với đối tượng như vậy thì những cái giá trị mà phải những cái chất liệu thực tế về du lịch hiện nay của chúng ta hoàn toàn có thể phù hợp để mà khai thác. Cộng với cái việc là hiện nay chúng ta cũng có những cái lợi thế về cảng biển Quy Nhơn cũng như là một số làng nghề, thì vấn đề của chúng ta hiện nay là làm thế nào để chắt lọc được những cái chất liệu đang có đó trở thành những cái sản phẩm, sự đa dạng của sản phẩm đối với khách du lịch tàu biển quốc tế.
1: Với lợi thế cảng Quy Nhơn, cửa ngõ chiến lược của khu vực miền Trung Tây Nguyên cùng hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng và giàu bản sắc, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế là một điểm đến giàu tiềm năng trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Đề cập đến nội dung kết nối liên vùng và quốc tế trong hành trình du lịch tàu biển, ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du Ngoạn Việt, Việt Excursion cho hay.
4: Muốn đi con đường tàu biển này thì thật sự vấn đề nhân lực nó quan trọng lắm anh chị. Thì các anh làm sao, anh chị làm sao? Đào tạo nhân lực, Gia Lai cần phải chuẩn bị cái cơ hội đấy đó. Cơ hội là tất cả chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lượng tàu biển rất lớn đi vào để vì lý do tàu nó chuyển về Đông Nam Á và cảng Cam Ranh quá tải. Cảng Cam Ranh cũng có những đặc trưng riêng. Cảng Chân Mây hiện nay đang quá tải. Và nói thật anh chị, riêng có người còn nói Chân Mây bớt đưa tàu vô chứ cho vô trùng tàu chứ em chịu không nổi. Vậy thì Quy Nhơn ở đâu? Quy Nhơn sẽ thế vào ngay cái đó. Bởi vì điều kiện Quy Nhơn quá đủ. Vậy thì bây giờ chuẩn bị là sản phẩm, con người, vận chuyển để chúng tôi có thể đi vào được. Còn về mình chuyên môn sâu hơn nữa, sáng nay có họp gặp cái cảng Quy Nhơn rồi thì cũng mong bộ phận chuyên môn chuẩn bị một số những giấy tờ có liên quan đến kỹ thuật, ví dụ như là bình đồ điện tử hay cái gì đó, xin giấy phép hay là cho phép cái cầu cảng nào tàu chúng tôi vào, thì xin các anh chị làm đi tiếp cái bước đó.
1: Nói về tiềm năng và định hướng phát triển du lịch tàu biển tỉnh Gia Lai, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết.
5: Từ đầu năm 2026 đến nay thì tỉnh cũng đã đón được là 2 chuyến tàu du lịch quốc tế được cập cảng Quy Nhơn. Thì có thể nói rằng là mặc dù cái hoạt động về tàu biển của tỉnh thì vẫn đang trong cái giai đoạn đầu phát triển thôi. Tuy nhiên thì đây là một cái tín hiệu tốt, tích cực đối với tỉnh, với cái thị trường du lịch tàu biển quốc tế, đồng thời tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục hoàn thiện các cái sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hợp tác với các hãng tàu biển, doanh nghiệp, lữ hành trong cái thời gian đến. Trong thời gian đến thì tỉnh cũng sẽ rất là quan tâm và có cái phối hợp với các sở ngành liên quan, các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp để tiếp tục là đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối thị trường và hội nhập mạng lưới du lịch tàu biển quốc tế. Và tỉnh cũng mong muốn là tăng cường hợp tác với các địa phương có thế mạnh về du lịch tàu biển để xây dựng các hành trình liên kết, chia sẻ nguồn khách, phát triển sản phẩm và xúc tiến quảng bá chung.
1: Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết với các hãng tàu biển, doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế cũng là những yêu cầu quan trọng đặt ra đối với quá trình phát triển du lịch tàu biển của tỉnh trong giai đoạn tới. Trong chiến lược phát triển, du lịch tàu biển là phân khúc đặc biệt quan trọng nhờ nguồn khách có mức chi tiêu cao. Để khai thác tối đa tiềm năng này, ngành du lịch cần sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía. Trước mắt, thủ tục xuất nhập cảnh cho khách tàu biển phải được xử lý nhanh chóng hơn. Hạ tầng phục vụ phải được bảo đảm từ những chi tiết nhỏ nhất, đáp ứng đủ số lượng xe 45 chỗ chất lượng cao, đội ngũ hướng dẫn viên giỏi nghề, thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, hệ thống nhà hàng, điểm dừng chân đạt chuẩn. Đồng thời chú trọng công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Chưa hết, phát triển du lịch tàu biển không thể tách rời tư duy liên kết. Gia Lai cần thắt chặt phối hợp với Đà Nẵng, Huế để trao đổi nguồn khách di sản. Bên cạnh đó, tích cực xây dựng điểm đến, hình thành dịch vụ và kết nối tour tuyến với các điểm đến phía Tây Gia Lai. Khi các doanh nghiệp lữ hành tạo điều kiện xây dựng dịch vụ tốt, chính sự hài lòng của du khách và uy tín của các đối tác lữ hành sẽ trở thành kênh quảng bá tự nhiên, hiệu quả nhất cho du lịch địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, để tạo ra bước chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ, tư duy quy hoạch đồng bộ luôn là chìa khóa mở đường. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ban hành kết luận quan trọng về quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội đối với các phường xã thuộc khu vực quy nhân. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin về quy hoạch phân khu chức năng 6 địa phương.
1: Nhìn nhận một cách thẳng thắn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh những kết quả ổn định, sự liên kết không gian phát triển chung tại đây vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Chính vì vậy, người đứng đầu chính quyền tỉnh đã đưa ra một chiến lược bứt phá với mô hình mang tên một chỉnh thể nhiều động lực. Mục tiêu là biến toàn bộ khu vực này thành một đầu tàu kinh tế, một cực tăng trưởng thống nhất và bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Điểm nhấn đáng chú ý và được người dân du khách mong chờ nhất trong bản quy hoạch phân khu lần này chính là những sản phẩm du lịch mới chất lượng cao và vô cùng hấp dẫn. Theo đó, không gian đô thị sẽ được phân vai vô cùng rõ ràng, định hình toàn bộ không gian phát triển mới cho các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã đảo Nhân Châu theo tư duy thống nhất một chỉnh thể nhiều động lực để bổ trợ chặt chẽ cho nhau, không còn tình trạng phát triển rời rạc. Theo quy hoạch phân vai rõ ràng, phường Quy Nhơn giữ vai trò hạt nhân trung tâm phát triển phố đi bộ, bến du thuyền và kinh tế đêm, phường Quy Nhơn Đông bứt phá với kinh tế biển và đầm thị nại, phường Quy Nhơn Tây mở rộng không gian logistics, công nghiệp và tái định cư, hai phường Quy Nhơn Bắc, Nam mở rộng đô thị mới chất lượng cao và xã đảo Nhân Châu sẽ là thiên đường du lịch sinh thái đẳng cấp biên giới biển. Nơi đây được định hướng phát triển du lịch cộng đồng đẳng cấp gắn liền với việc bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái biển và cảnh quan tự nhiên. Để những bức tranh quy hoạch đầy hứa hẹn này sớm bước ra đời thực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đưa ra mệnh lệnh hành động quyết liệt, yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải trực tiếp sắn tay vào cuộc, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, tuyệt đối không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Tất cả nhằm khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng, xác định rõ các khu vực ưu tiên để đầu tư ngay, đưa vùng đất này sớm trở thành một điểm đến du lịch bứt phá giàu trải nghiệm và đầy sức hút trong tương lai gần.

0: quý vị các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn biết không, ngay trong năm du lịch đầy bùng nổ này, có một nhóm bạn trẻ đam mê xê dịch và thể thao ở Gia Lai đã tự tay thiết kế ra một trải nghiệm cực kỳ táo bạo. Đó chính là thử thách bơi vượt biển từ làng chài Bãi Xếp qua Hòn Đất, một hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp nằm cách Quy Nhơn khoảng 12 cây số. Và để hiểu rõ hơn về hành trình chưa ai từng thử này thì chúng ta hãy cùng trò chuyện nhanh với bạn Nguyễn Hùng Anh, một trong những thành viên khởi xướng hoạt động này, các bạn nhé.
1: Vâng, xin chào Hùng Anh. Hôm nay cái hoạt động của các bạn là cái hoạt động gì, nó vì sao lại diễn ra trong cái buổi cuối tuần ngày hôm nay?
2: Xin chào các bạn. Ban đầu mà mình và một số anh em tham gia cái giải bơi ở Lý Sơn ngày 17 tháng 5 và thì tình cờ là biết được qua thông qua bài báo, biết được là ở Hòn Đất cách Quy Nhơn tầm 12 cây lại có một vùng đất, có một hòn đảo rất là đẹp. Vì thế nên ban đầu thì định rủ bốn anh em bơi qua từ Bãi Xếp qua tới Hòn Đất. Tuy nhiên là trong cái năm du lịch của Gia Lai thì mình muốn tạo thêm một cái hy vọng cái hoạt động này để kêu gọi được anh em ở nhiều nơi khác biết đến Bãi Xếp và Hòn Đất, nên mình có nhờ anh em hỗ trợ kêu gọi rủ rê cộng đồng để anh em tham gia cho vui. Bởi vì cái đường bơi đây là trước giờ là ở Quy Nhơn và Gia Lai là chưa ai trải nghiệm. Thứ nhất là nó cũng hơi mạo hiểm bởi vì chưa ai tham gia. Bởi vì trong kinh nghiệm của bốn anh em là đã tham gia rất là nhiều giải bơi ở khắp Việt Nam. Nhưng mà lại một chỗ là Quy Nhơn mình cũng rất là biển và cảnh rất là đẹp mà lại không có cái một cái hoạt động ngoài trời như vậy. Nên anh em cũng đặt tâm huyết muốn tạo sân chơi cho mọi người để mọi người bắt đầu từ những cái hoạt động này có thể tham gia các cái cuộc thi giải bơi này khác. Và mong cái hoạt động này lan tỏa đến với các anh em ở địa phương khác biết được Hòn Đất và Bãi Xếp là một trong những điểm theo mình đánh giá là một trong top 3 địa điểm ở Việt Nam là Đà Nẵng và Hạ Long phát triển về du lịch thể thao phù hợp các bộ môn ngoài trời như là bơi lội, đạp xe hay là chạy bộ. Đặc biệt là Hòn Đất là một cung mà rất là đẹp và rất là thử thách. Hy vọng là mọi người để đến thử đây một lần. Có gì liên hệ anh em câu lạc bộ Quy Nhơn Open Swim. Theo đánh giá của em đó là Quy Nhơn mình là một trong ba địa điểm là xuất sắc của Việt Nam là để tổ chức cái hoạt động du lịch về thể thao.
1: Thế muốn tham gia được cùng với các bạn từ những cái hoạt động phong trào như này thì mọi người sẽ làm sao để có thể vào cái group hoặc tham gia nhỉ?
2: Mọi người có thể search trên fanpage của nhóm là Quy Nhơn Open Swim. Thường là mọi người hay bơi vào cuối tuần ở biển Quy Nhơn. Lâu lâu thì mọi người mới tổ chức những buổi bơi xe.
1: Thường bơi cuối tuần như thế thì có bơi dài không?
2: Thường thì mọi người sẽ bơi theo khả năng của từng người. Ví dụ mới bắt đầu thì mọi người có thể bơi khoảng 500m. Còn nhiều anh em trong nhóm có thể bơi được tới 5 cây đã 10 cây.
1: Thế em có dự định là sau Bãi Xếp và Hòn Đất thì các bạn cũng sẽ có một cái hướng gì không?
2: Trong suy nghĩ của mình là đang có tạo ra một cái thử thách, mà nếu mà để tạo ra thử thách đó là hy vọng là phải có nhiều anh em câu lạc bộ bên ngoài tham gia. Dự định trong team thì là bơi qua ba hòn đảo, Hòn Ngang, Hòn Đất và Hòn Rớ, bơi 6 cây số. Cái đây là sẽ không dành cho những người mới newbie. Hy vọng là anh em tập luyện để chờ một ngày đó là lên một cung đường mới.
1: Thử thách cũng khá đấy.
2: Dạ.
1: Với những người bơi bình thường, bơi thể thao bình thường của hàng ngày thôi ở Quy Nhơn, họ làm sao để có thể tự tin, có những cái nốt, có những cái lưu ý gì không? Ví dụ về trang phục, quần áo để chống nắng, chống nóng hoặc là tăng cường sức bền như thế nào trong lúc bơi không ạ?
2: Với đặc thù bơi biển, đầu tiên là mọi người là phải xài kem chống nắng đối với các bạn nữ. Và thêm nữa là biển thì có sứa. Và anh em câu bộ sẽ hướng dẫn mọi người sẽ có những cái biện pháp để phòng tránh thì sẽ tốt hơn. Khi bơi biển là bắt buộc là nên mặc áo phao. Các bạn nên đi nhóm thì để cho an toàn hơn.
1: Hiện nay thành viên của các bạn là bao nhiêu người rồi?
2: Nếu mà trong group nhóm thì giờ này như anh thấy là như là 65 thành viên.
1: Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì có khoảng bao nhiêu thành viên?
2: Sáng nay theo dự kiến tất cả những người bơi về support là gần 50 người. Có một số bạn từ nơi xe đến.
1: Hy vọng rằng trong thời gian tới thì nhóm bơi của các bạn cũng sẽ kết nạp được thêm nhiều thành viên hơn.
2: Mình cũng thấy rất là mừng là phong trào bơi lội lại có thêm rất là nhiều bạn nữ tham gia. Mọi người tự tin bởi vì nhóm để lên kế hoạch hỗ trợ, có bay sơ dẫn đường, những người bơi tốt sẽ có lead dẫn đường, về những người mà bơi chậm là sẽ có sweeper bơi kèm với các bạn, và kèm đó là có sub hỗ trợ, không ai sẽ bị bỏ lại phía sau khi đến với câu lạc bộ.
1: Cho nên là mọi người hãy mạnh dạn tham gia, đúng không?
2: Yeah.
1: Cảm ơn Hùng Anh rất là nhiều.

0: Các bạn thính giả thân mến, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, lao mình ra biển và đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới chưa? Nghe thì có vẻ hơi thử thách, cơn buồn ngủ một chút, nhưng đó chắc chắn là một trải nghiệm rất hấp dẫn mà các bạn phải thử một lần trong đời. Đồng hành cùng chúng mình trên bãi biển lộng gió ngày hôm nay là anh Nguyễn Quốc Khánh, một kình ngư dày dặn kinh nghiệm bơi biển. Ngay bây giờ, hãy cùng nghe anh Khánh chia sẻ những bí kíp thú vị để chinh phục những đường bơi xanh nhé.
1: Với Khánh thì có những lời nhắn chia sẻ về kinh nghiệm cho các thính giả, họ cũng đang nghe và muốn chinh phục cái đường bơi của mình.
2: Nếu mà bơi thì chắc chắn là sẽ gặp nắng. Vâng, chắc chắn là sẽ phải gặp nắng, cho nên là các anh chị phải chuẩn bị phụ kiện chống nắng. Tuy nhiên là bơi tốt nhất là mình nghĩ là bơi vào buổi sáng sớm, đón bình minh, ánh bình minh rất là đẹp. Và khi mà bơi về thì ánh sáng buổi sáng cũng giúp mình nhìn thấy đích rõ ràng hơn, định hướng tốt hơn.
1: Có khoảng 4-5 giờ là mình bơi.
2: Vâng, khoảng 5 giờ là chúng ta bơi là mặt trời chưa lên. Và đến khoảng 6 giờ rưỡi, 7 giờ chúng ta bơi về là vừa. Thì tùy vào thời điểm bơi rồi chúng ta sẽ bị gặp dòng chảy và cần có kinh nghiệm sẽ có thể thả trôi hoặc là vượt qua dòng chảy nhằm gọi là tiết kiệm sức của mình, để tiết kiệm sức của mình, có cái sức nó bền hơn để về đích. Có buổi bơi dài, vừa là thử sức bền, vừa là thử kỹ năng sinh tồn ở ngoài không gian rộng. Chúng tôi gọi vui buổi bơi hôm nay là buổi cuộc bơi sinh tồn. Vì trên đường bơi chúng ta phải đi ngang qua những cái phao mà người dân thả cá, đánh bắt cá, đi ngang qua những hòn đá, hòn núi, địa hình nó khá hiểm trở và phải xử lý dòng chảy, gặp dòng nóng, dòng lạnh, chúng ta sẽ phải giữ bình tĩnh để có thể mà vượt qua mà không bị hoảng loạn hoặc là nhịp tim tăng cao. Nên tranh thủ những ngày hè nóng bức và tranh thủ dịp cuối tuần thì chúng tôi tranh thủ rủ nhau. Đường bơi đây rất là đẹp, tuyệt vời. Tuy nhiên là vì địa hình đá, núi cho nên có những thời điểm là có dòng chảy.
1: Với Khánh thì sức như nào?
2: Với mình thì lâu rồi mình không bơi, thì nếu là 4 cây số thì cũng hơi là quá sức. Một số bạn thì thấy là đường bơi rất là lý tưởng để bơi vừa phải.
1: Cảm ơn bạn Quốc Khánh rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi đang trò chuyện với nhau trong một cái khung cảnh chắc thính giả cũng nghe là sóng đang đập dồn dập, là bởi vì các bạn ấy đã hoàn thành một cái chặng bơi đi, là đích đến đang là Hòn Đất. Và chúng tôi đang trò chuyện giữa tiếng sóng biển đây ạ. Và một bãi cát rất là trong xanh. Bây giờ thì các bạn sẽ phải tiết kiệm sức, nghỉ ngơi một chút, sau đó là bơi vòng về đúng không? Vòng về 2.000 mét nữa.
2: Đúng rồi.
1: Có cái chiến thuật gì không cho cái vòng về không ạ?
2: Sau khi vòng đi thì chúng ta gặp dòng chảy, cho nên là khi vòng về chúng tôi sẽ nương theo dòng chảy để tiết kiệm sức của mình.
1: Sợ nắng không? Có sợ nắng không?
2: Nắng thì phải dĩ nhiên là rất là sợ nắng rồi, nhưng mà bây giờ xuống nước rồi thì phải chịu thôi.
1: Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Quốc Khánh rất nhiều, người thủ lĩnh đã tạo ra rất là nhiều cái phong trào chơi và có những cái thời gian khoảng relax cuối tuần cho mọi người yêu thể thao ở Quy Nhơn. Cảm ơn bạn.

0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Bài vở công tác xin quý vị gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btva@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, mở ra một chặng đường với khát vọng đổi mới, sáng tạo, tiên phong và hội nhập. Đồng hành cùng những dấu mốc ấy là nhiều ca khúc đã và đang thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, khắc họa hình ảnh người đoàn viên mang trong mình lý tưởng đẹp, trách nhiệm lớn và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Sứ mệnh thanh niên. Các bạn thân mến, mỗi ca khúc về đoàn là một lời hiệu triệu, một bản tuyên ngôn của tuổi trẻ ở từng thời kỳ lịch sử. Dù giai điệu mang âm hưởng hùng tráng của những năm tháng cách mạng hay hơi thở hiện đại của thời đại chuyển đổi số, đều mang tinh thần tiên phong và khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường. Trong một trò chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Tuấn Ngọc về âm nhạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin về kỳ tích mới của quân cấp. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Vừa qua, chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet đã công bố danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới 2026. Trong đó, Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai là đại diện duy nhất của Việt Nam, được vinh danh ở hạng mục điểm đến dành cho những hành trình khám phá biển, khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch biển Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Theo Lonely Planet, sức hấp dẫn của Quy Nhơn không chỉ đến từ những bãi biển trong xanh, bờ cát trắng trải dài, mà còn ở nhịp sống chậm rãi, bình yên, điều đang trở thành xu hướng được nhiều du khách quốc tế tìm kiếm. Biển Quy Nhơn được đánh giá cao nhờ sự hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa, nơi những dãy núi ven biển, hệ thống đầm phá, làng chài truyền thống cùng các công trình kiến trúc chăm ba cổ kính tạo nên một không gian du lịch giàu bản sắc. Việc Quy Nhơn được xướng tên trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới không chỉ là sự ghi nhận của một thương hiệu du lịch uy tín toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch biển Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Danh hiệu này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch địa phương, thu hút thêm dòng khách quốc tế và tạo động lực để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ giá trị văn hóa bản địa. Chiều 26 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần BKMX Bình Định tổ chức hội thảo với chủ đề ESG, xu thế chuyển đổi sản xuất xanh, nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai. ESG là bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ phát triển có trách nhiệm của doanh nghiệp hoặc địa phương dựa trên 3 yếu tố gồm môi trường, xã hội và quản trị. Đây được xem là hội thảo chuyên sâu đầu tiên về ESG được tổ chức tại Gia Lai, quy tụ nhiều chuyên gia, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển bền vững, quản trị ESG và sản xuất xanh. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi nhiều nội dung liên quan đến xu hướng dịch chuyển xanh toàn cầu, lộ trình triển khai ESG từ chiến lược đến thực thi, giải pháp tái chế tuần hoàn cho ngành dệt may và các giải pháp năng lượng xanh giúp tối ưu hiệu quả đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Gia Lai kiên quyết thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh dựa trên 3 trụ cột: năng lượng xanh, xã hội và công nghệ xanh. Tỉnh sẽ yêu cầu 100% khu cụm công nghiệp mới phải phát triển theo tiêu chí sinh thái, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh các chính sách ưu tiên về quỹ đất công nghệ cho các dự án tái chế, tỉnh cũng sẽ áp dụng các chế tài mạnh đối với những doanh nghiệp chậm trễ trong chuyển đổi xanh, tiến tới dừng hoạt động đối với các cơ sở cố tình gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa BKMX Bình Định và CNG Việt Nam nhằm hợp tác phát triển các giải pháp năng lượng sạch, từ đó góp phần giảm phát thải, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ đầu tư quốc tế. Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026, vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội, 25 nghệ nhân Bana, Làng Nghe, xã Công Tro, tỉnh Gia Lai đã góp mặt vào các hoạt động tháng 6 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam với chủ đề Ngày hội Gia đình. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, các nghệ nhân Làng Nghe đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như tái hiện nghi lễ Sơ Ma Cơ Chăm, lễ mừng năm mới, lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Bana, trình diễn công chiêng, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, giới thiệu nghề truyền thống dệt vải đan lát tạc tượng, cũng như nét đặc sắc của ẩm thực bản địa. Đoàn cũng trình diễn dân ca dân vũ mừng vui ngày hội gia đình với các tiết mục ca ngợi tình yêu buôn làng, gia đình cuộc sống. Qua thanh âm cồng chiêng, những điệu xoan nhịp nhàng và lời dân ca mộc mạc, các nghệ nhân gửi tới du khách gần xa thông điệp về tình yêu gia đình, tình đoàn kết cộng đồng và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, cùng chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi bài hát về Đoàn Thanh Niên đều là những giai điệu của lòng yêu nước cùng khát vọng đổi mới của thế hệ trẻ bản lĩnh sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những trọng trách của thời đại. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Sứ mệnh Thanh Niên.
1: Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn được viết nên bởi sức trẻ. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, là những người đi đầu trên những mặt trận quan trọng nhất của thời đại. Cùng với hành trình ấy, âm nhạc về Đoàn và tuổi trẻ đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Những bài ca thanh niên không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những dấu mốc tinh thần, ghi lại nhịp đập của từng thời kỳ lịch sử. Nếu trong khói lửa chiến tranh, âm nhạc là lời hiệu triệu lên đường, là ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, thì trong những năm tháng hòa bình, những giai điệu ấy tiếp tục trở thành động lực thôi thúc tuổi trẻ dấn thân, cống hiến và dựng xây quê hương. Từ những ca khúc cách mạng đã đi cùng năm tháng, đến những sáng tác mới của các kỳ đại hội Đoàn, có thể nhận thấy một mạch nguồn xuyên suốt chưa bao giờ thay đổi, đó là khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam đối với dân tộc. Thời đại có thể đổi thay, phương thức hành động có thể khác nhau, nhưng lý tưởng sống đẹp, sống có ích và sống vì cộng đồng vẫn luôn là giá trị cốt lõi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng chính ngôn ngữ của âm nhạc. Nếu thanh niên của thế kỷ trước mang trong mình khát vọng giải phóng dân tộc, thì thanh niên hôm nay đang gánh trên vai một sứ mệnh không kém phần lớn lao, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời đại hội nhập toàn cầu. Đó là thế hệ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đó cũng là thế hệ đang góp mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, kinh tế số, cho đến các hoạt động tình nguyện, bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng cộng đồng. Trong bối cảnh ấy, âm nhạc không chỉ làm nhiệm vụ cổ vũ tinh thần, mà còn góp phần định hình nhận thức và khơi dậy trách nhiệm công dân của người trẻ. Những ca khúc chính thức của các kỳ đại hội Đoàn hôm nay được sáng tác với tư duy mới, ngôn ngữ mới, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong của tổ chức Đoàn. Các nhạc sĩ đã khéo léo đưa những khẩu hiệu hành động, những mục tiêu phát triển của thanh niên vào trong lời ca, để biến những thông điệp chính trị thành cảm xúc nghệ thuật gần gũi, dễ tiếp nhận và có sức lan tỏa. Những câu hát như lời hiệu triệu, nơi đâu cần, thanh niên có, dân tộc Việt Nam đại đoàn kết, không chỉ tạo nên điểm nhấn âm nhạc mà còn gợi mở một triết lý hành động của tuổi trẻ Việt Nam. Đó là tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, dấn thân ở những nơi cần sức trẻ và đặt lợi ích của cộng đồng, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Khi hàng ngàn đoàn viên cùng cất cao những câu hát ấy trong các chương trình nghệ thuật, trong những chiến dịch tình nguyện hay các kỳ đại hội, thì âm nhạc đã trở thành tiếng nói chung của cả một thế hệ. Điều đặc biệt là hình tượng người đoàn viên trong âm nhạc hôm nay đã được mở rộng hơn rất nhiều. Đó không chỉ là người thanh niên trên những công trình thanh niên hay trong các chiến dịch tình nguyện, mà còn là những nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ, doanh nhân trẻ, những người đang từng ngày đóng góp tri thức và sức sáng tạo cho sự phát triển của đất nước. Màu áo xanh thanh niên vì thế không chỉ tượng trưng cho nhiệt huyết, mà còn tượng trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng làm chủ tương lai. Bằng những hình thức thể hiện hiện đại, sự kết hợp giữa pop, rock, rap, EDM cùng chất liệu âm nhạc dân gian, những ca khúc về Đoàn đang từng bước tiếp cận gần hơn với đời sống giới trẻ. Đó không đơn thuần là sự đổi mới về phối khí hay ngôn ngữ âm nhạc, mà là sự nỗ lực làm cho những giá trị của Đoàn, của lý tưởng cách mạng và tình yêu quê hương đất nước được truyền tải bằng hơi thở của thời đại. Khi những thông điệp ấy được kể bằng ngôn ngữ mà người trẻ yêu thích, âm nhạc sẽ có cơ hội đi xa hơn, ở lại lâu hơn trong đời sống tinh thần của thanh niên. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy âm nhạc về Đoàn luôn đồng hành cùng những bước trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam. Những bài ca ấy đã từng tiễn những người thanh niên ra trận, tiếp sức cho những công trình dựng xây đất nước, và hôm nay tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, làm chủ công nghệ và hội nhập quốc tế. Bởi vậy, giá trị lớn nhất của âm nhạc về Đoàn không nằm ở số lần được trình diễn hay mức độ phổ biến của một giai điệu. Giá trị ấy nằm ở khả năng nuôi dưỡng lý tưởng, bồi đắp niềm tin và đánh thức khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Để mỗi khi đoàn ca vang lên, mỗi khi những giai điệu tuổi trẻ cất lên giữa nhịp sống hôm nay, chúng ta không chỉ nghe thấy âm nhạc, mà còn nghe thấy tiếng gọi của trách nhiệm, của lòng yêu nước, của khát vọng vươn lên và của niềm tin vào tương lai dân tộc. Đó là âm vang từ quá khứ vọng về hiện tại, là nhịp cầu nối những thế hệ thanh niên Việt Nam bằng chung một lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Và cũng là khúc hành ca sẽ còn tiếp tục ngân vang đồng hành cùng những thế hệ trẻ mai sau trên hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Vương Xa Thanh Niên Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc đồng hành cùng Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục khẳng định vai trò là một nguồn lực tinh thần đặc biệt. Những ca khúc ấy không chỉ khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ, mà còn truyền tải những giá trị, mục tiêu và khát vọng phát triển của đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, giàu sức lan tỏa. Trong một trò chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Tuấn Ngọc về đề tài âm nhạc này nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Tuấn Ngọc. Cảm xúc của bạn như thế nào khi mà sáng tác của mình, ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai, được chọn là ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031?
2: Sự đầu tiên thì cho phép Bùi Tuấn Ngọc xin được gửi tới chị MC cũng như là tất cả các quý vị khán thính giả của Đài Gia Lai một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Thì khi mà Tuấn Ngọc nhận được tin rằng là ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai chính thức trở thành ca khúc của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 thì thực sự là Tuấn Ngọc rất là xúc động và bất ngờ. Vì ngày đầu tiên khi mà Tuấn Ngọc được mặc lên người màu áo xanh thanh niên thì đó chính là mơ ước biết bao nhiêu năm tuổi trẻ của mình. Và khi mà được khoác lên màu áo đó, trong trái tim của Tuấn Ngọc đã xây dựng một cái tình yêu mãnh liệt và lớn lao hơn cả. Tuấn Ngọc mong muốn là khi mà mình được trở thành một người đoàn viên thì bản thân mình sẽ luôn luôn không ngừng học tập này, không ngừng cống hiến và phấn đấu thật là làm sao cho xứng đáng với màu áo.
1: Quay trở lại với nhiều năm về trước, được biết Tuấn Ngọc tốt nghiệp thủ khoa, khoa thanh nhạc khóa 38 của Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và hiện nay là bí thư đoàn cơ sở của nhà hát ca múa nhạc quân đội. Có lẽ đây là nền tảng khá là thuận lợi để Tuấn Ngọc thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Đó là vừa hát và vừa sáng tác đúng không?
2: Tuấn Ngọc được may mắn được làm học viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và khi mà ra trường thì được về công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội. Là một ca sĩ, một diễn viên hát của nhà hát thì thực sự là được thừa hưởng những cái truyền thống vẻ vang của nhà hát ca múa nhạc quân đội nói riêng và truyền thống của văn hóa quân đội nói chung. Những bài ca đi cùng năm tháng, những cái bài hát truyền động lực tinh thần để giúp cho dân tộc chúng ta cùng nhau đoàn kết đánh bại mọi quân thù để giành thắng lợi trong những cuộc kháng chiến. Thì đến hiện nay thì Tuấn Ngọc được phát huy và bảo tồn truyền thống đó. Tuấn Ngọc không chỉ là hát và bảo tồn những ca khúc mà bài ca đi cùng năm tháng mà Tuấn Ngọc còn phát triển ra những ca khúc để truyền cảm hứng, truyền động lực cho bộ đội trẻ cũng như là cho những bạn trẻ Việt Nam. Và đó thì Tuấn Ngọc nghĩ rằng môi trường tạo nên con người và con người thì gặp được môi trường chuẩn, môi trường đúng với mình thì sẽ như là gặp thêm một cái sự may mắn để mình có cơ hội sáng tạo hơn nữa và hết mình rèn luyện để cống hiến ạ.
1: Ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, mang màu sắc hành khúc hiện đại nhưng mà vẫn rất gần gũi. Bạn đã tìm cách cân bằng giữa tính chính luận và hơi thở của âm nhạc đương đại ra sao để mà ca khúc dễ lan tỏa đến giới trẻ?
2: Và khi mà Tuấn Ngọc được về công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội, được trở thành một bí thư đoàn thanh niên, và Tuấn Ngọc lại càng mong muốn lan tỏa cái tình yêu những cái năm tháng vừa qua của mình đến với tất cả các bạn. Đầu tiên là từ đồng nghiệp của Tuấn Ngọc này, sau đó là tới tất cả các khán thính giả qua tất cả những bài hát mà Tuấn Ngọc sáng tác và những sân khấu Tuấn Ngọc biểu diễn. Tuấn Ngọc luôn luôn muốn truyền tải năng lượng của thanh niên và kết nối những cánh tay, những ước mơ của các bạn thật gần nhau hơn nữa để cùng nhau tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của thanh niên Việt Nam bằng cái sự cống hiến nho nhỏ của mình. Và khi mà ca khúc của Tuấn Ngọc được ghi nhận như vậy, Tuấn Ngọc thực sự là rất là biết ơn, xúc động. Và Tuấn Ngọc chỉ nghĩ rằng là bây giờ bài hát của mình đã có cơ hội để có thể đến gần hơn nữa với khán giả và đặc biệt là đến gần hơn nữa với các bạn thanh niên và làm cho cái sứ mệnh trong trái tim của Tuấn Ngọc được chạm tới ước mơ gần hơn nữa.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Ngọc. Các bạn thân mến, những màn trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 vừa diễn ra vẫn đang là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao tên tuổi, các sân khấu âm nhạc nhanh chóng tạo được sức hút khổng lồ trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở phần trình diễn trên sân vận động, các cuộc đua lượt xem sau đó cũng cho thấy rõ nghệ sĩ nào đang chiếm ưu thế về độ phủ toàn cầu. Xin mời các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới nhé.
1: Sau hơn một tuần World Cup diễn ra, số liệu về lượng view về âm nhạc thể thao trên Instagram của FIFA tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận. Trong tổng số 14 tiết mục được trình diễn tại 3 lễ khai mạc ở Mexico, Canada và Mỹ, top 4 sân khấu có lực xem cao nhất hiện gọi tên Sakura, Katy Perry, Lisa và Tila. Đây đều là những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ quốc tế lớn, tuy nhiên khoảng cách giữa vị trí dẫn đầu và phần còn lại lại chênh lệch rất rõ. Dẫn đầu hiện tại là Sakura và Burna Boy với màn trình diễn Die Die. Theo số liệu cập nhật, sân khấu này đã đạt 119 triệu lượt xem trên Instagram với con số vượt trội so với toàn bộ các tiết mục còn lại. Trong lần thứ 3 có sân khấu tại World Cup, Sakura tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của mình với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với 119 triệu view chỉ sau vài ngày được đăng tải, Sakura không chỉ dẫn đầu mà còn gần như tạo ra một cuộc đua riêng. Đáng nói hơn, con số này bỏ xa Lisa, vốn là cái tên được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ nhờ lượng fan K-pop đông đảo. Màn trình diễn của Lisa cùng Anita và Rema hiện đạt 38,7 triệu lượt xem, đứng thứ 3 trong danh sách. Vị trí thứ 2 thuộc về Katy Perry với 41 triệu lượt xem, đứng thứ 3 là Lisa cùng Anita và Rema với 38,7 triệu lượt xem. Trước đó, màn xuất hiện của Lisa tại lễ khai mạc Mỹ đã tạo nên hiệu ứng lớn trong cộng đồng fan quốc tế. Nữ idol gây chú ý khi đảm nhận phần rap chính trong Ghost, đồng thời trở thành tâm điểm của nhiều từ khóa thịnh hành

sau sân khấu. Với một nghệ sĩ K-pop solo, việc lọt top 3 với những tiết mục được xem nhiều nhất trên Instagram của FIFA đã là thành tích đáng kể. Vị trí thứ tư thuộc về Tila và Future với sân khấu GameStar, hiện đạt 29,5 triệu lượt xem. Đây được xem là cái tên mang lại nhiều bất ngờ nhất trong top 4. So với Shakira, Katy Perry hay Lisa Tila là nghệ sĩ trẻ hơn, độ phủ đại chúng chưa trải dài qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Nam Phi đang là gương mặt nổi bật của làn sóng âm nhạc mới, đặc biệt sau loạt ca khúc tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Nhìn tổng thể, top 4 lượt xem sau các lễ khai mạc của CUP 2026 phản ánh khá rõ bức tranh sức hút của dàn sao quốc tế. Shakira thắng áp đảo nhờ mối liên kết quá mạnh với World Cup. Katy Perry vẫn giữ sức hút đại chúng dù gây tranh cãi. Lisa chứng minh sức mạnh fandom K-pop trên sân khấu toàn cầu, còn Tila cho thấy tiềm năng của một ngôi sao trẻ đang lên.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật theo khoản 1 và khoản 2 của điều này. Do đó, người giả danh quân nhân để thực hiện hành vi lừa đảo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Người thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với hình phạt cao nhất đến chung thân.
3: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trịnh Đức Tiến đã trả lời câu hỏi của thính giả.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng hôm nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài viết về mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Trạm radar 485 Trung đoàn 151 vùng 1 Hải quân làm chủ khí tài hiện đại. Gương về người lính công binh đam mê nghiên cứu sáng kiến ở Lữ đoàn Công binh 543, quân khu 2. Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, quân khu 9 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện. Ngành hậu cần quân khu 9 đảm bảo tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 6 tháng đầu năm 2026. Lữ đoàn 297 quân khu 2 sẵn sàng xử lý với các tình huống trên không và bài giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn trưởng ban phụ nữ quân đội về phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ quân đội sau đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, chính ủy cục hậu cần kỹ thuật quân đoàn 34 về hiệu quả thực hiện cuộc vận động ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, cục trưởng cục cửa khẩu bộ đội biên phòng về ứng dụng AI trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, phó chính ủy vùng 2 hải quân về các biện pháp nắm quản lý tư tưởng bộ đội, phó đoàn trưởng đoàn kinh tế quốc phòng 715 binh đoàn 15 về xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới. Đáng chú ý trong tuần, chương trình có bài bình luận vì một Việt Nam hùng cường nhân kỷ niệm 50 năm ngày đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp Quốc hội khóa 6 ngày 2 tháng 7 năm 1976 và các chuyên đề cụ thể. Sáng thứ ba, ngày 30 tháng 6, chúng tôi thực hiện chuyên đề giữ chuẩn chọn niềm tin và chương trình sáng thứ sáu ngày 3 tháng 7 là chuyên đề nghị định số 02/2026 của Chính phủ, chính sách mới đồng hành cùng đời sống bộ đội. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn nắng thao trường. Mục vấn đề và sự kiện sáng thứ tư là phóng sự dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ năm chúng tôi giới thiệu về bom ba càng, vũ khí của tinh thần quyết tử. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với các nội dung theo dấu đồng đội giữa đại ngàn Trường Sơn phản ánh về các cán bộ chiến sĩ đội quy tập đoàn kinh tế quốc phòng 337 quân khu 4 đi tìm mộ liệt sĩ và chương trình tiếp tục cung cấp thông tin danh sách tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này sẽ là chủ đề mùa hành quân xanh và nghĩa tình quân dân và chuyện kể ở đại đội hẹn mùa hoa ngũ sắc. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phóng sự học Bác bằng những việc làm ý nghĩa ở Lữ đoàn 26 quân khu 7. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh, có một tình yêu như thế. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ tối chủ nhật với bút ký Người lính công binh năm ấy và chuyện ngắn Họa sĩ Nghiệp Dư. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật, chúng tôi giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về những anh hùng liệt sĩ. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Từ ngày 10 tháng 7 tới 129 phường xã thành phố Hồ Chí Minh làm việc sáng thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính. Đồng Nai chuyển đổi trụ sở cũ thành nơi chăm sóc sức khỏe cho người già. Nhiều nơi tại Quảng Trị xuất hiện mưa sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt kéo dài. Trong phần tin thế giới, miền Nam Thái Lan báo động an ninh sau loạt vụ đánh bom trúng du khách nước ngoài. Australia gia tăng sức ép buộc các công ty công nghệ ngăn cản trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày độc lập Cộng hòa Seychelles ngày 29 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Chủ tịch Đảng Seychelles Thống nhất Patrick Hemini. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Paris Ferre. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng chúc mừng đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ Choi Young-sam vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trên nền tảng quan hệ vững chắc giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững, thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, thành phố thông minh. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại Việt Nam. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác văn hóa và hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, mở rộng lĩnh vực giao lưu nhân dân thông qua việc tăng thêm hạn ngạch và các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam mà Hàn Quốc có nhu cầu như công nghệ thông tin, dịch vụ, điều dưỡng, đóng tàu. Tăng cường hợp tác giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước. Về phần mình, đại sứ Choi Young-sam khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực mới mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, điện khí LNG, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng. Nhấn mạnh Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy và là người bạn đồng hành với Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045. Đại sứ mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc yên tâm đầu tư và sinh sống ổn định lâu dài tại Việt Nam. Đại sứ Choi Young-sam khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trong thời gian tới.
0: Cũng chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicken.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đại sứ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, điện đàm, trao đổi đoàn, ưu tiên triển khai các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao, AI, lượng tử, bán dẫn, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước, khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ CPTPP mà Việt Nam làm chủ tịch năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC mà Việt Nam làm chủ tịch năm 2027. Đại sứ Jim Nicken khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có vai trò chủ chốt trong ASEAN và ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nhấn mạnh, Canada coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực, và cảm ơn Việt Nam ủng hộ Canada tăng cường quan hệ và đàm phán hiệp định thương mại tự do với ASEAN. Nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại sứ nhấn mạnh tiềm năng cũng như một số đề xuất hợp tác cụ thể về năng lượng, an ninh, lương thực, an toàn thực phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải biển, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Khẳng định Canada sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam cả trên kênh song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, đại sứ chuyển lời của Thủ tướng Mark Carney mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Canada và cho biết Thủ tướng Carney mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.
0: Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của toàn ngành trong thời gian qua. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, hoàn thiện các đề án theo chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai sơ kết tổng kết các quy định về trách nhiệm nêu gương và chuẩn bị nội dung sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó chú trọng nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý, ra soát quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, đổi mới quy trình quản lý cán bộ theo hướng hiện đại, xuyên suốt vòng đời. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sàng lọc đảng viên, đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng đảng, từng bước hình thành đảng bộ số, chi bộ số, đảng viên số. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tập trung rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, khẩn trương bổ sung những nhiệm vụ mới, khó, lớn, có ý nghĩa lâu dài, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình thực thi, phân công rành mạch, gắn trách nhiệm đến cùng đối với từng tổ chức cá nhân. Mỗi chương trình kế hoạch hành động phải tạo ra sản phẩm cụ thể, có chỉ tiêu đo đếm được, có mốc thời gian hoàn thành theo nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt.
0: Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, Ban Nội chính Trung ương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiều mặt công tác. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí cho biết, sau phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Nội chính đã hệ thống hóa và ban hành danh mục 65 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong 6 tháng cuối năm. Đây là lần đầu tiên các nội dung nhiệm vụ giải pháp quan trọng, kèm theo đó là công việc cụ thể được đo lường bằng địa chỉ thực hiện, trách nhiệm và nội dung công việc rõ ràng phải thực hiện. Cách làm mới cần tiếp tục được phát huy nhằm nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện những chủ trương chính sách lớn liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đánh giá về công tác tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng có ý nghĩa rất quan trọng và cần phải được tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.
2: Cái uy tín là cái trách nhiệm của cơ quan chúng ta, nó nằm trong các cái đoàn kiểm tra này. Mình đi tham gia thì mình phải đóng góp được về phương pháp, cách tiến hành, cách xử lý công việc và tham mưu cho cái đoàn kiểm tra này. Đồng chí phải có cái cập nhật cái thông tin, cái kiến thức có liên quan. Rồi sắp tới sẽ tiếp tục sẽ có những cái công tác cái kiểm tra tiếp theo. Thì khi có cái đề cương thì các anh chị sẽ nghiên cứu. Nhưng mà muốn nói đây là những cái công việc tuy là thường xuyên nhưng nó vừa là cái điều kiện để chúng ta có được thêm thông tin thực tiễn và tham mưu của Bộ Chính trị.
0: 6 tháng qua, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 6 tháng diễn ra vào chiều nay. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định. 10 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Trong đó, GRDP ước tăng khoảng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây dù chưa đạt kịch bản đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 113.552 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán và vượt 21% kế hoạch thu 6 tháng. Cùng với đó, thành phố tiếp tục khởi công khánh thành nhiều công trình dự án trọng điểm, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, Hải Phòng xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, trọng tâm là khẩn trương triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư các dự án khu công nghiệp, dự án nhà ở, khu kinh tế chuyên biệt, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung thành phố, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
4: Về bài học kinh nghiệm, thứ nhất là chủ động cụ thể hóa sớm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Thứ hai là điều hành phát triển kinh tế theo kịch bản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thứ ba là kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thứ tư là đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Và thứ năm là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.
0: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung đưa tin, chiều nay tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 11 đã thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Cũng hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 3. Tin của phóng viên Tấn Phong.
5: Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,4% đến 7,6%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố tiếp tục thuộc nhóm xuất sắc của cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, số hóa hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu so với yêu cầu phát triển của thành phố, mục tiêu tăng trưởng mà Trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, cũng như kỳ vọng của cử tri và nhân dân, vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, các cấp các ngành tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.
6: Phải tăng tốc, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng hai con số. Các cấp ủy, chính quyền phải chủ động hơn, sâu sát hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm sự phát triển của thành phố.
0: Từ ngày 10 tháng 7 tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả một số thủ tục hành chính.
1: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc làm việc sáng thứ Bảy được triển khai tại Văn phòng Đăng ký Đất đai, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và Ủy ban Nhân dân 129 phường xã. Các thủ tục được ưu tiên giải quyết gồm lĩnh vực đất đai, chứng thực và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu thực tế, các cơ quan địa phương có thể chủ động bố trí cán bộ làm việc để giải quyết thêm các thủ tục hành chính khác. Thành phố cũng yêu cầu bảo đảm chế độ nghỉ bù hoặc thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc sáng thứ Bảy.
0: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn. Đây là việc làm nhằm thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần tránh lãng phí tài sản công sau sáp nhập. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tại phường Bình Phước, khu vực trung tâm của tỉnh Bình Phước cũ, chính quyền địa phương đã chủ động phê duyệt phương án khai thác cho thuê 27 trên 34 trụ sở. các cơ sở còn lại cũng đang được đề xuất ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cho lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục. Trong số đó, mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa ra mắt được đặt ngay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tân Thiện cũ thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ. Từ đó vừa giải quyết việc chống lãng phí tài sản công, vừa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước cho biết.
8: Và toàn bộ cái kinh phí cho trang thiết bị máy móc thì đều là xã hội hóa. Việc ra mắt cái mô hình này là nhằm cái mục đích nâng cao cái chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.
7: Mô hình của nhà chung chăm sóc người cao tuổi hoạt động từ 7 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh lý mãn tính cần theo dõi, người bị hạn chế vận động hoặc có nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Bà Phan Thị Kính, 77 tuổi và bà Lê Thị Quyền, 71 tuổi chia sẻ cảm xúc khi được chăm sóc sức khỏe miễn phí.
9: Cô cảm thấy là được cái sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo phường cũng là cán bộ y bác sĩ và những người là có trách nhiệm ở đây thì cô cảm thấy là rất phấn khởi.
10: Đã là cho người cao tuổi thì rất là tốt. Muốn cái mô hình này là nhân rộng lên để là mọi người cao tuổi đều được thưởng thức những cái mô hình này.
7: Đây là mô hình chăm sóc người cao tuổi kết hợp xử lý tài sản công dư đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai.
0: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm ký ốt thông minh về hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử, gọi tắt là trạm dịch vụ công số.
1: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tài trợ 11 trạm dịch vụ công số đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, thành phố và các xã phường thực hiện thí điểm mô hình ký ốt thông minh. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ nhận dạng thông minh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, xác thực thông tin và đề nghị cấp bản sao số tài liệu điện tử nhanh chóng thuận tiện. Việc triển khai thí điểm mô hình ký ốt thông minh và trạm dịch vụ công số là bước chuyển từ cải cách hành chính sang hành chính phục vụ thông minh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố sẽ đánh giá kết quả triển khai để tiếp tục hoàn thiện và xem xét nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn trong thời gian tới.
0: Chiều nay, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa khá lớn sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt kéo dài. Cơn mưa được người dân ví như mưa vàng, giúp hạ nhiệt, bổ sung độ ẩm cho đất, giảm nguy cơ cháy rừng và hỗ trợ cây trồng vượt qua khô hạn. Tin của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
11: Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa xuất hiện mưa vừa đến mưa to, trong đó lượng mưa cao nhất gần 40mm là khu vực Lao Bảo. Nhiều địa phương ven biển như xã Cửa Tùng, xã Cửa Việt là những nơi liên tiếp xảy ra cháy rừng trong những ngày qua. Cũng đã có mưa, góp phần làm dịu nền nhiệt và giảm áp lực cháy rừng. Dù được xem là cơn mưa vàng giữa cao điểm nắng nóng, song nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Bởi sau nhiều tuần khô hạn kéo dài, độ ẩm trong thảm thực bì và nhiều diện tích rừng vẫn ở mức thấp. Do đó, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, không chủ quan trước những diễn biến khó lường của thời tiết. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
12: Trong thời gian vừa qua, nhiều đợt nắng nóng gay gắt nó kéo dài, nguyên nhân gây cháy đấy, gió Tây Nam hoạt động mạnh, độ ẩm thấp, nguy cơ cháy rừng rất cao và đã thực tế nó cháy ra 11 vụ cháy rừng, làm ảnh hưởng đến hơn 220 hectare rừng, tăng mạnh cả số vụ và diện tích thiệt hại so với cùng kỳ năm trước.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, tình hình an ninh tại khu vực biên giới phía Nam Thái Lan tiếp tục đặt trong tình trạng báo động sau loạt vụ tấn công bằng chất nổ liên tiếp trong ngày hôm qua và hôm nay nhắm vào hạ tầng giao thông và dân sự tại các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala, khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 du khách mang quốc tịch Malaysia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
13: Vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra vào trưa hôm nay 29 tháng 6 tại ngã ba Sapom, huyện Tóc Bài, tỉnh Narathiwat, khi một quả bom tự chế với sức công phá lớn, ngụy trang dưới cống ngầm, đã phát nổ ngay khi một chiếc xe sedan mang biển số Malaysia di chuyển qua. Vụ nổ hất tung phương tiện khiến 2 công dân Malaysia trên xe bị thương và phải nhập viện cấp cứu, rất may là không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả điều tra ban đầu từ Bộ Chỉ huy Hoạt động An ninh Nội địa cho thấy mục tiêu thực sự của nhóm khủng bố nhiều khả năng là đoàn xe bọc thép chở lực lượng dân phòng huyện Sungai Kolok. Tuy nhiên, việc các đối tượng kích nổ sai thời điểm đã khiến chiếc xe của du khách Malaysia bị dính bom. Trước đó, vào lúc 23 giờ đêm 28 tháng 6, một kịch bản tấn công phối hợp khác đã diễn ra khi ba trạm xăng thuộc hệ thống PT tại các tỉnh Pattani và Yala bị đánh bom gần như cùng lúc, gây ra các vụ hỏa hoạn lớn. Ngay sau loạt sự cố xảy ra, lực lượng an ninh Thái Lan đã ngay lập tức thiết lập các chốt chặn, phong tỏa toàn bộ các khu vực hiện trường nhằm rà quét các thiết bị nổ thứ cấp và thu thập chứng cứ. Chính quyền địa phương khẳng định đang tập trung tối đa cho công tác hỗ trợ y tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan ngoại giao Malaysia để giải quyết các thủ tục bảo hộ và bồi thường cho nạn nhân nước ngoài. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường nhằm trấn an người dân và du khách trong bối cảnh loạt vụ nổ liên tiếp gây lo ngại về tình hình an ninh và tác động đến niềm tin kinh tế, du lịch tại khu vực biên giới phía Nam Thái Lan.
0: Sau nửa năm triển khai quy định mới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tại Australia vẫn còn nhiều tài khoản thuộc nhóm tuổi này hoạt động trên các nền tảng số. Trước thực tế đó, chính phủ Australia hôm nay trình Quốc hội dự luật nhằm tăng quyền cho cơ quan chức năng và siết chặt chế tài đối với các công ty công nghệ, qua đó đảm bảo việc thực thi quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội được nghiêm túc hơn. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
14: Trong dự luật đệ trình Quốc hội vào chiều nay, chính phủ Australia đề xuất trao thêm quyền để ủy viên an ninh mạng của nước này được quyền yêu cầu các công ty công nghệ báo cáo về các việc làm đã thực hiện để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhằm giúp cơ quan chức năng thu thập bằng chứng, yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu từ các công ty công nghệ. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng đề xuất tăng gấp đôi mức hình phạt lên 99 triệu đô la Australia với công ty vi phạm quy định này. Bộ trưởng Truyền thông Australia Annika Wells khẳng định:
15: My message to big tech is this.
16: Thông điệp mà tôi gửi tới các công ty công nghệ là chúng tôi sẽ không dừng lại. Bất kỳ nỗ lực nào mà các công ty đưa ra để cản trở những đạo luật này sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía chính quyền để đảm bảo rằng các quy định này được triển khai.
14: Theo Bộ Truyền thông Australia, kể từ khi quy định giới hạn độ tuổi được áp dụng tại nước này từ ngày 10 tháng 12 năm 2025, đã có khoảng 5 triệu tài khoản mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi bị xóa, vô hiệu hóa hoặc hạn chế. Tuy vậy, rất nhiều phụ huynh và các em nhỏ nói rằng vẫn đang có nhiều trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và các em này cũng dễ dàng vượt qua các câu hỏi kiểm tra hoặc tạo tài khoản mới trên các nền tảng xã hội sau thời điểm này.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng knockout 1/32 World Cup 2026 tiếp tục nóng lên với 3 cặp đấu đáng chú ý diễn ra từ đêm nay đến sáng mai. Brazil, Đức và Hà Lan đều đứng trước những đối thủ giàu tính tổ chức và sẵn sàng tạo nên bất ngờ, gồm Nhật Bản, Paraguay và Maroc. Trong trận đấu sớm, huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản Moriyasu tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước Brazil và làm thay đổi lịch sử bóng đá. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
17: Phát biểu tại một cuộc họp báo chính thức trước trận đấu lớn có ý nghĩa sinh tử, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nhật Bản Hajime Moriyasu đã lên dây cót tinh thần cho toàn đội, đồng thời nhấn mạnh đội tuyển Brazil luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng đội tuyển Nhật Bản cũng tự tin mình là ứng cử viên tiềm tàng, và dù rất tôn trọng đội tuyển Brazil, nhưng đội tuyển Nhật Bản có cơ hội giành chiến thắng và sẽ cố gắng hết sức để làm nên lịch sử. Nếu hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, ông Moriyasu dự kiến sẽ tự đưa ra quyết định lựa chọn cầu thủ suốt luân lưu, chứ không dựa theo việc các cầu thủ tự xung phong lĩnh ấn. Trong khi đó, đánh giá về khả năng thi đấu trong trận gặp Brazil của tiền vệ trụ cột Takefusa Kubo, người đã bị chấn thương đầu gối trái trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Ông Moriyasu cũng xác nhận ngôi sao này sẽ vắng mặt, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm bình phục để có thể tham gia các trận đấu tiếp theo. Đối với những cổ động viên Nhật Bản, sau khi chứng kiến kết quả tốt đẹp của đội tuyển quốc gia từ vòng bảng, họ đều bày tỏ sự hào hứng hơn là lo lắng, dù đối thủ tại trận đấu loại trực tiếp là đội tuyển Brazil, đồng thời nhận định không phải vấn đề chiến thuật mà vấn đề nằm ở sự quyết tâm chiến đấu của đội tuyển quốc gia, và đội tuyển Nhật Bản sẽ làm nên lịch sử.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản từ lúc 23 giờ 55 phút trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
18: Dự báo thời tiết.
19: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong-sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Tiếp đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicka, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao, AI, lượng tử, bán dẫn, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước, khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam. Ủy ban nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Thiện cũ. Mô hình nhằm thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tận dụng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí tài sản công. Đây là mô hình kết hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và sử dụng hiệu quả tài sản công dôi dư đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai. Sau nửa năm triển khai quy định mới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tại Australia vẫn còn nhiều tài khoản thuộc nhóm tuổi này hoạt động trên các nền tảng số. Trước thực tế đó, chính phủ Australia hôm nay trình Quốc hội dự luật nhằm tăng quyền cho cơ quan chức năng và siết chặt chế tài đối với các công ty công nghệ, qua đó đảm bảo việc thực thi quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội được nghiêm túc hơn. Chính phủ Australia đề xuất tăng gấp đôi mức hình phạt lên 99 triệu đô la Australia với công ty vi phạm quy định này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Này tôi đố ông nhé, TV thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
22: Ôi thôi tôi chịu thôi.
21: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
22: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
21: Đúng rồi.
22: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
21: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
22: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
23: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
23: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
24: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
23: Sao thế?
24: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
23: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
24: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
23: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
24: Vậy hả chị?
23: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
24: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
25: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
26: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
2: Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức Cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Hòa bình rồi, các anh ơi về thôi. Đó cũng chính là nội dung của chuyện đêm hôm nay. Biên phòng đồng hành cùng với học sinh dân tộc thiểu số chuyển đổi số. Nhìn ra thế giới sẽ là những nội dung bùng nổ thị trường đồ chơi dành cho người lớn ở Hàn Quốc và câu chuyện về nghệ thuật mở cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng cho tù nhân ở Nam Phi. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại, độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí nhiều trường hợp chỉ mới từ 13 đến 15 tuổi. Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang khiến hiểm họa này ngày càng khó nhận diện hơn. Từ nước vui đến nấm thức thần, thuốc lá điện tử tẩm hóa chất đến các loại tinh dầu trá hình, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Chúng không chỉ tàn phá sức khỏe thể chất, hủy hoại hệ thần kinh mà còn đẩy thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật, làm tiêu tan tương lai và gây gánh nặng nghiêm trọng cho toàn xã hội. Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Minh Khánh với khách mời là thạc sĩ Nguyễn Thành Long, phó trưởng phòng M2, Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia ngày hôm nay.
2: Dạ vâng, xin chào anh chị và chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
1: Thưa thạc sĩ, có thể thấy là các cái loại ma túy mới hiện nay thì tiếp cận giới trẻ theo những cái cách thức rất khó để phòng bị. Và ngoài cái hình thức dễ tiếp cận ra thì trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân trẻ sử dụng ma túy hay là các cái chất gây nghiện thì anh có thể cho biết là những cái nguyên nhân phổ biến nào khác khiến các cái bạn trẻ mắc phải mối nguy này ạ?
2: Thật ra khi mà đến với cả việc sử dụng các cái ma túy, đặc biệt là nhóm ma túy mới, thì giới trẻ có rất nhiều nguyên nhân. Hiện tại đó là những cái nguyên nhân mà hàng đầu nó liên quan đến môi trường, đó là các cái nguyên nhân liên quan đến áp lực đồng trang lứa với cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Khi mà trẻ nhìn thấy những môi trường xung quanh sử dụng những cái chất đấy với những cái lần đầu, với cảm giác tò mò và muốn tìm hiểu, thì cái môi trường xung quanh là cái yếu tố thúc đẩy cho trẻ có cái xu hướng bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Cái điều yếu tố thứ hai đó là cái sự thay đổi của xã hội khiến cho cái môi trường học tập cũng như là nhiều các cái căng thẳng diễn ra. Những cái căng thẳng này khiến cho trẻ thường xuyên bí bách và không có các kỹ năng để đối phó với căng thẳng một cách phù hợp. Và khi mà các kỹ năng đó không đáp ứng đủ và không giải tỏa đủ căng thẳng cho trẻ, trẻ thường có xu hướng tìm đến những cái con đường mà nó nhanh hơn và dễ tạo ra những cái sự kích thích hưng phấn hơn so với những cái con đường bình thường. Và yếu tố cuối cùng, ngoài cái vấn đề hình thức mẫu mã, đó là những cái chất này họ thường được bảo hộ và thường được liên quan đến cái việc trong cái môi trường, khi mà các bạn bè thường gợi ý và tạo ra nó một cái lớp lá chắn, là đó là những cái chất mà nó không gây ảnh hưởng, không gây phụ thuộc nhiều như những cái chất ma túy cũ, và làm cho trẻ hoàn toàn là bị phá bỏ cái hàng rào tâm lý của mình.
1: Vâng, và cũng nhiều bạn trẻ cũng như là học sinh sinh viên cũng cho biết là như là thạc sĩ Long cũng vừa cho biết, đó là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân, rồi muốn thử cảm giác mới, hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
3: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường, thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, là em biết từ đấy.
4: Cháu đôi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, thì con cháu chơi xong đến giờ thì về nhà nằm, ngủ xong lại sáng hôm sau lại chơi tiếp.
5: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên, mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
1: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào, và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
2: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất. Những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn. Trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà, ngủ gật, nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính ví dụ như là trẻ thường là xin tiền và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường rốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác. Trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí các biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá, và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
1: Vậy thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào để có thể là phát hiện được, để đưa trẻ đi đến bệnh viện, hoặc là có các cái biện pháp mà để hướng trẻ là để cai nghiện hoặc là đỡ ta vào những cái việc là nghiện ma túy ạ?
2: Thông thường thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể hướng tới đó là cái cập nhật kiến thức và quan sát và cũng như là theo dõi đánh giá những cái thay đổi ở trong cái hành vi, thói quen, tập tính, cũng như thay đổi trong giấc ngủ, tâm lý hoặc là cảm xúc của trẻ. Ví dụ như những điều mà mình đã chia sẻ ở phía trước. Tiếp theo là sau khi mà thấy có những thay đổi đấy mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ hoặc là đang nghĩ đến cái việc trẻ có nguy cơ sử dụng chất, thì có thể ngoài cái việc thử bằng nước tiểu mà vẫn không lên thì chúng ta có thể đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Ở đây thì có các cái dạng test, ví dụ như là test về máu, tức không phải dạng test nhanh, hoặc là test về các nang chân tóc hoặc các cái nhóm test khác nhau để có thể phát hiện được cách kỹ hơn, và thời gian sử dụng chất có thể là lâu dài, trước đến cách đến một khoảng thời gian lâu vẫn có thể phát hiện được.
1: Và cũng như là thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là các cái loại ma túy mới như là dạng tinh dầu hay là những cái gói thuốc lá tẩm hóa chất hướng thần thì sẽ ít gây hại hơn và khó nghiện hơn. Nhưng sự thật thì sao ạ? Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ.
2: Sự thật thì với các cái sự thay đổi của các cái nhóm ma túy mới, ma túy tổng hợp này, thì không hề có cái câu chuyện đó là ma túy ít gây nghiện và ít gây phụ thuộc hơn. Thậm chí ngoài cái mức độ gây nghiện phụ thuộc thì nó còn có như là có nhiều cái khả năng độc tính cao hơn so với các nhóm thế hệ cũ, đó là gây loạn thần, hoang tưởng, ảo giác rất nhiều. Các cái nhóm chất mà có thể gây ra cái tình trạng kích động, thu rút xã hội hoặc là lo âu, trầm cảm cũng xuất hiện rất nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải thấy được rằng là đôi khi khi mà cái mức độ gây nghiện phụ thuộc chưa đủ lớn thì trẻ đã có xảy ra những cái vấn đề gây độc khác, ví dụ như hoang tưởng, ảo giác, ví dụ như là các cái triệu chứng thu rút, thay đổi tập tính xã hội, và lúc này thì trẻ hoàn toàn trở thành những cái đứa trẻ mà không, rất là khác so với cả bình thường.
1: Vâng, và quá trình điều trị với những cái bạn trẻ mà lỡ mắc vào cái loại ma túy thế hệ mới này thì có cái thời gian kéo dài lâu không ạ, thưa thạc sĩ ạ?
2: Cũng như đã chia sẻ với cả anh chị từ trước, từ phần trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà điều trị và can thiệp đối với trẻ này, ngoài cái việc mà làm cho trẻ giảm cái tình trạng nghiện và phụ thuộc ra, lại là còn điều trị cả các vấn đề như hoang tưởng, ảo giác, các cái điều trị về tình trạng nhiễm độc của các cái chất này, và cái tình trạng loạn thần, lo âu, trầm cảm và hoang tưởng, ảo giác, và cộng thêm cái điều trị về dự phòng tái nghiện thì thường sẽ kéo dài ít nhất từ 1 cho đến 2 năm. Và trong đó thì ngoài cái việc can thiệp về mặt dược lý tức là thuốc, thì cái việc can thiệp về mặt tâm lý cũng như là sự xây dựng cái phòng tuyến, cơ sở phòng bệnh từ phía gia đình, quản lý về gia đình, cũng như là xây dựng các kỹ năng đối phó cho chính trẻ trong cái việc có khả năng phòng chống tái nghiện, đó là những cái điều rất quan trọng đối với cái nhóm chất này.
1: Dạ, không chỉ gây hại cho sức khỏe thì ma túy thế hệ mới còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên, là nhóm mà não bộ và nhân cách vẫn đang trong quá trình phát triển, thì hậu quả của ma túy thế hệ mới chắc chắn là sẽ nặng nề hơn. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có cảnh báo gì về vấn đề này ạ?
2: Đúng như chị nói thì việc sử dụng ma túy ở nhóm trẻ khi mà đang hình thành tính cách, hình thành nhân cách và có các đặc điểm tâm lý đang bắt đầu đi vào ổn định, vỏ não thì chán thì đang hoàn thiện về mặt chức năng, chính giống như một cái hình ảnh là ném quả bom vào một cái công trình kiến trúc đang xây dựng vậy, nó sụp đổ một cách hoàn toàn. Với cái việc mà ở đây thứ nhất là về đặc điểm nhân cách và tính cách, thì trẻ đang trong cái giai đoạn này thì từ những cái trẻ mà đang hòa đồng cởi mở có thể thay đổi và biến đổi nhân cách thành hung hãn, cáu gắt, dễ bực bội, dễ tham gia vào các hoạt động mang tính chất trái phép và vi phạm quy tắc của nhà trường, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và những trẻ như thế nếu không được can thiệp sớm, sau này có thể thay đổi và gặp phải các cái rối loạn nhân cách chống đối xã hội một cách rõ ràng. Ngoài ra thì ngoài vấn đề về nhân cách, thì còn là thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là tập tính, thì ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động và khả năng sau này trẻ có thể làm việc cũng như tham gia các cái hoạt động, ví dụ là xây dựng về cuộc sống gia đình của trẻ.
1: Vâng. Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
6: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao và cái nguy cơ bị nghiện chỉ sau một lần sử dụng là rất cao. Khi mà sử dụng một lần thì có thể dẫn đến lần 2, lần 3, lần thứ N và có thể là các em sẽ mắc nghiện. Vì vậy đối với công tác phòng chống ma túy và phòng chống tình trạng nghiện ma túy thì cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Số ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái chất độc hại khác nhau, cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng của cái ma túy bị loạn thần cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn xã hội cũng như là những người xung quanh.
1: Vâng, qua ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, thạc sĩ Nguyễn Thành Long có khuyên cáo nào dành cho các bạn trẻ để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản, tránh xa những lời mời hay là một lần nể nang với suy nghĩ là dùng ma túy một lần không sao?
2: Vâng, những cái lời khuyên dành cho giới trẻ đó là chúng ta luôn luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay nó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm, có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy, và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thú và gây ra cái sự tò mò. Lập trường và lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
1: Vâng. Và có lẽ là như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là việc trang bị nhận thức đúng đắn và xây dựng lối sống lành mạnh, rồi là có một cái kỹ năng từ chối trước các cám dỗ, có lẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ các bạn trẻ trước cái hiểm họa ma túy, phải không ạ?
2: Dạ vâng, chính xác. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà đã để đến cái tình trạng mà trẻ có biểu hiện thay đổi về lối sống, thay biểu hiện loạn thần, thu rút xã hội hoặc là đập phá, kích động đến nỗi mà phải vào viện rồi, thì lúc đấy thì cái việc can thiệp của chúng tôi tuy vẫn có thể điều trị được phần nào nhưng đó đã là quá nó muộn. Chính vì vậy cái kỹ năng đầu tiên mà các bác sĩ khuyến cáo đối với cả các bạn trẻ đó là chúng tôi không phải là điều trị mà chúng ta là kỹ năng phòng ngừa. Kỹ năng phòng ngừa ở đây là giúp cho trẻ có được cái nhìn tốt nhất và trưởng thành nhất về để có thể đối phó được với những cái sự thay đổi, với những cái sự thay đổi của các cái chất, đồng thời là những cái mẫu mã, đồng thời với là những cái lời dụ ngọt từ các môi trường xung quanh. Thì khi mà cái trẻ có thể phòng ngừa được những cái vấn đề như vậy thì trẻ có thể giảm thiểu được các nguy cơ rủi ro cao nhất.
1: Vâng. Còn với gia đình thì sao thưa anh ạ? Để có thể ngăn chặn ma túy mới xâm nhập vào đời sống học đường và cộng đồng thì gia đình cần phải làm gì ạ?
2: Trong những cái lá chắn phòng vệ mà tôi đã chia sẻ ở trên thì trong đó thì gia đình được coi là lá chắn vững chắc nhất và cũng là lá chắn đầu tiên giúp trẻ có thể bảo vệ và phòng ngừa được với cái sự cám dỗ của các cái ma túy thế hệ mới. Một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn khi mà chia sẻ với các anh chị ở đây đó là những trẻ mà tiếp xúc với cả ma túy càng sớm thì thông thường trong gia đình thường có những cái vấn đề căng thẳng nhất định. Đó là các mâu thuẫn xung đột giữa bố mẹ, đó là cái sự bạo hành về mặt thể chất cũng như là bạo hành về mặt ngôn từ lời nói của bố mẹ hoặc là các thế hệ trong gia đình dành cho trẻ. Đó là những căng thẳng không đáng có về mặt kinh tế mà phải làm cho trẻ phải tiếp xúc sớm với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền và những căng thẳng trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình được gọi là cái nôi của cái sự phòng vệ này. Và để tạo cho trẻ một cái sự tâm lý hết sức là thoải mái, thư giãn và không tránh những cái căng thẳng đáng có, thì môi trường, gia đình, bố mẹ chính là cái lá chắn đầu tiên. Ngoài cái việc mà giúp cho con giảm cái căng thẳng và tránh những xung đột không đáng có, thì bố mẹ cũng cần phải cập nhật kiến thức. Và vì cái cập nhật kiến thức của bố mẹ đối với những cái ma túy mới đấy mới có thể giúp và tư vấn cho trẻ trong những tình huống cần thiết. Và cuối cùng đó là thường xuyên có những hoạt động liên quan đến tương tác, giải trí và chia sẻ cùng với trẻ.
1: Vâng, cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng khoa khám bệnh chẩn đoán can thiệp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung có trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, một chủ đề nóng trên các trang báo quốc tế là những thay đổi liên tục về vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran. Theo hãng tin Reuters, hai bên đã nhất trí tạm ngừng các hành động quân sự tại vùng vịnh, đồng thời nối lại đàm phán về tranh chấp quanh eo biển Hormuz. Đài ABC News cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, bất chấp các cuộc tấn công và lời đe dọa leo thang, Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán. Động thái này làm dấy lên hy vọng cứu vãn thỏa thuận hòa bình tạm thời sau nhiều ngày hai bên liên tiếp cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trang Axios thông tin cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai tại Qatar thay vì Thụy Sĩ như kế hoạch trước đó. Nội dung đàm phán cũng thay đổi từ chương trình hạt nhân của Iran sang vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên các trang báo quốc tế liên tục có các thông tin về việc hủy bỏ và nối lại vòng đàm phán này, nguyên nhân là do các cuộc tấn công và không kích đáp trả lẫn nhau liên tục diễn ra tại khu vực. Theo kênh Al Jazeera, trước đó Iran đã hủy cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra vào hôm qua với lý do điều kiện trong biên bản ghi nhớ Islamabad chưa được thực hiện đầy đủ. Theo hãng thông tấn TASS, về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình tại eo biển Hormuz sẽ làm gia tăng căng thẳng và cản trở việc khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Còn về phía Mỹ, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sẽ đến lúc chúng tôi không còn có thể tiếp tục kiềm chế và sẽ buộc phải hoàn tất bằng biện pháp quân sự công việc mà chúng tôi đã khởi đầu rất thành công. Trong bối cảnh đó, cuộc đàm phán tại Qatar được kỳ vọng sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch nhằm tiếp tục xử lý những bất đồng còn tồn tại, đồng thời tìm kiếm giải pháp duy trì lệnh ngừng bắn lâu dài giữa hai bên. Dư luận quốc tế cũng chú ý đến đại hội của Đảng nước Nga thống nhất trước thềm đảng này bước vào cuộc bầu cử Duma quốc gia, Hạ viện Nga. Tại đây, đảng này tuyên bố các nhân vật chủ chốt là Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin và Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Belova sẽ đại diện cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử sắp tới. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga kiêm Chủ tịch Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev cho biết cuộc bầu cử quốc hội có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh xung đột quân sự. Còn theo hãng thông tấn TASS, tờ The Guardian, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga đang đi qua giai đoạn định mệnh đối với đất nước, song nhấn mạnh rằng Nga không thể bị đánh bại trên chiến trường, đồng thời cam kết đưa kinh tế Nga lên trình độ công nghệ mới, cùng việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ xã hội. Hãng tin Deutsche Welle cho biết, phát biểu của ông Putin diễn ra trong bối cảnh nước Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, trong đó một phần là do Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các nhà máy lọc dầu, nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga. Thưa quý vị, cuộc chạy đua tìm kiếm những nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela cũng được theo dõi sát sao. Theo hãng tin Reuters, CNN, Al Jazeera, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết là số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh đã tăng lên tới hơn 1.450 người. Mỗi dấu hiệu của sự sống hiện nay đều mang lại hy vọng trong bối cảnh hàng chục nghìn người vẫn còn đang mất tích. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính số người thiệt mạng có thể sẽ vượt mức là 10.000 người do ảnh hưởng của hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ, khiến đây có thể trở thành một trong những thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại Mỹ Latin trong hơn một thế kỷ qua. Hiện các hoạt động cứu hộ quốc tế vẫn được triển khai khẩn trương và đến nay thì ít nhất là 17 quốc gia đã cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành công nghiệp đồ chơi của Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ sinh giảm đang nhanh chóng chuyển mình khi nhắm đến đối tượng người tiêu dùng trong độ tuổi 20 và 30 như một động lực tăng trưởng mới. Giờ đây, những người tiêu dùng bao gồm cả thanh niên và trung niên không mua đồ chơi cho trẻ nhỏ mà cho chính bản thân. Họ sẵn sàng chi tiền cho các vật phẩm từ mô hình siêu anh hùng, bộ sưu tập hình Lego cho đến hộp đồ chơi bí mật, những món đồ chơi giúp giải tỏa căng thẳng.
3: Theo các hãng nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng trong độ tuổi thanh niên và trung niên hiện chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu của ngành sản xuất đồ chơi và vật phẩm ở Hàn Quốc. Nhiều mặt hàng đồ chơi như mô hình lắp ráp cao cấp, xếp hình Lego, đồ chơi nghệ thuật, máy chơi game cầm tay hay các sản phẩm đồ chơi phiên bản giới hạn, mô hình nhân vật hành động đang thu hút lượng lớn người tiêu dùng. Xu hướng người trở thành mua đồ chơi để xả stress, giải trí và tìm về ký ức tuổi thơ đang ngày càng phổ biến. Việc chơi đồ chơi không còn bị coi là độc quyền của trẻ em. Nhiều người coi đây là một hình thức đầu tư hoặc sở thích cá nhân đáng tự hào. Tại phố đồ chơi Dongdaemun ở Seoul, với khoảng 120 cửa hàng bán đồ chơi, lượng khách đến đây mua trong độ tuổi từ 20 và 30.

0: 30 là chủ yếu. Đám đông tụ tập đặc biệt xung quanh các gian hàng trưng bày Malagi, những món đồ chơi cảm giác nhiều màu sắc và có thể sờ nắm được. Các loại đồ chơi này rất đa dạng, từ những sản phẩm từ từ trở lại hình dạng ban đầu sau khi ấn cho đến những sản phẩm có kết cấu dính. Với mức giá khoảng $3 một món đồ, các bạn trẻ cho biết họ thấy những sản phẩm này hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.
1: Cuộc sống ngày nay thật căng thẳng. Việc chạm tay vào những món đồ chơi mềm dẻo và màu sắc giúp tôi thư giãn và kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn thấy đấy, món đồ chơi này khá tiện dụng và xinh xắn. Tôi sẽ chơi với nó để cân bằng cảm xúc những lúc buồn chán.
0: Trước sự thay đổi nhu cầu chơi của người trưởng thành ở Hàn Quốc, các chuỗi bán lẻ đồ chơi và các nhà sản xuất đã nhanh nhạy mở rộng đối tượng khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào trẻ em, các cửa hàng lớn dành không gian trưng bày hoành tráng cho mô hình lắp ráp công nghệ, nhân vật điện ảnh và truyện tranh. Các sản phẩm này thường có giá trị cao, độ hoàn thiện tinh xảo và đòi hỏi sự tỉ mỉ khi lắp ráp hoặc trưng bày. Ông Ha Yun Ho, giám đốc điều hành công ty đồ chơi Tingoland cho biết.
1: Món đồ chơi này có hình dạng là một nhân vật siêu nhân có thể đi lại, di chuyển và hoạt động. Nhân vật này có thể nói kết hợp cùng cử động tay và chân. Nó có giá hơn 1,000,000 won. Các bạn trẻ và những người ở độ tuổi trung niên vẫn tiếp tục thích thú với các món đồ chơi dành cho người lớn trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy tôi tin rằng thị trường đồ chơi dành cho người lớn cũng sẽ dần lớn như là thị trường đồ chơi dành cho trẻ em.
0: Khi nhu cầu về đồ chơi truyền thống giảm sút trong bối cảnh dân số trẻ em giảm, những người trưởng thành có khả năng tài chính đang định hình lại thị trường. Họ không chỉ đơn thuần mua đồ chơi mà còn trở thành những người tiêu dùng có văn hóa, sưu tầm, chia sẻ và đăng tải về những món đồ đã mua. Theo cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc, thị trường đồ chơi dành cho người lớn trong nước đã tăng từ 500 tỷ won năm 2014 lên 1,6 nghìn tỷ won năm 2020 và không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Theo dự đoán, thị trường đồ chơi dành cho người lớn ở Hàn Quốc sẽ tăng lên 11.000 tỷ won trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến nhà tù, nhiều người thường hình dung về những bức tường bê tông lạnh lẽo, song sắt và sự trừng phạt. Thế nhưng tại một trại giam ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, điều đầu tiên chào đón du khách lại là phòng trưng bày nghệ thuật của các phạm nhân. Những tác phẩm được giới thiệu tại đây là một phần trong nỗ lực của Nam Phi nhằm giảm tỷ lệ tái phạm thông qua các chương trình phục hồi chức năng trong nhà tù. Không chỉ dừng lại ở hoạt động sáng tạo, hội họa và thủ công còn trở thành công cụ giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng, bộc lộ cảm xúc và chuẩn bị cho hành trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù.
1: Tại trại giam Leeuwkop ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, không gian trưng bày nghệ thuật của phạm nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Hơn 30 phạm nhân đã mang đến đây những tác phẩm nghệ thuật do chính mình sáng tạo. Mỗi bức tranh, mỗi sản phẩm thủ công không chỉ phản ánh ký ức, bản sắc văn hóa hay những trải nghiệm trong cuộc sống, mà còn ghi lại hành trình thay đổi của những con người đang nỗ lực tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời. Ông Freddy Moncrief, năm nay 51 tuổi, là một trong số đó. Hiện nay, ông đang chấp hành bản án 12 năm tù và ông bắt đầu đến với nghệ thuật từ cuối năm ngoái. Từ những nét cọ đầu tiên đến các tác phẩm điêu khắc trên giấy bồi, ông Freddy đã tìm thấy một cách thể hiện bản thân, trong đó nổi bật là mô hình chiếc cúp vô địch World Cup FIFA. Với ông Freddy, nghệ thuật không chỉ mang đến cho ông niềm đam mê mà còn mở ra hy vọng về một tương lai mới sau khi mãn hạn tù.
2: Chương trình này sẽ giúp mọi người, kể cả những người chưa từng bước chân vào nhà tù, hiểu hơn về cuộc sống và con người của chúng tôi. Khi được trả tự do, tôi muốn mở một phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình. Tôi cũng muốn tạo cơ hội việc làm cho những người từng chấp hành án để họ có thể làm lại cuộc đời và không phải quay trở lại nhà tù.
1: Chương trình nghệ thuật dành cho phạm nhân là một phần trong chiến lược phục hồi do Cục Dịch vụ Cải huấn Nam Phi triển khai từ năm 2023. Đến nay, 9 phòng trưng bày nghệ thuật đã được mở tại các trại giam trên cả nước nhằm giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng, tạo thêm thu nhập và chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù. Trong bối cảnh tỷ lệ tái phạm tại Nam Phi được ước tính có thể lên tới 95%, cùng tình trạng quá tải và bạo lực kéo dài trong các nhà tù, giới chức nước này hy vọng mô hình này sẽ góp phần thay đổi nhận thức của phạm nhân, giảm tái phạm và mở ra nhiều cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Ông Samuel Thobagale, Ủy viên Quốc gia Bộ Dịch vụ Cải huấn Nam Phi, cho biết.
2: Đây là một chiến lược nhằm khơi dậy tài năng, ý chí và quyết tâm thay đổi của những người từng phạm tội, giúp họ từ bỏ lối sống cũ để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương, cũng như cho chính cộng đồng mà họ trở về sau khi mãn hạn tù.
1: Không chỉ khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, chương trình còn hướng đến việc hỗ trợ các phạm nhân chữa lành về mặt tinh thần và thay đổi từ bên trong. Theo tổ chức Just Detention International Nam Phi, đơn vị phối hợp triển khai chương trình, mục tiêu không phải đào tạo họ trở thành nghệ sĩ mà tạo ra một không gian an toàn để mỗi người có thể đối diện với suy nghĩ, cảm xúc và nhìn lại chính mình. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, tập trung vào quá trình tự nhận thức và thay đổi thay vì đánh giá năng khiếu hay kỹ năng nghệ thuật. Bà Unnati Malati, cán bộ chương trình cấp cao của tổ chức Just Detention International Nam Phi, cho biết.
3: Điều chúng tôi hướng đến không phải là dạy một kỹ năng mới, mà là tạo ra không gian để mỗi người có thể lắng nghe chính mình, đối diện với suy nghĩ, cảm xúc và những nhu cầu sâu kín của bản thân. Trong môi trường cải huấn vốn rất nghiêm ngặt, đây là cơ hội để họ được là chính mình và bắt đầu hành trình thay đổi từ bên trong.
1: Những tác phẩm nghệ thuật do các phạm nhân sáng tác sau khi trưng bày sẽ được bán cho công chúng với giá dao động từ khoảng 3 đô la Mỹ đến hơn 120 đô la Mỹ. Nguồn thu không chỉ giúp bổ sung vật tư mỹ thuật mà còn tạo khoản trợ cấp cho các phạm nhân. Các tác phẩm cũng thường xuyên được giới thiệu tại những sự kiện lớn của Nam Phi, mở ra cơ hội để họ kết nối với cộng đồng ngay từ khi còn ở trong trại giam. Anh Mosotu, một phạm nhân, cho biết.
2: Tôi muốn đóng góp những điều tích cực cho cộng đồng và chuẩn bị cho ngày trở lại cuộc sống bên ngoài. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ, muốn trở thành một con người mới, trước hết phải thay đổi từ chính bên trong mình. Vì vậy, tôi luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp ngay từ khi còn ở đây, để được khi trả tự do, tôi đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
1: Phòng trưng bày nhỏ phía sau những bức tường trại giam ở Nam Phi, nghệ thuật đang mở ra một không gian của sự sẻ chia, suy ngẫm và hy vọng. Với Nam Phi, đây không chỉ là cách giúp các phạm nhân học được một nghề hay tạo thêm thu nhập, mà còn là hành trình khơi dậy khát vọng thay đổi từ chính mỗi con người. Và với những người thực hiện chương trình, đó cũng là hy vọng về một tương lai với ít người quay trở lại nhà tù hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình thay đổi cuộc đời luôn bắt đầu từ chính mỗi con người. Với những phạm nhân tại Nam Phi, nghệ thuật đã trở thành điểm tựa để họ viết lại câu chuyện cuộc đời và hướng đến một tương lai tích cực hơn. Khép lại câu chuyện của ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dry Up của Andrade, một bản nhạc về nghị lực vươn lên và niềm tin vào sự đổi thay.

0: ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thì kỹ năng sử dụng máy tính và Internet đã trở thành hành trang cần thiết đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên, ở nhiều vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tiếp cận công nghệ của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức số, trong dịp hè năm nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở những lớp học tin học miễn phí đầy ý nghĩa dành cho học sinh địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ là địa phương ven biển có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống của nhiều gia đình còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào nghề đi biển, trồng màu, làm thuê hoặc buôn bán nhỏ.
4: Ba em nuôi gà, mẹ em đi làm hải sản, anh chở em đến học.
3: 7 giờ sáng, phòng học tại đồn biên phòng Vĩnh Hải đã rộn ràng tiếng nói cười của các em học sinh. Em Trích Hoàng Tiến cùng hơn 40 học sinh khác, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, háo hức đến với lớp học đặc biệt trong những ngày hè. Ở nơi vốn quen với tiếng sóng và gió, cùng nhịp sống mưu sinh của bà con vùng ven biển, những chiếc máy tính hôm nay trở thành cánh cửa mở ra thế giới mới đối với các em nhỏ. Em Trích Hoàng Tiến cho biết thêm.
4: Chú bộ đội dạy em đánh chữ, sửa dấu. Các chú bộ đội còn dạy về xếp mùng mền, trồng rau.
3: Những người thầy trên bục giảng hôm nay là những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Các cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp, tận tình hướng dẫn từng thao tác nhỏ trên máy tính. Từ cách bật, tắt máy, sử dụng chuột, bàn phím, đến việc soạn thảo văn bản, lưu trữ dữ liệu hay quản lý tiệp tin, tất cả đều được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của từng em. Cháu Vũ Thị Ngọc Anh chia sẻ.
5: Con được mấy chú bộ đội dạy cách bật máy tính, rồi cách gõ, rồi cách di chuyển con chuột, rồi cách tắt máy, rồi cách chỉnh chữ, có ích cho học tập, học sẽ tốt hơn.
3: Phần lớn học sinh tham gia lớp học đang học bậc tiểu học, nhiều em còn rất hạn chế trong việc sử dụng máy tính. Thậm chí có em lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính, vì vậy phương pháp giảng dạy cũng được các cán bộ biên phòng linh hoạt điều chỉnh. Đại úy Trung Văn Lương, đội trưởng tham mưu hành chính đồn biên phòng Vĩnh Hải, một trong những cán bộ trực tiếp giảng dạy các em, cho biết.
6: Về cách dạy đối với các em thì phải áp dụng rất là đa dạng. Đối với các em mà đã có cái nhận thức cao thì các em có thể trực tiếp sử dụng thành thạo các loại vi tính. Mình chỉ hướng dẫn về các kỹ năng an toàn thông tin, an ninh mạng. Còn đối với các em có cái trình độ mà tiếp xúc máy vi tính kém thì phải cầm tay chỉ việc từng bước đối với các em. Qua đó thì giúp các em từng bước để hoàn thiện các kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
7: Khi mà các em tham gia vào các trang mạng, đặc biệt là các trang mạng.
3: Không chỉ dạy kỹ năng sử dụng máy tính, lớp học còn trang bị cho các em kiến thức về Internet và môi trường số. Các em được hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu học tập, tra cứu thông tin, nhận diện thông tin xấu, độc và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, những kiến thức ấy sẽ giúp các em hình thành thói quen sử dụng Internet đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Đại úy Nguyễn Duy Khánh, chính trị viên phó đồn biên phòng Vĩnh Hải cho biết.
8: Đối với mô hình đồn biên phòng Vĩnh Hải đồng hành cùng các em chuyển đổi số thì có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Hải, giúp các em được tiếp cận những cái kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng số, giúp các em có những cái kiến thức cơ bản trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin và sử dụng mạng xã hội Internet, hình thành thói quen cho các em cái việc khai thác và sử dụng mạng dữ liệu một cách đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.
3: Có thể nói lớp học không chỉ mang đến những kiến thức tin học cơ bản mà còn trao cho các em cơ hội mới. Mỗi bài học về sử dụng máy tính hay cách tìm kiếm thông tin trên Internet đều đang góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa vùng ven biển và đô thị. Em Thạch Võ Lam Tuyền chia sẻ.
0: Hôm nay thì con được vô đây học, cũng biết thêm được nhiều cách để sử dụng máy tính và truy cập Internet, các trang web để kiếm nội dung học tập.
3: Từ những bài học trên lớp, các em từng bước hình thành kỹ năng tự học, chủ động tìm kiếm kiến thức và tự tin hơn trong hành trình học tập của mình. Đây không chỉ là lớp học tin học mà còn là nhịp cầu đưa học sinh vùng khó khăn đến gần hơn với tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra từng ngày trong cuộc sống. Còn với những người lính quân hàm xanh ở đồn biên phòng Vĩnh Hải, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh khu vực biên giới biển, các anh còn đang âm thầm gieo những cơ hội mới cho thế hệ trẻ. Đại úy Nguyễn Duy Khánh nhấn mạnh thêm.
8: Nhằm trang bị cho các em học sinh những cái kiến thức cơ bản về tin học và cái kỹ năng số và một số nội dung về khai thác thông tin trên mạng Internet và mạng xã hội phục vụ cho quá trình học tập của các em, cũng như là góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chỉ số giữa các em học sinh giữa thành thị và nông thôn.
3: Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số không chỉ trang bị kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng số thiết yếu mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những giờ học trong dịp hè cùng sự tận tâm của những người thầy lính quân hàm xanh đồn biên phòng Vĩnh Hải đã mở ra nhiều cơ hội mới tiếp cận tri thức số cho thế hệ trẻ vùng biên nơi đây.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Biên phòng đồng hành cùng học sinh dân tộc thiểu số chuyển đổi số của phóng viên Thạch Hồng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và tiếp theo là chuyên mục Chuyện đêm.
9: Chuyện đêm.

có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực. Cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh, day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

0: hai lần đầu tiên con cảm được gặp bà, con gọi bà một câu, bà thay thế với con chỉ bằng những nén hương này.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa.
0: Tôi đi tàu đêm, bà cứ đi đến của mình, tôi đã xúc động. Tôi không thể ngủ được, tôi đứng ở cửa nhìn ra cửa tàu mà tôi đi cảm tưởng như là mình nghẹn ngào cộn. Cất tiếng gọi đầu tiên là ba, không được gặp ba.
1: Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
2: Khi mà tôi sinh ra và lớn lên thì tôi chưa hề gặp bố. Tôi chỉ biết rằng là bố tôi chiến đấu hy sinh ở cái mảnh đất thành cổ Quảng Trị này. Ngồi cái thành cổ này, cái bức tường mà nó hoành tráng, nó to như thế, nó kiên cố như thế mà nó cũng đâu còn gì đâu. Thì cũng chỉ là con người. Thì cho nên là gia đình cũng như là tôi cũng chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình, thì đó là điều hạnh phúc nhất.

0: trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
1: Và bây giờ chúng ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả. Cho nên tôi rất mong tất cả các đồng chí chúng ta vượt nắng thắng mưa, làm đầy làm đêm, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các cái trang thiết bị hiện đại nhất. Và đến lực lượng chiến sĩ thì các bạn hãy làm với tất cả bằng trái tim của mình, bằng tình cảm sâu nặng nhất, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất để cố gắng tìm kiếm được dù chỉ là những cái mong manh nhỏ nhất, nhưng chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Thì tất cả chúng ta đều xác định một điều là cố gắng nỗ lực để có thể tìm kiếm được các hải cốt liệt sĩ một cách nhanh nhất, sớm nhất để đưa hải cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và về với lại đất đội của chúng ta.
0: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước.
2: Bên này không hết cái khu vực này cả bên kia, còn cái này em sẽ cho khơi nhân tên ra cái nhà bên này, trong này
3: chú đáo rồi.
0: Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất để kiếm tìm.
4: Di vật của hai con liệt sĩ, đây là tấm vải du. Ngày xưa, trước đây, các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải du này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó cũng còn nguyên vẹn nữa.
0: Cánh rừng sâu miền Trung Tây Nguyên cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
5: Hành trình tìm kiếm bắt đầu là một cái bức ảnh đen trắng tôi sưu tầm được ở trên Internet. Một cậu bé đứng bên cạnh một cái rãnh mộ. Tôi nghĩ rằng đây có thể là mộ của đồng bào chiến sĩ mình hy sinh ở đâu đó. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai. Tôi đối chiếu, giả soát thì xác định được chắc chắn là cái bức ảnh là chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Có 3 cái rãnh mộ, tổng cộng là 900 người.
0: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
6: I witnessed a woman carrying the picture of her lost her loved one. I did not know whether it was her father.
7: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Nhưng khi tôi phóng to và nhìn vào khuôn mặt, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
6: For the martyrs.

0: từ một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ, có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ, và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt suốt phần đời còn lại.
2: Thương xót đồng đội hài hằng nước mắt đang trào ra. Thanh niên không chưa biết yêu là gì cả, khổ lắm. Cho nên là những người hy sinh là những người thiệt thòi nhất, những người tức là đóng góp to lớn cho cái đất nước Việt Nam này qua ngày hôm nay, thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau, là phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ, những người hy sinh cho đất nước không bao giờ được quên. Đại đội của tôi hy sinh hơn 100 người chưa lấy được thi hài, cho nên lúc nào cũng trăn trở, chỉ cần xây dựng đây một cái tấm bia thôi, để tức là mỗi khi có dịp đến thăm, thắp cho đồng đội nén nhang thì nó khỏi mưa nắng, nhân dân qua đây thắp đồng đội nén nhang đội khỏi tủi thân.
3: Tôi nghĩ rằng là các đồng chí không bao giờ chết, các đồng chí mãi mãi là sống ở trong trái tim chúng tôi và sống trong đồng bào cả nước. Chỉ tiếc mỗi một điều, chúng tôi không có cách nào để đưa họ về gia đình, đưa về với bố mẹ, với vợ con người ta cả. Mặc dù người ta đã làm lên cái lịch sử, cho nên là tôi muốn rằng là các bạn trẻ, thế hệ trẻ, hãy nhìn những cái gương chiến đấu hy sinh của những cái thế hệ đi trước, để thấy rằng là cái con đường đi đến chiến thắng, đến đi bây giờ ấy, thì thưa các bạn trẻ, là không phải bánh mì mới hoa hồng đâu, mà con đường đi đến thắng lợi ấy, là nó đầy gai góc, đầy xương máu của cái lớp người đi trước đấy.
4: Anh Khánh ơi, anh Ba ơi, anh Nhớ ơi, anh Bằng ơi,
5: đồng chí Bình ơi,
4: cùng tiểu đội trưởng chúng ta với nhau.
0: Giữa núi rừng Trường Sơn hay ở những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình đang chờ đợi, và hành trình tìm kiếm vẫn chưa thể dừng lại. Đưa các anh trở về sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình liệt sĩ. Đó cũng là cách để nhắc nhớ rằng không ai trong chúng ta, những người đang thừa hưởng cuộc sống hòa bình, được phép lãng quên.

và các bạn thân mến, ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, nhạc phim Mưa đỏ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chép bút đã được cất lên qua sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minh Di, đã chiếm trọn trái tim của mỗi khán giả, người nghe như chạm vào tiếng nấc nghẹn của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Những ca từ đầu tiên được cất lên như một thước phim quay chậm, đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về với làn danh mong manh giữa chiến tranh và hòa bình, nơi niềm vui chiến thắng không thể nào khỏa lấp được nỗi đau của những người ở lại. Nhạc sĩ đã đặt một nỗi đau riêng vào giữa niềm vui chung, tạo nên sự tương phản đến nhói lòng. Không chỉ tái hiện nỗi đau giữa hòa bình còn gợi lên niềm tự hào về hòa bình hôm nay là thành quả được dựng xây bằng biết bao xương máu mà thế hệ trẻ cần trân trọng. Và đó cũng chính là lý do mà khiến ca khúc đã trở thành một hiện tượng đáng nhớ, vượt xa giới hạn của một MV ca nhạc để trở thành một thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng, đồng thời không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương, không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
3: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa, ven sông, ven biển. Khu nhà yếu, nhà tạm, danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở, bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
2: Sáng nay, dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Chiều nay, chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ từ năm 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, cụ thể là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ đề án trình cấp có thẩm quyền để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao, phục vụ nhân dân, đất nước phát triển. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, các kết luận sau kiểm tra, giám sát phải khả thi, phải tốt lên. Ủy ban Kiểm tra các cấp phải đồng hành cùng địa phương tháo gỡ các khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị liêm chính và bản lĩnh. Cũng chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước. Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua một năm vận hành mô hình tổ chức mới, bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các thôn bản, tổ dân phố tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành trước ngày mai 30 tháng 6. Hôm nay, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, đồng thời triển khai chương trình giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Tin của phóng viên Thái Bình.
4: Khánh Hòa hiện có 34 dân tộc thiểu số với hơn 266.000 người, chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh. có 28 xã, phường và 224 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến cuối năm 2025, địa phương còn khoảng 5.100 hộ nghèo, trong đó hơn 3.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện các chính sách mục tiêu quốc gia ở Khánh Hòa hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 34 triệu đồng một người năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6% mỗi năm. Tuy nhiên, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận dịch vụ công và phát huy tiềm năng kinh tế ở một số địa bàn còn hạn chế. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục các chỉ tiêu còn thấp, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu sau sáp nhập, số hóa hồ sơ chương trình, sớm kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả.
0: Đề nghị các đồng chí tập trung ưu tiên cân đối nguồn lực đầu tư đối vốn cho hợp phần 2 là đã cân đối đủ 100%, cũng sớm cân đối để triển khai đảm bảo cho đúng được các mục tiêu. Cái quản lý các cái công trình sau đầu tư thì đề nghị là các đồng chí rà soát để mà đề xuất với lại hội đồng nhân dân có cơ chế quản lý sau đầu tư rồi chính sách để vận hành sau đầu tư.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng chống thiên tai 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp chủ động ứng phó trong thời gian tới. Nhận định tại cuộc họp, những tháng cuối năm địa phương phải đối mặt với diễn biến thời tiết phức tạp, cực đoan, lũ lớn, ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra cùng với nguy cơ hạn hán. Tin của Hương Lý, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên.
5: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 9 đợt thiên tai, gồm mưa lớn, dông lốc, sét đã làm một người tử vong, 85 căn nhà hư hỏng, thiệt hại ước khoảng 2,86 tỷ đồng. Bước vào mùa mưa, Đắk Lắk có trên 80 điểm sạt lở, trong đó có 12 điểm được xác định là nguy hiểm, cần xử lý sớm. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh này chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó với thiên tai theo tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương thường xuyên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết. Trước hết, cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để có phương án khắc phục kịp thời.
6: Đối với các sở ngành, các địa phương liên quan, từ dự báo, chủ động xây dựng kế hoạch, thông tin tuyên truyền đến người dân, chuẩn bị phương tiện lực lượng, tất cả các điều kiện cần có của từng ngành, từng lực lượng, làm sao đó cái hợp đồng của tất cả các lực lượng này trên một địa bàn nó phải mang tính chất thống nhất, có cơ chế trong lãnh đạo, chỉ huy khi có các sự cố nó có thể xảy ra thì phải triển khai thực hiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhà nước, của nhân dân cũng như thiệt hại về tính mạng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán về xung đột tại Ukraine và kỳ vọng sớm nối lại tiếp xúc với các đại diện Mỹ. Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề, đồng thời cho rằng cần duy trì các kênh đối thoại để thúc đẩy tiến trình chính trị. Đề cập đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga cần đạt thỏa thuận với Ukraine, ông nhấn mạnh đàm phán không nên đi kèm với những điều kiện bất lợi và Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết đã nhận được một số đề xuất từ Ukraine về khả năng hạn chế các hoạt động tấn công tầm xa giữa hai bên. Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến nối lại đàm phán vào ngày mai 30 tháng 6 tại Doha, Qatar. Nội dung trọng tâm của cuộc gặp là giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz, một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai nước. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận khung mới với nước này. Trong khi đó, giới chức Iran thông báo nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung hai nước về quản lý eo Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới mà Iran gần đây đã tuyên bố chủ quyền. Hôm nay, Australia và Vanuatu ký hiệp định Nakaman lịch sử, trong đó khẳng định Australia là đối tác hàng đầu của Vanuatu và Vanuatu không cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
7: Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, thỏa thuận này nhằm bảo vệ an ninh của hai nước và của cả khu vực.
8: Our agreement reflects and confirms Australia's role.
9: Chúng tôi đã ký một thỏa thuận cân bằng nhằm bảo vệ an ninh tập thể và an ninh cũng như chủ quyền của từng quốc gia. Thỏa thuận thể hiện quyết định chủ quyền của Vanuatu không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng làm căn cứ quân sự hoặc hạ tầng cho nước ngoài, đồng thời các hạ tầng quan trọng của Vanuatu không bị quân sự hóa.
7: Về phía Vanuatu, nước này cam kết ưu tiên hợp tác cảnh sát với các quốc gia thành viên diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ của mình, đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng của Vanuatu không bị quân sự hóa hay can thiệp nước ngoài hoặc bị tiếp cận trái phép. Vanuatu cũng khẳng định sẽ tham khảo ý kiến của Australia khi xem xét sự tham gia của bên thứ ba vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.
2: Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài 11 ngày qua tại Pháp đang bắt đầu hạ nhiệt, nhưng hậu quả để lại là vô cùng nặng nề. Theo báo cáo từ Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố, đợt nắng nóng này được đánh giá là khốc liệt hơn cả đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, với tỷ lệ tử vong gia tăng ở mức báo động. Dữ liệu sơ bộ từ giấy chứng tử điện tử cho thấy, kể từ ngày 24 tháng 6, số ca tử vong vượt mức tại khu vực bị ảnh hưởng bởi nắng nóng đã tăng khoảng 1.000 trường hợp so với mức trung bình các tháng trước. Riêng ngày 24 tháng 6 ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong do mọi nguyên nhân. Ngày 25 và 26 tháng 6, con số này vượt 1.400 ca mỗi ngày, trong khi tháng 4 và tháng 5 chỉ khoảng từ 900 đến 1.000 ca mỗi ngày. Người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 85% số ca tử vong, cho thấy đây là nhóm chịu tác động nặng nề nhất của thời tiết cực đoan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 30 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. Từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cần nhiều cơ chế để giữ chân người tài. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, quy hoạch diện Bộ Chính trị, quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Fed giữ nguyên lãi suất, sức ép lên tỷ giá và bài toán tăng trưởng từ nay đến cuối năm. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Chủ động mở cửa với Taliban, EU đang thức thời hay vội vã? 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, xây dựng gia đình hạnh phúc ở tỉnh Hạnh Phúc, Lào Cai. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, triển khai nghị quyết 57, cởi trói rào cản pháp lý, tiếp sức cho doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình

0: mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Bhutan. Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi Việt Nam và Azerbaijan chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực và dư địa mở rộng. Được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống hơn 6 thập kỷ, mối quan hệ Việt Nam-Azerbaijan không chỉ được củng cố về chính trị, ngoại giao mà còn đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, logistics, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
1: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Baku vào năm 1959. Từ dấu mốc quan trọng ấy, hai dân tộc đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bất chấp khoảng cách địa lý. Trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Azerbaijan đã dành cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ quý báu, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng nghìn học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và kỹ sư Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan, trong đó có nhiều người sau này trở thành các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và hàng hải. Đánh giá về nền tảng của mối quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
2: Trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Baku năm 1959, tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Azerbaijan đã không ngừng được vun đắp, trở thành tài sản vô giá và biểu tượng của sự gắn kết bền chặt vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Hai nước luôn duy trì mối quan hệ đối tác tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến giáo dục và văn hóa.
1: Sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi năm ngoái, trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước diễn ra sôi động hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng tiếp tục được xem là trụ cột truyền thống của quan hệ song phương. Azerbaijan từng góp phần đào tạo những thế hệ kỹ sư đầu tiên cho ngành dầu khí Việt Nam, trong khi sự hợp tác giữa các chuyên gia hai nước tại liên doanh Vietso Petro đã tạo nên những dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như logistics, vận tải biển, đường sắt, hàng không, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, đầu tư và thương mại. Với vị trí địa chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Azerbaijan mong muốn trở thành cầu nối để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Trung Á và vùng Caucasus. Ngược lại, Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là cửa ngõ để Azerbaijan tăng cường kết nối với Đông Nam Á. Không chỉ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn. Một số dự án hợp tác kinh tế mới đang được xúc tiến, cùng với việc mở các tuyến vận tải hàng hóa và tăng cường kết nối logistics giữa Hà Nội và Baku. Theo đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Sofgi Medizada, việc nâng cấp quan hệ song phương đã nhanh chóng tạo ra những chuyển biến rõ nét.
3: Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện những ngày Việt Nam tại Azerbaijan vào tháng 7. Sự kiện tương tự vào năm ngoái cũng đã nhận được sự quan tâm rất là nồng nhiệt của các tầng lớp người dân Azerbaijan cũng như là du khách quốc tế. Trong đó có một hoạt động đặc biệt là khai trương phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Học viện Dầu khí Baku.
1: Sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, những kết quả bước đầu cho thấy khuôn khổ hợp tác mới đang được hiện thực hóa bằng các chương trình và dự án cụ thể. Với nền tảng hữu nghị truyền thống được gây dựng qua nhiều thế hệ cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Azerbaijan được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, giống như quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan cũng được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Trong khi Bhutan thúc đẩy tiến trình mở cửa nền kinh tế và thu hút đầu tư, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Những thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển bền vững.
4: Trong bối cảnh Bhutan đẩy mạnh tiến trình mở cửa nền kinh tế, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nước này đang hướng tới Việt Nam như một đối tác quan trọng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển bền vững. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan, Lyunpo Doji, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam không chỉ được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây được xem là những kinh nghiệm có nhiều giá trị tham khảo đối với Bhutan khi quốc gia này cũng đang hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại có sức chống chịu cao và phát triển bền vững.
5: Vietnam's economic transformation has been one of, we all know, Asia's great success stories.

0: Chỉ trong một thế hệ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của ASEAN. Bhutan hiện cũng đang đứng trước một giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của mình. Dù điều kiện của hai nước có khác nhau, chúng ta đều có chung khát vọng tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân, xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới sự thịnh vượng mà không đánh đổi môi trường. Chính những điểm tương đồng đó đã là nền tảng để hai nước có thể học hỏi và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
1: Bhutan sở hữu nhiều lợi thế về phát triển xanh và vị trí kết nối khu vực. Hiện 100% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ các nguồn tái tạo, chủ yếu là thủy điện, đồng thời vẫn còn khoảng 40 GW tiềm năng chưa được khai thác. Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Ngoài ra, thông qua các cơ chế hợp tác với Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, doanh nghiệp đầu tư tại Bhutan có thể tiếp cận thị trường gần 2 tỷ người tiêu dùng, tạo cơ hội mở rộng hoạt động sang khu vực Nam Á. Cùng với đó, Bhutan cũng đang hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng cởi mở hơn, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư và bảo đảm quyền chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư ra nước ngoài. Ông Dasho Kama Reddy, Chủ tịch tập đoàn Drug Holding and Investment, cơ quan thương mại và đầu tư của chính phủ Hoàng gia Bhutan, cho biết.
0: Bhutan đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với định hướng phát triển dựa trên triết lý tổng hạnh phúc quốc gia. Bhutan đang từng bước mở rộng hợp tác với thế giới theo hướng chủ động và bền vững. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là thu hút đầu tư mà còn xây dựng những mối quan hệ đối tác lâu dài dựa trên các giá trị chung về phát triển bền vững, tư duy dài hạn và thịnh vượng chung. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những cơ hội đầu tư dành cho doanh nghiệp Việt Nam, mở ra các hợp tác thực chất mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
1: Với mục tiêu thu hút khoảng 6 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 2029, Bhutan đặt nhiều kỳ vọng vào hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch, công nghệ số. Không chỉ chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, hai nước còn có cơ hội kết nối những thế mạnh riêng của mình để cùng tạo ra các giá trị mới trong thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam với những thông tin về quan hệ hợp tác của Việt Nam với các đối tác trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây tại thủ đô Viên Chăn của Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa có buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng Thạ Si Sòn Thệp Phạ Chăn nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan trong thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan kiểm toán nhà nước, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm toán của Lào, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia Việt Nam hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn thực tiễn cho cán bộ kiểm toán Lào, nhất là trong hoạt động kiểm toán các doanh nghiệp liên doanh Lào Việt. Đồng thời tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm với phía Lào thông qua hai chuyên đề gồm sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác đôn đốc theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán sau khi kết thúc kiểm toán. Sau hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm và làm việc của đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai cơ quan trong việc tăng cường hợp tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, qua đó góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật. Thông tin về các sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
6: Dòng tin.
7: Dòng tin.
0: Hội Kiến trúc sư Hà Nội đang đề xuất với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài bằng nguồn xã hội hóa với mong muốn khuyến khích các hoạt động văn hóa sáng tạo, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương. Theo đó sẽ có các hoạt động, tọa đàm, từng bước chỉnh trang khôi phục cảnh quan, cấu trúc làng cổ, không gian cấu trúc truyền thống, đồng thời kết nối các nhà sáng tạo, kiến trúc sư và nghệ nhân gìn giữ tinh hoa nghề mộc, nghề chạm khắc, phục chế gỗ tại xưởng đoài. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dự án là chuỗi hoạt động nghiên cứu, dạy và lưu truyền tinh hoa nghề mộc truyền thống, đối thoại giữa nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng dân cư.
8: Tiếp cận nó theo một cái cách tức là vừa phát triển văn hóa nhưng mà phát triển cả sinh kế cho nhân dân địa phương. Và cái đó nó là một cái sức sống rất mạnh mẽ khi mà chúng ta nói đến công nghiệp văn hóa. Thì nó phải có một cái mối quan hệ là trực tiếp là với cái đời sống của sinh kế của bà con địa phương, đóng góp vào cái cuộc sống đấy, trong đó là có cái nội hàm văn hóa. Nên là sứ đoài thì lại là cái nơi mà có một cái trữ lượng rất là lớn về văn hóa lịch sử cũng như là những cái đặc thù về nơi chốn đó, từ những cái không gian cảnh quan lịch sử cho đến kể cả nghề công vùng đất mà những nghệ nhân về chạm khắc gỗ rồi kiến trúc, thế rồi về kể cả ẩm thực.
7: tiếp sau các công trình nghiên cứu văn học dày dặn công phu về thơ Lý Trần, thơ chữ Hán và thơ Nôm của Nguyễn Trãi, thơ của Cao Bá Quát, thơ chữ Hán của Lê Quý Đôn, vân vân. Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Vũ Bình Lục tiếp tục cho ra mắt các tác phẩm như Giải mã thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Giải mã thơ chữ Hán của Ngô Thị Nhậm, Vừa đi vừa nghĩ. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông luôn tâm huyết với mảng văn học trung đại, dày công tìm hiểu từ kho tàng văn chương dân tộc, chọn ra những tác phẩm tâm đắc để giới thiệu, phân tích và bình chú. Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Vũ Bình Lục bày tỏ.
9: Thơ văn là di sản của cha ông để lại. Nó là một cái di sản vô cùng quý báu. Cho nên là nguyện vọng của tôi là tôi sẽ dùng cái sức của mình để mà cố gắng khai thác, giới thiệu với bạn đọc những cái áng thơ văn cổ của cha ông của chúng ta. Phần lớn là chưa được giới thiệu đến độc giả. Công việc chúng tôi là vừa dịch thơ, vừa bình giải để mong truyền tải đến bạn đọc cái tinh thần, cái giá trị, di sản quý báu của cha ông chúng ta. Trong nhiều năm qua, thì các nhà nghiên cứu, các dịch giả cũng đã giới thiệu đến bạn đọc, nhưng mà thật ra thì nó cũng chưa được nhiều. Thậm chí là bạn đọc ngày nay vì những cái rào cản ngôn ngữ cho nên không có điều kiện tiếp xúc với nguyên tác, do đó là không hiểu được các cụ ngày xưa mấy. Do đó là chúng tôi làm cái công việc này là mong truyền tải đến cho bạn đọc những cái giá trị nội dung, nghệ thuật và giá trị tư tưởng, và đó là một di sản vô cùng quý báu.
0: Vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 7 tới, ca sĩ Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát với live show Khát vọng tình yêu tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Chương trình dành phần lớn nội dung tác phẩm để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Theo đó, trong live show lần này, Khánh Ly sẽ hát những ca khúc về người lính theo phong cách thính phòng như Miền xa thẳm, Dòng sông phẳng lặng, Đêm nay anh ở đâu. Bên cạnh đó, live show sẽ được tiếp nối với những thử nghiệm của nữ ca sĩ với những ca khúc trữ tình và thể hiện một số bản hit của thế hệ Gen Z.
10: Có lẽ khán giả sẽ rất bất ngờ bởi vì Khánh Ly sẽ xuất hiện ở chương 3 với một Khánh Ly rất khác. Bởi vì mọi người vẫn biết đến Ly với danh hiệu là Khánh Ly Sao Mai của dòng nhạc thính phòng. Và ngoài đó thì Khánh Ly có hát những cái ca khúc trữ tình của những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Vũ Thành An, những ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Dương Thụ. Nhưng mà lần này Khánh Ly có xuất hiện với những cái ca khúc mà Khánh Ly nghĩ rằng nó là những cái bản hit của thế hệ Gen Z.
0: Ca sĩ Khánh Ly sinh năm 1984, được đào tạo bài bản về opera cổ điển, từng đoạt giải ba cuộc thi Sao Mai năm 2011. Những giải thưởng âm nhạc quan trọng mà Khánh Ly sở hữu trong sự nghiệp của mình cũng thuộc dòng thính phòng.

0: Ba nghệ sĩ Phó An My, Đặng Tuệ Nguyên và Quyền Thiện Đắc biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề Cảm hứng trường đi hai, mận hay là mơ, mơ hay là mận, thì ra là mơ, tại Mộc Châu, Sơn La. Nghệ sĩ Phó An My cho biết, chương trình là bản giao thoa giữa âm nhạc cổ điển phương Tây, tiếng đàn piano cùng âm hưởng văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, nhằm tái hiện những câu chuyện về miền đất, con người và thiên nhiên cao nguyên bằng những ngôn ngữ âm nhạc đa thanh, đa sắc.
1: Ngay từ những cái bước đầu mình nghĩ là mình sẽ quay lại đi chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần mà Đặng Tuệ Nguyên viết. Khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm. Mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
0: Trước đó, vào năm 2022, nghệ sĩ Phó An My đã trình diễn tác phẩm của nhà soạn nhạc Đặng Tuệ Nguyên, Cảm hứng trường đi một, công diễn ở cả ba miền Bắc, bắt đầu từ núi rừng Tây Bắc. Nếu như tác phẩm đầu tiên, Cảm hứng trường đi một, đề cập những truyền thuyết của dân tộc Mông, thì Cảm hứng trường đi hai là sự kết hợp âm nhạc cổ điển châu Âu. Với nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, đây là sự thử nghiệm mới mẻ với cả người sáng tạo và người nghe.
2: Đó là một cái cơ duyên và cũng là một cái hạnh phúc của cái người viết nhạc, là đã gặp được người chơi nhạc của mình. Vì nó là kinh điển nên là cái sự tiếp nhận của cái người nghe, người ta tiếp nhận như thế nào, có mình đưa một cái của mình vào để chuyển hóa cái tác phẩm cổ điển đấy thành tác phẩm của cá nhân, của riêng mình. Nhưng mà cái sự tiếp nhận của khán giả, cái người nghe, người ta như thế nào, đấy là cái khó và cái mà mình dám chạm vào. Có những cái nó như tượng đài chẳng hạn, mình nhiều người khác người ta không muốn động vào.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo. Sau đây chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin, sự kiện văn học nghệ thuật đáng chú ý.
4: Phim về đặc công rừng xác do biên kịch Châu Thổ chấp bút lấy cảm hứng từ những chiến công hào hùng của lực lượng đặc công rừng xác đoàn 10 đặc công, một trong những đơn vị chiến đấu huyền thoại của quân đội ta, gắn liền với chiến thuật tác chiến xuất quỷ nhập thần giữa vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, đây là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại phim lịch sử chiến tranh cách mạng. Một số gương mặt diễn viên quen thuộc góp mặt trong phim như Quách Ngọc Ngoan, Sĩ Toàn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang. Phim sẽ bấm máy vào cuối năm nay và dự kiến khởi chiếu trong năm sau.
0: Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đang diễn ra với các hoạt động như đọc sách, giao lưu tác giả và nhiều mô hình đưa sách đến gần với trẻ em. Với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay, sự kiện này là một trong những hoạt động văn hóa trọng điểm của mùa hè nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và tạo môi trường tiếp cận tri thức cho thiếu nhi. Hội sách diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, khu phức hợp Sora Garden và đường sách Vũng Tàu. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại các đường sách, không gian sách cộng đồng, khu dân cư và địa bàn còn khó khăn.
4: Trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ mang đến nhiều góc nhìn về mối quan hệ giữa con người với các dòng sông. Gần 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được tuyển chọn, giới thiệu từ quá trình hợp tác của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc trưng bày, người xem sẽ khám phá những dòng sông như một phần của bản sắc văn hóa Nam Bộ, tìm hiểu vai trò của sông ngòi trong đời sống thường nhật, đồng thời cùng suy ngẫm về tương lai và sự bền vững của các dòng sông trong bối cảnh hiện nay. Trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ diễn ra đến tháng 10 năm nay.
0: Vở kịch Khoảng trời con gái, tác giả kịch bản nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, được nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca ví dặm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn. Năm 2018, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, kịch hát Khoảng trời con gái từng được công diễn tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Năm nay, ekip quyết định nâng cấp vở diễn và mang đi công diễn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa. Trong tháng tri ân, canh hùng liệt sĩ bắt đầu từ tối 19 tháng 7 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Vở diễn lần này sẽ sử dụng công nghệ sân khấu hiện đại để tăng hiệu quả sân khấu, tạo bối cảnh chân thực và xúc động.
3: Tiếp theo là một số thông tin nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
4: Romeo Beckham, con trai của cựu danh thủ bóng đá David Beckham, có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim tình cảm thể thao Forty Love, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực thời trang với vai trò người mẫu. Phim do nhiếp ảnh gia thời trang Pierre Calot đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về quần vợt, sự cạnh tranh và tình cảm giữa những đối thủ trên sân đấu. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tay của ông trên cương vị đạo diễn. Việc tham gia bộ phim Forty Love mở ra một hướng đi mới trong hoạt động nghệ thuật của Romeo Beckham. Huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve cũng góp mặt trong bộ phim này.
0: Phim Cung Phu Nữ Túc do diễn viên, nhà sản xuất Châu Tinh Trì thực hiện dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 7 tới. Cung Phu Nữ Túc kết hợp giữa bóng đá nữ và võ thiếu lâm, được kể với phong cách hài hước đặc trưng của Châu Tinh Trì. Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á với những bộ phim như Thánh Bài, Trường Học Uy Long, Tuyệt Đỉnh Cung Phu, Đội Bóng Đá Thiếu Lâm, Siêu Khuyển Thần Thông, Mỹ Nhân Ngư, v.v.
5: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những tác phẩm văn học nghệ thuật sống rất lâu trong ký ức nhiều thế hệ. Một câu thơ có thể nuôi dưỡng tình yêu quê hương, một bộ phim có thể khơi dậy lòng tự hào dân tộc, một bài hát có thể lưu lại trong tâm trí biết bao người. Nhưng cũng chính bởi sức lan tỏa mạnh mẽ ấy, văn học nghệ thuật từ lâu không chỉ là hoạt động sáng tạo đơn thuần mà còn là mặt trận tư tưởng đặc biệt. Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
0: Văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng không chỉ là đời sống tinh thần của xã hội mà còn là nơi hình thành hệ giá trị, niềm tin và bản sắc dân tộc. Trong dòng chảy toàn cầu hóa hôm nay, văn hóa văn nghệ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển động đáng kể cho văn hóa Việt Nam trong những năm tới, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển thực sự của đất nước. Trong đó, nhân tố quan trọng nhất vẫn là con người sáng tạo, với chính sách nhân lực tương xứng để đầu tư cho sức sống lâu bền của văn hóa, như ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
6: Một đất nước muốn tăng trưởng nhanh nhưng bền vững thì không thể chỉ dựa vào vốn, vào công nghệ hay hạ tầng, mà phải dựa vào hệ giá trị, bản sắc, sáng tạo và sức mạnh tinh thần của con người. Một quốc gia muốn có vị thế trong thế giới hiện đại thì không thể chỉ hiện diện bằng hàng hóa mà còn phải hiện diện bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng di sản, bằng nghệ thuật và bằng sức hấp dẫn của văn hóa.
0: Thực tế cho thấy, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật tôn vinh giá trị truyền thống là một cách củng cố bản sắc dân tộc. Mỗi câu chuyện phản ánh trung thực đời sống là một cách bảo vệ sự thật. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ đã nỗ lực làm mới nghệ thuật truyền thống bằng hơi thở đương đại. Những vở chèo kết hợp âm nhạc điện tử, những thử nghiệm đưa tuồng, cải lương đến gần hơn với giới trẻ, không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là cách giữ gìn và tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng đang đối diện nhiều thách thức mới. Không khó để bắt gặp trên Facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác những bài thơ, đoạn văn, trạng thái mang màu sắc suy tưởng xã hội. Điều đáng nói là có những nội dung không xuất hiện dưới dạng công kích trực diện mà được thể hiện bằng ngôn ngữ văn chương mềm mại, giàu cảm xúc và dễ tạo đồng cảm. Có những bài thơ khoác lên vẻ đẹp của nỗi buồn thời cuộc, có những đoạn văn dùng sự bi quan thất vọng để dẫn dắt người đọc đến cái nhìn cực đoan, phiến diện về đất nước và xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều quan điểm sai trái không được trình bày như một luận điểm chính trị rõ ràng mà được cài cắm khéo léo trong cảm xúc cá nhân, trong những lát cắt chưa đầy đủ của đời sống. Tất cả đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người làm báo và người sáng tác văn học nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa cho rằng,
7: truyền thông phải có chức năng lan tỏa, phải đưa các giá trị từ phạm vi hạn chế trở thành nhận thức chung của xã hội.
6: thông qua quá trình lặp lại các giá trị cốt lõi dần được phổ biến, củng cố, thẩm thấu vào đời sống xã hội và với các đối tượng khác nhau theo cách thức khác nhau chứ không phải là đồng phục. Thứ hai là phải định hướng. Truyền thông không chỉ phản ánh hiện thực mà định hướng hình thành công chúng hiểu, đánh giá hiện thực, lựa chọn góc nhìn, diễn giải, mức độ nhấn mạnh. Truyền thông có thể nổi bật những giá trị nhất định. Thứ ba, chức năng chuẩn hóa. Thông qua việc tôn vinh các hành vi tích cực và phê phán các hành vi lệch chuẩn, truyền thông góp phần xác lập ranh giới giá trị trong xã hội. Quá trình này diễn ra liên tục, tạo nên những chuẩn mực hành vi được xã hội thừa nhận và duy trì.
0: Cũng trong không gian mạng hiện nay, sự xuống cấp trong ngôn ngữ đang trở thành vấn đề đáng suy nghĩ. Không ít nội dung sử dụng thứ tiếng Việt méo mó, cực đoan hóa ngôn từ hoặc cổ suý lối diễn đạt thiếu chuẩn mực để gây chú ý. Trong khi đó, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, đó còn là nơi lưu giữ tâm hồn, lịch sử và căn tính văn hóa dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt vì thế cũng chính là giữ gìn nền tảng văn hóa và nền tảng tinh thần của xã hội như ý kiến của nhà thơ Văn Công Hùng.
7: Tôi đang rất e ngại một cái tiếng Việt hiện nay, một cái tiếng Việt rút gọn, một cái tiếng Việt nó hết chất Việt đi. Nếu mà đi đề sâu để nói thì cái tiếng Việt nó hết sức đẹp, nó hình ảnh, nó âm thanh, nó tất cả mọi thứ nó liên kết với nhau, liên quan với nhau để nó tạo thành một cái hệ thống tiếng Việt. Nhưng hiện nay cái văn học trẻ theo tôi thì nó đang bị làm hỏng tiếng Việt. Một thứ tiếng Việt khác đã lên ngôi. Cũng có thể đấy là quy luật, nhưng cũng có thể là có hai lý do nữa. Một là cái sự lười, và thứ hai, rút. Ví dụ như một trang truyện ngắn mà ví dụ cả là hắn đứng lên, hắn ngồi xuống, hắn đi tất cả mọi thứ, thế người ngày xưa người ta làm rất kỹ, chỉ một trang đấy chỉ một hai từ lặp thôi, còn tất cả nó phải, thì bây giờ người ta cứ viết thoải mái. Tức là bây giờ người ta viết cái người ta nghĩ trong đầu chứ người ta không cần trau chuốt chữ ngữ.
0: Có thể thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là chống lại những biểu hiện lệch lạc mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin từ những câu chuyện chân thực. Xây dựng lòng tự hào dân tộc qua những tác phẩm có giá trị, trường tồn và được khẳng định qua thời gian. Từ đó, góp phần xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và chuẩn mực. Khi hệ giá trị được bồi đắp vững chắc, những quan điểm sai lệch sẽ dần mất đi đất sống. Nhà văn Trung Trung Đình đề cao vai trò của mỗi thế hệ. Trong đó, cần lấy văn học nghệ thuật cổ điển làm điểm tựa như những giá trị không thể thay thế.
8: Mỗi thế hệ nó có một sứ mệnh bảo vệ văn hóa dân tộc mình. Tôi nói thật là không cái gì bằng cổ điển các cụ. Cái gì giữ gìn lớn nhất mà phải biết giữ, đấy là văn học cổ điển, nhạc cổ điển, hội họa cổ điển, văn hóa cổ điển. Thì nó luôn luôn giữ được nguồn gốc và nó sẽ đẩy sự phát triển lên. Chứ còn nếu mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo Internet thì nó sẽ trở nên là rất là lung tung, không gom lại được.
0: Trong thời đại mà thông tin lan truyền từng giây, người làm báo và người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là người kể chuyện mà còn là người gìn giữ giá trị, góp phần định hình nhận thức xã hội. Và có lẽ trên mặt trận mềm của văn hóa hôm nay, mỗi câu chữ trung thực, mỗi tác phẩm tử tế, mỗi chương trình giàu tinh thần xây dựng đều là những viên gạch âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn những giá trị bền vững của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiếp ảnh là một trong các loại hình nghệ thuật góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, giới thiệu di sản văn hóa với công chúng và bạn bè quốc tế. Nhưng làm thế nào để có được những bức ảnh sinh động, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống là trăn trở, mong muốn của rất nhiều người cầm máy chuyên nghiệp. Về vấn đề này, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 trò chuyện với nhiếp ảnh gia Lại Diễn Đàm.
1: Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm, trong thời đại hội nhập hiện nay thì tìm về cái bản sắc, tìm về cái nguồn cội mà các nghệ sĩ nói chung, trong đó các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã hướng đến. Vậy đối với ông làm nghệ sĩ sáng tác thì ông quan niệm về vấn đề này như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng cái mà chúng ta muốn cho thế giới biết được người Việt Nam, một cuộc sống người Việt Nam như nào, vậy thì ta phải chụp những cái riêng của người Việt Nam mà những cái đó nước ngoài không có được, thì những bức ảnh ấy nó thể hiện được cái bản sắc dân tộc mình. Thứ hai là người nước ngoài họ cảm thấy cảm phục cái cuộc sống hiện nay, là người Việt Nam mình còn khó khăn như vậy nhưng sống rất là vui tươi, rất thoải mái mà vẫn thể hiện được, giữ gìn được cái chất của dân tộc Việt Nam.
1: Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, ông đã có nhiều bức ảnh về nông thôn, nhưng mà những cái bức ảnh như là cánh diều hay bến sông quê ở trên Đồng Mới thì nó rất là đậm cái bản sắc của làng quê. Những cái bức ảnh này thì ông đã chọn cái góc máy cũng như cái thời gian chụp, rồi những cái khung cảnh cụ thể ra sao ông có thể cho biết?
2: Thí dụ như cảnh cánh diều tuổi thơ thì tôi nghĩ rằng về mùa hè các cháu thiếu nhi là hay chơi diều ở những vùng ngoại thành, và chỉ có buổi chiều thì là cái cánh diều tuổi thơ nó mới thể hiện được. Vì thế tôi cũng có đi khảo sát ở quanh Hà Nội và thấy rằng ở cái khu vực này thì có nhiều trẻ em chơi hơn, và như vậy là cứ đến dịp hè là bọn tôi hay lượn qua những cái khu vực đấy để chụp. Nhiều khi nó cũng là sự bắt gặp ăn may, cũng không phải là lần nào đi cũng có ngay được, nó đi vài ba lần, lắm ba lần để mà chọn được những hình ảnh thì cũng là phải là mất nhiều thời gian.
1: Như hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình, rồi bến sông, rồi những cánh đồng thì rất quen thuộc. Thể hiện những cái tác phẩm này thì nó có cái gì mà ông cảm thấy phải vượt lên trên chính mình hoặc những cái bức ảnh khác không ạ?
2: Tất cả những hình ảnh các nghệ sĩ ảnh từ xưa đã chụp rất nhiều lần, mà mình muốn chụp được nó khác đi mà nó gây một cái ấn tượng đối với người xem thì tôi nghĩ cũng rất là khó. Vậy thì cũng phải đầu tư thời gian, cũng phải xem là cây đa, bến nước, sân đình ấy nó ở thời gian nào chụp thì đẹp và ánh sáng như nào đẹp, thì chúng ta sẽ cố gắng chờ cái thời cơ đó để thể hiện được những bức ảnh. Tôi cũng đầu tư thời gian và tùy theo mùa. Thí dụ như mùa xuân thì ta đi chụp ở vùng nào, tỉnh nào, mà mùa hè thì ta chụp ở đâu, và nó theo mùa. Chính vì theo mùa để chúng ta đi tìm cái nơi chụp mà mình đã đi nhiều lần rồi, thì mình chụp như thế thì mình sẽ thể hiện tốt hơn được. Nó phụ thuộc vào ánh sáng, rồi phụ thuộc vào con người trong công việc. Ví dụ như về nông nghiệp thì cái mùa cấy ta chụp vào mùa nào, cho nên là chúng tôi cũng đã có cái tư duy và đã có cái dự kiến là nên chụp như thế nào để thể hiện được ý muốn của mình. Có một vài bức ảnh mà tôi thấy rất là tâm đắc và cũng đã được nhiều anh em nghệ sĩ khác xem và cũng cho rằng đấy là một trong những bức ảnh tốt, mà cũng hơn hẳn những cái bức ảnh mà trước đây mà tôi đã chụp.
1: Ông đã từng triển lãm rất nhiều, triển lãm cá nhân, nhiều mảng đề tài, nhưng đối với riêng mảng về làng quê, về nông thôn hay hình ảnh người nông dân thì liệu cá nhân nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm có ý định thực hiện một triển lãm riêng về cái mảng đề tài này không ạ?
2: Về cuộc sống đời thường người Việt Nam thì tôi là người cũng rất thích và tôi chụp rất nhiều, và nhiều anh em cũng rất là đồng viên tôi. Nếu có điều kiện thì nên làm một cuộc triển lãm cá nhân về cuộc sống của người Việt Nam, cái đời thường của người Việt Nam rất mộc mạc, giản dị. Cho nên tôi cũng rất muốn là tập trung để làm sao có được thời gian làm ra được cái cuộc triển lãm này.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm.
3: Nghệ sĩ của tuần.
0: Nghệ sĩ của tuần. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu hiện là diễn viên múa của Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam. Trước đó, anh là vận động viên nhảy khiêu vũ cấp quốc gia, từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Năm 2013, anh học múa chuyên nghiệp tại Học viện Múa Việt Nam. Tài không đợi tuổi, nghệ sĩ Nguyễn Đức Hiếu được giao nhiều vai chính dù còn rất trẻ. Miệt mài tập luyện, anh luôn học hỏi và cố gắng hoàn thiện vai diễn để từng bước chinh phục những đỉnh cao của múa ba lê. Anh đã gặt hái thành công với huy chương vàng cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc năm 2020. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, qua phóng sự Gương mặt triển vọng của nghệ thuật múa, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu.
3: toán học 1 cộng 1 thì bằng 2, còn ballet thì thế 1 là thế 1 chứ không phải thế 1 là thế 2 được. Đặc biệt là múa ballet, mọi thứ nó đều phải như một cỗ máy có tâm hồn, chỉ có tâm có mấy nhiêu bước đấy thôi. Nhưng mà làm sao khi chuyển đổi kết nối tất cả mọi thứ nó lại ra một bài múa. Để làm một cái người vũ công chuyên nghiệp, ngoài cái việc là hôm đấy thăng hoa ra thì hàng ngày nó phải là sự chuyên nghiệp. Tức là cái sự cân bằng nó phải luôn luôn như vậy, ngày nào cũng phải được điểm 7, điểm 8, chứ không thể nào có một hôm điểm 10 và hôm điểm 2 được. Đến khi nào mà cảm giác là mình làm mọi thứ nó dễ dàng, nó như một cuộc dạo chơi một cách nghiêm túc, một cách nghệ thuật, thì lúc đấy em mới gọi là chuyên nghiệp.
4: Điếm tấu trích trong vở vũ kịch Don Quixote là một phần biểu diễn ngắn nhưng rất khó, đòi hỏi diễn viên phải có kỹ thuật cao và làm chủ sân khấu. Nguyễn Đức Hiếu đã chọn biến tấu này tham gia cuộc thi múa quốc tế châu Á ASEAN Grand Prix tại Hồng Kông, Trung Quốc vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành. Nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành cho rằng đây là một thử thách quá sức với một diễn viên trẻ như Hiếu, nhưng với tinh thần cố gắng, niềm đam mê nghệ thuật múa, Nguyễn Đức Hiếu đã thể hiện trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật của cuộc thi. Đó là khi Nguyễn Đức Hiếu 18 tuổi.
5: Quả thật đối với cả thầy lẫn trò thì đấy là một cái biến tấu nó rất là khó. Cái biến tấu đấy nó chỉ dài trong vòng 1 phút thôi, nhưng mà nó hội tụ đầy đủ mọi yêu cầu rất là cao của một người diễn viên solid khi mà đứng trên sân khấu để thể hiện tác phẩm đấy. Hai thầy trò cũng mất khá nhiều thời gian.
4: Biến tấu Don Quixote chỉ vẻn vẹn 1 phút, nhưng hai thầy trò Cao Chí Thành và Nguyễn Đức Hiếu đã mất 5 tháng ròng để luyện tập. Với nghệ thuật múa, các biến tấu nói chung đều hội tụ những tinh túy, là mảnh đất màu mỡ để mỗi diễn viên có thể khai phá và thử thách mình. Theo nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành, riêng với biến tấu Don Quixote, Nguyễn Đức Hiếu đã đẩy khả năng của mình vượt ngưỡng để chinh phục những kỹ thuật khó của ballet cổ điển.
5: Tôi thấy đấy cũng là một cơ hội và một cái trải nghiệm cho Hiếu. Thì có lẽ nếu mà Hiếu mà muốn được giải cao hơn thì có thể tìm những cái biến tấu nó phù hợp hơn với cả cái tầm khả năng của cậu ấy. Bản thân tôi cũng thấy tập luyện mãi mà mình vẫn chưa thực hiện được một cái kỹ thuật mà mình muốn được thể hiện ở trong cái tác phẩm đấy, thì mình cũng cảm thấy rất là nản, nhiều lúc muốn buông. Con người cho nên không phải máy móc, đôi lúc cũng phải để cho cơ thể mình nó được thả lỏng, nó được refresh lại. Đến khi mà quay lại tập thì đạt kết quả cao hơn.
4: Tác phẩm múa Cướp Biển đã mang lại cho nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu giải nhất cuộc thi tài năng biểu diễn múa năm 2020 tại Hà Nội. Vốn là nghệ sĩ chuyên về múa đơn, trong bài thi này anh phải kết hợp múa đôi với nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Với hai phong cách múa khác nhau, có những chênh lệch về tuổi tác cũng như kinh nghiệm, cả hai phải dành nhiều thời gian luyện tập để sao cho khớp. Nghệ sĩ Trần Lily dành cho Nguyễn Đức Hiếu sự ưu ái, bởi trong mắt chị, Hiếu là một tài năng trẻ có 1 không 2.
6: Cái level của nghệ thuật, cơ thể nghệ thuật của chuyển động, nghệ thuật của múa nó tinh tế và nó phải chạm đến một cái cảm xúc nhất định. Và khi anh đạt đến tất cả mọi cái chỉ số vàng, anh cộng thêm với cả thăng hoa, đấy là tài năng trời cho, cái sự cảm nhận đấy, cái sự sáng long lanh đấy, hiếm lắm.
4: Nguyễn Đức Hiếu sinh năm 2000, anh bắt đầu con đường nghệ thuật với bộ môn khiêu vũ thể thao từ năm 7 tuổi và giành được hơn 60 huy chương vàng bạc đồng cấp quốc tế và quốc gia. Năm 2020, anh được giải vàng cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc. Nhưng đối với anh, con đường nghệ thuật với múa ballet cổ điển cũng như một đỉnh núi cao, một con đường dài mà người nghệ sĩ cứ đi mãi mới cảm nhận được cái đẹp, cái khó của nó.
3: Có thể 30 năm trước, múa có thể như thế này là đẹp, nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó lại không đẹp nữa. Cái định nghĩa thế nào là đẹp trong ballet rất là khó để xác định. Mình luôn luôn phải cập nhật cái xu hướng của thế giới, cũng như kinh tế thôi. Hội nhập văn hóa, hội nhập kinh tế thì múa cũng thế. Hội nhập văn hóa múa, nếu mình dừng lại thì mình thua kém.
4: Có người cho rằng nếu Nguyễn Đức Hiếu lựa sức mình, chiến thắng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Nhưng dù biết lựa chọn của mình có thể vượt quá khả năng, anh vẫn luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn, giống như một người leo núi, mong muốn được chinh phục đỉnh núi cao nhất.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

เลื่อนมดให้5 4 5 6 7 8 ให้ให้5 4 5 6 7 8 3 3 2 3 4 5 6 74 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 47 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 74 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6
11. Bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

Trang kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. Từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cần nhiều cơ chế để giữ chân người tài. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, quy hoạch diện Bộ Chính trị, quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Fed giữ nguyên lãi suất, sức ép lên tỷ giá và bài toán tăng trưởng từ nay đến cuối năm. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Chủ động mở cửa với Taliban, EU đang thức thời hay vội vã? 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, xây dựng gia đình hạnh phúc ở tỉnh Hạnh Phúc, Lào Cai. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, triển khai nghị quyết 57, cởi trói rào cản pháp lý, tiếp sức cho doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng, đồng thời không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương, không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
3: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa ven sông ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
2: Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, luật thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành công trình cụ thể. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 mở rộng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP của Đắk Lắk ước tăng 8,01%, doanh thu du lịch tăng 37,9%, có hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk thu hút 103 nhà đầu tư đăng ký, triển khai 147 dự án với tổng vốn dự kiến trên 1 triệu tỷ đồng. 25 dự án tổng vốn 40.290 tỷ đồng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ trì hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp các ngành tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
6: Không thể chỉ dựa vào cái cấp tỉnh mà tăng trưởng hai con số được. Nó phải là chuyển biến thực chất. Và thực chất của vấn đề này vẫn là câu chuyện chuyển biến ở địa phương, chứ không phải là chuyển biến ở cấp tỉnh này. Nhưng rõ ràng đây là vấn đề về công tác cán bộ. Đây là việc chúng ta phải tổng rà soát và đánh giá lại một cách thẳng thắn.
2: Tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 11 diễn ra hôm qua đã thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Tại kỳ họp này cũng thông qua nhiều chính sách liên quan sắp xếp kiện toàn thôn, tổ dân phố, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, các nghị quyết về ngân sách, đất đai, hạ tầng, giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa thể thao nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị.
0: đề nghị theo dõi việc triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, không để xảy ra tình trạng nghị quyết được ban hành nhưng chậm triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị các ban, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, tăng cường khảo sát, giám sát, tiếp xúc, lắng nghe cử tri, chuẩn bị ý kiến thảo luận chất vấn có chất lượng.
2: Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, chiều qua diễn ra hội thảo Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới. Đây là diễn đàn học thuật và nghề nghiệp cùng nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam kể từ công cuộc đổi mới năm 1986, nhận diện cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự chuyển đổi mạnh mẽ của ngành công nghiệp nghe nhìn toàn cầu. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
7: Trong gần 4 thập niên qua, điện ảnh Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi sâu sắc về tư duy sáng tạo, mô hình sản xuất, cơ chế vận hành và phương thức tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, điện ảnh Việt Nam thời đổi mới cũng trải qua không ít thử thách. Khi cơ chế bao cấp được thay thế bằng cơ chế tự chủ, tự hạch toán, điện ảnh phải đối diện với những quy luật mới của thị trường. Đã có những giai đoạn khó khăn, thậm chí xuất hiện những hiện tượng lệch chuẩn trong đời sống điện ảnh. Đạo diễn Lê Đức Tiến cho rằng, để một nền điện ảnh thực sự cất cánh, yếu tố quyết định và cần thiết nhất chính là năng lực quản trị, tầm vóc của người cầm lái.
8: Đối với nhà lãnh đạo quản lý, vượt lên chính mình chính là sự dũng cảm thay đổi tư duy quản trị từ kiểm soát sang kiến tạo. Đó là tầm nhìn chiến lược để phát hiện, quy tụ và sử dụng hiện tại, là bản lĩnh vượt qua những rào cản của cơ chế cũ để tạo hành lang chính sách thông thoáng, nhân văn và hiện đại. Một bộ máy quản trị thông tuệ là bộ máy dám vượt lên trên những định kiến cá nhân, biết nhìn xa trông rộng để mở đường cho điện ảnh nước nhà hội nhập toàn cầu.
7: Thị trường và công nghiệp điện ảnh, bài toán giữa nghệ thuật và thương mại là vấn đề được các nhà làm phim, đạo diễn, nhà nghiên cứu quan tâm tại hội thảo. Đạo diễn, nhà sản xuất Bùi Thạc Chuyên lo ngại, nếu không được bảo vệ hỗ trợ thì nguy cơ một ngày nào đó, chất lượng của ngành điện ảnh không theo kịp đòi hỏi của khán giả và khán giả quay lưng. Theo ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, luật điện ảnh tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi để phù hợp với những thay đổi trong hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, chuyển đổi công tư trong tất cả các khâu sản xuất, phát hành, phổ biến phim.
9: Toàn bộ các cơ chế cũng sẽ được sửa đổi ở trong luật điện ảnh cũng như là các nghị định để triển khai luật điện ảnh, và chúng tôi rất là hy vọng và đến tháng 12 năm 2026 tất cả những thay đổi của điện ảnh sẽ chuyển sang một bước mới rất thuận lợi công tác phát triển điện ảnh của Việt Nam, trong đó thì có thu hút tất cả các nguồn lực, khuyến khích tất cả các quá trình phổ biến sản xuất phim được mạnh mẽ hơn và quảng bá phim Việt Nam ra nước ngoài được nhiều hơn nữa.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phát động chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh tại 96 xã phường với quy mô lớn và liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã đăng ký đồng hành cùng chiến dịch, ủng hộ tổng kinh phí 840 triệu đồng để phục vụ công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, khẳng định hai nước là những người bạn chân thành, đối tác tốt, cùng phát triển và thịnh vượng. Phát biểu tại cuộc hội kiến, ông Tập Cận Bình khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Belarus trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Về phần mình, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Trung Quốc là đối tác chiến lược trong mọi điều kiện của Belarus và hợp tác thực chất giữa hai nước đã hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Belarus. Chính phủ Belarus coi trọng cao độ quan hệ với Trung Quốc và mong muốn tăng cường trao đổi chiến lược, mở rộng các lĩnh vực hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Thủ tướng Anh Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hồi tuần trước, đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại London nhằm thảo luận các nội dung then chốt trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
10: Ông Starmer nhấn mạnh các chủ đề nghị sự quan trọng, bao gồm tình hình Iran, eo biển Hormuz và cuộc xung đột tại Ukraine, và khẳng định tầm quan trọng của liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Tôi muốn tái khẳng định cam kết của chúng ta đối với NATO và cam kết mở rộng hơn nữa các yếu tố NATO tại châu Âu. Điều mà tôi biết là rất quan trọng cho tương lai của tổ chức, một liên minh quân sự thành công nhất mà thế giới từng biết. Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte đã dành những lời khen ngợi cho vai trò của Anh. Tôi thực sự muốn cảm ơn ông, đặc biệt trong việc lãnh đạo liên minh của những người thiện chí cùng với Pháp, dẫn đầu nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine cùng với Đức, cũng như những nỗ lực đối với liên minh eo biển Hormuz với 40 quốc gia cùng làm việc vì nguyên tắc mở cửa các tuyến đường biển. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7-8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi 32 nhà lãnh đạo NATO cùng với các đối tác từ vùng vịnh và khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ hội tụ.
2: Chính phủ Indonesia đã giải thể hơn 200 doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và đang đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và giảm gánh nặng ngân sách. Phát biểu tại Jakarta, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết chính phủ Indonesia đặt mục tiêu giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước và công ty con từ hơn 1.000 hiện nay xuống còn khoảng 250 vào cuối năm nay. Theo ông Subianto, việc tinh gọn hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhằm chấm dứt tình trạng nhiều doanh nghiệp hoạt động thua lỗ kéo dài nhưng vẫn duy trì bộ máy quản lý công kênh, chi phí vận hành lớn. Quá trình tái cơ cấu được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý, tăng cường tính minh bạch và tập trung nguồn lực cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh cao hơn. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu, thường được gọi là thuế carbon, đang trở thành thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ, đặc biệt ở các ngành có lượng phát thải cao như sắt, thép, nhôm, xi măng, phân bón và hydro. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
11: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai đồng thời các giải pháp đối ngoại và trong nước nhằm giảm thiểu tác động của thuế carbon. Về đối ngoại, Ấn Độ tiếp tục trao đổi với EU thông qua các cơ chế tham vấn kỹ thuật trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do FTA, đồng thời đề nghị EU xem xét giảm gánh nặng tuân thủ đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Trong nước, chính phủ đang xây dựng chương trình hỗ trợ khoảng 90% chi phí tuân thủ thuế carbon cho nhóm doanh nghiệp này, bao gồm các hoạt động kiểm kê, xác minh và báo cáo phát thải carbon nhằm giúp duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường châu Âu. Song song với đó, Ấn Độ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực công nghiệp. Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành thép, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và xây dựng hệ thống giám sát phát thải theo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal cũng nhiều lần kêu gọi ngành thép chuẩn bị các giải pháp dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng được siết chặt trên toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 30 tháng 6 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giữa Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, những đợt mưa lớn đã xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và mất an toàn tại nhiều khu vực. Trong khi hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, phòng chống lũ, thì nhiều công trình hiện đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng và chịu tác động của thiên tai. Giải pháp nào để giữ an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ? Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. Trái cây Việt Gáp hướng tới sản xuất theo đơn đặt hàng là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với mô hình tri thức trẻ góp phần phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đợt mưa lớn đã xảy ra tại các địa phương khu vực phía Bắc. Khi mưa to, lũ lớn, hồ đập, các công trình thủy lợi đóng yếu tố rất quan trọng, góp phần trong việc phân lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, các công trình này đang bị xuống cấp, ảnh hưởng nhiều do các trận mưa lũ qua các năm, thời gian sử dụng quá lâu, việc duy tu, bảo trì không kịp với mức độ ảnh hưởng. Hiện tại, nhiều hồ đập công trình thủy lợi tại các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh đã cũ, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mưa lũ, đặc biệt vừa qua các công trình này bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ngập lụt thời gian qua.
3: Trong những trận mưa lũ gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là năm ngoái, hệ thống hồ đập công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Nguyễn Thị Mai còn chưa hết sợ hãi nhớ lại khi mưa lũ, nước dâng cao, hệ thống ngầm tràn gần như quá tải.
4: Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra cũng hốt. Bên này những mấy cái suối ở đường ấy ạ, đấy. Cống ngầm rồi đấy, đi rất là nguy hiểm, nước rất là sợ, nó cuốn đi kinh lắm, nó xoáy thường luôn.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương phụ trách địa bàn được xem là trọng yếu với nhiều công trình hồ đập tại các địa phương. Trong đó rất nhiều hồ đã bị xuống cấp, một số hồ lớn có dung tích thiết kế từ 700.000 mét khối đến khoảng 2 triệu mét khối nước như hồ Cửa Cốc, Khe Giấy, Khe Cát, nhiều chỗ thân đập đều bị thẩm lậu, cống rò rỉ nước khi mưa lớn kéo dài những năm trước. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị phụ trách nhiều công trình hồ đập trên địa bàn, nhận xét.
5: Mùa mưa bão thì nay là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp này. Ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Ba Khê hay là Cửa Cốc, Khe Giấy, Đá Cóc và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
3: Nhiều công trình thủy lợi hồ chứa cũng bị xuống cấp như hồ Khuôn Thần, hồ Đá Mài cũng có hiện tượng xuống cấp tại chân đập, bê tông lát mái. Thực tế nhận thức được tầm quan trọng của các hồ chứa cũng như việc xuống cấp của các công trình này nên ngay từ đầu mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều biện pháp xử lý cũng như đã chỉ đạo ngành thủy lợi, các địa phương và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng, tổ chức tốt các tình huống có thể xảy ra, đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, thực hiện bài bản. Tuy nhiên, các công trình thủy lợi hiện đang tiếp tục xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu. Thực tế các công trình này phần lớn đã được xây dựng từ nhiều năm, trung bình khoảng 50 năm, có nơi còn lâu hơn. Về kinh phí duy tu bảo dưỡng công nghệ hàng năm thực tế còn thô sơ nên nhiều hạng mục tiếp tục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Ông Nguyễn Đăng Hà, nguyên vụ trưởng vụ an toàn đập, nhiều năm theo dõi lĩnh vực hồ đập, nhận xét.
6: Là các cái hồ nhỏ được đầu tư xây dựng từ những thế kỷ trước, trong cái điều kiện về kinh tế thì khó khăn và kỹ thuật thì hạn chế. Và các cái hư hỏng chính hiện nay thường gặp thì thường là về đập đất là thiếu cái mặt cắt, sượt máy thượng lưu hạ lưu, cái lớp gia cố thì bị hỏng, còn các cái cống lấy nước thì thân cống bị hư hỏng, mang cống thì bị thấm hư hỏng sau tiêu năng, và đối với tràn xả lũ thì hư hỏng thân tràn, hư hỏng bể tiêu năng và thiếu khả năng tháo.
3: Ngoài các hồ chứa, tỉnh Bắc Ninh có hệ thống đê rất sung yếu. Những năm qua hệ thống đê điều đã được tu bổ, hoàn thiện, làm mới, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão. Tuy nhiên do hệ thống đê trên địa bàn đi qua nhiều khu vực có nền địa chất mềm yếu, đất đắp đê có hàm lượng pha cát lớn, không đồng nhất nên còn nhiều tiềm ẩn khó lường, gây uy hiếp đến an toàn của đê, nhất là khi có lũ cao và gặp tổ hợp gió bão lớn. Trong trận mưa lũ ngập lụt lịch sử cuối năm ngoái trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ trên sông Ngũ Huyện Khê lên cao đã xảy ra sự cố nứt cánh cống tự chảy trạm bơm Phù Khê 1, phường Phù Khê. Trạm bơm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý. Ông Nguyễn Văn Ti, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống cho biết, công trình thủy lợi do công ty phụ trách đã chịu nhiều ảnh hưởng qua các trận mưa lũ, đặc biệt trong trận lũ lớn năm ngoái. Chúng tôi đã có nhiều giải pháp để đảm bảo cho các công trình.
7: Một số những cái khu vực

0: được đầy, dẫn đến là xảy ra hiện tượng sạt trượt như là dọc trục Nguyễn Khê. Ngoài ra thì cũng có một cái chỗ bị sự cố của kênh dẫn Long Tiểu, khi mà xảy ra sự cố thì cũng được các cấp chính quyền, các đơn vị khắc phục rất là nhanh chóng, kịp thời và không để lại hậu quả nghiêm trọng.
1: Thực tế theo tính toán, để cải tạo, nâng cấp những công trình thủy lợi cần nguồn kinh phí rất lớn, có thể lớn tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là một số tiền không nhỏ, trong khi kinh phí địa phương còn hạn hẹp. Để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã cho rà soát, đánh giá tổng thể các công trình, tiếp tục bố trí kinh phí để nâng cấp các hồ chứa sung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Đối với các hồ chứa lớn có cửa van xả lũ, chủ động theo dõi tình hình mực nước, diễn biến thời tiết để điều tiết nước hợp lý. Quan trọng nhất là cảnh báo cho người dân vùng hạ du các hồ chứa khi chuẩn bị xả lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện với các tình huống có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện cả nước có khoảng trên 7.000 hồ đập, trong đó nhiều công trình đã xuống cấp. Hàng năm, các công trình thủy lợi đều được đầu tư nguồn kinh phí lớn để duy tu bảo dưỡng, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do đã sử dụng nhiều năm, nguồn kinh phí cần bổ sung hàng năm lại quá lớn, nên việc xuống cấp vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn xảy ra. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi.
1: À thưa ông, các khu vực hồ đập, công trình thủy lợi xuống cấp hiện nay thường tập trung tại khu vực nào ạ?
3: Nếu mà hồ đập mà xuống cấp ấy, thì cái thứ nhất ấy, là phải nói là những cái vùng mà có nhiều những công trình nhỏ mà làm từ lâu thì chắc chắn là vùng miền núi phía Bắc là bị nhiều. Thế cái thứ hai là gì? Là những cái công trình mà những cái vùng đất, chẳng hạn như ta nói về Tây Nguyên, tức là cái đất đó nó thấm nhiều thì cũng rất dễ là bị lún sụt và bị thấm nhiều và nó mất nước. Cái thứ ba là thế này, thường những công trình kênh mương là công trình cấp 3, công trình thấp thì thường là phân cấp về đầu tư là giao cho địa phương, chứ còn là bộ chỉ đầu tư đầu mối vào công trình lớn thôi. Thế thì do đó cái đầu tư của địa phương có đủ hay không thì tất cả cái đó là thực tế. Mà vì thế tôi nghĩ rằng đến cái lúc những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này mà quản lý là chúng ta cũng phải nâng lên trình độ cho họ, chúng ta cũng phải đầu tư để có thể đảm bảo được.
1: Vâng, như hàng năm thì chúng ta đều đầu tư cái nguồn kinh phí rất lớn để nâng cấp, duy tu cũng như là bảo trì các công trình thủy lợi. Vậy thì tại sao các công trình này vẫn xuống cấp ạ thưa ông?
3: Theo tôi thì chúng ta phải đi cái lịch sử của nó. Nếu mà xuống cấp nhiều nhất ấy, là phải nói ở miền núi phía Bắc, từ những cái năm là 60-70 chúng ta đã cho làm cái hồ Cấm Sơn, thì đến bây giờ coi như là công trình của nó là cũng phải tập trung cho những công trình này. Thế cho nên cái việc mà đầu tư cũng phải phân cấp và cho những cái vùng mà lâu, tức là xây dựng lâu. Thứ hai là về mấy cái hồ đập lớn, kinh phí bao nhiêu phải cần, thí dụ như hồ trên 1 tỷ mấy khối nước, chẳng hạn như là Cửa Đạt hay là Tả Trạch hay là đập ở Dầu Tiếng.
1: Vậy người dân, cơ quan chức năng vùng hồ đập cần làm gì để đảm bảo an toàn khi có thể xảy ra cái sự cố an toàn công trình ạ thưa ông?
3: Cái hồ đập thì bao giờ nó có cái an toàn của nó, chính là công trình xả. Nếu mà nước lớn quá nó tràn qua đỉnh đập thì sẽ vỡ đập, cho nên bao giờ người ta có công trình xả. Thế nhưng công trình xả này không phải anh muốn xả thế nào cũng được, mà khi thiết kế người ta cho một quy trình. Những cái việc thứ hai là việc quản lý. Nếu chúng ta có nơi đầu tư mãi thì không đủ tiền. Đối với mùa mưa bão thì chúng ta phải trước một tháng, như miền Bắc là trước tháng 5 là tháng 4 là phải ra đi kiểm tra rồi, và ở miền Nam trước tháng 7, tháng 8 là phải đi rồi, tại vì đó là mùa mưa lũ. Thì theo tôi không chỉ đầu tư mà còn về phương quản lý. Thứ hai là về công nghệ thì tôi nghĩ cũng phải nâng cao cái công nghệ ta lên. Đối với người dân thì tôi nghĩ rằng chúng ta lại có những phương án phòng chống lụt bão thì bao giờ cũng phải sơ tán người dân. Thì hiện nay là cũng đã có những cái công nghệ có thể tính được một cái đập mà nó vỡ thì nó sẽ tràn đến đâu, người ta có tính được rồi. Như vậy tức là nếu chúng ta có công nghệ đó thì theo tôi các công ty quản lý thủy nông và các tỉnh phải nghiên cứu vấn đề này, và cái đập nào mà có khả năng vỡ thì đã phải thông báo cho dân những cái vùng hạ du, nếu như có thì phải sơ tán như thế nào. Thì những cái thường cái đập vỡ thì quan trọng nhất là phải chạy lên khỏi cái cao trình nó ngập. Thì cao trình nó ở bao nhiêu thì là hiện nay người ta công nghệ ta tính được rồi. Thế cho nên nếu như công trình nào mà nguy cấp thì phải tính luôn, và cái xã nào sẽ bị ngập thì phải hô hào người dân là chuẩn bị để mà có thể sơ tán. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay kết hợp giữa cái đầu tư, giữa cái quản lý và giữa cái công nghệ và cuối cùng là ý thức của người dân thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể giảm.

0: thiểu được những cái thiệt hại.
1: Theo ông thì đâu là cái giải pháp cho hồ đập công trình thủy lợi bị xuống cấp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão?
0: Theo tôi, nếu một cái giải pháp tối ưu nhất là chúng ta phải có một chương trình để quản lý cái hồ đập trong điều kiện mà mưa bão. Từ những cái khâu quy hoạch cho những khâu đầu tư, rồi khâu thi công, rồi khâu bảo dưỡng, rồi khâu sử dụng, gặp trường hợp đột xuất thì phải ứng phó kịp thời. Tôi nghĩ là không phải chúng ta chỉ việc nâng cấp đầu tư, nâng cấp quản lý, mà chúng ta phải đào tạo những...

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ngành tổ chức xây dựng Đảng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Chương trình còn có phóng sự kỳ 1 với nhan đề Thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự.
1: Chiều 29 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 56 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của 9.750 đại biểu. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Sau tháng đầu năm nay, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai toàn diện, nghiêm túc, quyết liệt. Trọng tâm là công tác tổ chức chuẩn bị phục vụ Đại hội 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra gần 12.200 tổ chức đảng và hơn 108.000 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ đảng. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 40 tổ chức đảng và 361 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra gần 14.000 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Đồng thời tiến hành giám sát chuyên đề đối với hơn 19.300 tổ chức đảng, hơn 61.000 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 75 tổ chức đảng, gần 4.400 đảng viên. Đối với tỉnh ủy Gia Lai, được đánh giá là cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Trong đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 43 đảng viên, kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ đảng và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, tài chính đảng đối với gần 490 tổ chức đảng, hơn 1.400 đảng viên, đồng thời tiến hành giám sát đối với 263 tổ chức đảng, hơn 1.600 đảng viên. Qua đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 105 đảng viên. Phát biểu kết luận hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trực tiếp là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường triển khai công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của đảng. Trong đó, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của đảng gắn với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tập trung kiểm tra giám sát những vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn. Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên để phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa với mục tiêu cao nhất là góp phần xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Chiều 29 tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành tổ chức xây dựng đảng. Hội nghị được tiến hành bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Sa Lăng Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy, các cơ quan đảng tỉnh và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, trong 6 tháng đầu năm nay, ngành tổ chức xây dựng đảng đã quán triệt cụ thể hóa cơ bản đồng bộ toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng, theo yêu cầu nghị quyết Đại hội 14 của đảng, gắn với mô hình hệ thống chính trị 3 cấp và 6 chức năng nhiệm vụ của ngành. Đã cơ bản hoàn thành 41 trên 64 đề án nhiệm vụ theo chương trình công tác cả năm, đạt 64%. Nổi bật là đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương pháp và lề lối làm việc với nhiều cách làm mới, hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng đảng. Bước đầu chuyển từ tư duy tham mưu phản ứng, giải quyết vụ việc phát sinh sang tư duy tham mưu chủ động, đón đầu các xu hướng phát triển. Tham mưu mô hình tổng thể, hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu Bộ Chính trị quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, bước đầu đổi mới tư duy từ quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước. Công tác cán bộ có một số chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên xây dựng được các tiêu chí cụ thể rõ ràng là bước chuyển quan trọng từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, kết quả, có dữ liệu kiểm chứng. Công tác kiện toàn bố trí cán bộ sau sáp nhập được triển khai bài bản, đổi mới công tác đánh giá bố trí sử dụng cán bộ theo hướng thực chất khách quan, tôn vinh công hiến của đội ngũ bí thư chi bộ và đảng viên cao tuổi đảng. Chú trọng chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với các mục tiêu phát triển đất nước. Tại Gia Lai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tích cực hướng dẫn Ban Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm các nguyên tắc quy định, quy chế, quy trình công tác. Từ thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy Gia Lai đề xuất Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị gắn với vị trí việc làm, kết quả và sản phẩm công việc. Hoàn thiện khung năng lực đối với các chức danh cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã. Có cơ chế phát hiện, đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học công nghệ và quản trị hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế luân chuyển điều động cán bộ, chính sách tạo động lực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có lộ trình tinh giản biên chế phù hợp, quá trình hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá toàn diện vị trí việc làm, khối lượng công việc và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đánh giá cán bộ và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ thống nhất từ trung ương đến địa phương. Hội nghị đã thống nhất đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục triển khai hoàn thành 24 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện toàn diện đồng bộ thực chất các trọng tâm tổ chức xây dựng đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của đảng, tập trung tham mưu Ban Chấp hành Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28, góp phần tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín vị thế của đảng trong điều kiện mới. Tiếp tục nắm bắt tình hình cơ sở, chủ động tham mưu định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên và nhân dân. Kịp thời tham mưu lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và hoạt động của chính quyền cơ sở. Tham mưu Bộ Chính trị quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên để thực hiện đồng bộ thống nhất trong toàn đảng. Tham mưu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, biên chế và thi hành điều lệ đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành trên môi trường số, tập trung xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.
1: Cũng trong chiều ngày 29 tháng 6, Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức lễ công bố và trao các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường, sau khi sắp xếp, Diên Hồng còn 14 thôn, tổ dân phố gồm 1 thôn và 13 tổ dân phố, giảm 18 tổ dân phố, tương đương giảm 56,25%. Các thôn tổ dân phố mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy phường đã công bố và trao các quyết định thành lập 14 chi bộ thôn tổ dân phố, chỉ định cấp ủy bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030, thành lập ban công tác mặt trận và chỉ định trưởng ban, phó trưởng ban, đồng thời trao các quyết định chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ nhằm bảo đảm ở các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ ngày 1 tháng 7 tới.
0: Chiều 29 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2, khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động được tiếp tục thực hiện hiệu quả, tập trung cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán và tháng công nhân. Trong đó, các cấp công đoàn đã trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên người lao động, vận động 73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca. Tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phối hợp với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết 100% đơn thư khiếu nại của đoàn viên người lao động. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động được đẩy mạnh triển khai. Nổi bật là phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Sau tháng cuối năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, triển khai phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khen thưởng 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tháng công nhân năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2649 chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời nổi Pleitega 2, kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại hồ Pleitega, xã Chư Pứ. Theo quyết định, công ty cổ phần năng lượng Pleitega là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 28 hectare với tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 20%, còn lại là vốn huy động. Dự án có công suất thiết kế 20 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 37.995 MWh một năm, góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Theo tiến độ dự kiến, công trình sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm nay, khởi công vào tháng 12 năm nay và đưa vào vận hành từ tháng 8 năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đất đai, môi trường, thủy lợi, an toàn hồ đập, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục chuyên ngành liên quan. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, không sử dụng hóa chất tẩy rửa trong quá trình vận hành và có giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Pleitega.
0: Ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Cảng cá Tam Quan cho biết, sản lượng cá ngừ vây vàng thường gọi là cá ngừ đại dương được ngư dân khai thác cập

Cảng cá Tam Quan qua 6 tháng đầu năm đã vượt sản lượng cả năm trước. Cụ thể, trong tháng 6, ngư dân khai thác được 1.320 tấn cá ngừ đại dương, cộng với 6.401 tấn của năm tháng trước. Tổng sản lượng loại cá này qua cảng đạt 7.721 tấn. Trong năm 2025, sản lượng hải sản khai thác cập cảng cá Tam Quan đạt 18.175 tấn, riêng cá ngừ vây vàng là 7.201 tấn. Như vậy, sản lượng cá ngừ đại dương qua 6 tháng đã cao hơn cả năm ngoái 500 tấn. Theo ông Dẫn, ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương năm nay trúng cá. Nhiều tàu khai thác được vài tấn cá trong một chuyến biển. Đơn cử trong tháng 6 có hơn 50 tàu câu được từ 2,7 tấn cá trở lên. Giá cá ngừ đại dương từ đầu năm đến nay dao động từ 100.000 đến 110.000 đồng một ký. Như vậy, dù giá dầu tăng, song các tàu câu đạt sản lượng cao vẫn có lãi khá. Nếu tính theo giá xăng dầu hiện nay, một chiếc tàu khai thác được 1,5 tấn cá sẽ có lãi để chia cho bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có quỹ đất sản xuất nông nghiệp rộng lớn với gần 845.000 hectare. Trong đó hầu hết là đất ba gian màu mỡ, phù hợp để hình thành các vùng nguyên liệu lớn với các loại cây trồng giá trị cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chanh dây. Tuy nhiên đến nay tiềm năng lợi thế này vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Thu nhập của người dân từ sản xuất nông nghiệp vẫn còn bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn còn thiếu và yếu. Tỷ lệ diện tích cây trồng được chủ động nguồn nước tưới thấp nhất cả nước. Đây chính là một trong những lực cản đang kìm hãm mục tiêu tăng trưởng đột phá của tỉnh trong giai đoạn mới. Do vậy, tỉnh Gia Lai cần sớm giải được bài toán về hạ tầng thủy lợi. Đây là chìa khóa để phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại khu vực phía Tây của tỉnh. Chủ đề này được nhóm phóng viên Hà Đức, Ngọc Hà đề cập trong series phóng sự hai kỳ với nhan đề gỡ điểm nghẽn hạ tầng thủy lợi, khai thác tối đa tiềm năng. Sau đây là kỳ 1 với nhan đề thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai thường xuyên diễn ra tình trạng thiếu nguồn nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, hạn hán nghiêm trọng, nhất là vào mỗi mùa khô Tây Nguyên. Đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn. Nhưng tiềm năng này chưa được đánh thức vì thiếu hệ thống thủy lợi. Điển hình tại xã Gia Rú có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp với trên 15.000 hectare, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện mới chỉ có 6 đập ngăn nước và 4 tuyến kênh dẫn nước từ các suối nhỏ, chỉ đủ phục vụ tưới 4 cánh đồng lúa. Còn lại gần 5.200 hectare đất trồng cây lâu năm mang lại giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, cà phê, sầu riêng, thì nguồn nước tưới lại phụ thuộc hoàn toàn vào các giếng khoan, giếng đào. Vì thế, tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng, nhất là vào mỗi mùa khô, thường xuyên diễn ra. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Giang, nông dân trồng cà phê tại thôn Phú Quang, xã Gia Rú, mùa khô năm 2026, gia đình anh cũng như các hộ trên địa bàn rất vất vả trong việc tìm nguồn nước ngầm để tưới cho cây trồng. Anh Nguyễn Hoàng Giang nói:
2: thiếu nước, tưới không kịp là nó héo lá hết này, rụng kè hết. Người ta nói nhất nước nhì phân mà, cứ nước mà không có nước thì phân bỏ vô cũng không có đạt. Giếng khoan thì nước nó nhiều hơn. Còn mấy nhà mà giếng đào thì phải giờ này phải đi cạo rồi.
1: Theo ông Trần Minh Tâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Rú, với một địa phương xác định nông nghiệp làm trụ cột tăng trưởng, nhưng việc thiếu các công trình thủy lợi, nền kinh tế của xã phát triển thiếu bền vững và khó tạo được đột phá. Việc sản xuất nông nghiệp lâu nay manh mún. Chính vì thế, xã Gia Rú đang mong mỏi sớm được tỉnh, trung ương quan tâm đầu tư xây dựng thêm các công trình hồ đập, kênh mương dẫn nước để đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Ông Trần Minh Tâm cho hay.
3: Để đáp ứng được cái nước tưới tiêu thì nhu cầu của địa phương là rất lớn. Thì hiện trên địa phương thì có 6 cái đập để ngăn nước, để giữ nước, tưới chủ động. Thì qua quy hoạch vừa qua thì địa phương đã quy hoạch 3 cái điểm để quy hoạch cái lòng hồ nhằm mục đích để tìm các cái nguồn đầu tư chủ động để rồi là xây dựng các cái hồ đập chủ động trong việc tưới tiêu nước cho bà con.
1: Theo tính toán của ngành nông nghiệp và môi trường Gia Lai, tại khu vực phía Tây của tỉnh,

0: Vào lượng nước để tưới trong mùa khô đối với diện tích sản xuất chưa được cấp nước từ công trình thủy lợi hiện khoảng 3.623 triệu mét khối. Trong khi đó, trữ lượng nước ngầm có thể khai thác an toàn chỉ khoảng 403,8 triệu mét khối. Phần chênh lệch trên 3.200 triệu mét khối cho thấy việc tiếp tục khai thác nước ngầm để bù đắp thiếu hụt nước tưới là không bền vững, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sụt giảm và cạn kiệt nguồn nước dưới đất. Cùng với đó, số liệu từ hồ sơ quy hoạch thủy lợi và phòng chống thiên tai khu vực phía Tây tỉnh cũng cho thấy hiện nay tổng lượng nước thiếu hụt để tưới cho cây trồng ước trên 1.200 triệu mét khối một năm. Trong khi đó, trước bối cảnh biến đổi khí hậu, dự báo đến năm 2030, nhu cầu nước cho nông nghiệp của khu vực phía Tây sẽ tiếp tục tăng mạnh lên gần 1.900 triệu mét khối một năm. Do đó, việc bảo đảm được nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp không chỉ là vấn đề của một địa phương riêng lẻ, mà đây đang là thách thức lớn đối với hầu hết các địa phương khu vực phía Tây tỉnh. Ông Rơ Ma Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô, thông tin.
1: Nước tưới trên địa bàn xã Gia Tô, là một xã, nói chung là ba xã gộp lại, tức là xã Gia Bang, Gia Băng, Gia Tô, ba xã. Hiện nay thì là chủ yếu là trên địa bàn xã thì là trồng cây công nghiệp dài ngày, tức là cây cà phê, cái sầu riêng, cao su, tiêu. Về cái nguồn nước tưới là ở đây là chúng tôi thì là ở đây thì trên địa bàn xã Gia Tô thì là nó không có đập thủy lợi. Thì hầu như dân thì trong địa bàn thì phụ thuộc vào nước là suối, là đào giếng. Là chúng tôi cũng truyền vận động nhân dân là cố gắng tưới tiết kiệm để mà đảm bảo duy trì được cái nguồn nước.
0: Về phía người dân, ông Nguyễn Hữu Hòa ở thôn Phú Vinh, xã Gia Tô bày tỏ lo lắng.
2: Gia đình mình ấy, thì nói chung là hiện tại là bây giờ là có hai giếng, nhưng mà cái nước tưới thì nói chung là đảm bảo đủ. Gia đình khác thì nói chung là hiện tại bây giờ là có vùng có chỗ thì là cũng đang hạn hán. Nói chung cái sâu riêng thì hiện tại bây giờ thì mình là cứ theo chu kỳ của mình, theo nhiệt độ thôi.
0: Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Gia Lai, tổng năng lực thiết kế của 353 công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn phía Tây chỉ có thể đáp ứng cho khoảng gần 76.000 hectare đất sản xuất. Hơn nữa, do hầu hết công trình đã được xây dựng từ lâu bị xuống cấp hư hỏng, thiếu hệ thống kênh mương dẫn nước, nên diện tích tưới thực tế được đáp ứng cũng chỉ đạt 70% so với năng lực thiết kế. Tính trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của khu vực, tỷ lệ tưới chủ động từ công trình thủy lợi mới đạt khoảng 8,94%, thấp nhất cả nước. Khoảng 85% diện tích cây trồng còn lại vẫn phụ thuộc vào nước mưa và khai thác nước ngầm. Thực tế này đang đòi hỏi cần một giải pháp căn cơ để phát triển hệ thống thủy lợi nhằm bảo đảm sản xuất đối với hơn 760.000 hectare đất canh tác trước bài toán thiếu nước tưới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự kỳ 1 với nhan đề Thực trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
6: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
5: Như

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng 2 khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhang Jumbovac S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dàng ít khói cho một bếp S2. Hiệu bói vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói cho bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Phép G, hương trầm chanh tự nhiên và Jumbo Phép G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay diễn ra hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nhiều nội dung quan trọng. Nhiều người dân có cơ hội mua nhà ở ổn định từ ngày 1 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất vay mua nhà ở xã hội với người trẻ 6,5%, trong khi Quảng Ninh khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên. Trong phần tin thế giới, ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thúc đẩy tăng đầu tư quốc phòng trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm khát vọng với tầm thế kỷ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, xã trên cả nước. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức trong một buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ với nhiều nội dung quan trọng.
1: Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được xem chiếu phim 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài và nghe quán triệt các nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thống nhất cao về nhận thức và hành động, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trọng tâm của nghị quyết. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh bền vững. Nghị quyết số 10 xác định phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển đất nước nhanh bền vững trong giai đoạn mới. Nghị quyết cũng nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã không ngừng phát triển, không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị tiên tiến. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút quản lý sử dụng đầu tư nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và chưa đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, việc thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VV1 lúc 7 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: Hôm qua tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tập đoàn về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc và định hướng các giải pháp tháo gỡ để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
1: Đối với lĩnh vực khoáng sản, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu đối với các khoáng sản chiến lược như bauxit, alumin, nhôm, đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, từng bước hình thành chuỗi giá trị trong nước, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị TKV bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng của ngành khai khoáng, nỗ lực gia tăng sản lượng khai thác than, bauxit, đồng và các loại khoáng sản chủ lực, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước.
2: Tôi đề nghị TKV tập trung tối đa nguồn lực để khai thác tăng những sản lượng khai thác để chế biến đối với than, bauxit, đồng, các loại khoáng sản chủ lực trên cơ sở tuân thủ quy hoạch để giấy phép khai thác này, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khai thác chế biến khoáng sản sâu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng đối với bauxit, alumin, đồng và các khoáng sản quan trọng khác, đồng thời hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành khai khoáng, góp phần vào mục tiêu cái tăng trưởng hai con số chung của cả nước.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày mai mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay là 6,5% một năm.
1: Cụ thể, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay là 6,5% một năm. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước vừa nêu. Mức lãi suất áp dụng là 7,5% một năm. Ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.
0: Hôm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Đây là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời mở thêm cơ hội an cư cho người lao động, nhất là lực lượng lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh ở khu vực phía Bắc. Cùng với sự hình thành của các khu kinh tế, khu công nghiệp như Quảng Yên, Sông Khoai, Đông Mai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Hải Hà hay Tích Hông Hải Hà, nhu cầu về nhà ở cho thuê của người lao động ngày càng lớn. Để tạo nguồn lực phát triển lâu dài, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành nghị quyết số 26 thành lập quỹ nhà ở tỉnh với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đầu tư và phát triển quỹ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Cùng với mô hình nhà ở cho thuê, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công thêm một số dự án tại Việt Hưng, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn. Ông Tạ Đức Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội cho biết.
4: Chúng tôi sẽ cam kết năm 2027, hơn 300 căn hộ sẽ được đưa vào bàn giao. Và năm 2028 thì sẽ tiếp tục bàn giao 2 tòa CD và đến năm 30 là kết thúc và chúng tôi sẽ hoàn thành đưa toàn bộ dự án 7 tòa vào hoạt động.
3: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn hộ, đồng thời đang triển khai 15 dự án khác với quy mô hơn 18.500 căn. Cùng với việc phát triển mô hình nhà ở xã hội cho thuê, địa phương kỳ vọng sẽ từng bước đa dạng hóa nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, tạo nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững.
0: Chiều qua, kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị địa phương và cảm ơn người dân đã đồng lòng hợp tác để hoàn thành chương trình mục tiêu giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu về đích vào năm 2027. Phóng viên Hoàng Minh thông tin.
5: Ông Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố có 4 chương trình rất quan trọng chống ngập nước, chống kẹt xe, giảm ô nhiễm môi trường và tiến tới thành phố không có ma túy. Hiện nay, thành phố đang dốc toàn bộ tài lực và trí lực tập trung chỉ đạo 4 chương trình này. Trong đó, có xóa nhà ven kênh rạch và giải quyết vấn đề môi trường của thành phố. Sau khảo sát, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm 2027, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh biện pháp kỹ thuật linh hoạt để rút ngắn thời gian thi công. Theo chỉ tiêu, mục tiêu ban đầu là thực hiện 50%, tương đương di rời 20.000 căn nhà ven kênh rạch. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, nhận thấy các địa phương đã thực hiện tốt và người dân đồng lòng ủng hộ, thành phố quyết định nâng mục tiêu lên thực hiện 100%, tương đương với khoảng 40.000 căn nhà sẽ được di rời. Dù vậy, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu đơn vị thi công giảm tối đa thời gian, tìm biện pháp tối ưu nhất để vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
6: Tốc độ tăng lên gấp đôi, chỉ tiêu tăng lên gấp đôi, thì cái thiết kế bây giờ nó phải, cái thi công bây giờ nó phải nhanh nhất có thể thì mới đạt được ý chí chính trị ta đã đặt ra là 100% nhà dân cái rạch. Cho nên thì công trình này tôi đề nghị đó là về phía thi công, các ông chỉ phải tính toán phương án thi công sau đó mà kỹ thuật vẫn đảm bảo nhưng mà thời gian rút ngắn lại. Phấn đấu là đến năm cuối 27 xong.
0: Thành phố Đồng Nai dự kiến đưa ra đấu giá 6 khu đất với tổng diện tích hơn 2.500 ha tại khu vực Nhơn Trạch và Long Thành từ năm nay nhằm tạo quỹ đất phát triển đô thị và hạ tầng kết nối sân bay Long Thành.
1: Theo kế hoạch, các khu đất nằm tại phường Nhơn Trạch, phường Long Thành và các xã Phước An, Long Phước, trong đó có khu đất khoảng 1.175 ha, khu hơn 370 ha và khu khoảng 350 ha. Đây đều là những vị trí thuận lợi kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành thông qua các tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường 25B và đường 25C. Qua khảo sát, khu vực dự kiến đấu giá hiện có khoảng 1.400 hộ dân cùng nhiều công trình hiện hữu. Tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng ước khoảng 21.200 tỷ đồng. Hiện thành phố Đồng Nai đang hoàn thiện thủ tục để đấu giá trước 3 khu đất, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm nay. 3 khu đất còn lại đang hoàn thiện quy hoạch, dự kiến bắt đầu thu hồi đất từ đầu năm 2027. Ngoài 6 khu đất này, Đồng Nai cũng dự kiến đấu giá hơn 100 khu đất khác với tổng diện tích trên 4.300 ha trong năm nay. Nguồn thu từ đấu giá đất sẽ được ưu tiên đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối vùng và sân bay Long Thành.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm qua, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể tại xã Thanh Thủy, tiếp tục nối dài kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Tại điểm cao 658 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Cùng ngày, tại điểm cao A5 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, đội tiếp tục quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm cất bốc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các di vật, hiện vật liên quan được thu thập, bảo quản, phục vụ công tác xác minh theo quy định. Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong tháng 7, toàn bộ các hài cốt liệt sĩ đang được lưu giữ tại nhà quan, dự kiến sẽ được tổ chức truy điệu an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để nhân dân, thân nhân và đồng đội thuận tiện thăm viếng, chăm sóc.
0: Cùng với tỉnh Tuyên Quang, nhiều địa phương trên cả nước đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 803 mộ chưa xác định danh tính. Sau gần một tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai quật lấy mẫu tại 456 phần mộ, đạt 56,7% kế hoạch. Trong số này có 429 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện phân tích giám định ADN. Số còn lại mẫu không đạt yêu cầu do chất lượng sinh phẩm suy giảm do thời gian quá lâu. Cùng với việc lấy mẫu, Quảng Ninh đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu đối chiếu thông tin. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh cho biết.
9: Chúng tôi đã thực hiện đánh số, định danh mộ liệt sĩ, thực hiện nghiêm việc chụp ảnh, lập phiếu, danh sách theo dõi, cũng như biên bản kết quả từng khâu, từng bước, từ khi bắt đầu khai quật, trong suốt quá trình thực hành lấy mẫu, đến khi hoàn mộ và thực hành bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La, có 95 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Việc tổ chức lấy mẫu giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của các nước thành viên ASEAN vừa nhất trí thông qua 3 văn kiện khu vực mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. 3 văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
12: Văn kiện đầu tiên tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Tuyên bố này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 49, nhấn mạnh vai trò chiến lược của giáo dục đại học trong việc thúc đẩy cộng đồng ASEAN. Văn kiện kết quả thứ hai là điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về giáo dục và phát triển giáo viên. Sáng kiến thứ ba là mở rộng nền tảng trao đổi học bổng và di động toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên mục tiêu phát triển bền vững. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, ba văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026-2030, chuyển tầm nhìn chung của ASEAN thành các hành động cụ thể nhằm định hình tương lai của giáo dục đại học và mang lại lợi ích lâu dài cho người học, các nhà giáo dục và các cơ sở giáo dục trong khu vực.
0: Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa khai mạc tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, với trọng tâm là tăng cường đầu tư quốc phòng trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara vào ngày 7 và 8 tháng 7. Hội nghị kéo dài 2 ngày quy tụ các đại biểu nghị viện và phái đoàn của 32 quốc gia thành viên NATO nhằm thảo luận các vấn đề về an ninh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Marco Brescello kêu gọi các nước thành viên theo đuổi chiến lược đầu tư thông minh hơn, nhanh hơn và có sự phối hợp, đồng thời cho rằng việc xây dựng một NATO vững mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc tăng chi tiêu quốc phòng. Iran tối qua bác bỏ thông tin vòng đối thoại kỹ thuật mới với Mỹ được tổ chức tại Doha, Qatar trong ngày hôm nay 30 tháng 6, động thái làm gia tăng hoài nghi về tính khả thi với thỏa thuận sơ bộ mà hai bên đạt được hồi giữa tháng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Tuyên bố bác bỏ thông tin về vòng đàm phán kỹ thuật mới Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại Qatar trong ngày 30 tháng 6, được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra tối qua. Ông Gharibabadi khẳng định chưa có bất kỳ một kế hoạch nào được thống nhất liên quan việc tổ chức vòng đàm phán kỹ thuật mới giữa Mỹ và Iran trong tuần này. Quan chức Iran cho biết nước này và Qatar vẫn đang thảo luận về vấn đề thực thi các cam kết của Mỹ theo thỏa thuận sơ bộ. Đàm phán kỹ thuật sẽ chỉ được tổ chức khi đáp ứng các điều kiện cần thiết, với thời gian và địa điểm diễn ra được cả hai phía thống nhất. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Karoline Leavitt thông báo với hãng Fox News rằng các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Doha để tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao với Iran, song song với các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa hai bên trong ngày 30 tháng 6. Giới phân tích cho rằng, trường hợp đàm phán tiếp tục bế tắc, kịch bản ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian.
0: Số người thiệt mạng do hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.719 người, trong khi hơn 5.000 người khác bị thương và gần 15.900 người bị thương ảnh hưởng. Khoảng 145 triệu người dân Mỹ đang đối mặt với nguy cơ nắng nóng cực đoan trong tuần lễ nghỉ Quốc khánh mùng 4 tháng 7, khi một đợt không khí nóng bao trùm phần lớn khu vực miền Đông và Trung Tây nước này, trong lúc các đám cháy rừng nghiêm trọng vẫn tiếp tục hoành hành ở miền Tây. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
14: Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, cảnh báo nắng nóng đã được ban hành từ vùng Trung Tây kéo dài tới Florida và toàn bộ khu vực Đông Bắc. Nhiệt độ trong những ngày tới được dự báo phổ biến từ 32 đến 38 độ C, trong khi nhiệt độ thực tế cảm nhận có thể lên tới 40 tới 46 độ C. Các thành phố lớn tại khu vực bờ đông như New York, Washington, Philadelphia hay Boston đều nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng. Đợt nắng nóng được dự báo đạt đỉnh từ ngày 3 tới 5 tháng 7, đúng vào dịp người dân Mỹ nghỉ Quốc khánh. Các nhà khí tượng dự báo gần 100 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày có thể bị phá vỡ trên khắp nước Mỹ. Thủ đô Washington DC, nơi sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, cũng được dự báo có nhiệt độ khoảng 39 độ C với chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 42 độ C. Trước những diễn biến thời tiết cực đoan, thành phố Chicago đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Thành phố cũng đã mở 6 trung tâm làm mát công cộng để hỗ trợ người dân trong thời gian nắng nóng.
15: Nhật ký World Cup 2026.
16: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa đội tuyển Đức gặp đội tuyển Paraguay đang bước vào loạt đá luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức. Trước đó trong trận đội tuyển Brazil gặp đội tuyển Nhật Bản, tiền đạo Martinelli đã ghi bàn thắng ở phút 90+5, giúp Brazil lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026.

0: bản quy hoạch mới, mà là thể hiện khát vọng với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm hành động để phát triển thủ đô, không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng tầm về chất lượng sống, bản sắc văn hóa và năng lực cạnh tranh trong một thế kỷ tới. Biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề Quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm, khát vọng với tầm nhìn thế kỷ.
1: Việc đặt tầm nhìn quy hoạch thủ đô lên tới 100 năm cho thấy tư duy chiến lược của quy hoạch đã thoát ly khỏi lối mòn tầm nhìn nhiệm kỳ. Hà Nội không còn phát triển theo kiểu vết dầu loang chắp vá, mà đã được định hình rõ ràng với các trục đô thị lõi, các thành phố vệ tinh và các không gian văn hóa sinh thái đồng bộ. Đó là tư duy của một đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy giao thông công cộng làm trục phát triển, lấy sông Hồng làm không gian sinh thái trung tâm và lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo. Đây là cơ sở pháp lý và động lực quan trọng để thủ đô bứt phá, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và trở thành thành phố toàn cầu thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới trong 100 năm tới. Một bản thiết kế tốt chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một ngôi nhà vững chãi. Nhưng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi bước ra khỏi những trang giấy hay những phối cảnh lung linh trên mô hình 3D. Bởi thực tế, người dân Hà Nội hôm nay vẫn đang đối diện với những câu chuyện rất đời thường. Ùn tắc giao thông kéo dài vào giờ cao điểm, ô nhiễm không khí nhiều thời điểm ở mức đáng báo động, thiếu những công viên đủ lớn để trẻ em vui chơi, người cao tuổi tập thể dục, những dòng sông nội đô còn ô nhiễm, nhiều khu đô thị mới mọc lên nhưng hạ tầng xã hội chưa theo kịp. Khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn vì thế vẫn còn khá xa. Điều người dân kỳ vọng không chỉ là những viễn cảnh rực rỡ của thủ đô trong 100 năm tới, mà là những chuyển biến rõ ràng ngay trong từng giai đoạn phát triển. Do đó, bên cạnh quy hoạch đúng còn phải có phương cách quản trị tốt. Quản trị ở đây là sự kiên định trong thực hiện quy hoạch, là kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch, là minh bạch trong lựa chọn các dự án đầu tư, là phối hợp hiệu quả giữa các ngành các cấp, và đặc biệt là sự tham gia giám sát của người dân. Một bản quy hoạch kéo dài hàng trăm năm không thể thành công nếu mỗi nhiệm kỳ lại có một cách làm khác nhau. Tính liên tục của chính sách, sự ổn định của định hướng phát triển và trách nhiệm của bộ máy quản lý sẽ quyết định tính khả thi của quy hoạch nhiều hơn bất kỳ bản vẽ nào. Trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện những quyết sách để mở rộng không gian phát triển, quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn bộ hệ thống đô thị. Không chỉ khu vực trung tâm lịch sử mà các vùng ven, các vành đai, các đô thị vệ tinh cũng phải trở thành những không gian phát triển hài hòa, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Điều đó đòi hỏi tư duy phát triển cân bằng, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không đánh đổi di sản lấy những tòa nhà cao tầng, không đánh đổi chất lượng sống của người dân cho những mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn. 100 năm nhìn về phía trước là một tầm nhìn đầy khát vọng. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là dấu mốc trong công tác quy hoạch mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, quyết tâm hành động của thành phố để đưa các mục tiêu chiến lược vào cuộc sống bằng những chương trình, dự án và công trình cụ thể. Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã mở ra một cánh cửa lớn cho sự phát triển của thủ đô. Điều người dân mong đợi lúc này không chỉ là một giấc mơ đẹp về Hà Nội trong thế kỷ tới, mà là một lộ trình rõ ràng để biến khát vọng ấy thành hiện thực.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm, khát vọng với tầm nhìn thế kỷ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía Bắc.

0: có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Giữa Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức vào sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Nhiều người dân có cơ hội có nhà ở ổn định khi Ngân hàng Nhà nước thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày mai mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030 mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Lan Anh và Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình để coi mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi lần đi giám định chất lượng hay đăng kiểm thì đều phải gắn liền với danh dự và trách nhiệm với đồng đội.
1: Là những người trực tiếp khai thác sử dụng con tàu, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi những con tàu đã được kiểm tra đăng kiểm và được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi cuộc giám định chất lượng và đăng kiểm phải gắn liền danh dự và trách nhiệm của mình với đồng đội. Đó là thông điệp rất sâu sắc về sự cống hiến thầm lặng của người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng với tâm huyết là mang lại niềm tin trọn vẹn cho bộ đội vào vũ khí khí tài. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 3 tháng 7 năm 1971, 3 tháng 7 2026, chương trình hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Giữ chuẩn, chọn niềm tin. Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
3: Sáng ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
4: Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, nhấn mạnh việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa phải tiếp tục hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận pháo binh tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam, mạnh nhưng bền, cơ động an toàn, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.
3: Chủ trì buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Giang Thai vào chiều ngày 29 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia, cũng như giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đề nghị thời gian tới hai bên tích cực triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì tổ chức các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 và hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia trưng bày tại triển lãm.
4: Chiều ngày 29 tháng 6, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương giải pháp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, tập trung nghiên cứu thiết kế chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại có ý nghĩa chiến lược, tiếp tục hoàn chỉnh tổ chức biên chế các doanh nghiệp theo hướng tinh gọn mạnh, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất quốc phòng, tạo bứt phá trong sản xuất kinh tế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4: Vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6, chuyến bay VN66 của hãng hàng không Việt Nam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, chở đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam lên đường sang Venezuela giúp nước bạn khắc phục hậu quả động đất. Đây là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, thể hiện chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
3: Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam gồm 124 thành viên với 82 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và 42 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, quân đội tham gia với 4 bộ phận gồm chỉ huy và cơ quan, đội công binh cứu sập, đội quân y, đội chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn. Nhiều người từng có kinh nghiệm chạy đua với thời gian, với dư chấn và đối mặt với hiểm nguy dưới hiện trường đổ nát, nhiều biến động sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hay Myanmar.
5: Quân đội nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
6: Phát thanh quân đội nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong dòng chảy hơn nửa thế kỷ của Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam có những giá trị đã trở thành truyền thống, đó là trung thực, chính xác, khoa học, tỉ mỉ. Người lính ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng luôn xác định mỗi phép đo, phép thử nghiệm sẽ có tác động to lớn đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đến mồ hôi, xương máu của đồng đội khi tác chiến. Hiện nay, khi quân đội tiến thẳng lên hiện đại với những tổ hợp khí tài thông minh, vũ khí công nghệ cao, người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng vẫn lặng thầm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, giữ gìn độ chính xác, tin cậy của vũ khí trang bị để giữ vững niềm tin chiến thắng của người chiến sĩ. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ngày 3 tháng 7 năm 1971, 3 tháng 7 2026, mời các đồng chí và các bạn cùng biên tập viên Khánh Ngọc đến với chuyên đề Giữ chuẩn, chọn niềm tin.
7: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tuấn. Và trong phòng thu của chúng tôi hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành với chương trình là Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
8: Chào quý vị thính giả. Chào các đồng chí và các bạn.
7: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, khi mà nhắc đến Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến 8 chữ vàng truyền thống, đó là trung thực, chính xác, khoa học, tỉ mỉ. Vậy đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về sự trung thực, chính xác, khoa học và tỉ mỉ ấy trong thực tế thực hiện nhiệm vụ như thế nào?
8: Về câu hỏi của đồng chí biên tập viên thì chúng tôi chia sẻ như này. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng không đơn thuần là những cái con số khô khan, mà chính là sự cẩn thận, tỉ mỉ, tâm huyết và trách nhiệm với yêu cầu về độ chính xác và độ bảo đảm, tin cậy, ổn định của vũ khí trang bị và hơn nữa là sự an toàn tính mạng của bộ đội. Một sai số dù rất nhỏ của trang bị đo lường hay một tham số kỹ thuật mà thiếu chính xác có thể dẫn đến việc vũ khí trang bị hoạt động không đúng tính năng trên kỹ thuật, viên đạn đi chệch mục tiêu, không trúng đích hoặc nguy hiểm hơn có thể gây mất an toàn, cháy nổ trong huấn luyện, thậm chí có thể dẫn đến mất mát, tổn thất trong tác chiến. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, coi mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi lần đi giám định chất lượng hay đăng kiểm thì đều phải gắn liền với danh dự và trách nhiệm với đồng đội. Làm sao để bộ đội vững lòng tin vào vũ khí, khí tài trang bị trong biên chế.
7: Thưa các đồng chí và các bạn, giữ chuẩn, chọn niềm tin là một thông điệp rất sâu sắc về sự cống hiến thầm lặng của người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng với tâm huyết là mang lại niềm tin trọn vẹn cho bộ đội vào vũ khí, khí tài. Ở trong đó thì phải kể đến công việc của những người trực tiếp quản lý, xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn sau do Hiền Mai thực hiện.
4: Trong phương thức chiến tranh hiện đại, bầu trời không còn bình yên khi những phương tiện bay không người lái UAV trở thành nhân tố thay đổi tương quan lực lượng và cục diện chiến trường. Nhưng để một dòng UAV bước ra trận địa, bay đúng hướng, áp sát mục tiêu giữa lưới lửa phòng không và vô vàn phương tiện tác chiến điện tử của đối phương, thì vũ khí đó phải được định hình bởi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Ít ai biết rằng, sau mỗi đường bay thanh thoát của khí tài thông minh trên bầu trời là những đêm thức trắng của những kỹ sư thầm lặng. Họ phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Vũ khí thế giới thay đổi từng ngày, Nếu tiêu chuẩn, quy chuẩn của ta chậm một bước, vũ khí sẽ lỗi thời ngay khi đưa vào sử dụng. Đại tá Phạm Chí Trung, trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết.
9: Yêu cầu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho phương tiện UAV cũng như các cái trang bị khác thì chúng tôi yêu cầu đáp ứng 3 nội dung chính. Một là tiêu chuẩn phải có tính hệ thống, tính tương thích. Thứ hai là phải có tính hài hòa và đáp ứng cái tính tiên tiến với những cái hệ thống tiêu chuẩn đã có và các cái tiêu chuẩn của các nước, các cái khu vực, các cái khối quân sự tiên tiến mà chúng tôi sẽ tham chiếu. Cái thứ ba là phải phù hợp với đặc thù kỹ thuật công nghệ, rồi là nghệ thuật tác chiến quân sự Việt Nam.
4: Không trực tiếp nổ súng, nhưng những người lính làm công tác tiêu chuẩn đang định khung và vẽ nên đường biên giới an toàn, tin cậy cho vũ khí trang bị. Sự nghiêm cẩn, lặng thầm giữ chuẩn trên từng trang tài liệu của họ chính là điểm khởi đầu cho niềm tin chiến thắng của bộ đội.
7: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, qua nghe phóng sự ngắn trên thì chúng ta có thể nhìn rộng ra là hiện nay khi mà toàn quân đang tiến hành hiện đại hóa với nhiều dòng vũ khí, khí tài thông minh, công nghệ cao, thì các đồng chí có những bước đi như thế nào để tạo dựng hệ thống tiêu chuẩn ạ?
8: Với cái yêu cầu cấp thiết về xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đồng bộ và tiên tiến, chúng tôi đã chủ động phải đi trước một bước, xây dựng các cái tiêu chuẩn cho các cái dòng vũ khí, khí tài mà mới được trang bị, như là các cái phương tiện bay không người lái UAV, các khí tài radar, tên lửa, hoặc là các cái sản phẩm ứng dụng công nghệ nền, công nghệ lõi được sử dụng trong quân đội mà không chờ sản phẩm mới làm. Có nghĩa là chúng tôi hướng đến cái xây dựng hệ thống tiêu chuẩn có tính hệ thống và có tính dẫn dắt và tư duy quản lý vũ khí trang bị theo vòng đời từ khi thiết kế đến khi loại biên trang bị. Các văn bản quy phạm pháp luật thì phải thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung về công tác tiêu chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị như trong năm 2025 và 2026. Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu và xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản mới hay văn bản sửa đổi về áp dụng thực hiện luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự. Đó là những cái văn bản mà theo chúng tôi thấy là có ý nghĩa rất quan trọng và là hành lang pháp lý để kịp thời điều chỉnh các cái hoạt động về nghiên cứu này, sản xuất, sửa chữa hay là cải tiến, khai thác sử dụng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng quốc phòng phù hợp với các cái quy định của nhà nước và của Bộ Quốc phòng. Và thêm nữa là tiệm cận đến các cái chuẩn mực của khu vực và quốc tế.
7: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, từ những ngày đầu gian khó chỉ với số ít cán bộ nhân viên và dụng cụ thô sơ, thì đến nay mạng lưới các cơ sở đo lường chất lượng toàn quân đã lớn mạnh vượt bậc. Và để giúp quý thính giả có cái nhìn chân thực hơn về sự bền bỉ của những người giữ chuẩn nơi tuyến đầu, chúng ta cùng đến với phóng sự sau đây do cộng tác viên Đức Lâm thực hiện.
4: Chúng tôi đang đồng hành với những người lính trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 dặn dày sương gió trên lối mòn dẫn lên đỉnh núi cao hơn 700 mét so với mặt nước biển. Nơi đây cái nắng như đổ lửa của dải đất miền Trung khiến lưng áo ai cũng ướt đẫm. Phía cuối con đường dốc đứng ấy là trạm radar 29, trung đoàn 290, sư đoàn 375, quân chủng phòng không không quân. Để bảo đảm những cánh sóng radar quét sạch bầu trời, phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm hải lý với độ chính xác cao nhất, người lính đo lường phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt ngay từ chặng đường di chuyển. Bước vào khoang máy toàn các thiết bị điện tử, các cán bộ nhân viên lập tức bắt tay vào một ca giải phẫu đo lường các chỉ tiêu kỹ thuật. Công việc đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ trong từng thao tác và sự tập trung cao độ để xác định cho ba yếu tố sống còn của đài phát: công suất sóng phát, độ nhạy máy thu và độ chính xác chỉ thị mục tiêu. Đại tá Thái Hải Lâm, Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ.
10: Thì khí hậu sương muối và cái độ ẩm cao trên đỉnh núi thì rất dễ làm suy hao công suất phát trên các cái đường ống dẫn sóng và làm sai lệch các cái tham số. Vì thế thì chúng tôi phải dùng cái máy đo công suất chuẩn và máy phân tích phổ để bắt mạch từng cái suy hao nhỏ nhất trên đường truyền, rồi thì hiệu chỉnh lại toàn bộ các cái tham số để cho hệ thống làm việc đúng theo các chỉ tiêu chuyển kỹ thuật.
4: Trung úy Trần Công Nhật, Phó Trạm trưởng Trạm Radar 29, Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không Không quân phấn khởi chia sẻ.
11: Trung tâm đo lường 3 đến với đơn vị với nhiệm vụ kiểm tra các thiết bị đo lường, bảo đảm cho đài radar sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi có niềm tin tưởng vào trung tâm.
4: Giọt mồ hôi của những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng rơi xuống mảnh đất miền Trung, nhưng đã đổi lấy sự sáng rõ cho những mắt thần để góp phần giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc.
7: Thưa các đồng chí và các bạn, chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng. Thưa đồng chí, trong công tác kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cũng như là sản phẩm hàng quốc phòng, thì các đồng chí đã có những cái giải pháp đột phá nào để giải quyết những vướng mắc khó khăn trong giai đoạn hiện nay ạ?
8: Phóng sự vừa rồi cũng đã khắc họa được rõ nét cái sự vất vả và cái sự quyết tâm của những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong cái việc kiểm định, kiểm tra, kiểm soát được các cái chỉ tiêu vũ khí của các cái trang bị kỹ thuật. Và chúng tôi cũng thấy rằng quản lý chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng quốc phòng là một lĩnh vực là vừa rộng lớn lại vừa chuyên sâu với hàng nghìn chủng loại và đối tượng khác nhau. Và trước tình hình đó, những năm vừa qua thì Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã tổ chức kiểm tra, phúc tra chất lượng đối với cái vũ khí trang bị đang quản lý, khai thác sử dụng theo các chỉ lệnh của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Trong đó chúng tôi tập trung đi sâu vào các cái đối tượng vũ khí trang bị mà đã bắt đầu suy giảm tính năng chiến kỹ thuật do sử dụng nhiều năm, hay các vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược như là các cái tổ hợp phòng không, máy bay chiến đấu, rồi tàu tên lửa, tàu pháo, các cái loại hỏa lực mạnh của các lực lượng quân binh chủng. Và thực tế kết quả kiểm tra cũng đã đánh giá chính xác về chất lượng vũ khí trang bị trong mối tương quan tổng thể với việc thực hiện nhiệm vụ và đặt ra cho chúng tôi các cái vấn đề để đề xuất với chỉ huy các cấp quan tâm giải quyết trong quá trình mua sắm chế tạo vũ khí trang bị, trong bảo đảm chất lượng cho vũ khí trang bị sử dụng tại đơn vị.
7: Và trong các cái giải pháp đột phá mà đồng chí vừa chia sẻ thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thì được Đảng ủy, Chỉ huy Cục quan tâm ra sao?
8: Vâng, với cái yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quân đội thì việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Cục và của ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng chúng tôi xác định theo định hướng là đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên hiện có, đồng thời là phải xây dựng được các đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực, đặc biệt là đối với các cái vũ khí trang bị thế hệ mới, công nghệ cao. Song song với đó thì tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm đối với cán bộ nhân viên kỹ thuật ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thúc đẩy mạnh mẽ cái việc tự huấn luyện, tự bồi dưỡng, truyền thụ kỹ năng kinh nghiệm, và coi đây là cái công việc rèn giũa tính chuyên nghiệp, tỉ mỉ, chuyên sâu, rèn giũa cái bản lĩnh của người làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm quân sự. Chúng tôi luôn đề cao và động viên, khuyến khích việc nghiên cứu, thực hiện các cái công trình, các cái đề tài khoa học trong hoạt động thực tiễn để đội ngũ cán bộ được thử thách và nâng cao trình độ. Và từ thực tế, cái kết quả của những hoạt động này đã đóng góp một cái tỷ trọng rất lớn để chúng tôi có nguồn nhân lực chất lượng tốt, làm chủ được các cái trang thiết bị hiện đại.
7: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Giữ chuẩn chọn niềm tin với khách mời là Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, những năm gần đây thì toàn quân được đầu tư nhiều dòng vũ khí, khí tài nhập khẩu. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải kiểm soát chất lượng ngay từ cửa ngõ nhập về như thế nào để những khí tài hiện đại này phát huy tối đa sức mạnh ạ?
8: Nói về nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng hàng quốc phòng trong mua sắm, đặt hàng sản xuất thì đây là một nhiệm vụ rất quan trọng được Bộ Quốc phòng giao cho Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và được triển khai trên các cái nội dung chủ yếu như là hướng dẫn này, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các cái quy định về quản lý chất lượng hàng quốc phòng, rồi duy trì các cái điều kiện bảo đảm chất lượng, rồi tổ chức giám định chất lượng hàng quốc phòng có xuất xứ từ nước ngoài và cả sản xuất trong nước nữa. Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các cái hội đồng của Bộ Quốc phòng trong nghiệm thu vũ khí trang bị, mua sắm và sản xuất. Trong đó thì Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì tổ chức giám định chất lượng hàng quốc phòng cho các đơn vị toàn quân, góp phần bảo đảm tốt chất lượng vũ khí trang bị khi mà được mua sắm, nâng cao nhận thức của các cá nhân tổ chức trong bảo đảm chất lượng. Đồng thời, cái kết quả thực hiện giám định chất lượng đã trở thành một cơ sở quan trọng cho cái công tác nghiệm thu hàng quốc phòng của các đơn vị, và qua đó giúp Bộ Quốc phòng có thêm căn cứ để đánh giá hiệu quả của công tác mua sắm trang bị trong quân đội.
7: Vâng, cùng với công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng đầy gian nan thách thức thì nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện quân sự là một nhiệm vụ mới, song cũng luôn đặt ra đòi hỏi cao với người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Phóng sự của cộng tác viên Thế Hiển sẽ cho chúng ta góc nhìn về nhiệm vụ này.
12: Chúng tôi đang có mặt trên boong tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Trong cái nóng hầm hập do các trang thiết bị vũ khí khí tài tỏa ra cùng với vị mặn nồng của gió biển, các đồng chí đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm Tàu Quân sự đang tỉ mỉ kiểm tra theo dõi, đăng ký các thông số kỹ thuật của hệ thống radar tên lửa các bệ súng pháo trên màn hình, thiết bị đo. Tổ chức siêu âm kiểm tra độ dày tôn vỏ, khuyết tật mối hàn kết cấu thân tàu. Đại tá Nguyễn Thành Phi, trưởng phòng quản lý đăng kiểm quân sự, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết.
13: Công tác đăng kiểm phải khẳng định được thực tế, tình trạng kỹ thuật và khả năng để phát huy được tính năng chiến kỹ thuật của con tàu trong hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.
12: Trung tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân chia sẻ.
1: Là những người trực tiếp khai thác sử dụng con tàu, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi những con tàu đã được kiểm tra đăng kiểm và được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
12: Khi con tàu rời cảng rẽ sóng ra khơi, tiếng máy nổ rền vang hòa quyện với tiếng gió, tiếng sóng giữa biển trời bao la của Tổ quốc. Đó chính là lời khẳng định cho sứ mệnh của những người lính đăng kiểm tàu quân sự. Các anh lặng thầm giữ chuẩn cho những con tàu và trang thiết bị để bộ đội giữ vững lòng tin, vượt qua mọi bão giông thử thách, giữ toàn

0: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, qua phóng sự trên, với chức năng quản lý công tác đăng kiểm quân sự được Bộ Quốc phòng giao từ năm 2011, thì đối với những phương tiện đặc chủng như là tàu ngầm Kilo, thì áp lực đối với một cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm trong quân đội như thế nào?
1: Công tác đăng kiểm quân sự là một hoạt động rất đặc thù trong quân đội. Áp lực đối với một cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm trong quân đội thì tôi xin chia sẻ với các đồng chí là không những là cái số lượng chủng loại các cái phương tiện cần phải đăng kiểm trong quân đội nó rất lớn và yêu cầu kiểm soát rất chặt chẽ. Ví dụ như đăng kiểm tàu quân sự và đặc biệt là đăng kiểm các loại tàu chiến đấu, tàu ngầm giữa cái làn danh sinh tử dưới đáy đại dương, nơi con tàu đang hoạt động ở độ sâu hàng trăm mét, chịu một cái áp lực nước rất cao, thì chỉ một vết nứt nhỏ, một chi tiết làm kín bị lỗi, nước biển có thể sẽ là hung thần khủng khiếp đối với con tàu. Hay một lỗi nào đó của hệ thống điện, hệ thống khí nén, động lực thì con tàu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu và cơ hội sống sót của con tàu.
0: Vâng, và để những tấm giấy thông hành cho lực lượng tàu xe quân sự tạo niềm tin tuyệt đối cho người cán bộ chiến sĩ sử dụng, thì có những cái thách thức đòi hỏi yêu cầu nào đặt ra đối với người lính đăng kiểm, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng ạ?
1: Như tôi đã đề cập ở trên, đăng kiểm quân sự là cái công việc mà đứng trước làn danh an toàn tính mạng cho cán bộ chiến sĩ. Dù số lượng phương tiện lớn như vậy, địa bàn đóng quân phân tán cả nơi biên giới và hải đảo, nhưng lực lượng đăng kiểm không quản ngại khó khăn, gian khổ, vẫn trực tiếp đến tận nơi để kiểm tra từng con tàu, kiểm tra từng chiếc xe máy quân sự và trang thiết bị theo đúng cái quy trình nghiệp vụ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Có những lần để đăng kiểm dù chỉ một chiếc xuồng tuần tra cho bộ đội biên phòng ở các cái địa bàn giáp ranh biên giới thì cái đoàn đăng kiểm đã phải di chuyển đến hàng trăm km đường rừng để tiến hành kiểm tra, đánh giá và cấp cái giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho các cái phương tiện đó hoạt động. Đối với chúng tôi thì cái thước đo đăng kiểm không chỉ nằm trên tờ giấy mà nó còn được khẳng định bằng hải trình vượt an toàn, vượt qua dòng bão của những con tàu, những chuyến xe vượt qua đồi núi hiểm trở, và mỗi tấm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là một minh chứng thực hiện lời hứa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các phương tiện bằng danh dự và trách nhiệm của người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
0: Vâng, người ta vẫn ví những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng là những người gác cổng tin cậy cho chất lượng của vũ khí trang bị kỹ thuật toàn quân. Vậy trong chặng đường sắp tới thì người gác cổng ấy sẽ tự trang bị cho mình những bản lĩnh và tư duy mới nào để đối thoại với những thách thức của công nghệ số, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng ạ?
1: Cảm ơn đồng chí biên tập viên về một hình ảnh so sánh rất đẹp và sinh động. Người gác cổng tin cậy đó chính là hiện thân của niềm tự hào của người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng chúng tôi. Trước cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ và nhất là khoa học quân sự phát triển như vũ bão, mặc dù còn nhiều gian nan thử thách, nhưng với truyền thống trung thực, chính xác, khoa học tỉ mỉ và cái bản lĩnh, cái tư duy sáng tạo, tiếp thu những cái thành tựu khoa học của thời đại số vào từng phép đo phép tính, người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng chúng tôi luôn tự hào, luôn tự tin, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách và luôn là lực lượng tiên phong giữ chuẩn, giữ chọn niềm tin son sắt, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ chuyển đổi số, những người lính cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng vẫn đang ngày đêm thầm lặng đổ mồ hôi công sức và trí tuệ để gìn giữ giá trị cốt lõi của vũ khí trang bị kỹ thuật trong quân đội, đó chính là chất lượng và niềm tin trọn vẹn của bộ đội. Vâng, và đến đây thì chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đã

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Giữ chuẩn chọn niềm tin nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Khánh Ngọc, Minh Hương thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
1: Bây giờ là